0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Dans. Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Od novo a Metropola TV, Radio Sport Total FM în radio stanția UD, cum era pe vremuri, știi? Da. Că adunătau ăștia, Isi Radio Vacanz, da. Da, și așa mai departe. Da. Domnule Nazare, vreau să-ți dau o veste mare.
3: Bună sau re?
2: Proastă, bineînțeles. La noi, în Beller, strada aia care a fost refăcută, bine făcută, iar refăcută și nu știu ce, cu sens unic, bravo, sensului unic, acum câțiva ani, s-a lăsat.
3: S-a plecat într-o
2: parte. Dar fii atent că s-a lăsat undeva la stop acolo, înspre Parcul Brâncuș, s-a lăsat pur și simplu, odată, pac, s-a lăsat. Și acum o găuresc acolo iarăși. Mă, nu știu, eu nu știu cum e la alții, că nu pot să țin evidența, dar cred că prin Europa, cel puțin, hai prin Uniunea Europeană, cred că avem cel mai scăzut nivel de execuție a lucrărilor publice. Eu așa cred, frate.

0: Eu nu cred că pe la ăștia crapă străzile alea imediat după ce le-ai făcut. Am mai dat un exemplu cu o străduță secundară de acolo. După ce au făcut-o minunat, au spart-o de 7 ori. De 7 ori în următorul an. De 7 ori, în 7 locuri, înțelegi?
1: Știi care chestie? Eu o fac foarte bine, dar la un moment dat intervine că trebuie să mai bagi niște țevi de apă.
0: Aici nu trebuie să bagi nimic.
1: Nu, vreau să dau un exemplu. Eu știu de la mine, de aici.
0: Acolo nu trebuie să bagi nimic.
1: Deci
0: acolo...
1: odată bagă apă, după aia o fac ca lumea, după aia trebuie să mai bage gaze. Iar o sparg, iar o pun. Și tot așa.
0: Știu că pe vremuri, acum 10, 15, 20 de ani, se spunea, dom'le, le fac prost ca să vină după aia
1: să le mai fac o dată.
0: Să le mai fac o dată. Da, dar strada aia de care vorbesc eu, stradă secundară, aia era în garanție. Adică executantul lucrării, și dacă s-ar fi stricat strada, era în culpă. Problema era însă alta, că s-a stricat, s-a spart conducte sau ce s-au spart pe dedesubt, pentru că în imbecilitatea edililor români, când faci o stradă cap-coadă, nou-nouță, și cu carosabil, și cu trotuar, te uiți ce-i dedesubt prima dată. Ia să vedem, mă. Hai, dacă tot am decopertat-o complet, hai să vedem și ce-i dedesubt. Bă, de ce mama naibii nu-și pune niciodată cineva problema așa, mă?
1: Nu, și-o pun, dar după ce e gata asta.
0: Păi nu, dar stai puțin, că e ca iarna. Iarna a prins, iarna nepregătit. Știi, ceva de genul ăsta, știi? Este incredibil.
1: Eu tare aș vrea să văd contractele astea,
0: da,
1: la garanții. Știi?
0: Adică da, și pe mine m-ar interesa.
1: Adică, bă, să vă, poate are garanție 6 luni și atunci...
0: Sau poate are 6 ani.
1: Da, adică, da? Că dacă are 6 luni e o problemă a primăriei.
0: Dar dacă are 6 ani e bine.
1: Da, dacă are 6 ani e bine, dar de ce se strică dacă are 6 ani și nu mai face încă o dată?
0: Da, vezi tu, în garanția aia nu e niciodată prevăzut că se sparge o conductă,
1: da, nu,
0: de exemplu.
1: Da, știu ce zici.
0: Aici, de exemplu, mă gândesc, da, a trecut mulți ani, că nu cred că e garanție. Dar totuși, cum s-a lăsat strada asta și știi unde s-a lăsat? Strada s-a lăsat pe acolo pe unde trec bicicliștii. Să nu spui tu mie că bicicliștii au lăsat strada. Da. Sau trotinetiștii. Că în Beller știi că e o bucățică, e o parte aia dedicată basului, da, că e sens unic, e basul și este în dreapta e, mă rog, cât e ea? 300 de metri. Eu
1: aș vrea să văd o localitate din asta,
0: Pârtia,
1: cum e Popești, Leorden sau ceva, da, când se începe cu strada principală, cu energia electrică, cu apa, cu gazele și abia apoi apar locuințele. Crezi că vom trăi vreodată în România? Noi?
0: Pleacă, bă, de aici, mă.
1: La noi a început câmpul,
0: da,
1: casa,
0: da,
1: o casă lângă, o casă după, o casă după. După aia, băi, dar nu avem pe unde să
0: păi
1: mergem.
0: Băi,
1: dar nu avem apă, bă, dar nu avem gaze.
0: N-avem, mă.
1: N-avem canalizare. Și le facem pe toate după ce avem casele și șoseaua.
0: Nu există o... E legea
1: asta
0: răspunderii
1: e
0: sau ceva.
1: Plan
0: nici
1: de
0: nu...
1: urbanism ar trebui să existe.
0: Avem plan de urbanism.
1: Da. Nu cred că există vreo...
0: Pud.
1: Nu cred că există în vreo localitate...
0: Mai știu eu două cuvinte cu,
1: da,
0: pud.
1: Nu, dar să fie vreun plan de urbanism în, da, localitățile astea în care s-a construit masiv, știi?
0: Bun, asta a fost la prima... Că m-am izbit de ea cu dimineață, nu? Că de altfel, așa a fost, dar e trăit acum, știi? Astăzi s-a întâmplat spargerea acolo. Să spargi și pe alte străzi, asta e partea a doua. Da, mă rog... Fii atent aici ce șmecher e colegul Marian, bună dimineață.
2: Da.
0: Deci și-a luat loc de parcare de la primăria sectorului 1.
1: Întotdeauna a fost șmecher, domnul Maricescu.
0: Ce pila ai, mă, la tuță? Zi ce pila e la tuță, ca să știm și noi.
2: Fratele
0: tău. Auzi, cum îl cheamă, George? George, ca pe George Popescu.
1: Dacă îi face parcare din aia supraetajată, chiar care pile.
0: A, nu, să-i facă doar lui,
1: da,
0: că au două mașini în familie, adică, păi, da, da, da. Moderna familie din România cu două mașini la bloc, asta îmi plac mie cel mai mult. Asta.
1: Deci,
0: nebunesc atent după familiile cu două mașini la bloc.
1: Eu știu cu trei, așa că...
0: E, nu... Bine, da.
1: Fii atent, am aflat amănunte de la,
0: da, la...
1: Saturn.
0: Mamă,
1: sau
0: cum
1: unde
0: sună chestia, am aflat amănunte.
1: Da. Da. Fii atent, localul, de ce la unde au ajuns aia, 60 la spital, care nu era la prima... Deci a mai avut așa. A fost închis pe loc și ar putea rămâne așa jumătate de ani. Administratorul a fost amendat cu peste 100.000 de lei. Mm. Și fii atent, aici este și o două declarații de la doi turiști.
0: De la doi oameni.
1: Doi oameni, da. Un băiat și o fată, da. Fata: noi credem că totul a pornit de la mâncare și de la igienă. Peste tot miroase. Deci fii atent, peste tot miroase. Eu am

0: Vărsat iar cu două zile înainte, soțul meu a avut diaree. Astăzi și băiatul meu a vărsat și a avut dureri de stomac, a povestit o turistă. Altcineva, noi am venit sâmbătă, iar de duminică au început pe rând reclamațiile. Foarte multă lume s-a plâns astăzi, dar și ieri mi-a fost foarte rău. Acum am primit îngrijiri medicale și sper să îmi revin. Deci, cam, deci și mirosea, au și mâncat, au și stat acolo.
1: O să spun niște chestii care vor, îi vor deranja pe unii foarte tare, în sensul și bă, te dai, nu mă dau șmecher. Dar eu sunt convins că pe foarte multe locuri de cazare, hoteluri, ce vreți voi, pe litoralul românesc, lucrurile s-au îmbunătățit. Adică e clar că față de ce era, să spunem, la sfârșitul anilor 90, lucrurile s-au îmbunătățit.
0: Nu verifica nimeni atunci.
1: Bun, ok, s-au îmbunătățit. Dar eu, când îmi spui Saturn, deci eu în Saturn n-am stat niciodată când mergeam la mare, recunosc chestia asta. Eu am stat fie în Mangalia, la, când eram mic, erau, nu știu cum să le zic, camerele armate, știi că avea, e și acum cred că are, mea pene oare acolo, nici câteva bloculețe, erau câteva de astea unde veneau ofițerii și subofițerii, apeviștii, veneau acolo când găseau loc. Am stat acolo, pe aia am stat prin Mamaia. Și în general am stat în Olimp Neptun. Odată, cred că în Jupiter, niciodată în Saturn. Și în Cap Aurora am stat odată. Dar întotdeauna când vedeam Saturnul ăla, eu nebuneam, înțelegi? Aveam o imagine, mai vorbesc de euforie, o imagine foarte nasoală. Eu am rămas cu imaginea asta și a cantinelor împuțite care erau inclusiv după 90 la mare, până în 97, 98.
0: Înainte și după.
1: Exact. Adică când aflu că s-a întâmplat în Saturn o chestie de genul ăsta, eu n-am văzut hotelul respectiv, dar eu mi-aduc aminte de cum era cantiniada aia pe la, că știi cum era pe vremea aia, Daniel? Erau câte trei serii la masă.
0: Da,
1: ai prins
0: și
1: așa ceva?
0: Am prins și la cantinele alea mirosea, adică era un miros specific.
1: Erau trei serii la masă pentru că erau mulți turiști.
0: Da, și veneau la ore diferite.
1: Exact, adică
0: ca să nu fie aglomerați.
1: Da, era nasol, mă, ce să mai încoași încolo, era nasol. Era nasol, mâncarea era proastă și așa mai departe. Mă rog, eu spun, lucrurile stau bine în multe locuri. Dar pentru mine, știi cum e cu amintirea asta? Am vomitat odată de la papanaș și n-am mai mâncat de atunci. Deși papanașul e foarte bun, da? Dacă eu am o amintire de genul ăsta, sigur, nu e cazul aici, amintirile sunt nasoale de tot despre cantinele de la mare din anii 80 și din anii 90. Adică sunt... În anii 90, știi, privatizaseră în Neptun, luaseră băieții aia șmecheri de la Oradea, cum, sau de unde sunt? Aia cu Freshful, cu Fresh, European cu Fresh,
0: drink, sau
1: cu Fresh, da, aia, da, Fruity Fresh, bă, n-au da, Freshful acela, da, băi, fratele meu, nu făcuseră nimic, mă, după 5 ani de privatizare stăteam la un hotel acolo, nu făcuseră nimic, înainte de 90, hotelul Caraiman era unul din hotelurile căutate din Neptun. Bine, chichineț așa. E, au luat ei pe acolo și aveau o cantină în mijloc acolo. Fai de capul și de zilele mele. Cam așa au stat lucrurile mulți ani în România și probabil că în anumite locuri încă stau.
0: Eu am stat la Tomis în Mamaia foarte mulți ani la rând și mâncam exact, era cea mai mare din asta cantină din Mamaia, era unde este Iachi acum.
1: Da,
0: unde este la Luhaj, era o chestie imensă.
1: Da.
0: Ce mă deranja foarte tare e atunci când intra, că stăteai la coadă, nu era să te duci să-ți iei imediat, era, cum spui tu, pe mai multe serii, mă deranja mirosul, era o hală mare de tot, înțeleg, dar când intra era un miros.
1: Da, te cred.
0: Dar după câteva minute te obișnuiești, știi, că nu mai simți. Exact când intri într-un spital, ai văzut că ai senzația aia, uiți după aia, după câteva minute. Așa și aici. Dar aia cred că e cea mai mare cantină de pe litoral, nu cred că am văzut, dar poate ori fi altele, nu știu.
1: Or fi. Cineva ne spune, mai în vârstă, Marcel ne zice că nu era așa în Saturn, că el a cântat an de rând acolo, vorbesc în cunoștință.
0: Nu era așa în
1: poate sens, în anii 70 nu era așa, dar în anii 80 era nasol în Saturn. Deci în anii 70, nu, când s-au deschis hotelurile și astea la început, nu era nasol. Eu n-am spus că au fost nasol de la început, dar după aia știi cum e, da.
0: Dai seama, aici dacă sunt 60 de persoane care au ajuns la... Băi, ceva este. Ăștia ce că au prelevat și se gândesc la faptul că sunt produse care n-au stat unde trebuie, la frigider, la tot felul de chestii. Încă n-au venit... Dar chiar eu sunt curios, adică ce s-a întâmplat?
1: Acum și tu, după aia, știi că există vorba aia celebră, curiozitatea a omorât pisica. Lăsați, domnul Nazare, nu vă mai implicați atât.
0: Deci acum au luat 100.000 de lei, dar hotelul fusese

0: ficat și amendat cu 10.000 de lei cu doar 3 zile înainte de incident. Însă deficiențele constatate nu fuseseră remediate.
1: Mamă, da?
0: Adică au venit, i-au amendat.
1: Da, am înțeles. Am înțeles, nu, dar bă, da, pușcărie nu există pentru așa ceva, mă.
0: Nu, de la 10.000 la 100.000, asta
1: înseamnă. Stai mă puțin, când
0: eu spun ce s-a întâmplat.
1: Când pui în pericol sănătatea clienților.
0: Nu, dar putea să moară cineva.

0: cu Hâldan.
1: Da,
0: a trebuit
1: da,
0: să întâmple ceva ca să putem să evoluăm ca societate. Despre asta este vorba la noi. La noi, până nu moare un om într-un anumit domeniu, nu putem trece la pasul următor de progres. Așa și aici.
1: Da.
0: Probabil că dacă o să moară un om, eu spun o chestie, o prostie acum.
1: Doamne
0: ferește. Probabil că
2: crezi?
0: Astea, da. Sunt convins. Sunt convins.
1: Da, da,
0: dar până
1: da.
0: Atunci nu se va întâmpla nimic. Puteți bine. Să spuneți orice. Da, nu, e urât ce spun, da.
2: Știu, tu ai dreptate. Din punctul meu de vedere ai dreptate, da.
0: Adică trebuie să zdrunci cumva societatea ca să se întâmple ceva. Așa, știi ce zice lumea? Lasă, bă, și au mâncat și aia două ouă stricate. Lasă, că s-au făcut bine. N-a murit niciunul. Doamne ajută.
2: Ești un tip care va trebui să-ți pierzi optimismul ăsta.
0: Știu,
2: ca să devii realist. Câți ani au trecut de la colectiv?
0: Mai bine de 10.
2: Bun. Explică-mi și mie ce s-a întâmplat cu spațiile care în continuare, nu știu câte sunt ca număr, dar sunt zeci de spații în București care funcționează fără avizul?
0: E ISU, nu?
2: Bun. Da. Nu, deci nu s-a întâmplat nimic, practic.
0: Păi și ce Arena Națională are acum aviz ISU? Că nu știu, avea, nu știu câți ani
2: a avut. Bine, da, înțelegi ce, și acolo n-a murit un om. Au murit zeci de oameni și nu știu câți răniți.
0: Da. Da? Singura chestie, cred că nu se mai cântă în astfel de... spați.
2: Da, bine.
0: Cred, nu știu, da. Habar n-am. Că nu
2: frecventez. Așa că ești prea optimist, dragul meu. Adică, cum sună chestia asta, ești optimist în sensul tu ai zis
0: da.
2: Că să, dacă moare cineva, Doamne ferește, atunci se schimbă ceva. Nu se schimbă, mă, nimica.
0: Sunt optimist sau pesimist.
2: O să se fac o acțiune de aia de moment, de imagine, înțelegi? Și nu se schimbe nimic. Câte secții de arși? Că tot când avem câte 2-3 arși, 4, Doamne ferește și aici, tot în străinătate te trimitem și pe aia. Noi am trimis și acum în străinătate când
0: eu
2: a fost de curând.
0: Eu sunt convins de două lucruri. Unu, că se iau măsuri când moare cineva,
2: da.
0: Și a doua, că trebuie să fim și noi la normele europene și nu știu ce și faci obligat.
2: Da, dar și pe cred că o faci de...
0: Unele le faci, unele nu le faci, dar încerci să faci ce.
2: Că și pe
0: unele le faci, că n-ai
2: unele
0: ce
2: le
0: să faci.
2: Da, da, da, da.
0: Unele le faci la mișto, adică da. Așa, și unele lasă ele că le face mai târziu, că e termenul 2020.
2: Mai lasă-mă și mă cu uniunea asta europeană. Acum, sigur că
0: nu te-a obligat să faci niște lucruri.
2: Nu tot ce e Uniunea Europeană e bine sau nu funcționează.
0: De
2: sunt multe chestii. Dar cum am fi fost noi fără? Ia imaginați-vă un pic și pe aia mai discutăm.
0: Păi fumam la mol acum, de exemplu. Hai să-ți dau cel mai simplu exemplu. Păi da. Pe stadioane oricum fumăm, așa că nu e...
2: A, bine, deși e lege.
0: Da, dar...
2: Să nu.
0: Da, e lege să nu, dar nu avem cadrul de aplicare. Ce se întâmplă dacă unul fumează?
2: Până la urmă, oamenii, ăștia suntem noi.
0: Asta e societate.
2: Că sunt guvernanți, că sunt oameni simpli. Apropo de om simplu. Mă, să știi că în ultima vreme parcurile sunt îngrijite. Sigur, nu au aleile cum trebuie, trebuie făcute reparații la alei, la maluri și ce vrei tu. Dar sunt îngrijite. De când au demarat lucrarea în Herăstrău, care probabil că va dura 3 ani pentru că n-au bani și sunt doar două utilaje, că vorbeam mai devreme, pescarii s-au mutat pe bordei. Unde vreau să te aduc? Duminică, când am fost să fac sport, sigur, erau pescari acolo. Bă, unul dintre ei, nu toți, dar ăștia sunt până la urmă oamenii. Stătea și spărgea semințe. Bă, n-am nicio problemă dacă semințele alea... El stătea, știi cum e, pe mal acolo, pe iarbă, da? Cu două lansete sau ce avea. Și spărgea semințe. Bă, dacă avea o pungă, că am văzut și pe afară că își pun semințele în pungă. Știi ce era în jurul lui pe iarba aia de coș de semințe?
0: Închipui.
2: Dar parcul foarte îngrijit, înțelegi? E, dacă tu nici măcar când vezi parcul ăla îngrijit, nu te simți, fiți ar strămoși de râs să-ți fie, să nu scui pe alea pe iarbă. Asta e că e pe iarbă și nu se vede pe iarbă. Poate dacă era ciment, poate acolo, deși am văzut-o scuipând pe vremuri și în tramvaie semințele, da, cojile de semințe.
0: Ți-am spus că sâmbătă am fost la meci la Suceava și am văzut pe cineva tot așa cu o pungă de semințe, știi?
2: Da.
0: Și am luat-o o pungă de semințe, chiar m-am uitat peste vreo, la pauză, cred, să văd ce a făcut. Ba, avea o altă pungă și a pus semințele acolo. Dar, în schimb, la 2 metri de el, erau două pipițe care fumau. Înțelegi? Adică te bucuri de un lucru, zici, bă, uite, omul ăsta civilizat, așa, și când te uiți mai încolo, fumau ele la meci în pauză, era pauză, fumau. Ăsta e nivelul, ce să facem?
2: Pupii, sunt la meci.
0: Da. Și fumăm.
2: Și fumăm, da. Acum, știi cum e pe vrem? Acum să pune și fumatul acolo, să pune și botoxul. Și la văscăuți poți să spui botox, nu e nicio problemă. Acum, la cât de ieftin a ajuns să-ți faci niște buze de alea

0: de canal, stai nu e niciun fel de problemă. Da, da, da, da, da.
1: Vorbeam cu cineva ieri. Așa cum este publicul de pe stadioane, așa cum este fotbalul, așa este și societatea. Sau invers.
0: Da, mă, clar.
1: Da, deci clar. Nu mai are rost să discutăm. Adică noi vrem, poate că suntem câțiva care am văzut cum e și vrem și noi să fie aici.
0: Mă, și noi greșim, că nu suntem perfect și noi facem, mai scăpăm câte un alta. Bă, da, nu ne stă în caracter să... sau nu este un comportament perpetu. La majoritate e un comportament perpetu și defect, că dacă ar fi unul perpetu corect, n-am avea nicio problemă. Și din când în când greșel, știi? Da, mă rog.
1: Neața, semințele în iarbă sunt biodegradabile, ne spune cineva. Păi aruncați și cu coaja de banană, mă, mâncați două banane și aruncați-le pe iarbă.
0: Da, mă, dar râde, stai, că el râde, da, stai. Nu, dar vreau să spun. Omul zice, la mișto zice.
1: Știu, nu, dar să înțeleagă celul, știi?
0: Da.
1: Adică dacă dăm semințe, dă, mă, și cu așa, cu alea de la prune, sâmburi, tot, nu e nicio problemă.
0: Bă, te-ai fi gândit că ăla ar fi putut să răspundă așa dacă e întrebat? Dar ce are, nu, domne, cred. Că-i pe iarbă, sunt, nu, semințe, da. Astea. Mereu sunt coaj, nu
1: ai
0: sunt semințe.
1: Ai fi dat de unul prea inteligent, nu cred.
0: Nu, dar am să spun că nu sunt ipocrit. La cum arăta, din două motive nu merită să intri în discuție cu el. Că îți dai seama că nu înțelege și doi, te mai și bate. De. Era un zdrahon de ăsta, înțelegi? Un soi de bombardier din ăla, dăm voie să spun așa, otamendian un pic, de. Știi? Bombardier otamendian.
1: Aia, mă gândesc, da. Totuși că dacă arunci un cotor de măr într-o pădure unde sunt frunze...
0: Nu, acolo n-ai nicio problemă. Adică stai, acolo, nu. Da. Cotorul de măr,
1: nu,
0: e
1: da,
0: cotor.
1: Noi vorbim în locurile...
0: Da, cotorul de măr nu-l arunci nici în parc. Îl arunci în pădure, da.
1: Exact, între frunze acolo.
0: Între frunze, exact, oricum, da. Da. În parcul ăla cu iarba tunsă, exact, nu arunci, mă. Cu, nu? Că și, ai coșul de gunoi alături.
1: Și nici pe stradă și nici pe stadion.
0: Da.
1: Nu?
0: Da. Da. Da.
1: Te duci în pădure, ai mâncat un măr, l-ai pus acolo, nu se întâmplă nimic. Ala nu e...
0: Bine, domnule Nazar, vezi ce constructiv, da. Am început ziua.
1: Educativ chiar.
0: Da.
1: În spirit educativ, cum ar spune cineva. Mai am eu o știre mișto.
0: Bag-o așa ca, bună. Să luăm o pauză, da. Că după aia vin vremuri grele pentru cine. O să spun eu pentru cine. Zi.
1: Fii atent, polițiștii au găsit 200.000 de lei îngropați în grădina unui cămătar din Dâmboviță.
0: E ca în, auzi, e ca în, ca în Narcos de la Umezeală. Știi că ăla au putrezit o grămadă de bani. Ai Escobar, știi că a rămas fără o grămadă de bani, că putrezeau, dracu, da. Banii aia.
1: Știrea asta are 4 propoziții la site-ul respectiv, așa? Dar începe senzațional și zice așa. O adevărată comoară au găsit polițiștii din Dâmbovița în gospodăria unui bărbat suspectat de cămătărie. Bă, cum o adevărată comoară? Eu când mă gândesc la comoară, nu mă gândesc neapărat la bani, mă gândesc la diamante, la aur.
0: Băi, și
1: la...
0: dacă găsești o sumă mare de bani, bă, o comoară.
1: 200.000 de lei nu e chiar foarte mare, 50.000, 40.000
0: 4,
1: de euro.
0: Nici 40.000 nu mai sunt.
1: Nu ție nici jumătate de garsonieră, ce ne.
0: Păi...
1: Ci că bagnotele ambalate în cârpe, pungi și saci erau ascunse într-o groapă săpată în grădin.
0: Foarte frumos.
1: Auzi, Dâmbovița, de unde e domnul Osile?
0: Păi chiar de la el, de la Găiești acolo, da, că lângă Găiești.
1: Nu spune localitatea aici.
0: Of, Doamne Dumnezeule. Înainte de pauză, vreau să vă spun așa că și alții sunt nesimțiți. La o școală din Ungaria, nu știu dacă ai văzut știrea asta, dar interesantă. Primarul a descoperit ilegalitate, fii atent de ce gen. Nu că era stricată mâncarea, ci că de la elevi furau ăștia, de la cantină de acolo. Deci, fii atent, aveau 6 kg de brânză. Nici măcar un kil, 900 de grame au ajuns la elevi. Din 6 kg de șuncă, 3,5 au fost furate. Aici nu-i păstricat. Ci că au fost prinși și au fost dați afară. Păi nu, ăștia nu trebuie să facă și acolo nepușcării, că tu ai furat aici. Și dacă ai furat 5 kg de brânză? În primul rând că ai furat și doi ai furat și de la elevi. Măcar dacă știi cum e, măcar dacă era un Robin Hood, domne, am furat de la restaurantul de lux al bogătanilor, nu știu care, 5 kg de nu știu ce brânză scumpă. Mă, puteai să o dai pe asta, dar ai furat de la elev, mă. Da. Vreau să luăm pauză, pentru că Marian știe, el a venit mai devreme, am vorbit cu el, vor avea minute grele în emisiunea de astăzi din Amoviști. Și o să, dar te rog eu să nu mai zici nimic după ce spun acum. Vreau doar atâta să vă spun, ca pe vremuri când erau două scandări și nu te putea ridica miliția. Una era ceva de genul Dinamo, nu-i nimic, câștigați la loz în plic. Deci să ești pregătit de publicitate, domnul Marian, da? Deci asta era. Și a doua era asta. Dinamo, uită-te, ora ta se apropie publicitate.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Domnule Nazare, hai că suntem și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM
3: și pe aplicații.
2: Am niște informații de ultimă oră de la serviciu de ambulanță. S-au primit sute de telefoane azi noapte de pe motive de insomnie din partea suporterilor din Amoviști. După ce au văzut-o pe FCSB regenerată
3: și cu trei transferuri.
2: Și cu trei transferuri, n-au putut să mai doarmă. Știi că ei credeau că îi facem, îi dregem, suntem pe val și acum le tremure fundul că îi bate FCSB și le sparge castelul de nisip. Și nu stăm în Spania, să știi.
3: Acum tu ai făcut o glumă, dar din Amoviști ăștia talibani, cum îi numim noi, că nu sunt toți, da?
2: Da, nu, ăștia, evident. Da, nu știu.
3: Avem un grup restrâns.
2: Avem un grup restrâns de talibani din Amoviști, da, da.
3: Ăștia sunt atât de optimiști,
2: da,
3: încât ei nici nu concep faptul, nici nu interesează, da, că a venit Drăguș, Muca.
2: Stai că ăștia n-au venit încă. Dar când ai văzut-o pe FCSB aseară făcând spectacol, show, aș putea spune.
3: Tu știi că e mare adunare la Palat la ora 10? Anunțată deja.
2: A, cu toate transferurile.
3: Toate transferurile, toți jurnaliștii o să fie nebunie la ora 10. Cred că transmite Digi Sport.
2: Eu regret un singur lucru, că nu e vineri. Că dacă era vineri,
3: așa,
2: a doua zi nu trebuia să vorbim despre chestiile astea, dar mâine va trebui să vorbim despre adunarea de la Palat, despre toate laudele alea, știi, despre jilțurile aurite, trampiste.
3: Cu Hagi, cu Olăroiu, cu tu, da, știi că stau în jilțurile alea, exact cum spui tu, aurite, îți dai seama, o să fie trei acum.
2: Da.
3: Și cu Nea Gigi, ci că toți sunt la București, toți trei jucătorii, și vor fi prezentați la ora 10.
2: Mă, dincolo de angoasele din amoviștilor și glumele noastre, hai să încercăm cum îi făcea Ruxandra săralului Ilie Dobre. Daniel, hai împreună să încercăm să deșifrăm transferurile făcute de Nea Gigi. Și, cum să spun, avalanșa asta, așa, de ce, domnul Nazar?
3: Cu excepția lui Corenița, ceilalți doi vin liber de contract, nu? Asta înțeleg.
2: Păi eu cred că nu-i sumă, îi așteptau să scape de salariul lui Drăguș. Că
3: bun, Drăguș o fi luat 1.500.000, 1.500.000, nu știm, poate o să aflăm astăzi.
2: Eu cred că...
3: Din rezilierea contractului, mă refer. Cu Trabzon, adică nu cred că a plecat gratis. Crezi că a plecat gratis?
2: Stai, cum gratis?
3: Păi el mai avea contract, da?
2: Păi da, dar aia...
3: Ca să-i dea drumul...
2: Da.
3: Drăguș poate a obținut ceva de la turci.
2: Păi nu ca să, păi cum, i-au dat drumul și să-i și mai plătească, că îi dă drumul liber de contract?
3: Păi da, o parte din contract, adică să negocieze, eu așa înțeleg.
2: Eu nu,
3: păi el aștepta până acum să-i dea aia niște bani.
2: Păi tu n-ai auzit ce salariu îi dă Nea Gigi?
3: Păi dă, da, spun eu că dacă a luat 1.000.000 din alea 3 și cu încă 3 de la Nea Gigi,
2: a, e bine.
3: E bine.
2: Da, da, da.
3: Că nu cred că i-au dat turcii foarte mult.
2: Nu știu ce i-au dat, nu i-au dat.
3: Ăsta al altul, Muhar, era liber de contract.
2: Așa.
3: Da. Și Corenița, probabil că s-a înțeles cu 600.000, cu Varga.
2: Așa a zis. Nu mai răspund la întrebare, îmi pare rău că insist. Da. Eu nu sunt ca ăștia, ca Șorică și nu știu ce, eu insist la... e un follow-up.
3: Așa.
2: Ce l-a mânat cu avalanșa asta? Că a zis, aseară a zis, am înțeles, 5.000... De unde efervescența asta creatoare și financiară?
3: Eu cred că el a înțeles mai târziu decât Baciu și Meme, care o echipă slabă. Eu așa cred. Și el vrea să ia campionatul. Și acum are logic

0: că și cu bârlige, știi? Bă, l-ai dat, poate îți recuperezi în vară toată investiția asta. Dar ai trei jucători mai buni.
1: Mai bun decât Bârligea?
0: Nu. Nu, nu mai bun. Mai bun ca ceilalți, mă refer.
1: A, ca ceilalți.
0: Da. Adică Muhar va juca titular, ăla Corința titular și Drăguș titular, că e mai bun ca Garita. Orice mai zici.
1: Aș prelua o parte din cele spuse de tine și le-aș aproba pozitiv, dar eu cred că cel mai mult, asta e părerea mea, cel mai mult în efervescența asta a lui Gigi a contat altceva. Bun, că e slabă echipa și că mai asta vede toată lumea. Că n-a mergea bine. Cum adică eu, Gigi Becali, să ajung eu de râsul lumii, mă fac pe mine ăștia, eu care sunt bogatul României, păi stai bă că scot eu acum bandă în buzunar. Că... Este o chestie de orgoliu. Eu zic că este o chestie de orgoliu în primul rând. Că a zis, păi, lasă să râdă Grădinescu acolo în studio și să vă mai bucurați și voi că vedeți voi ce se întâmplă în câteva zile, că vă spar pe toți cu banii mei. E aceeași atitudine.
0: Am mai zis ceva, sir.
1: N-am dreptat, Marian?
2: Grădinarul i-a zis Grădinescu.
1: Da.
0: Știi ce e? Am mai zis la un moment dat. Craiova are jucători de milioane. De un milion. Ăla-i de un milion. Ăla-i peste un milion. Păi eu cum pot să bat Craiova dacă eu n-am jucători de un milion?
1: Păi da, dar eu spun că e de o chestie, sigur că se gândește la îmbunătățirea echipei, dar e o chestie și de orgoliu, bă, câți bani trebuie. Știi ce spunea ieri la prânz? Spunea ieri la prânz că eu nu fac licitație pentru Corenița, da, pentru că în presă au apărut minciuni, cum că ăștia de la Craiova dădeau 800 de mii. Îți spun eu, știi de unde a fost aia cu 800 de mii? De la Neluțu Lingou Varga spre presă.
0: Să obțină mai mult.
1: Rotaru n-a zis nimic, Craiova n-a zis nimic. Dar ăsta ca să dispera că obțin, eu nu-l dau, cât a zis, mă, sub milion jumate nu discut și îl dă pe 600 de mii. Bă, nu vă e rușine, mă, hal de conducători.
0: Are nevoie de bani. Băi,
1: am înțeles. Dar el ne-a mințit și cu o grămadă de jucători, Neluțu Varga.
0: Nu, dar te miră că minte Neluțu Varga pe bune acum.
1: Da, da.
0: Nu ai ce să, adică... Calculul e foarte bun la Gigi, dacă iese. Da? S-ar putea să ia 5 milioane în vară, dar încă 3 milioane jumătate. Și acum a dat 5 milioane pe jucătorii ăștia, dacă trebuie să le dai niște salarii mari.
1: Dar că n-a dat 5 milioane pe sumele de transfer.
0: Dar
1: va plăti pe salarii și pe asta 5 milioane, că despre asta e vorba. Că am făcut noi un calcul.
0: Da.
1: Un ascultător zice că vine atacantul de la Ucluj pentru că Nea Gigi a zis că sunt trei titulari. Nu, el n-a spus că sunt trei titulari. A spus că sunt trei titulari, jucători care vor intra titular la FCSB. Eu la asta am înțeles că s-a referit. Adică și Drăguș, și Corenița, și Muhar, cum au venit, vor intra în echipă. Eu așa am înțeles.
0: Știu, dar uite, Corenița a jucat meci de meci, e pregătit. Nu știu ceilalți doi. Nu știu cum s-a antrenat Muhar și nu știu ce antrenamente a făcut Drăguș. La ăștia doi am niște dubii aici.
1: Mai,
0: da, îi bagi că i-ai luat, ce să mai...
1: Eu nu știu de unde nebunia asta cu Drăguș. Adică, știu, noi mulți, majoritatea, n-am văzut niciodată în Drăguș un fotbalist în care să spui baza. A avut momentele lui, niște momente în carieră. Băi, momente, nu perioade lungi de timp în care a fost bun și așa mai departe. Sigur că campionatul României e mai slab, o să spui, și Drăguș.
0: Se impune.
1: Și se impune. E sigur că se impune Drăguș în campionatul României?
0: Sunt sigur. Știi la ce e problema la Drăguș? E la partea superioară. Eu întotdeauna am văzut și când a plecat de la Farul. Poate nu vă aduceți aminte. Farul l-a dat la Standard Liege ca să scape un pic de la Spurgi, că Popescu s-a scăpat la un moment dat, pentru că are niște probleme de disciplină, de multe alte lucruri. Eu am mai spus aici și multă lume mi-a sărit în cap. Mă, și faptul că e Marius Șumudică, nașul tău,
1: e o problemă. Cum e asta?
0: Ca fotbalist, mai de mine. Nu ca om. Ca om poți să fii.
1: Mamă, cum ai băgat-o pe asta.
0: De asta spun, adică el are nevoie, Drăguș. Acum Baciun e un tip foarte dur așa. Nu știu, dacă era un Leo Grozavu să fie antrenor cu Denis Drăguș, spun eu că ieșeau scântei. Da? Adică el are nevoie de niște antrenori din ăștia mai așa un pic să și-l țină în puf, știi? De asta spun, la Drăguș dacă va da goluri și asta, nu va avea nimic, dar dacă nu joacă bine, bine, o să stea ca la Trabzon. O să zică, Nea Gigi, dăm un milion să reziliem contractul ca să plec eu în altă parte. Păi ăsta e fotbalist? Mentalitatea, mă refer, nu,
1: groaznică.
0: Nu la calitățile fotbaliste.
1: Fii atent, Drăguș e nei ca nimeni în fotbalul mondial. Nei ca nimeni.
2: Dar eu ți-am spus același lucru despre doi fotbaliști arhicunoscuți cu un comportament similar. Anul trecut era vorba de Isak, da? La nivel înalt, adică nu oricum. Și n-a vrut să joace că vroia la Liverpool. Iar eu dacă eram la Liverpool, nu transferam un jucător cu un astfel de caracter. Iar ce face Julian Alvarez acum la Atletico de Madrid este pe același tipic. Mă, nu se poate, mă, ești fotbalist profesionist. Până și Enzo Fernandez ăla, el a zis ceva de Real Madrid înainte sau pe timpul campionatului mondial, dar după aia n-a mai zis nimica. Nu s-a mai lansat. S-a dus la pregătiri, la ăștia, la Chelsea, n-a făcut circotecă. Pe când ăștia doi au făcut circotecă. Eu n-am încredere în fotbaliști cu un astfel de caracter. Drăguș, mie mi se pare că procedează similar, nu te supăra.
0: Să știi că la FCSB din triumviratul ăsta antrenor-manager patron, singurul care se uită la caracterul jucătorilor sau de-a lungul timpului, a mai fost Meme, să știi, care a spus, domnule, nu-mi place de ăla, că nu știu ce, nu-mi place de, nu de calități fără. În rest, Gigi niciodată nu s-a uitat, domne, ce fel de caracter, nu, domne, a dat goluri, gata, luăm, înțelegi? Da. Asta e mentalitatea. Dar la Drăguș o să fie probleme, o să vezi pe zona asta de disciplină și de...
2: Un dinamovist, drag mie, Dorul cheamă, îmi pune o întrebare și e legitimă întrebarea asta. Cu ce e diferit Drăguș față de Puskás? Amândoi sunt la fel de slabi, dar dacă te vrea Gigi, stai puțin, ești dintr-o dată vedetă. Eu sunt de acord cu ce spune, dar am un amendament. Drăguș e sănătos. Pe când Puskás de nu știu cât timp are probleme medicale. Adică și e și mai tânăr Drăguș. Nu foarte tânăr, dar oricum e mai tânăr decât
0: Puskás. Eu mai am
2: decât
0: un amendament.
2: Mai zi.
0: Drăguș a mai jucat la echipa națională, inclusiv în ultima campanie, și a dat niște goluri. Nu mai, adică nu se compară cu Puskás, care n-a mai fost convocat de nu știu când.
2: Astăzi e clar că sper mai mult de la Drăguș decât de la Puskás. De la Puskás nu mai sper nimic. De la Drăguș încă speri. Ne vom convinge dacă speranțele lui Nea Gigi sunt întemeiate sau nu, dar de la Puskás chiar că nu sper nimic.
0: Dar spune-mi, în afară de Bârligea și Drăguș, zi-mi eu un atacant român în momentul de față de echipa națională. Azi.
2: Păi nu avem asta.
0: Puskás, nu, Alibeg, nu. Deci sunt doi, ăștia sunt. Păi ăștia avem.
2: Da, ăștia sunt, e adevărat.
0: Mai bun, mai proști, mai slab, mai nu sunt în formă. Ăștia sunt. Și Bârligea se accentează și Drăguș se accentează.
2: Mă, Becali a susținut că sunt trei străini, toți titulari, da? Și că nu e Drăguș. Adică că nu, Drăguș e străin?
0: A zis din campionate străine, a rectificat.
2: Da. Deci asta e, a rectificat. Și eu să știi că văzusem la fel, da.
0: Campionate străine.
2: Da. Eu nu spune degeaba aduce jucători dacă nu avem antrenor. Și tu ai zis cum nu? Tu ai răspuns?
0: Păi eu am răspuns. Cum nu? Gigi.
2: Nu, dar...
0: Nu, dar contează antrenorul la FCSB? Atât timp cât e Gigi?
2: Oameni buni, deocamdată, garanția, așa, ai doar pe Corenița. Că îl știi jucând, e
0: bun. Da, și a jucat bine.
2: Bun. Muhar n-a mai jucat bine de când a fost în prima dată la Cluj.
0: Și e plecat de vreo lună de la CFR, nu?
2: Da, dar n-a mai jucat bine. Adică după ce s-a întors a jucat prost, mai prost tot timpul, da? Iar de Drăguș, ce să spunem, nici nu-l mai știm pe Drăguș.
0: Păi eu mi-amintesc la echipa națională de ultimile meciuri.
2: Dar când?
0: Păi când a fost? Nu acum cu Hagi, cu Lucescu.
2: De la Lucescu încoace nu mai știi de el,
0: da,
2: nu?
0: Da.
2: Păi și atunci?
0: Păi da.
2: Stai puțin, la baraj n-a fost disponibil, nu?
0: A fost Bârligea, a fost suspendat la baraj.
2: Așa, deci măcar la baraj nu știm. Deci amintirea noastră despre Drăguș are un an de zile.
0: Știi că aia cu Bosnia când a luat roșu atunci în deplasare. Da. Și a intrat mai târziu.
2: A uitat ce? Ba da, Luis Munteanu e de național. Pentru mine Luis Munteanu trebuie să fie titular. Eu pe Luis Munteanu îl bag titular. Dacă vreau să joc și fotbal.
0: Nu știi tu fotbal mai bine ca Hagi, da?
2: Păi nu, Hagi sigur joacă cu Luis Munteanu. E tot jucătorul lui. Adică din punctul ăsta de vedere, dacă e serios și vine la națională și se antrenează, Hagi cu el joacă.
0: O să spun ceva, la cum e Hagi nu știe nimeni cine joacă. Dar într-adevăr sunt trei, dacă am spus doi. Trei sunt. Luis Munteanu, Bârligea și Drăguș. Acum dacă vor fi sănătoși, stai să vedem. Da. Mai sunt trei săptămâni și avem primul meci din Liga Națiunilor.
2: Da.
0: Trei săptămâni.
2: Mă, aici să știi că Părațiu nu-l bagă la asemănare cu Drăguș și cu ăia alți doi mari. Pentru că pe lui Rațiu ăștia de la Raiul Vallecano i-au fluturat de un an și ceva niște transferuri. Și pot să-l înțeleg și pe el. Adică, nene, am avut niște oferte, nu mai lăsa

0: niciodată să plec. Eu n-am cerut să plec la o echipă, cum au făcut Alvarez și Isak. El pur și simplu a vrut să plece și el și a jucat, nene. E, acum când vine ofertă, dar vine pe bună ofertă din Premier League și nu mă lași, bă, și eu m-aș fi ofticat. Așa că, pe Rațiu, vă rog să nu-l băgați, că Rațiu chiar e muncitor și cum e, a făcut. Deci nu-l băga pe Rațiu la capitolul... L-am dat, e frustrat și el, frate, că e om până la urmă. Da. Și are o vârstă, mă. Are 22 de cât are? 28 sau 29, Rațiu?
1: Cred că 28.
0: Deci 28, da, deci are un pic și face 29. Da. Cât îți mai aștept?
1: Încă o chestie la transferurile astea trei. Până acum, toată lumea îl înțelegea pe Baciu. Bă, n-ai echipă, n-ai cu cine, ăla Tavi Popescu a plecat, n-a se transfera, bă, ligi, cine să mai joace, mă, Baciu? Din momentul ăsta se mută presiunea pe antrenor, să știi. Pentru că Gigi acum nu mai concepe nimic. El în grandomania lui a dat 5 milioane, i-a dus pe ăștia 3 și echipa trebuie să joace extraordinar. Ai văzut ce a zis? Acum vreau 2-0, 3-0, 4-0.
0: Da, știu. Da.
1: Așa că la Baciu nu mai merge acum. Trebuie să, dacă are abilitatea să facă ceva, bine, dacă nu, e primul demis.
0: Bă, nu cred că este second hand, a zice cineva că își arată Nea Gigi hainele noi cumpărate de la second hand. Corenița nu mi se pare second hand, scuză-mă, pentru campionatul nostru, stai puțin. Acum tu ce te raportezi, vrei să aducă Gigi Becali fotbaliști de primera sau de ce să aducă?
1: A adus fotbaliști buni pentru România.
0: Corenița nu este un second hand, ceilalți doi cam sunt un second hand în momentul de față. Muhar e de second hand, că n-a mai jucat nimic de nu știu când, iar ăsta n-a jucat deloc. Nu poate să fie decât un second hand în momentul de față. Dacă reușește să-i coasă, să-i schimbe, cum se cheamă, căptușeala, știi? Că la un costum bun, îi schimb căptușeala, știi? Da. El deocamdată are căptușeala aia ruptă. Sau doar, poate nu-i ruptă doar căptușeala, poate e rupt și pe la, pe aici, pe la subțioară și așa mai departe. Vom vedea. Da.
1: Eu spun că, în afară de Corința, nu cred că vor juca titular cei doi cu Dinamo.
0: Da.
1: Eu așa cred.
0: Da. Ce se ia mai de la Corvinu? Că sunt în formă bună. Hai că la Corvinu, după ce au băgat ea titularii, nici n-a mai contat în teren, dar până la urmă au câștigat meciul. Lasă-mă și cu... Măi, fotbal românesc e campionatul nostru. Da, noi tot visăm că unii vin să facă diferența și așa mai. Și Gigi visează că Drăguș va face diferența.
1: Știi care e la Corvinu principala calitate? Au antrenor și un antrenor care a rămas de mult timp exact. Și știe ce să joace.
0: Adică dacă îi scoți de acolo pe jucătorii ăia și îi trimiți în diverse locuri, o să vezi că sunt niște anonimi. Pentru că ei joacă în sistemul ăla pus de antrenorul
1: exact,
0: ăla.
1: Exact.
0: Da.
1: Și aia știe foarte bine ce are de făcut.
0: Ca suporter FCSB l-aș prefera pe Lukic în loc de Drăguș. Orice suporter l-ar vrea pe Lukic în loc lui Drăguș. Că Lukic joacă și dă goluri, iar Drăguș nu joacă.
1: Da, dar Drăguș e mai ieftin. Lui Drăguș îi dai 3 milioane, la Lukic trebuie să dai 2,5 la club.
0: Și plus salariu.
1: Să-i dai salariu și ești mai scump.
0: Da.
1: E și un calcul matematic aici.
0: Da. Dumitar în formă, dar nu are calitate, e trecător.
1: Dumitar a fost pe la 7 echipe.
0: Da, și Dumitar are o formă așa acum și...
1: Și are o limită. Nu?
0: Știi, mă, e un fel de Mailat și ăsta. Că și Mailat e un jucător de formă de niște perioade, dar în rest jucători modești. Alo, vorbiți despre Caterinca Demeșcu. De ne scrie un dinamovist disperat, aș putea spune, de-a disperat. Ne scrie... ca să nu mai dăm atâta. Vorbiți despre Caterinca Dămeșcu cu Argeșu? Sigur nu vă pricepeți la fotbal. Păi lui FC Argeș nu poate să-i marcheze 5 goluri nici Barcelona.
1: Mamă, ce puternic e FC Argeș asta, îți dai seama? Cred că are probleme Flic ăsta. Bă, să-i dăm niște amănunte lui Flic. Nu, dar până acum când a bătut FC Argeș pe FCSB, că i-a bătut mai mereu,
0: da.
1: N-a mai fost blat. Acum a fost blat. Am înțeles.
0: Păi nu ce vrea. Tu sesizezi că a vrut să zic ceva.
1: Da, eu asta sesizez, da.
0: Da.
1: Da.
0: Da. Da. Eu nu m-am gândit așa.
1: Cum vă explicați, FC Argeș a primit 5 goluri în 7 meciuri, dar primește 5 goluri într-un meci de cupă. Să-i marcheze și lui Dinamo măcar 2 goluri FCSB. Bă, poate le dă. De unde știi că nu le dă?
0: Când se joacă meciul? Sâmbătă sau duminică?
1: Sâmbătă 20:30.
0: Și se joacă Dinamo organizator?
1: Da.
0: Pronostic 2. N-a spus scorul. A zis pronostic 2. Mai vorbim. Mă,
1: acum FCSB e pe val, îți dai seama, victorie cu 5-0, transferuri, e un entuziasm.
0: Da, pe val e entuziasm și la Dinamo. Lider, chestii.
1: Bă, a venit, Sporting,
0: a venit Van de Zbanghe ăla, de unde a venit ăla, de la Venlo sau de unde a venit. Îți dai seama că și acolo e. Auzi, în fond, între Drăguș și Van de Zbanghe ăla de la Venlo sau de unde a venit, care e diferența?
1: Ăsta a jucat la campionatul european și a dat gol.
0: Când, mă?
1: Acum 2 ani.

0: Păi, amă, du-te de aici.
1: Păi,
0: și ne scrie, îmi scrie un ascultător cea mai mare... Știi cine este autorul celei mai mari serii de ratări din istoria națională a României? Într-un meci, într-un meci.
2: Drăguș.
0: Bravo, domnule Nazare, ai trecut. Da. Așa. Păi și atunci ce spui tu mie că e mai bun sigur decât Van de Zdrenghi ăsta de la Dinamo?
2: Nu știu dacă e mai bun. Eu ți-am spus așa, mi-ai întrebat care e diferența.
0: Păi, aia e. Păi...
2: Unul a jucat unde a jucat în Liga a doua din Olanda, ăsta a jucat la Euro. Și a dat și gol.
0: Nu, și de la Euro ce a făcut?
2: N-a mai făcut nimic.
0: Păi bine, mă, lasă-mă.
2: Pe și ăla din ultimii 2 ani ce a făcut?
0: 15 goluri ți-a dat. 15 goluri.
2: La Venlo 2 ani.
0: Mă, nu contează, mă, ți-a dat 15 goluri, drăguț, ți-a dat 15 halbe.
2: Hai să vedem.
0: De BRF Pilsen pe la Turci.
2: Hai să vedem acum la meciul direct.
0: Știți că noi facem show acum. Garita
2: titular, minutul 60, intră Drăguș.
0: Deci Garincea, l-au și pe Garincea, da. Ăsta la altul...
2: Ah, fii atent, mi-am adus aminte. Al doilea loc la acolo de eliberat. Tavi Popescu, dacă tot e răcit, obosit.
0: Stai mă, trebuie român, străin.
2: Străin?
0: Străin, pe legea cu străinii, nu cu români.
2: Batu Pinsica ăla nu se poate?
0: La bun.
2: Butatul ăsta da gol, la bun.
0: Pe cum să-l treci pe ăla? Ai dat 1,5 milioane pe Bututu și tu-l treci scos în afara lotului.
2: Deci FCSB are 4 jucători de peste 1 milion, nu? Că-l pune și pe Butatu lângă ăștia 3. Nu, pe așa zis, că trebuie să aibă jucători de milioane. Ăla a fost 1 milion și ceva.
0: Doamne Dumnezeule, cum ne face pe noi becalii ăsta, da.
2: Ai
0: ne
2: zis că
0: ne
2: nu
0: face,
2: ai,
0: ne face,
2: ai zis
0: mă.
2: Că n-ai transferuri în Superliga, n-a poftit. A spart banca. Ipswich Town, Manchester City, Paris Saint-Germain.
0: Lasă-mă când spuneți Ipswich că avem meci cu Ipswich.
2: Păi ăștia ce au dat cei mai mulți bani din toate promovatele din campanie.
0: Cine, Ipswich?
2: Da, din toate istoria.
0: Dar cel mai tare a pornit Hull, care are 2 victorii din 2, da.
2: Da, Ipswich că 180 de milioane sau știu cât au dat.
0: Ia uite, frate, că Dinamo, FCSB, amintiri din alte timpuri. Sunt niște imagini chinuite cu Dică care dă gol de nu știu când. Și astea sunt imagini. Bă, nu vă e rușine să puneți imagini de pe vremea Stelei, mă, nene? Aia-i Steaua, nu e FCSB.
2: Protestează talpana acum imediat.
0: Deci ăsta e meci cu Steaua, mă, nu cu FCSB, mă. Da? Ci că Dinamo FCSB a mintit din alte timpuri. Păi aș da judecată pe ăștia de la Digi24. Ce nea? Alea-s imagini cu Steaua, nu cu FCSB.
2: Fă sesizare, domnul Maricescu.
0: Când au început, mă, meciurile cu FCSB?
2: În 2016, cred că.
0: A, păi și atunci, dă-mă imagini cu FCSB.
2: După Costel Gâlcă, era Costel Gâlcă atunci, domnul.
0: Doamne Dumnezeule, da. Exact de ce avea nevoie Drăguș pentru a-și relansa cariera, unul ca Gigi. Să-i dea cu terenul în cap după două ratări. Băi, te-ai gândit la faza asta?
2: Bineînțeles că o să se întâmple lucrul ăsta.
0: Dacă intră în primele meciuri și ratează o grămadă de ocazii, crezi că Gigi s-abține?
2: Ți-am spus, eu am o problemă, eu cred că nu e pregătit foarte bine, dar o să vedem.
0: Eu nu bag mâna în foc, că nu bag mâna în foc pentru nimeni. Dar am așa un feeling foarte profund că Gigi l-a luat pe Drăguș pentru că în urechea lui, stânga sau dreaptă, nu mai contează, un anumit personaj din fotbalul românesc...
2: Antrenor.
0: I-a tot suflat. Băi, Gigi, ia-l mă pe Drăguș, mă. E bun, mă, ia-l mă pe Drăguș. Să fie vorba chiar de nașul jucătorului?
2: Nu e exclus.
0: Eu așa cred, da.
2: Nu este exclus, să spun.
0: Da.
2: Nu este exclus. Dacă avea Neluțu Varga bani, era CFR Cluj de acum 5-6 ani, se ducea Drăguș la CFR.
0: Da, la bineînțeles, da, se ducea, da. Bună dimineața, ne spune Eugen. Nu Eugen de la tehnic de aici. V-ați găsit un stelist și un rapidist.
2: Da.
0: Vă aștept luni ca să vă mâncați cuvintele de astăzi. Păi nu trebuie să ne aștepți luni, că noi suntem și mâine aici.
2: Da.
0: Nu, ci că să ne mâncăm, adică vezi, Doamne, că Dinamo bate pe și o să ne mâncăm
2: cuvintele. Da, mă, și să bate Dinamo, ce crezi că se întâmplă?
0: Lăsați, eu sunt cu Caterinca astăzi, n-a zis nimic, după el de ce îl băgați la mijloc? Luați-vă de mine.
2: Da, să bate Dinamo.
0: Eu am zis că bate FCSB, nu că, tu nici n-ai zis nimic
2: eu
0: de chestia asta.
2: Uite, spun sincer, eu aș vrea să bate Dinamo. Da. Pentru Nea Gigi.
0: Neamurile.
2: Nu am niciun neam.
0: Vai de mine.
2: Vreau să-l bată, să-l trezească un pic la realitate. Știi
0: ce
2: că
0: să-l trezească?
2: Nu, dar el acum știi ce crede? Băi, am dat 5 milioane sau urmează să dea.
0: Investiția
2: da?
0: De investiția, 5 milioane. Așa, da?
2: Și gata, am câștigat campionatul. Nu e chiar așa. Că și Milan poate să zică la fel, sau Paris Saint-Germain, sau Liverpool, sau nu știu cine, da? Dar nu e așa. Fotbalul e fotbal. Se poate întâmpla
0: bine, aici glumește.

0: glumește ascultătorul 713005 din Marea Britanie. Zice, v-ați becalizat, și voi de tot.
1: Da, mă, și Corvinu, dacă făcea trei transferuri din astea, vorbeam tot la fel. Adică nu e...
0: Doamne. Gigi ce cumpără, o face pentru a vinde, să scoată profit, preferă să joace în play-out, dar să vină banul. Stai, pe cine să vândă? Stai,
1: vândut pe 1,5 milioane deocamdată.
0: Stai.
1: Ca să vândă, singur.
0: Nu, ci ca să vândă mai departe. Pe cine să mai...
1: No, adică, nu mai
0: stai puțin, Muhar e de vândut?
1: Nu. No.
0: Corenița mă cam îndoiesc eu. Dacă era de vândut acum la 29 de ani, îl lua cineva și dădea mai mult de 600 de mii pe el. Iar cu Drăguș, iartă-mă. Pe Drăguș nu-l mai vinde pe nicăieri.
1: Nu, îl dă împrumul la CFR Cluj, probabil. Cea mai bună. Știi ce este interesant față de acum 6-7 ani? Nea Gigi înainte lua jucători tineri.
0: Da.
1: Gen Man, da. Olaru, chiar foarte mulți din ăștia pe care i-a vândut după aia, da? Acum ce ia la diferență de 7 ani? Ia 3 de aproape 30 de ani sau peste 30 de ani?
0: Mă, mie
1: pe
0: doar,
1: care nu mai poți să-i vinzi.
0: Mi-e doar un lucru să-mi spui, că ai zis că e adunare la Palat astăzi, cu Jilț, cu de-astea.
1: La 10, la 10.
0: Câți ziariști îi vor pupa degetele pantofilului Gigi astăzi?
1: Nu știu câți, îți dai seama, transmis
0: în direct. Nu, că vor fi în direct, nu, dar câți îi vor pupa?
1: Nu știu.
0: Tu știi la ce mai...
1: Da, știu.
0: Nu e vorba e vorba de figurat, nu la propriu. Abia aștept să
1: vedem. Poți să te duci ca jurnalist să pui niște întrebări pertinente și serioase, dar o să fie multe din astea, de să nu-l supărăm, știi?
0: Da, și știți, poți să fii atât de elegant, domnule Becali, vă felicităm, sunteți fericit, v-ați văzut visul și după aia îi pui întrebări aplicate.
1: Asta și asta cu tineri. Înainte lua tineri, acum așa,
0: da, zici, v-ați gândit că Drăguș n-a mai jucat de nu știu când și că înainte era, devenise un om cu o rată de concretizare a ocaziilor extrem de scăzută? V-ați gândit că Muhar, de când s-a întors la CFR, n-a mai făcut un meci bun și așa mai departe? De Corenița nu pot să zic nimic. Pe Corenița îl înțeleg de ce l-a luat. Dar pe ăla doi eu nu înțeleg de ce l-a luat. Eu nu înțeleg nici acum.
1: Pentru că n-are fotbaliști. L-a luat în primul rând pentru că nu are. La număr mă refer.
0: Pa, stai mă așa, dacă mai e cu numărul.
1: Păi te iau cu număr, da.
0: Păi da,
1: cu
0: numărul
1: și cu valoare.
0: El nu zice de număr, el zice de valoare. Păi atenție, da. El nu zice de număr.
1: Păi el va completa și cu număr și cu valoare acum, dacă mă întreb pe mine. Că ăștia vor juca titular. Nu știu dacă neapărat primul meci acum. Dar peste 2-3 meciuri, în mod normal, trebuie să joace titular. Drăguș nu e mai bun decât Garita. Nu, Drăguș e mai bun ca Garita. Ăsta Corenița joacă titular pentru că și la CFR e bun și cred că se impune și aici. Iar Muhar va juca și el. Pe cine să joace? Tavi Popescu? Tănase nu mai e?
0: Daniel, ne atrage atenția. Trebuie să luăm pauză, dar și o să continuăm dezbaterea.
1: Discuțiile
0: noastre prietenești. Drăguș, dacă intri pe Transfer Market, are 5 goluri în 2 ani la Trabzon.
1: Problema e că nu a jucat. Aia este marea problemă.
0: Păi, și dintr-o dată își revine. Încă o dată, noi avem un campionat slab. Eu sunt de acord, că noi o spunem tot timpul. Dar nu este atât de ușor să joci în campionatul ăsta. Că i-am văzut și pe alții. Câte repatrieri au fost până la urmă de succes, mă frate, în campionatul nostru. Drăguș nu mai știe cum se joacă în campionatul nostru. Se joacă prost. Dar e în stare el să-și creeze ocazii? Că eu știu că în general...
1: Hai să-l vedem. Așa, poate că da. Poate nivelul atât de slab încât se impune imediat. Ce zici de treaba asta?
0: Da.
1: Nu pe bune acum. Adică dacă el la Național a fost singurul care a mai dat goluri, el și Bârligea, probabil că e undeva ca Bârligea, care nici Bârligea n-a dat foarte multe goluri, dacă stai să te uiți.
0: Da.
1: Și a fost accidentat. Gândește-te că s-ar putea accidenta.
0: Da.
1: Asta e problema.
0: Nu știu despre ce ascultător, despre ce fotbalist ne spune că Mihai are 26 de ani, dar nu știu ce Mihai.
1: Drăguș, cred că
0: ăla e Denis, mă.
1: Denis. Are 27.
0: Da, dar nu știu cine este Mihai, că nu știu la ce Mihai se referă. Te rog să mă crezi.
1: O fi Muhar.
0: A, numai că... Da. Muhar, ia bani. Ce să ia bani pe Muhar, mă, Dumnezeule?
1: N-are, mă. Știi care e la Muhar, cred că trebuie să-i dea și prima de instalare, dacă mă
0: și trebuie. Muhar, cum să aibă 26 de ani? Pe ce lume trăiți?
1: Nu, ăsta are 27, Drăguș.
0: Deci Muhar face 31 în ianuarie. Și de unde ați scos că Muhar are 26 de ani?
1: Muhar mai prinde prin Arabia Saudită, prin Turcia.
0: Da, dar nu pe sumă de transfer.
1: Nu, probabil o sumă infimă, nu e.
0: Nu pe sumă de transfer, stai că
1: da,
0: nu.
1: Întrebarea este, ai unul mai bun la FCSB ca Muhar? că tu nu mai...
0: Nu știu, nu, nu, eu nu pot să-ți răspund, păi pentru că Muhar joacă prost. Așa că să spun, ai unul mai bun decât unul care joacă prost?
1: Păi
0: ce,
1: da,
0: ce întrebare e asta?
1: Dar ăla care joacă bine de la FCSB, care e la mijloc?
0: Nu, dar de ce să iau unul care joacă tot prost?
1: Știi cum e la astea? Transferurile sunt făcute de pe... Și se gândea Gigi și Meme și așa. Domnule, Muhar juca bine. Drăguț juca bine.
0: A, bine, păi.
1: Înțelegi?
0: Și
1: bă... Ăla când a venit Omrani, mai ții minte?
0: Păi,
1: bă, domne, juca bine la CFR.
0: Și Niaore juca bine la Dinamo.
1: Exact, uite, da, motiv,
0: bun.
1: Da?
0: Dar eu spun un singur... Ce cred eu? Și chiar trebuie să luăm pauză, că așa noi vorbim, nu ne mai oprim. Ce cred eu? Sau cum asta... Pentru mine, Muhar ăsta este un Djokovic 2.
1: Păi și n-a fost și la FCSB.
0: Păi și ce a făcut?
1: Nimic.
0: Asta e. Ok. Bine.
1: Dar la Rapid ce a făcut?
0: Bine, nimic. Păi, da.
1: Apoi când a venit la CFR...
0: Ai vrut neapărat să spui că a fost și la Rapid și a fost prost și la... Vorbim aici doar de FCSB.
1: Nu mai lăsa să termin.
0: Așa.
1: Și apoi la CFR ce a făcut?
0: Prost.
1: Păi asta e.
0: O pariuri eventual, dacă e adevărat ce se spune.
1: Se judecă.
0: Știu că se judecă.
1: De disciplină. Da. Dar el a plecat deja.
0: Păi a plecat.
1: Deci nu mai poate fi suspendat.
0: Da, mă rog. Hai să luăm pauză totuși. Domnul Marian, vă rugăm să ne scuzați pentru amenințările astea cu pauza permanente. Acum chiar se concretizează. La dumneavoastră.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: A întrebat un ascultător la mișto cine cântă, sora Loredanei? Bun, ok. Stai puțin că înainte de a ne întoarcem la discuțiile și mesajele continuă pe marile bombele din fotbalul românesc, hai să ajungem un pic la Sibiu, nu? Da. La Sibiu s-a întâmplat. Hai povestește, domnul Nazare, că e despre calitatea presei din România e vorba.
3: Da, a fost conferința premergătoare meciului de astăzi din Cupa României și
2: evident, Timișoara cu Rapid,
3: da. Și cel care se fac conferințele de presă, știți foarte bine, a venit cineva de la Timișoara și l-a confundat pe Onea cu Pancu. Ia, ascultați aici.
4: E o întrebare pentru mine sau pentru domnul Pancu?
3: Asta e sfârșitul acum, ia fiți. Okay.
4: Păi răspunde atunci domnul Pancu. Da, pentru
3: n-am prins de la început, ia fiți.
2: Mai două dată, da, ca să înțeleagă lumea.
4: Se plânesc 20 de ani de la ultima cupă cucerită de Rapid. Domnule Pancu, se plânesc 20 de ani de la ultima cupă cucerită de Rapid.
3: E Onea acolo.
4: Ce înseamnă pentru dumneavoastră un trofeu chiar la revenirea pe banca în Giulești? Ultima finală de cupă a fost chiar cu Poli Timișoara.
2: Deci, frate, deci în fața da, lui...
4: Scuzați-mă, vă rog.
3: Scuzați-mă, vă rog.
4: Nu sunt foarte familiarizat, mai greșesc.
2: Băi, băiete.
3: Nu sunt foarte familiarizat.
2: Deci l-ai în fața ta pe Onea. Bă, păi să zicem că pe Onea nu-l cunoști. Deși dacă e jurnalist sportiv, ar trebui să-l știi pe
3: exact.
2: Onea, da? Nu-l cunoști pe Onea. Dar pe Pancu-l cunoști? Da, îl cunoști. Pancu nu e acolo.
3: Eu cred că nu-l cunoaște nici pe unul, nici pe altul.
2: Și începe. Domnule Pancu.
3: Era tare că la Pancu e mai obraznic. Lui Pancu, dacă îi zicea domnul Onea, cred că reacționa.
2: Depinde ce stare de spirit era. Da. Dacă era nervos, mamă, no, făcea, de era groasă, da.
3: Asta e presa sportivă românescă locală.
2: Da. Păi dacă la centru, dacă sunt aia la centru cum sunt, îți dai seama local cum e, vai de capul nostru.
3: Vorba da, cred că l-a pus pe unul de la primărie, de la Timișoara, de acolo, băi, aveți, ține și tu. Deși au, eu știu că au ofițeri de presă, dar poate n-a fost la meci la Sibiu, n-au avut bani de
2: deplasare. Dar a fost întrebare, la era ziarist, nu era ofițerul de presă, eu așa înțeleg că l-a era din public.
3: Din
2: cum
3: public?
2: O să-i pună, păi pune întrebare ofițerul de presă? Dacă ofițerul de presă e mai grav, e
3: eu
2: mai rău.
3: Ofițerul de presă. Eu... Uite, poate ne ajută cineva.
2: Măi, Maria, tu ai înțeles că era o întrebare de la ofițerul de presă sau de la un ziarist din sală?
5: Cred că un ziarist.
2: Așa îi se pare și lui, logic.
3: Da,
2: asta nu înseamnă că logica mai are vreo valoare în ziua de astăzi.
3: Asta.
2: Da, stai liniștit, nu vreau să contrazic.
3: Adică jurnalistul din Sibiu nu știa cine e Pancu?
2: Și ăla de la Timișoara, ofițerul de presă. Nu știa nici la cine e Pancu,
3: da.
2: Oricum mai dau tot
3: e
2: soli.
3: Prost, da.
2: E prost, da. Vai de capul și de zilele noastre. Suntem fantastici, mă. Bună dimineața, George Marian ne scrie. După părerea mea, Drăguș va avea soarta lui politic. Așadar, dilema este unde îl va împrumuta Nea Gigi, având în vedere că Hermannstein nu mai există. Să fie Corvinu, Argișu, voi ce spuneți? Bine, asta, stai puțin, că... Am avut o vorbă cu domnul Nazar în pauză și am zis, domne, poate vine Drăguș și îți dă un gol la început, cum a dat la Gheorghiță. Mai țineți minte când venise de la Iași?
3: Portiță.
2: Da, și a dat gol pe la PAOK Salonic, nu mai știu, după care a căzut. Dă un gol, zice Gigi, v-am spus că am adus fotbalist, dar în următoarele 4 luni el o să facă 70% de meciuri proaste. Crezi că are răbdare Gigi să-ți facă atâta meciuri proaste?
3: Nu, sigur.
2: Eu după o lună îl desfințează și pe ăsta.
3: Gigi are un talent foarte mare să aibă așteptări, știi? Și aici sunt mari așteptări la toți trei.
2: Da.
3: O să zică milioanele mele le-am dat pe voi și vă bate joc de mine? O să vedem.
2: Ci că noi dacă facem din astea la muncă ne dau afară, zice cineva. Bine, nu în presă, la muncă în general, la locul de muncă, da.
3: Ai văzut începutul de meci de la ieri, de la Mioveni?
2: Începutul l-am văzut, da, să știi.
3: Cine a dat lovitura de începere?
2: Înseamnă că n-am văzut începutul începutului. Danke Schenke. Cristiță.
3: Cristiță,
2: Tănase,
3: da. A venit cu fetița, cred că.
2: De-aia l-au întrebat ăștia după aia pe Tănase ce crede despre Florin Tănase. I-au pus niște întrebări de genul ăsta, da. Păi și Florin Tănase nu-i tot din județ? Nu e? A greșesc eu? E din Olt? De unde e?
3: Nu știu de unde e, dar parcă nu e de acolo.
2: Nu e de acolo? Ok. Am rectificat. Am întrebat doar. Am întrebat. Da.
3: Florin Tănase.
2: Întrebarea lui Doru e că oare acel jurnalist sau ce era din Sibiu sau din Timișoara, că nu ne-am lămurit. Deși mai mult după vorbă părea mai bănățean,
3: da?
2: Zice, ar fi știu cine este Gigi Becali.
3: Măcar atât.
2: Ăla, da, pe ăla nu-l știu. Pe ăla îl știu și copiii de grădiniță.
3: Cum nu știi de unde e Tănase? Din localitatea lui Sile.
2: E dâmbovițean.
3: E Găiești. E de la Găiești.
2: E de la Găiești. Ai de capul.
3: Dar se știe cu Sile? S-au întâlnit la birt în sat acolo?
2: Băi, eu știu că la patiseria părinților lui Sile a venit la un moment dat Cornel Din. Dacă nu știai chestia
3: era
2: asta.
3: Era sete sau foame?
2: Nu știu ce era. Da, știu că a venit.
3: A oprit cu mașina acolo sau cum?
2: Da. Garita Muhar Drăguș în același vestiar și o iconiță de zâmbete. Adică ce?
3: Seama că se înțeleg
2: ce,
3: bine.
2: Adică să certă sau ce? Da.
3: Se înțeleg bine.
2: Da.
3: Stați liniștiți
2: că va fi frumos. După merdenele sau după croasan? Ala ce s-a dus? Păi nu făceau merdenele, pateuri, nu știu dacă făceau merdenele, putea să facă pateuri. Oricum am certat cu Sile zilele trecute că Sile nu înțelegea că înainte de 90 în București se mâncau merdenele. Că asta e invenție de după 90. Bă, adică ăsta este Sile, colegul nostru. Bă, și dacă trăiești, dacă îi dai din experiență personală ce ai făcut, ai fost unde, el o să spună că nu e așa.
3: Păi dacă și era la Găști.
2: Da, el în general spune, deci tu îi spui, bă, eu am trăit fazele astea. Nu e adevărat. Asta e Sile, ca să-l știți. Avem mari probleme cu el, dar asta e. Ce e mortal, Sile? Băi, mortal așa, dar când intri în contact direct cu el, mor tu înaintea lui. Zi de nervi, zi domnul.
3: Mă uitam ce s-a mai întâmplat cu Miller Rădoi.
2: Da.
3: Și am văzut, m-am uitat ieri,
2: da,
3: pe cariera lui, așa.
2: Așa.
3: Până a stat la o echipă mai mult de 7 luni.
2: Nasol. Am mai vorbit noi de,
3: știu, da,
2: de lipsa lui de statornicie.
3: Chiar am verificat. 7 luni a fost cel mai lung periplu al lui la o echipă.
2: Și nu ți ajunge.
3: Păi nu, dar dacă aș fi patron de ce l-aș lua? Știu, o să spun, mai, da, păi, domnule, da,
2: am discutat oricum același lucru, că în România la o echipă de top, în afară de Gigi, nu prea mai găsești locul, că nu mai e nimeni.
3: Cred că nici la Gigi nu mai ajunge.
2: Păi și stă cu Baciu?
3: Stă cu Baciu. Dacă merge bine echipa, rămâne cu Baciu.

0: Dacă nu o să meargă, evident că...
1: Băi, Gigi, o să-ți spun așa. Băi, zice, știu că a plecat după două luni. Da, eu nu-s răzbunător. Gigi nu e răzbunător. Să știi că, adică, e grandoman, e nu știu ce, dar e așa, da, e suflet bun.
0: Da,
1: e suflet...
0: Rădoiește

0: supără și ce, ce, o să, ce crezi că
1: nu se întâmplă,
0: întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, da.
1: Ne păresc alții și în altă parte, nu-i problemă.
0: De ce nu mai aduce Gigi jucători tineri români? Că și antrenorii și jucătorii nu mai vin. Va aduce numai second hand, vai mama lor. Băi, Corenița nu este... De ce voi considerați că Meriton, ai văzut ce nume are?
1: Da.
0: Meriton.
1: Dacă l-ai pantalon, tot curat e.
0: De ce Meriton Corenița vi se pare second hand? Chiar aici nu înțeleg. La ceilalți pot să accept această formulare pentru că unul nu mai joacă, iar altul joacă prost de 2 ani de zile sau un an jumate, vorbim de Muhar. Dar ce aveți cu Corenița, frate? Eu cred că orice... Eu sunt convins că și Craiova l-a vrut pe Corenița. Dar aia cu 800 de mii a fost o invenție de-a domnului Varga ca să ia 600 de mii măcar.
1: Da. Da, îți dai seama, domnul Varga, ce mare patron de echipă de fotbal este, cere 1.500.000 și ia 600 de mii. Da, asta da. Este, ce să
0: da, e, bine, aia e pentru...
1: Bine, el are nevoie de bani și fiecare și 50 de mii de euro sunt importanți, că mai plătește pe acolo ce mai are. Da, și în planul ăsta de insolvență, îți dai seama că ajută.
0: Am crezut că ne-a zis nou. El nu ascultă, înseamnă că pe noi ne-ai nenorocit. Scria ieri la 11.45 ascultătorul că zice de 20 de minute vorbiți de FCSB. Ieri le scria. Păi noi vorbim de o oră de FCSB. De. Ce faci
1: și
0: cu noi?
1: Și mai vorbim o oră.
0: Și mai vorbim o oră. Ce faci cu noi? Of, Doamne.
1: Vei să așteptăm spectacolul de astăzi.
0: Da. Vezi, acum e nedreaptă viața asta totuși, domnul. Fii atent că sunt sancțiuni în dosarul Metaloglobus. Ne scrie aici domnul Marian.
1: Cine? Păi nu, s-au dat ale.
0: S-au fi dat, nu știu, n-am da, deschis.
1: Cu băiatul lui Leo Toader, cu aha. Preparatorul.
0: Am vrut să spun că am fost foarte nedrepți în ora asta, Daniele. Și am să spun și de ce. Bun, nu atâta că revigorată FCSB cu transferul. Băi, dar eu vreau să te întreb la modul cât se poate de sincer. Tu știi... Câte goluri a dat Dinamo în 19 minute ieri?
1: 3, nu?
0: 3, tat.
1: Da.
0: 3. Ce contează, mă, că-i Sporting ești? În minutul 19...
1: Echipă profesionistă.
0: Double Masi, Musi și Cârjan au făcut... Double Masi și cu Cârjan au dat 3 goluri, mă, nene.
1: Da? Și au mai avut un gol anul ăla, mi se pare.
0: Bine, ce mai contează? Îți dai seama, l-a schimbat pe Cârjan minutul 41 ca să-l menajeze... Pentru înfrângerea de mâine. De poi mâine, mă scuzați. Tot așa o țin. Deci eu merg pronostic 2. Pronostic 2. Da. Pronostic 2. Domnul Nazar a zis că e pronostic 1. Ai zis 1 sau îți dorești?
1: Nu, a zis că doresc, dar cred că bate FCSB.
0: Oleu, și tu?
1: Da.
0: Eu nu-mi doresc nimic de la meciul ăsta, spun sincer. Chiar, da, eu cred că bate FCSB. Adică am așa, am un feeling.
1: Adică mizez pe valul ăsta de...
0: Băi, eu mizam că bat din momentul în care am anunțat că revine Crețu și nu jucaseră ieri să bată cu 5 și nici n-anunțaseră transferurile astea. Dar fii atent, am o întrebare. Ăștia 3, dacă îi semnează azi, știi expresia asta da. Pe care o urez, l-am semnat pe cutare. Deci e atât de anti-românesc, anti ce vrei tu vorbirea asta.
1: Asta de la Giovanni, să știi.
0: Da, frate, deci l-am semnat pe ăla. Bine, mă, dacă îi semnează pe ăștia 3, îi vei vedea și în teren pe unii dintre ei?
1: Nu, eu zic că doar Corenița titular.
0: Și restul?
1: Restul intră mai târziu.
0: Da, mă, dar s-a antrenat... Mă, la Muhar nu știu, dar eu cred că ăsta Drăguș s-a antrenat la Trabzon, chiar dacă n-a fost la echipă. Adică antrenamente bunesc a făcut, că dacă nu făcea, știi ce se întâmpla, nu? Îl sancționa oia.
1: Da.
0: Da, adică
1: bine, acum poate să intervine Gigi să-i bage pe toți trei, știi, adică nu e,
0: da, da,
1: noi
0: da.
1: Vorbim logic în momentul de față.
0: Da, da, da, da. 600 de mii de euro sunt salariile pe 2 luni.
1: Unde e asta?
0: La cine? La ce? La
1: 600
0: la...
1: de mii cu taxe incluse sau fără
0: stai
1: taxe?
0: Stai puțin, vorbești de FCSB acum, că nu înțeleg la cine te referi. Sau la, că dacă vorbești de CFR nu ne interesează. Nu, serios, aia sunt în insolvență, n-avem. Zic, unde sunt astea 600 de mii salariile pe 2 luni? Pentru ăștia 3 jucători sau cum? Tot nu înțeleg ce vreau
1: păi
0: să
1: nu.
0: Spun. Păi n-are cum să n-au cum ce au 2 milioane, pa, nu. Mama, când mai dați mesaje de astea, spuneți fraților despre ce vreți, la CFR nu ne interesează. Gata, cum e? You bark at the wrong tree. Nu merge, altceva. Cotele pariurilor de la FCSB Dinamo. A, cu ce? Da, deci că s-au modificat dacă se

0: transferă cei trei? Crezi că se modifică cotele astea?
1: Stai să vedem dacă joacă. Nu e chiar așa simplu.
0: Da.
1: Băi, Golațu a vizitat nouă OZN, domnul Maricescu. Știi că ei se întâlnesc cu extraterestri?
0: Care e nouă OZN?
1: Imagini din dronă cu anomalia de la Târgoviște. Când va fi inaugurat al doilea stadion?
0: Anomalia de la Târgoviște. Păi ori e OZN, ori e anomalie.
1: E o anomalie OZN-istă, cum ar zice.
0: Explicăm de ce este...
1: Târgoviște se pregătește să intre pe lista orașelor din România cu două stadioane noi. O anomalie, pentru că orașul are o singură echipă importantă și aceea este în Liga a doua. Am văzut că și antrenorul a anunțat că pleacă după o săptămână. Dâmbovița Arena, fii atent, proiectul de aproximativ 55 de milioane de euro, ridicat în apropiere de Dâmbovița Mall, este într-un stadiu avansat, iar lucrările importante din interiorul arenei sunt aproape de finalizare. Dar întrebarea mea este... Când vor juca meciurile de acasă.
0: Iar mă stârnești. Nu mai vreau.
1: La Dâmbovița Arena sau joacă la ăsta? Sau joacă unul acolo, unul acolo? Că eu asta nu înțeleg.
0: Îmi dai voie să fac o comparație între situația nou creată la Târgoviște.
1: Să joace FCSB acolo.
0: Adică ai văzut ce... Băi, sunt toți FCSB-iști acolo la Târgoviște. Bun. Să se mute FCSB la Târgoviște, exact. Pe nou stadion și gata, și am terminat.
1: Departe. Și stadion nou are standard.
0: Perfect.
1: De tot.
0: Cât faci până la Târgoviște cu mașina?
1: O oră și un pic, cred.
0: Să aducă ăștia cei mai tard în galerie până la Târgoviște, stadion nou, frumos. Ai vizitează și turnul Chindiei. Dar vreau altceva să spun. Situația de aici, de la Târgoviște, pentru mine este asemănătoare cu situația de la Tulcea. La Tulcea au făcut o sală foarte frumoasă, fără să aibă sport. Iar aici au făcut două stadioane fără să aibă fotbal. Că în momentul în care ai o echipă de asta chinuită, tu mare fotbal n-ai aici. Dar cu toate astea, eu întreb, cheltuit banilor publici de maniera asta, în sarci, nu știu, responsabilitatea, cine... Da.
2: Asta e făcută pentru FRF, vă spun. Pentru FRF?
0: Da,
1: și ce? Păi și Arcul de Triunf nu e aproape de Bufte.
2: Și joacă acolo, toate naționalele mici.
1: Păi da, mă, dar nu cred eu că au făcut ei chestia asta gândindu-se la FRF sau că au vorbit cu FRF.
0: Marian, vezi că are
1: acolo
0: niște...
1: Acolo e o dispută politică.
0: Vezi că Marian vine cu informații precise tot timpul de la...
1: Da, mă, eu am înțeles.
0: De acolo, cu salariul grozav, cu chestiile astea.
1: Ascultă-mă puțin. Da. E mai aproape Arcul de Triunf sau Târgoviște de Bufte? Păi și ce trebuie, mă, vin la...
0: Da, bă, adevărul că vin câte 20.000 de spectatori la meciurile naționale de juniori.
1: E vorba de juniori, fotbal feminin, unde vin câteva sute de spectatori.
0: Sau mii. Sau cel mai bun caz la U21, mii dacă întâlnești o Spanie, o Germanie, o
1: Cele
0: Franță.
1: Cele două stadioane la Târgoviște s-au făcut din cauza unor dispute politice.
0: Absolut.
1: Asta a fost. Noi au zis, noi facem un stadion, ăștia au zis, bă, noi facem un stadion mai mișto.
0: Bine că nu s-au apucat să facă două stadioane și la Timișoara.
1: Păi sunt două stadioane,
0: dar
1: unul e mai mic, ăsta care se termină acum.
0: Bun, și o să mai fie unul. Și o să mai fie unul.
1: Să fie la mare Dan Păltinișan.
0: Da, e la același lucru, da. E cam același lucru.
1: Bă, da, dar nu e, ăsta e mic, are, nu știu, câteva mii de locuri. Nu e...
0: Auzi? Da, stai puțin. Tu, nu știu dacă știi, că se aude greu la Suceava, vin știrile greu cât ai fost în concediu.
1: Așa.
0: Sau bă, tu știi că Federația Română de Basket... S-a lăudat cu 4.680 de spectatori la meciul cu Bulgaria și intrarea a fost liberă?
1: Da.
0: Explică-mi și mie. Da, așa, bă, gândește-te că am un IQ 30.
1: Da.
0: Am un IQ mare, dar tu zici că l-am cel mai prost posibil. Să fă-mă să înțeleg. Explică-mi și mie. Construiesc o sală. Am inaugurat-o pe... Bine, pe zero. V-am invitat pe toți, v-ați bucurat. Am basket profesionist. Meci în care vine și joacă un câștigător de Euroligă. A fost acum 2 ani în NBA, vorbind de bulgarul Vezenko. Bă, vine un star, mă, și tu nici măcar atolo nu pui preț, mă, nu pui bilet de intrare. Da.
1: Nu știu care e strategia și eu cred că ar trebui pus preț, chiar unul mic, dacă e, nu știu, 5
0: lei, 10 lei. Nu, 5, pune-mă 20 de lei, mă, fratele meu, mă. 20 de lei, măcar 20 de lei. Deci, bine, Bulgaria ți-a dat cu terenul în cap, că e Vezenko acolo,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Dar basket profesionist, calificări pentru campionate mondiale, europene, și tu lași intrarea liberă?
1: Înțeleg că încep preliminariile la Euro 2028 la handbal masculin.
0: Așa.
1: Și primul meci o să joace tot la Tulcea. Uite, sunt curios dacă la handbal se pune bilet. La volei va fi Supercupa României și băi și fete tot la Tulcea. La volei eu știu că nu se pun bilete. Că nu se vine niciun...
0: Scuză-mă.
1: Dar la handbal este singurul loc unde s-ar putea să se cumpere bilet.
0: Aveți idee cine a finanțat construcția sălii din Tulcea?
1: Păi CNI cu Consiliul Județean Tulcea.
0: Perfect. Lasă Consiliul Județean. Deci CNI a fost... Că dacă

0: implicat doar Consiliul Județean să se spele pe cap. Deci CNI a dat bani acolo. Băi, frate, când CNI... Cum să lași intrare liberă, măi?
1: Da, mă, CNI nu poate...
0: Ba, dacă e, e ban mai public decât publicul ăla de la CNI.
1: E vorba de costurile de mentenanță, pe care probabil la Tulcea, mă gândesc și eu dacă...
0: Sunt și foarte bogați în Tulcea acolo, da?
1: Dacă n-au venituri, bănuiesc că tot Consiliul Județean plătește.
0: Păi, da, cu bani veniți de la București. Că Tulcea are, cum să spun, un excedent financiar senzațional, nu? Hai mă, lasă-mă în pace. Da.
1: Da, nu înțeleg care e strategia. Eu asta nu înțeleg, dar în fine.
0: E bătaie de joc, scuze-mă.
1: Poți să zic prima oară
0: când
1: inaugurezi prima
0: aia
1: oară.
0: Aia am înțeles, mă.
1: Dar când o perpetuezi, asta este problema.
0: Păi gata, mă. Tu știi câte meciuri s-au jucat acolo până la meciul ăsta de basket? Toate fără bilet? Ia a fost o coteală, că au fost multe.
1: Păi a fost o săptămână de turneu.
0: Păi
1: sau
0: nu ți ajunge săptămâna moca. Da? Gata, nu mai merge.
1: Bine, poți să mai faci și altceva, să-ți pui bilet pentru cei care intră și dacă aduci 200 de copii de la țară, de la acolo, păi le-ai lași liber. Am înțeles chestia asta. Dar măcar o parte să plătesc.
0: Nu, măcar o parte să plătesc.
1: Păi asta spun. Și ușor, ușor, gradual, da, să ajungi într-un an, 2 ani, 3 ani, nu știu când, așa, să faci niște bani pentru că la un moment dat o să se schimbe șeful de la Consiliul Județean. Vin alegerile peste 2 ani sau când. Ăla știi ce o să zică? Păi eu nu mai dau niciun ban pentru mentenanță.
0: Da.
1: E posibil să se întâmple? Da? Și ce o să se întâmple cu sala aia dacă nimeni nu o să mai plătească mentenanță?
0: Te las să zici și tu ceva. Că
1: precum stadionul de la Târgu Jiu, da? Sau stadionul de nu știu unde, da?
0: Da. Și că vrem Final Four la Tulcea, la handbal femin. Final Four de ce? Final Four de ce?
1: De handbal? Sau
0: da, de handbal ce? European? Și intrare liberă eventual, nu? La, să facem... Unde se face Final Four în NHL? La fete? Sau numai la Champions League?
1: La European League, mi se pare. E a doua competiție.
0: Se face Final Four?
1: Da, se face. Păi n-a fost Bistrița și cu
0: Brăila. Facem Final Four la Tulcea și intrare liberă să fie, nene. Liber, să nu luăm niciun ban. Știți cât costă biletele la Final Four-ul de la Budapesta, care e organizat în fiecare an? Ia, interesați-vă un pic. Și sunt câte? 20, cât au? 15.000 de locuri? Sau cât are stadionul?
1: Are,
0: sala aia, da?
1: Are, da.
0: De ce n-ar... Măcar pe vremea lui Orban, că ai, acum nu, da? De ce n-a lăsat guvernul Orban în populismul lui intrarea gratis la Final Four-urile alea? Bine, nu-i lăsa...
1: Acolo e o afacere.
0: Și nu-i lăsa Euroliga, nu-i lăsa IHF-ul să facă treaba asta.
1: Și oricum, primăria din Budapesta plătește foarte mult la Federația Internațională ca să organizeze la Budapesta.
0: Știi care e drama? Uite, și punctează și un ascultător de-al nostru. Că după ce le dai câteva evenimente gratis, când pui bilet nu mai vine nimeni.
1: Da,
0: asta e problema cea mai mare. Ca așa să dai o dată o gratuitate, o sărbătoare locală, am înțeles. Bă, dar după aia dacă îi obișnuiești numai cu mocăciunea. Știi că a fost o vreme în care toate concertele erau gratis prin oraș.
1: Pe plăteau primările.
0: Da, la un moment dat nu s-a mai întâmplat chestia asta. Și când au început să apară concert, și acum mai sunt, dar mai puține. Când au început să apară la început pe bani, toți strâmbau din nas. Acum nu mai strâmbă din nas. Să duc și pe Arena Națională, să duc și la Cluj, să duc și pe la mare, pe bani. Pe bani, tată, pe bani. Da. Asta este. Nu poate să suporte o țară, o țară, da? Mocăciunile pentru
1: e
0: oameni.
1: Vorba de costuri aici.
0: Că
1: păi sala
0: că da.
1: Trebuie îngrijită, trebuie să te ocupi de ea, e lumină, da. Este apă la dușuri și așa mai departe. Hârtie igienică, apropo de Botoșani.
0: Uite, o sugestie, sigur, el zice de o merdenea. Zice să lase intrare liberă, dar să plătești 20 de lei pe o merdenea. Știi cum ar trebui să facă?
1: Nu, inclus o merdenea în preț.
0: Sau altceva, un produs. Așa cum era înainte de 90, când îți băga Ceaușescu...
1: Cărți.
0: Nu cărți îți băga, mă. Îți băga fulgia de creveți, cum se chema, așa. Să iei o cutie de pate de fica pe vremea aia, era o realizare, înțelegi? Dar nu o găseai. Dar uneori găseai într-o pungă, într-o pungă de asta transparentă, mică, așa, de asta, micuță, da? Format A4, n-am să-i zic. Așa, era... obligatoriu lângă pateul de ficat, care era o chestie dintr-o tablă îngrozitoare și cu o bentiță albastră, aveai și creveții vietnamezi.
1: Aia antefrig, aia, sau cum se numeau?
0: Păi cred că la antefrig era atunci, nu știu. Da. Ei, acum fă și tu domne zice, uite, vă vindem, nu știu,
1: biletul de meci.
0: Biletul de meci, dar biletul ăsta de meci include un suc și nu știu ce. Măcar fă ceva. Fă ceva de genul ăsta.
1: Știi ce ziceam de cărți? Pe vremea lui Ceaușescu, dacă cumpărai o carte care n-avea legătură cu partidul, cum zice, îți mai dădea una cu partidul sau cu realizările, înțelegi? Și trebuia să cumperi două. Țin minte lucrul ăsta.
0: Asta e altceva, știu. Da, da, da.
1: Adică tu vrei să-ți cumperi o carte, dar trebuie să cumperi două.

0: știi?
1: Da, știu, știu, știu. Ca să cumperi și editura politică, sau exact, cum se chema pe vremea
0: exact,
1: aia.
0: Exact, exact. Da, da, da. Uite, apropo de bilete, 26-27 septembrie, deci peste 3 săptămâni, la București, este EHF Eurocup Final Four. Echipele alea 4 care n-au avut preliminarii la handbal
1: feminin
0: și care se întâlnesc. Băi, e România, Danemarca,
1: da,
0: și Norvegia cu...
1: Echipe grele.
0: Și Norvegia-Ungaria.
1: Echipe grele.
0: Echipe grele. Da. Echipe care se pregătesc pentru campionatul european.
1: Da,
0: adică
1: da,
0: vin cu toate jucătoarele.
1: Ele sunt deja calificate la campionat,
0: exact,
1: și de-aia
0: da, joacă se pregătesc,
1: competiția
0: se pregătesc
1: asta, evident.
0: Exact.
1: Evident.
0: Că mai sunt niște meciuri amicale atunci și e competiția asta.
1: Da.
0: Băi, m-am uitat acum pe Eventim. 20 de lei biletul. Bă, totuși, vezi Norvegia, campioană mondială,
1: e
0: europeană.
1: Foarte ieftin biletul, nu
0: adică
1: te supăra.
0: Asta, dar hai să vedem câți spectatori sunt. Tare curios sunt.
1: La ce sală?
0: La Polivalent, la București aici.
1: Și alea vin cu primele echipe.
0: Vin cu primele echipe, că se pregătesc pentru Euro.
1: Ok. Hai, chiar sunt și eu curios.
0: 20 de lei, bilete la 20 de lei.
1: Hai să vedem câți ori să vină. Și ăștia, fii atent, vorbim de București. Da, da, știu, o să, lumea o să zică, domnule, dacă nici la prețul ăsta nu vin în București, unde oamenii au mai mulți bani ca la Tulcea. La Tulcea cum să vină? Da, da, la Tulcea n-au evenimente. Bucureștiul suferă de ani de zile de, o lipsă de interes și pentru că au fost prea multe în București. Știu, că am mai discutat noi de chestia
0: domnul
1: asta.
0: Domnul Dedu și domnul Din ne spuneau că handbalul e sport național.
1: Ba da.
0: Hai să vedem dacă e sport național. Dacă vin 3-4 mii de spectatori la meciul ăsta, în care joacă și România și vin și cele mai bune echipe din Europa. Bă, Norvegia, Danemarca și Ungaria sunt printre cele mai bune.
1: Mai lipsa cine? Germania mai lipsa de acolo?
0: Da, da, eu zic că sunt primele 5-6 sunt.
1: Oricum noi nu suntem. Noi România nu suntem.
0: Astea 3. Astea dacă vrei sunt, să vezi handbal de calitate,
1: da,
0: mai vezi la Cluj că e campionat, că e acum campionat european, dar la București vezi aici.
1: Da. Da?
0: Hai să vedem cât vin. Îți spun eu că o să vină 1000-1500 maxim.
1: Știu, nu pot să te contrazic. Aș vrea doar de dragul show-ului, dar adică e atât de evident că așa se va întâmpla, cum spui tu, că nici de dragul show-ului nu te
0: deci
1: pot contrazice.
0: Deci peluză 20 de lei, tribuna categoria a doua, tribunele alea laterale, 30 de lei,
1: da,
0: și la lojă, dacă vrei să stai, 100 de lei. Dar nu vorbim de lojă.
1: Da. Vezi, sigur că ascultătorii se schimbă, nu sta aceea și e normal să fie așa, că oamenii au și programul lor. S-a trezit un dinamovist. N-a auzit ce am spus în prima parte a emisiunii. FCSB, păzea că venim, Dinamo, sentimente intense. Eu tocmai... nu mai reluăm. Bate FCSB fără probleme. Uite, numai așa.
0: Hai să vedem.
1: Bună dimineața, la mine în localitate, când au dat în folosință o sală de sport făcută de stat, n-au avut voie să o închirieze contra cost, pentru că așa prevedea proiectul. Acum, după o perioadă de timp, se poate închiria contra cost. Da, nu știu, probabil că așa era contractul atunci. Zice...
0: Domnul Maricescu, da, știi foarte, da, bine, am fost la Suceava. Când m-am dus la meci, am văzut noua sală. Știi că la Suceava s-a făcut o sală. 95% e gata.
1: Așa, da, OZN-ul, OZN-ul sau avion?
0: OZN, arată frumos.
1: Așa?
0: Nu e OZN, da, OZN e la Golațu. Am întrebat și eu, zic, bă, dar sala e gata, e făcută, parcarea, totul pe acolo, de ce nu funcționează? Dom'le, n-a dat primăria toate avizele. Păi și zi de când durează?
1: Așa.
0: De vreo 6 luni. De sala e gata, nu avem avizele și ea se antrenează în altă parte. Că știi că Suceava are echipa,
1: da,
0: handbal masculin.
1: Da, da, da, da,
0: da. Adică am terminat sala, tot nu avem ceva. La alții nu terminăm sala că nu avem beton sau nu știu ce ne trebuie pe dinăuntru. Așa că...
1: Da.
0: Dar e frumos așa, treci cu mașina,
1: da,
0: și se vede frumos.
1: Mă,
0: da?
1: Repet, sălile de sport trebuie să existe după putere în fiecare oraș. Că noi, o să-l spună lumea, dar n-am avut nimic cu Tulcea. Dar la Tulcea, o sală de 2000 de locuri, de exemplu, era suficientă. Dacă ai făcut-o pentru concerte, măcar spune că ai făcut-o pentru concerte. Că bănuiesc totuși că la concertele, festivalul și ce mai au pe acolo, ori să pună totuși bilet de intrare. Mă gândesc că măcar acolo. Dacă la sport nu vine lumea cu bilet, măcar să vină, nu știu, vine Costel Biju. Mă, îl invită pe Costel Biju și cântă acolo. Mare spectacol. Să vezi cum plătesc tulcenii pentru Costel Biju, pentru Țanca Uraganu și alte chestii de genul ăsta. Baba, nu, Babașa e intelectual în lumea lor, nu-l bag. Că m-a întrebat cineva dacă ăsta Biju e un fel de Babaș. Babaș e un intelectual al manelelor,
0: da,
1: nu te supără. Da, deci nu mai fac greșeli de genul ăsta. Așa. Ce-s cu pozele astea? Două locații, una lângă alta, una plină, una goală. Așa? Ce vrei să spui cu treaba asta? Centru vechi ăsta, nici nu știu de numele de aici. Poate așa e și la Tulcea, cu închiriatul. Păi cui să închiriez, mă, sala aia, mă, în Tulcea? Adică e o sală mare, tu

0: Păi sala să închiriezi, sala aia de 4600 de locuri, cui să o închiriezi? Adică cine să-ți dea bani pe dita mai sala să facă ce? Să joci un fotbal în sală? Dumnezeu, adică să... Mă, să vină niște șmecheri care vor să joace, nu știu, fotbal în sală. Păi da, da, nu cred așa ceva, nu.
1: E o problemă acolo și cu transportul aerian. Dacă vrei să faci, nu știu, un meci România-Franța la handbal sau nu știu...
0: Da.
1: Ce faci? Îi duci la București, după aia cu autocarul, îi duci la Constanța, dacă sunt o echipă mare din asta, hai să zici că îți vine cu avionul, da? Și aterizezi la Constanța cu charter. Dar în rest, e cam complicat să ajungi acolo.
0: Auzi, mă, că poate se vor organiza nunți în sala aia din Tulcea.
1: Nu, e prea mare. Mă, nu.
0: E prea mare. Prea dar mare. Asta nu înseamnă că nu s-ar putea organiza.
1: Da, și sigur, se poate
0: organiza. Nunta nu strică sala.
1: Acum dacă vine cineva și plătește...
0: Da.
1: Auzi, dar dacă nu se plătește intrarea, poate nu se plătește nici chiria, mă, la sal. Nu, pe...
0: Vai,
1: adică mă gândesc, cum? Federația Română de Basket a plătit niște bani pentru săptămânile alea în care a fost campionatul nu știu care? Sau poate a plătit Consiliul Județean? Să știi că nu e exclusă nicio variantă.
0: Da. Zice, băi, să fie renunți... Nu, dar congrese, da, de partid.
1: Da,
0: auzi, congresele astea de partid nu prea mai au succes. Era odată. Da, da. Acum, la ce popularitate au partidele în România?
1: Deci, știi care e chestia? Te duci acolo, stai două zile, te plimbi în deltă, mănânci pește cu vaporajul.
0: Mă, nu ți-e dor frumos? Și ție? Nu ți-e dor și ție de, bă, de genul ăla de... Nici nu mai știu. Făceau... Cum era mai... Tabere de vară, partidele politice cu tineretul fiecărui partid.
1: Nu a fost niciodată, nu știu.
0: Păi nu, dar nu știi că erau?
1: Da, da, erau.
0: Erau bala mare.
1: Tineretul.
0: Tineretul cu tare, da, da. Tineretul cu tare. Da, da. Unul până Ardeal, altul pe la munte, altul pe la mare. Da. Dar n-am mai auzit. E atât de popular fenomenul politic în România încât, da.
1: Da, știm că e aeroport la Tulcea, dar a spus Gabi, cred că acum două săptămâni, că nu știu câte curse, au fost trei curse.
0: E practic, practic nu funcționează.
1: Da.
0: Da, practic nu funcționează. Da,
1: da. N-am auzit curse din astea regulate de la Tulcea.
0: Dar de ce ne scriu mai mulți despre aeroport? Ai zis
1: că,
0: ceva?
1: Am zis eu că e greu cu aeroportul acolo dacă vine vreo echipă din asta importantă.
0: Eu fac pariu că dacă vine o echipă importantă aterizează la Cogălnicean.
1: Păi da, asta am spus.
0: Și
1: da.
0: Se duc până la Tulcea.
1: Dar dacă vin niște juniori, aterizează la București, nu? Sau campionat Under 17. Da, și merg cu autocarul.
0: Evident, evident.
1: Despre asta e vorba.
0: Bă, tot e bine că n-au făcut sala asta la Sulina, de exemplu. Și au făcut-o totuși în Tulcea. Că... Mai vedeam și o chestie. Sala aia de la Tulcea se poate închiria pentru congres ale cultelor. Da, se poate închiria. Sălile se închiriază pentru o grămadă de lucruri. Dar sportul n-ar trebui lăsat accesul liber. Asta e părerea mea, pentru că trebuie, ai nevoie de bani de... Dacă ar, nu știu, ar avea excedent financiar formidabil județul ăla. Da, mă, noi avem atât de mulți bani încât ne permitem ca sala asta să fie întotdeauna deschisă publicului.
1: Da.
0: Și emitem invitații gratuit, da, dacă e cerere prea mare.
1: Știi cum s-au făcut sălile astea? La Tulcea toată lumea a fost de acord că există spațiu, există tot și ce, au depus proiectul la CNI. În alte orașe, gen București, Timișoara, Iași chiar, ăia se certau local acolo politic și n-aveau spațiu respectiv.
0: Da, da, da.
1: Acum îi înțelegi și pe aia de la Tulcea. Bă, dar stăm după voi la București să facem și noi o sală? Problema este să o folosim și să faceți bani din ea. Despre asta este vorba. E foarte bine că e la Tulcea. Eu n-am nicio problemă. Dar vreau să producă bani. Adică
0: nu,
1: să fie
0: mă,
1: cineva...
0: Sau ban, să acopere, nu, ban să acopere nu poate costuri. Să producă. Să acopere din costuri,
1: exact.
0: Da, da.
1: Păi dacă vine de fiecare dată primărie și Consiliul Județean și plătești...
0: Și că suntem cârcotași cu sala de la Tulcea. Ți se pare că am spus vreun lucru greșit până acum?
1: Nu,
0: tonul nostru miștocăresc, așa e emisiunea noastră. Dar
1: da,
0: e mai,
1: se
0: dar...
1: face o sală la Brașov, cea mai mare acum.
0: Da.
1: Dacă o să fie intrare liberă, o să avem aceeași poziții.
0: Uh-huh.
1: Nu?
0: Uh-huh.
1: O să fii de acord cu intrare liberă la Brașov? Sau la Iași, domnul Maricescu?
0: Vrei să folosesc un termen academic? Sau
1: păi
0: cum?
1: Nu, dacă să înțeleagă lumea, că nu e vorba de
0: Tulcea,
1: Brașov
0: de,
1: sau
0: ce, dar suntem dereglați, adică cum?
1: Vreau să
0: reinventăm?
1: Vreau la Brașov și la Iași, unde vor fi cele mai, după Cluj, vor fi cele
0: crezi
1: mai...
0: Crezi că se face la Iași?
1: Se face, a început, da.
0: A început?
1: Da.
0: Ok.
1: Ideea
0: da.
1: Este că, bine, nu prea mai au echipe, că s-au desfășurat. Mai
0: și acolo e același lucru.
1: La Brașov sunt multe echipe, să știi.
0: Da.
1: Sunt și de basket, și de volei, și de basket feminin au, dar tot la fel, să fie cu bani. 10 lei, 20 de lei.
0: Da? Da.
1: Văd că toate cafenelele, toate berăriile sunt pline. Da? Unde îți permis să dai 20 de lei pe o bere. Nu poți să

0: Ai 20 de lei pe un bilet?
1: Stă, mă, tu ai dreptate, dacă voi, ce vrei să zic? Uite, lumea zice, de ce nu fac concursul pescăriști în sală?
0: Bă, nu știu dacă...
1: Totuși...
0: Eu cred că sunt de astea folclorice, uite și la Suceava, e o zonă renumită pentru
1: chestia. Dar stai puțin, că am mai discutat noi. Există festivalul de muzică la...
0: Exact.
1: Da, vreau să le văd băgate în sală, măcar să știu că sala e folosită la ceva. Dacă le ții tot afară, sigur că afară e frumos vara. E adevărat și asta.
0: Da.
1: E greu să bagi festival de muzică, indiferent de ce muzică, în sală, când la tine, la Tulcea, ai frumos vara. Eu am înțeles treaba asta, dar... Uite, cineva zice că dacă făceau o sală la Sulina, Băsescu i-ar fi spus Sulina Hall. Sulina Hall? Deci, cum sună asta? Bine, hai să avansăm un pic. Dar m-ai prins că nu era aici când a fost știrea cu intrarea liberă la un meci de basket profesionist.
0: România-Bulgaria, da, cât a fost cu rabătul România?
1: Eu înțeleg că nu vrei să n-asculti ce vorbesc, da?
0: Așa.
1: Nu ți-am ce am zis eu despre meciul ăsta? Parcă ești nevastă mea, mă. Dar nevastă
0: mea,
1: mă, care cunoaște... Păi cum te interesează de basket profesionist în România?
0: Basket profesionist?
1: Da, Vezenc, păi toți sunt jucători profesioniști. Toți aia de pe teren câștigă minim 6-7 mii de euro pe lună. Iar Vezenkov are un salariu de 2 milioane pe an. Cum nu ești profesionist? Vezenkov, ți-am spus, ne-a dat cu trenul în cap, ce să ne facă?
0: Asta trebuie să spui.
1: Păi ți-am spus de atunci, dar acum 5 minute.
0: Nu am fost atent, ce vrei să fac?
1: Ce să fac?
0: Asta este.
1: La Tulcea, acum 20 de ani, am fost ca jurnalist la sala de cultură unde organiza partidul lui Năstase întâlnirea anuală cu tineretul de partid. Erau tineri de 16-20 de ani. Când i-am întrebat, în loc să strângeți peturi din Delta, de ce vă pierdeți timpul, ei mi-au răspuns...
0: De ce să strângă peturi din Delta? Nu e nimic rentabil.
1: Pentru că vorbesc bine și au puterea, așa ce că răspundeau tinerii. Așa a fost, toți îți răspundeau Răzvane, așa?
0: Noi ne aruncăm petul la gunoi și tu vrei să-l scoatem din Dunăre, cine
1: măcar... Da, mă, știu că a zis Zulina Channel. Eu asta, crezi că nu știu, tocmai spunea, dar domnul Nazare, n-am marșat la asta, ce vrei să faci? Concurs pescăresc gastronomic.
0: Mă, că nu se fac concursuri din astea în sală.
1: Se da, mă, adică
0: pe baltă, pe Delta.
1: Expoziție gastronomică, pe parchetul sălii din Tulcea. Ce are?
0: Nu cred.
1: Da.
0: Nu
1: prăjim nimic, mă, Marian, stai așa.
0: Nu, mă, festivaluri folclorice și chestii din astea religioase care ai văzut că se întâmplă
1: și să aducă
0: și
1: bani.
0: Pe Arcul de Triumf.
1: Și să aducă bani.
0: Nu știu, care, Martirul Jehova, ăia, nu
1: da,
0: știu ce.
1: Da.
0: Se întâlnesc cu oamenii. Știi că acum o lună
1: așa.
0: Pe Arena Națională au fost 60.000
1: da.
0: De oameni la...
1: Știu.
0: 60.000. 50.000.
1: 50.000 au fost, da.
0: La, cu Martirul Jehova.
1: Da, mă, știu.
0: Da, probabil că au luat niște bani acolo, că n-au venit.
1: Păi nu, a fost
0: gratis.
1: Închiriată.
0: Păi
1: a fost închiriată.
0: Astfel de eveniment are nevoie sala din Tulcea.
1: Mă, vezi că... Opa,
0: ceva.
1: S-a auzit ceva. De la cine?
0: Nu știu, la mine telefonul.
1: Măi, săptămâna trecută, măi, eu îl înțeleg, este singurul, da, care e legat de ligă, de cumva, Orlando Nicoare și care încearcă să promoveze
0: singurul.
1: Dar a spus un lucru greșit acolo. A spus că, domne, s-au pierdut bani, primăria a pierdut bani, nelăsând fotbalul acolo. Și a dat un exemplu, spunând, domne, 13 meciuri jucate de cele două, ar fi adus o chirie de 500.000. Tu știi cât au câștigat primăria numai de la Jehova din chestia aia?
0: Da.
1: Deci asta, ideea este că alea sunt 13 meciuri, care ți aduc și ăștia din două, trei evenimente au făcut banii ăia. Păi așa trebuie gândite lucrurile. Că la lung, sigur că dacă pui chiria pe toate meciurile de pe an, sună bine, dar tot sună puțin. De asta se fac altfel de și altfel de evenimente. Pentru că unii plătesc mai mult, iar ăștia religioși, să știi că plătesc cel mai mult. E în toată lumea chestia asta. Cultele astea religioase au o grămadă de bani și pentru că vor să se extindă în toată lumea, ei plătesc foarte mult. Vorbesc serios, nu e niciun fel de... nu inventez. Au foarte mulți bani și vor... Știi cum sunt? Așa cum, de exemplu, Spania, da? A creștinat o parte din America de Sud. Știi cum era, da? Cu misionarii și cu nu știu ce și băgau bani la greu pe chestia asta. Așa și, sigur, bani furați tot de acolo că era vorba de aurul din zonă. Așa și ăștia, Jehovii sau ce mai sunt, eu nu le critic religia. Eu spun ce fac ei peste tot. Și tu mie să-mi spui că fotbalul la noi, câteva meciuri de fotbal aduc 50.000 de jehoviși pe stadion? Cred că nu știu ce vorbim.
0: 50.000 nu sunt într-o etapă spectatori.
1: Deci nu, asta e. Eu înțeleg cum să spun, implicarea, pentru că e singurul care se implică. Dar aici n-a nimerit-o.

0: asta cu fotbalul.
1: Problema că nici n-are cu cine să vorbesc.
0: Da, nu are, da.
1: Mai ales că domnul Gino ne-a anunțat că va candida din nou. Nu știu dacă știi.
0: A, știu, cum să nu știu.
1: Adică, domne, nu, da, eu l-aș fi întrebat, domne, dar de ce candidezi? Adică ai făcut niște lucruri, ai început niște lucruri și vrei să le duci la capăt? Că mie mi se pare că n-a început nimic. Dacă nu era Orlando ăsta și cu firma de betting, eu cred că nici nu știi că există Superliga.
0: Exact. Exact. Exact.
1: Da, în fine. Fiecare are interesul lui. Și Orlando are interesul lui și firma respectivă, dar ăștia n-au niciun interes. Ăștia așteaptă să vină banul, au luat și 6% și au dat salarii de 17.000 de euro sau de 10.000 sau de 26.000 și gata. Și că ăsta este profesionalism. Da?
0: Da.
1: Ai văzut cum îți explică domnul?
0: Da, da, da.
1: Cum îți explică domnul Justin Ștefan? Hai mă, să ne batem și noi pentru niște idei în comitetul executiv, să zică Burleanu să fie împotrivă, să zică, uite domne, domnul Burleanu n-a vrut să facă ce am dorit noi. Aiure. Nimic.
0: Da, da. Oh, Doamne Dumnezeule, bună dimineața domnilor, durerea mea și a românilor. Hai că încep să râd. Cum râde Gigi? Durerea mea și a românilor e că nu se face stadionul din Dinamo. A românilor? Asta e la mișto. Nu, nu, asta e la mișto, că e la mișto asta.
1: Dacă mă ziceai tuturor dinamoviștilor, era mai aproape de realitate.
0: Păi, da. Zice cineva că ți-a umblat Narcis în telefon până seara în Xiaomi. Păi da, dar telefonul e al meu, dar acolo în telefon nu e nimic. Adică, nu înțeleg, a umblat în telefon. Nu mi-a umblat în telefon. Eu l-am adus ca să funcționeze radio. E telefonul meu mai vechi, într-adevăr. Dar n-avea ce să-mi găsească acolo, că n-am contul acolo. Da. Da. Bine, domne, hai să avansăm. Să mai avansăm, să mai mergem un pic, să ne ducem un pic mai departe
1: și spre alte subiecte.
0: Și spre alte subiecte.
1: Bayern München 4-1 ieri.
0: Da, ce gol au dat ăia la început. Atât am văzut în meciul ăla, că era începutul meciului, că nu stăteam, n-aveam idee, intenția să stau pe el, da. Și a venit golul ăla foarte frumos.
1: Eu știu, mi se pare cea mai pragmatică echipă Bayern München, știi? Dincolo de faptul că n-a ajuns să ia Champions League, da? Așa parcă îi bat pe toți, nu știu de ce. Nu? Adică aștept și eu cineva să bată pe Bayern München.
0: Tu și ce am zis?
1: Vorbesc serios.
0: Stai puțin, că nu vreau să fac o...
1: Era o chestie de relaxare așa, de bine dispunere, să mai vezi pe Bayern München să ia bătaie.
0: Nu, nu ieri, că ieri am vorbit cu Mihai și venisei. Luni. I-am zis luni despre chestia asta. Zic, mă, Mihai, ar trebui să-i dați titlul lui Bayern de la început și să joace restul. Serios. Și a început să-mi facă mie apologia că să spună că, domne, vezi că, da, da, stadioanele sunt... Da, m-am înțeles că stadioanele sunt pline. Zic, da, și zic, spune-mi și mie, care este singura echipă din Germania care nu trebuie să vândă ca să trăiască? Știi care e? Bayern München.
1: Da.
0: Restul toate vând ca la balamuc. Și Mihai loc să-mi spună, dom'le, da, e adevărat, dar e, zice, ăsta este meritul lui Bayern München.
1: Da, adică, mă, înțeles că nu, da,
0: bun, m-am nebunit cu chestiile
1: poate
0: astea.
1: Poate că e și o problemă că nu se găsește o echipă, e la fel ca la Dinamo, la handball, m-a spus, știi? Să găsească una care să-i pună problemă. A fost Bayer Leverkusen acum 2 ani, nu? Sau când a fost? Un an, nu mai știu. A mai fost Dortmund.
0: Da. A avut 2 ani Dortmund, da, și un an a avut Leverkusen și, da, rest, da, de la Wolfsburg, nu știu dacă mai câștiga. Știi că a câștigat Wolfsburg, da, odată campionat, da, da, prin 2000 și ceva, nu mai știu, da, cât a fost. Da. Da.
1: Adică să existe echipe cu care să, sigur că, uite-te și la Paris Saint-Germain, da? Băi, i-a mai ciondărit.
0: Hai mă că e mai echilibrat, adică da, simt ceva luptă din campionatul ăla. Da?
1: Bine, au avut și rezultatele astea, e greu acum, dar vreau să spun, adică le-a mai luat Lille într-un an, nu? Acum vreo 2 ani sau 3 ani,
0: da, mă, le-a luat.
1: O SC Lille, nu?
0: Da.
1: De asta spun, adică se mai întâmplă ceva, dar uite, Marseille nu face nimic.
0: Bine, Marseille, ți-am spus, am povestit, Marseille n-a putut transfera nimic și a fost disperată să vândă pentru că are o problemă cu fair play-ul financiar. Da. Niște probleme mari de tot și știi că la francez nu te joci cu chestiile astea, că la deficit te retrogradează ăștia, nu stau cu tine.
1: Cel mai dezechilibrat campionat din top 5 e cel al Germaniei, clar.
0: Așa mi se pare și
1: departe.
0: Mie. E spectaculos că e mult entuziasm, stadioanele sunt pline, asta ne place. Dar i-am zis lui Mihai, mă, zic că, spune-i și mie, zic că în ultimii, de când am mai pierdut Bayern titlul? Și a zis el, nu știu, 2014 sau ceva de genul ăsta. Și spune-i și mie, de la campionatul mondial din 2014, ce a ajuns național la Germanii? Și zice, păi da, pentru că sunt jucători străini și nemții nu mai produc jucători.
1: Ce-și problema ca în Italia?
0: Ce-mi lauzi, mă?

0: Nu, frate, fotbalul german atâta, dacă voi trăiți din fotbalii străini. Nu laudă organizarea, da. Bundesliga, dar nu, că, nu fotbalul german, măi. Că e o diferență.
1: Ei au aceeași problemă ca Italia. Și în Italia tot la fel. Au fost invadați de jucători străini, da. Și nu mai poate să iasă de aici. Echipa națională, bine, Germania e mai bine ca Italia, dar...
0: Că a ajuns la turnee finale, măcar i-a ajuns.
1: Aia măcar n-au ajuns deloc, înțelegi?
0: Da, corect.
1: Dar, da, uite-te, da. Bayern München, deci Leverkusen acum 2 ani și a mai fost Dortmund 2011-2012.
0: Da, da, da? Da, da.
1: Deci în ultimii 15 ani au pierdut 3 titluri.
0: Da, mă.
1: 3 titluri.
0: Domnul Nazare, două vorbe să-ți mai spun, da. Cum era emisiunea pe vremuri, legate de tenis. Aseară m-am uitat la Sorana cu Paris. Groaznic să joci pe terenurile alea mici unde e o foială permanentă. Ăștia povesteau că pe anumite terenuri de-astea secundare se simte miros de marihuana. O chestie de asta. Mă, până la urmă, deși a jucat destul de îndoielnic setul 2, a reușit să nu-l ducă în decisiv meciul ăsta cu Paris, Sorana, și se pregătește pentru meci foarte greu cu fata fără plămâni. E vorba de micuța Paolini. Micuța Paolini, a lumea foarte greu. La cum aleargă Paolini, Sorana trebuie să nu greșească. Dacă greșești un pic cu Paolini, aia cât știe joacă. Deci va fi meci cu Paolini. Gabi Ruse e prezentă la dublu, alături de Marta Costiuc, astăzi are meci. Iar din alte dispute, alte meciuri jucate ieri, în primul rând m-aș referi la rezultatul neverosimil din meciul tânului Hodar, știi că e noua senzație spaniolă ăsta care e aproape de top 10. Hodar l-a întâlnit pe un chinez, fii atent, chinez pe numele lui, stai așa, Yung Kaoketebu. Asta e jucător destul de puriu, 25 de ani, 124 mondial, a venit din calificări pentru că e lucky loser, Kokinaki s-a retras și scorul final este așa, 6-2, 6-1, 6-1. Faptul că se întâmplă, surprize se întâmplă. Știi de unde a venit totul? De la vreme. Băi, nu contează că ai 39 de ani ca Djokovic sau 19 ca Hodar. Când te lovește umiditatea de acolo și nu-i faci față, de la New York, te termină pur și simplu. Și așa s-a întâmplat și în cazul lui Hodar. Din fericire, Alcaraz, starul ambelor circuite, da? După un prim set pierdut cu portughezul Faria, 4-6, le-a câștigat pe următoarele 6-0, 6-3, 6-2. Să vedem cât rezistă în turneu. Eu îi doresc cât mai mult, da? Sunt un pic sceptic. Și gata cu tenisul.
1: Frosinone a pierdut aseară la lovitură de departajare 3-4 meciul din Cupa Italiei cu Sassuolo, fiind eliminată din competiție. Bârligi a marcat pentru Frosinone, dar golul său nu a fost validat, a fost offside. Bârligi, care a început ca titular, a înscris în minutul 56. Atacantul român a fost înlocuit 8 minute mai târziu, iar soarta partidei s-a decis la lovitură de departajare. Sassuolo va întâlni pe Juventus Torino în faza următoare a Cupei Italiei.
0: Da, am văzut deja titluri, atacant de careu veritabil, i s-a anulat un gol marcat din offside, am avut două ocazii, este omul pe care îl căutau. De unde au scos articolele ăștia din presa noastră? Săracul Bârligi abia a ajuns, sau cum ne spunea corespondentul nostru Dorel, Bârligea, ci ca și zi mă, Bârligea, ai auzit? Daniel Bârligea.
1: Am văzut la voi o parte din meci, dar era cu comentariu românesc.
0: Ai zis de voi?
1: Am zis, da.
0: Știi ce meci am ratat la voi?
1: Ce era?
0: Acum două zile? Răzvan Lucescu.
1: A fost? Da.
0: Și că transmit Liga asta, Campionilor Asiei sau ce? Sau, nu, n-a fost. O să dea din 16 septembrie Liga Campionilor Asiei.
1: Da, dar a fost un meci în cupă sau nu știu
0: aia,
1: ce.
0: Aia e altceva, da. Dar Liga Campionilor Asiei o să-l vezi pe Răzvan. Bă, da, joacă și Algaroafa în Liga Campionilor Asiei?
1: Da, nu știu ce competiție a fost asta.
0: Da, dar am văzut că o să dea voi o chestie asta, știi?
1: Asta e seama, da, o să dea de acolo.
0: Da.
1: Și toate meciurile astea din Cupa Italiei le-au dat.
0: Ce mare neam sau italian joacă la echipă mare? Mă, e unul singur care joacă, nu spun că e mare, dar joacă la o echipă mare și a jucat mult sezonul trecut, e Havertz. Acă Arsenal nu e echipă mare, dar în afară de Havertz. Și cât a fost Rudiger la Real Madrid, nu? Că echipă mare, nu?
1: Da.
0: Asta nu înseamnă că Rudiger e mare, dar apropo de jucătorilor
1: nu
0: care...
1: Nu se compară cu ce jucători au avut, deci...
0: Da.
1: N-are nicio...
0: Da. Ok.

0: Domnule Marian, așadar și prin urmare...
1: E aproape nou.
0: Legătura la... legătura către dumneavoastră acolo, în studioul 3, cum s-ar zice. 1, 2 și 3.
1: Studioul 4 nu-l avem, nu-l doar avem, la TV.
0: Așa. Revenim ceva mai încolo.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Vezi că s-a scumpit motorină.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Eu credeam că s-a tăiat acciza.
2: Păi ea s-a tăiat, dar dacă s-a a crescut tăiat prețul petrolului iarăși, ce să facă și ăștia? De, asta e. Bă, nu mi-ai spus nimic de cum a justificat Bogdan Autobaza Andone cele 5 goluri încasate de la FCSB. Care a fost justificarea domnului Andone?
3: Decât un 2-1 de rahat, așa a spus Bogdan
2: Andone. Da, spune,
3: Andone,
2: spune, că de-aia te-am
3: și
2: întrebat.
3: Mai bine un 3-0 sau un 5-0 care ne va trezi la realitate.
2: Mă, da, că spunea mai bine un 3-0 care spectaculos. Am mai auzit texte de astea, dar e bine ci că să iei bătaia asta ca să te trezești la realitate?
3: Da, nu știu.
2: Și nu în ce realitate înțeleg trăiau? Că eu cred că el trăia totuși într-un univers paralel. Pentru că în clasament, și am mai spus-o, echipa de, numită FC Argeș era pe un meritos loc 3, nu? Te-ai uitat câte goluri marcase?
3: Avea și puține date și puține luate.
2: Așa, păi da, păi, și atunci ce realitate? Asta ești, asta e echipa. Ci, odată au scăpat, cum se spune, au scăpat cai în recoltă și s-a terminat în lanul de grâu. Te-au terminat, te calcă în picioare. Știi cât poți să joci așa?
3: FC Argeș de când a promovat, nu cred că a luat o bătaie la 3 goluri, nu mi-aduc aminte.
2: A 4 parcă a luat, dar la 5,
3: odată, da.
2: Dar la 5 nu.
3: Nu, asta vreau să spun, adică 95% a avut rezultate strânse, știi?
2: Vrei să sugerezi ceva?
3: Iar 0-5 acasă?
2: Vrei să sugerezi ceva?
3: Nu, eu nu sugerez nimic.
2: Poftim?
3: Nu sugerez.
2: Simt așa...
3: Nu.
2: O bănuială în...
3: Deși raportul șuturilor...
2: Așa.
3: 17 la 11 pentru FC Argeș. Șuturi spre poartă, da?
2: Da, da. Nu la poartă. Eficiență maximă. Miculescu, 4... Bututu.
3: Da. 4-0 la cornere.
2: Auzi, ce se întâmplă însă cu Nea Gigică? Uite, Bututu a dat gol.
3: Mai... Nu, că a zis că nu mai supăra nici pe el, nici pe la Bon acum. Că la Bon și că a jucat și el bine.
2: Aaa, înțeles.
3: Deci... Adică, bine, cred că are legătură și cu Crețu, știi, cumva. Bă, a jucat ăsta bine, oricum pleacă Crețu. Că dacă a jucat prost, era cam nasol. Nu știu cum putea să explice. Oricum, abia aștept să trecem de grupele astea la Cupa României, că mă obosesc teribil.
2: Nu prea le ții...
3: Da, nu, trebuie să intru, să calculez, să văd clasamentul, să...
2: Și știi că o faci fără tragere de inimă, da, adică nu e o chestie care să te intereseze. Am înțeles, da. Bă, vreau să știu și eu, că m-am amuzat în timpul meciului dintre Botoșan și Corvinu. Bă, erau câteva voci de emisii, ia, da, așa... Da. Bă, da, eu nu cred că domnul Iftime cred că e tare supărat. Acum lăsând la o parte glumele noastre cu aia care strigau demisia, știi? Da,
3: și Croitorul a făcut precum ceilalți antrenori. A folosit foarte mulți jucători.
2: După pauză au i-a băgat pe mai mulți dintre titulari, dar degeaba. Degeaba.
3: Oricum, Corvinu, din ce am văzut eu, a fost superior, adică.
2: Da, cât a fost Botoșanu cu rezervele, să zicem, a fost clar peste, iar după aia n-au mai fost peste, dar n-au fost nici sub. Adică a fost un meci de 0-0, da, după ce ei clar dominaseră prima repriză. Da.
3: Problema e la Botoșan când învinge și ea pe cineva, să mă anunța și pe mine.
2: Nu știu, acum e greu că nu sunt, n-am un glob fermecat, magic.
3: În Cupa României nimic, în campionat au o victorie, 4 egaluri și 2 înfrângeri.
2: Da.
3: Sunt pe loc de baraj în acest moment FC Botoșan.
2: Da. Un ascultător pe care îl cheamă Focmi, așa scrie acolo, zice ce naiba și ne dă poza cu Drăguș și cu alți doi jucători. Păi târziu, dacă te trezești târziu, ce să-ți fac?
3: S-a dezbătut
2: subiectul. Am dezbătut subiectul ăsta, a fost, cum se zice, sânge pe pereți și în eter. No, ce să mai vorbim despre subiectul ăsta?
3: Ora 10 deschizi televizorul și te uiți la Nea Gigi.
2: Domnul Nazare, care e cea mai mare durere a mata? Sau a matale?
3: A matale, așa zicea Ilescu.
2: Da, așa, a matale. În calitate de iubitor de sport. Român, desigur. Care e cea mai mare durere a ta ca iubitor de sport din România?
3: Prestațiile din Europa ale echipei naționale și ale echipelor de club.
2: Da, un răspuns...
3: Adică aș fi... Bun.

0: Tot o echipă națională mai bună și niște echipe care se bată prin Europa de club. Și din păcate n-avem niciuna nicio.
1: Domnul Marian, dumneavoastră, ca iubitor de sport, care este român, încă o dată, de la noi din țară, cum zicea Divertisul, da? Care e cea mai mare durere a matale, domnul Marian?
0: N-are dureri.
1: Dureri de sport, de nu de spate.
0: Nu, are de spate el.
1: Lasă-l, mă. Nu vrea să răspundă, mă.
0: Nu știe.
1: E
0: mulțumit. E mulțumit.
1: Ești mulțumit?
0: Da.
1: Da, păi nu. Zi, mă, care e cea mai... Mă...
2: O zi, lasă. O știți pe-a mea, dar...
0: A, e cu...
2: Se poate rezolva.
0: A, cu, cu armata.
1: Cu CSEA Steaua?
0: Cu armata.
1: Vai de capul meu.
0: Păi nu trebuie să o rezolvi.
1: Noi, acum știi ceva? Eu, pa domnului Nazar, o înțeleg, pa ta nu înțeleg. Mă, pentru mine, eu sunt mai pragmatic. Cea mai mare durere ca iubitor de sport e că nu avem o sală polivalentă în București.
0: Am înțeles, da.
1: Eu sunt mai pragmatic, adică că sala aia ne-ar ajuta și în sport și în altele. Eu asta e. Adică în rest, pă, mă iertați, să am o durere pentru fotbalul românesc? Păi n-am tat o durere. Știi de ce n-am o durere? Ia spune, Mata, câți bani, Matale, câte sute de milioane s-au învârtit în fotbalul ăsta din 90 încoace?
0: Bă, cred că e miliardă.
1: Așa, păi miliardă. Da, totuși, banii au fost, nene. Deci am ajuns așa, n-am nicio durere.
0: Am avut și perioade mai bune, adică nu...
1: Mă, aș putea să am o durere că nu mai avem gimnastică. Deși nu un sport popular, dar măcar reprezenta
0: nu
1: ceva pentru
0: handball,
1: România.
0: Nu mai avem,
1: sau nu mai avem handball. Da, fotbal, iertați-mă. Nu vezi că vine lumea, vine... Deci știi cum e fotbalul?
0: Auzi, știi care e? Tu ai răspuns la întrebarea, dar unul ai văzut mai devreme, un prieten de-al nostru, a spus că are o durere că nu e stadionul Dinamo gata.
1: Da, da.
0: Ce vrei? Asta fiecare...
1: S-a corectat singur că el a zis că e și durerea românilor. Nu, n-are cum să fie. E durerea unor români.
0: Nu interesează durerea lui, că durerea românilor...
1: Asta e, da, evident.
0: Nu poate să o explice nici el și nici eu și nici tu.
1: Mm-hmm. Da.
0: Dar fiecare are o durere, să știi. Și durerea e diferită.
1: Evident, evident. Eu ți-am spus care e durerea mea. Iar legat strict de competiții sportive, handbalul este legat, da? Handbalul, pentru că am fost mult prea buni. Și chiar dacă, repet, popularitatea e doar pe segmente, așa, când avem olimpiade sau nu știu ce, mi-e rușine că a ajuns cum a ajuns gimnastica.
0: Da, domnul Gino Orgulescu are o durere că n-are salariul mai mare de durerele până acum. Fiecare cu problema lui. Domnul Justin Ștefan, că nu-l bagă jurnaliștii în seamă
1: da.
0: Pe el și pe editorialele sale, fiecare are o problemă.
1: Fiecare are
0: o
1: durere.
0: Ce să faci. Mă, vreau să te întreb de asta cu Billy Bog la Ucluj.
1: Da, nu, eu n-am crezut știrea asta o secundă.
0: Eu nici eu n-o cred, dar știi pe ce mizează ăștia de la Ucluj?
1: Așa.
0: Pe faptul că domnul Varga are nevoie de bani. Și atunci a zis, bă, știi ce? Ia, mă, uite, îți dăm noi, îți facem o ofertă publică. Bă, 500 de mii sau 600 de mii, au spus că e...
1: Adică și puțin.
0: Da, dar îi dă și un procent, am înțeles.
1: Ok.
0: Da? Și ăsta fiind disperat, poate renunță. Că îți mai spun și altceva. Dacă îl mai ții pe Billy Bog mult, o să joace la fel de bine? Are și el nevoie acum
1: cu Șumudică joacă
0: pas.
1: Bine, ai văzut? Toată, da, cu Șumudică toți da. Joacă bine.
0: Știu, dar dacă se duce la o altă echipă, are o altă motivație, adică în sensul ăsta. Și foarte bine au procedat.
1: Mie, motivația celor de la CFR nu mai există în momentul de față, păi, pentru că ei în cupele europene nu pot juca.
0: Bine, deci... și Șumudică nu-i convine să plece Billy Bog, îți dai seama, dar n-are ce face, că uite la Corinița, nu? Dacă pleacă cu Corinița...
1: Păi a plecat, nu,
0: nu
1: a plecat.
0: Asta vreau să spun, dar cred că îi pare rău lui Șumudică, nu? Că era un fotbalist.
1: Clar, dar Șumudică a spus că n-are ce să facă, că știe care e situația clubului.
0: Păi,
1: adică
0: asta
1: ce să
0: e.
1: Da,
0: eu vreau pe, de la domnul Șumudică să promoveze de la tineretul celor de la
1: care,
0: CFR.
1: Care tineret?
0: Tineretul, tineretul.
1: Ce? Care tineret? Tineretul liberal, PSD-ist.
0: Tineretul
1: utecist. Da. Nu, auzi, eu m-am mai gândit la ceva. Pentru că m-a surprins știrea. Ăștia care au dat știrea au zis, domne, știți că a mai trecut un fotbalist, că ăla, Alibec ăla.
0: Alibec Aliev.
1: Așa a trecut. Stai, mă,
0: și
1: ăla,
0: a mai fost și Kipciu.
1: Ăla a plecat. Bine, Kipciu bătrân. Și așa. Da, da, Alibec, cine e Alibec ăsta? Eu m-am gândit la altceva.
0: Vezi că a dat goluri acum.
1: În momentul de față, CFR Cluj, despre care se spunea că este sub influența grupului de la Cluj, de la Monaco, de la... Lasă-mă să te... Eu... Batem și noi câmpii, cum bat și ei, da?
0: Dar nu te cred, să știi.
1: Bine, poți să nu mă crezi, dar eu încerc să fiu logic. Știu, o să spui iarăși că poți să fii logic și cu imaginație bolnavă. Acum am imaginație bolnavă. Ăștia care susțineau CFR-ul, nu-l mai susțin. Ce facem? Susținem? Totuși suntem cu Clujul. Susținem Uclujul. Ne mutăm cu toții spre Ucluj. Ce facem? Cum? Păi luăm și pe Billy Bog de acolo. De ce n-ar fi și aici o chestie?
0: Nu, dar...
1: Poate, Neluțu, gata, ajunge. Billy Bog merge la Ucluj. Da. N-am spus că așa se întâmplă.
0: Și vrei să spun ceva? Și Billy Bog.

0: ar fi fericit. Că ar lua banii la timp, ar lua bani probabil mai mulți, că dacă pleci de acolo, nu cred că are Billy Bock un salariu foarte mare la CFR.
1: Da, nea Gigi nu l-a vrut pe Billy Bock, mă.
0: Niciodată.
1: Nea Mike nu l-a vrut pe...
0: Niciodată n-am
1: Nea Dan Șucu nu l-a vrut și el pe Billy

0: Florința, care prea mult jucător pe postul ăla, și iar pe Omarel Saui l-a dat tocmai pentru că e și el tot pe acolo și trebuie să joace.
1: Da.
0: Dar portar? A? Că portar. Ioane e bun la Hilton, nu, dar, la
2: nu, dar, te întreb
0: Radisson,
2: ceva.
0: Dar nu, bun, la
2: îi dă
0: Rapid.
2: Credit acum. O să se accidenteze, Doamne ferește.
0: Să zicem că da, da apără bine, dar se accidentează peste...
2: Cine apără Rapid?
0: Aduc un alt portar de la Radisson, de la Hilton,
2: păi
0: de la...
2: Nu, dar până la duș ce faci?
0: Tot de ce nu găsești? Cum mă sunt portar la hoteluri tot?
2: Nu, eu vreau să spun că Ioanei, fiind și un portar de echipă națională,
0: a, poftim, are nevoie... mai zi o dată.
2: Păi, portar de echipă națională.
0: Haide mă, ești...
2: Păi n-a fost la echipa națională.
0: Păi da, da, asta nu înseamnă că e portar de echipă națională, nu, dacă a fost la echipa națională.
2: Spun că la ultimele convocări a fost la echipa națională. Iar un portar de echipa națională are nevoie de un portar foarte... Cum era ăla care a plecat la Genoa sau unde a fost? Stolz sau cum îl chema?
0: Da,
2: putea vadă. Bă, ăla era bun, să știi, mie mi-a plăcut.
0: Ăla care a venit pe vremea lui Scoțianului.
2: Da, da, da, da.
0: Ăla era super portar.
2: Ăla a fost foarte bun.
0: Da, da, ia întreabă cine e vinovat de scandalul cu el.
2: Știu ce.
0: Știi cine e vinovat?
2: Șumudică.
0: Păi Șumudică e vinovat, știu. Da?
2: Dar eu spun că avea nevoie de genul ăla de portar, chiar dacă mai apăra și celălalt la un moment dat.
0: Da.
2: El acum știi cum e Ioane? Lasă bă, că oricum cine. Și dacă, fii atent, și dacă va greși, să spunem că greșește la următorul meci, tot el va fi în poartă.
0: Păi dar n-are cu cine. Da. Cineva întreabă Ungureanu, nu e bun, nici nu mai știu care e statutul lui Ungureanu.
2: Da, sunt prea, adică necunoscuți.
0: Și prea puști, prea înțelegi? Puști, că, da. Da.
2: Pancu e un om care nu riscă la chestiile astea.
0: Da.
2: Și poate că are dreptate.
0: Să știi adică că de aia nici nu-l critică pe Ioanei.
2: Nu, da.
0: Sau nu, nici măcar, nu că nu-l critică. Înțelegi de ce nu e bine să-ți critici fotbalistul în public.
2: Da,
0: dar, nici, dar chiar îl apără.
2: Exact.
0: Adică invers.
2: De frică. De frică,
0: de frică exact.
2: Exact.
0: Da, da, da. Da.
2: Da, da, aici ai, și văd cam la toate echipele chestia asta cu așa. Nu, ai, nu există doi portari buni la o echipă. Există no. unul bun și unul mai slab.
0: Da. Aha.
2: Ce, plus că ce... și Ioane s-a mai accentat și el, din ce știu.
0: De la șeful, de la șefului de la sectorul 1, ci că le face parc. Unde îl facem pe ăsta?
2: Regina Maria. Regina Maria, Hrăstrău. Unde?
0: Păi stai puțin, ăsta ține de Primăria Mare. A Regina Maria care, mă? A Regina Maria, nu Regele Mihai, mă.
2: Da.
0: Dar și unde e Regina Maria?
3: Turda.
0: A, Turda, am înțeles. Ia uite, mă gândeam Regele
2: da,
0: Mihai,
2: și eu
0: Regina
2: la fel,
0: Maria.
2: Aceeași lucru.
0: Am avut o senzație de catifea, dar mă rog, am înțeles
2: nu,
0: acum.
2: Nu, dar îți vine la fel, știi?
0: Îți vine, da. Da. Îți vine, îți vine. Așa îți vine câteodată. Să dai da. cu tot în piatră. Ne scrie Răzvan o chestie aici. Stai să mai mă uit toată. Răzvan, nou stadion din Brașov, contract de peste 100 de milioane de lei. Și că a fost semnat. Arena va avea 9716 locuri, iar investiția este estimată la peste... Păi, la 10.000 de locuri să cheltui mai mult de 25 de milioane de euro, nici nu văd de ce ai cheltui 10.000 de locuri. E suficient pentru ce fotbal are și Brașovul în momentul ăsta. Nu, pe bune, da, hai să fim serioși. Cineva ne scrie, cred că e rapidist, că altfel nu putea, ci că Billy Bog merge la Rapid. Bă, chestia asta, tu ai auzit ceva despre lucrul ăsta?
2: Billy Bog la Rapid? N-am auzit niciodată.
0: N-am auzit niciodată. Da.
2: Bă, dar scriu ăștia că Omid Agdag, ăla care a fost pe la...
0: Da, da,
2: așa,
0: da.
2: A semnat cu Beşiktaş.
0: Da, o fi semnat. Nu știu.
2: Caut acum pe contul la Beşiktaş.
0: La ăștia mai au, să știi. La ăștia e până pe 8 septembrie, mi se pare.
2: Știu,
0: sau până
2: da.
0: pe 16. În orice caz, e diferență de două, o săptămână sau două față de...
2: Și că transferul ar fi de 8 milioane de euro. Mi se pare foarte mult. Joi 3 septembrie 2026, Beşiktaş și Istanbul, unul dintre giganții fotbalului din Turcia, a anunțat în mod oficial transferul lui Omid Agdag, 22 de ani.
0: Adică de la Alania?
2: Care juca cu Yanis, da.
0: La Alania?
2: Da.
0: Și Yanis?
2: A fost cumpărat de Alanyaspor cu 8 milioane. Bine, ăștia turci oricum
0: bun,
2: au
0: și,
2: niște nume.
0: Și Yanis?
2: Yanis e spre Israel, spre Tel Aviv.
0: Dă-ne niște vești despre Yanis. Ah, în Israel se încheie pe 15 sau pe 16 septembrie, așa e. Aici, în Turcia, se încheie pe 8, da, pe 12.
2: Omid Agdag a tras atenția prin intermediul prestațiilor pe care le-a avut în Naționala Under 21 a României. Astfel, în 2025, după expirarea împrumutului de la Toulouse, Alanyaspor a decis să-l transforme într-un fotbalist de bază la nivelul lotului. Și a jucat 40 de meciuri pentru Alanyaspor. Știi, când ne uitam noi la Yanis, dacă joacă, ăsta juca mereu, să știi.
0: Da, e adevărat. Adică el era
2: titular.
0: El nu lipsea.
2: El nu lipsea.
0: E, mai e și dal locului, cum s-ar zice.
2: O milioane și o sumă mare pentru
0: da, mă, este. Dar ăștia i-au dat 20 de milioane lui Salah, care e praf.
2: Știu.
0: Așa că turcii...
2: Și 3 milioane lui Borza sau 2 milioane.
0: Da, deci... Nu, Borza 1.800.000. Și cu 1.800.000 plus bonusuri. Ci că nu e.

0: Nu e de să ajunge cu bonusuri la 2 milioane și ceva. A vrut să mai tempereze, știi, din furia rapidiștilor cu știrea, să zică 2 milioane
1: bine,
0: și ceva.
1: Și echipele astea mari, cele patru, dau bani mulți, adică asta
0: da,
1: e...
0: Și dau și aiurea, că am văzut, adică asta nu e niciun fel de problemă. Adică...
1: Oricum, Turcia a ajuns destinația jucătorilor români. Deci nu există niciun campionat în Europa acum cu mai mulți fotbaliști români decât în Turcia.
0: Mă, eu cred, sigur, s-ar putea să avem o imagine totuși ușor
1: de bani.
0: Deformată. Da,
1: au ajuns, pentru bani.
0: Nu, corect, dar cred că intrarea asta în Turcia s-a, cred că încă se datorează relațiilor fraților Becali de acolo. Eu așa cred. Sigur că apar și alți impresari pe parcurs, că am văzut. De exemplu, mai plecat prin Turcia și cu Vulturari impresar. Dar eu în continuare, uite, de exemplu, pe transferul la Ciorum al lui Borza, frații Becali au făcut. Dacă oricum era impresaria de ei. De asta, dacă nu mai avea ăștia deloc cunoștințe pe acolo, nu știu, că îmbătrânești și ei, mai dispare aia din fotbal, unde mai transferăm, mă? Zici și mie, unde mai dăm?
1: Eu cred că primul criteriu aici e că ăștia dau foarte mulți bani. Adică din zonele astea, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, cei mai mulți bani sunt în Turcia aici. După aia țările arabe. În Turcia e și aproape de noi. Te-ai suit în avion, ai ajuns într-o oră, ai traversat Marea Neagră imediat. Cred că ăsta e. Foarte aproape și mulți bani. Da, pe altfel, ce poți să-mi spui fotbalul turcesc? Da, a mai fost Galatasaray prin campion. Adică nu sunt să aibă rezultate extraordinare. Uite, de exemplu, cum e Norvegia.
0: Da.
1: Nu se poate compara.
0: Băi, nu uitați de Ungureanu. Deci rapidiști ne spun, nu uitați de Ungureanu. Păi să-l bage pe Ungureanu atunci. Ce să... Eu nici nu mai știu. Bă, Ungureanu e împrumutat sau cum e?
1: A fost împrumutat
0: la Cepsi, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Și că la Gaziantep, în locul lui Mirera 2, vine Mehmet Topal. Uh-huh. Dar ăsta și-a luat licența, că tot așa erau, dita mai scandalul pe aici, pe la noi. Că n-avea licență, că nu știu ce, probabil că și-a luat. Sau poate nu contează în Turcia, deși nu cred.
0: Un iubitor al cerebrul Marius din Franța, iubitor de rugby, ne aruncă așa o chestie aici și ne-a pierdut complet. Neața, domnilor, ați văzut că sâmbătă n-or să mai survoleze avioanele stadionul înainte de Springboks versus All Blacks. Tu știai că nu să mai survoleze?
1: Auzi,
0: dar a transmis cineva meciurile astea care au fost de curând?
1: Văzut.
0: N-am auzit nici eu. Da. Și că la meciul de sâmbătă trecută, unul dintre avioane a zburat foarte aproape, la doar 12-14 metri. Și din cauza asta s-au lecui băieți.
1: Foarte aproape.
0: Da. Păi... Da.
1: Vești bune de la Darius Solaru, nou succes în Belgia. Echipa fostului capitan la FCS s-a impus pe terenul lui Saint-Trond 3-0.
0: Cupă, nu și asta, ce?
1: Nu, e etapa 4-a din Jupiler Pro League.
0: Așa, campionat. Și câte minute ai jucat?
1: Așa, stai să-mi dacă scrie așa. Triumfat în deplasare.
0: Păi nu, stai bă, că mă duc la Belgia aici.
1: Așa.
0: Belgia, ia uite.
1: La 3 minute distanță de minutul 62 l-a introdus în teren pe Olaru.
0: A, deci n-a fost titular.
1: Nu, 65.
0: Păi, vezi mă cât de bun sunt ăștia ai noștri, mă.
1: Union Saint-Gilloise e pe locul 2 în clasament, domnul Marius.
0: Știu, mă. Deci,
1: 11-1 cu
0: fără Olaru, da?
1: 11-1 nu ca FC Argeș.
0: Da, vezi că au ratat Champions.
1: Da.
0: Așa
1: da,
0: că...
1: Da. Charleroi pe primul loc. De unde a venit Cyril Teureur la Steaua.
0: Charleroi, mamă, ce ajunge. Bine, suntem la început de campionat, dar...
1: 4 etape.
0: Marile echipe ale Belgiei nu mai sunt mari, mă, frate. În afară de... Cred că singura echipă care s-a menținut ani de zile la un nivel decent a fost FC Bruges.
1: Da, Anderlecht e pământ de flori.
0: Anderlecht, Standard Liege, astea tradiționale... Ce să mai... Asta e și cu Belgia.
1: Belgia și ei în cap.
0: Da. Corespondentul nostru de la Milano, Dorel Birlige, a jucat 62 de minute.
1: Am spus mai devreme.
0: Nota 6, caracterizat de presă, atacant periculos, dar nu letal. Stai mă că asta e mișto, mi-a plăcut asta. Lasă, cu atacant periculos, dar nu letal. Și ci că din Polonia sunt oferte pentru Billy Bock.
1: Da.
0: Păi mai curând în Polonia pentru Billy Bock decât din Giulești.
1: Polonezii au bani, să știi, adică fac oferte.
0: Economia lor are bani.
1: Nu,
0: acum...
1: fotbalul s-a dezvoltat și se dau salarii bune.
0: Da.
1: Ședință de urgență la FC Argeș, domnul Maricescu. Dani Coman a sunat goarna.
0: Deci că e dubios meciul de aseară.
1: Nu, cred că e
0: glumim, îmi place să bag bățul prin gard.
1: Pe jucători, cred.
0: Îmi place să bag bățul prin gard. Ne îndreptăm atenția către studioul 3, către domnul Marian. Publicitate, domnul Marian. Haideți, domnule.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: friends, it's just a fork along the road.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Catedrala Mântuirii Neamului redeschisă pentru o zi.
4: A fost închisă?
3: Păi, da, e închisă. Ea a fost redeschisă acum pentru o zi. Văd imagini la televizor. Măi, oameni buni. Oameni buni din lumea întreagă, Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Măi, discutam cu domnul Nazare în pauză câte campionate de fotbal, naționale, evident, se văd, sunt televizate în România. Și aici toate. Punem și, să zicem, canalele de sport și platformele canalelor de sport și streamingurile și toate astea. Și hai să...
4: Nu, eu zic să facem invers.
3: Care nu sunt prea multe, nu.
4: Păi, alea top 5, nu fi, asta e important.
3: Alea top 5 sunt peste tot. Bun, după care urmează Portugalia, ai transmis.
4: Da.
3: Turcia, ai transmis.
4: Da.
3: Scoția, ai transmis.
4: Da.
3: Olanda?
4: Era pe Sport Extra, dacă nu mă
3: știu. Nu mai e de mult pe Sport Extra.
4: Pe prima este. Am văzut eu PSV într-o zi acum.
3: Bun. E și ce, nu sperăm că e tot, dar e ceva. Se dă ceva, da? Țările de jos, da? Belgia nu. Belgia nu. N-am auzit de Belgia, nu. Și până acum sunt 9.
4: Și n-avem nici români acolo.
3: Sunt câteva meciuri din Arabia Saudită. Mai nou am aflat acum că va fi Liga Campionilor Asiei pe Voio. Cupe avem din Germania, din Spania.
4: Toate astea cinci,
3: din, Cupa Spaniei nu mai știu cine a dat. Că a fost un an în care nu s-a dat Cupa Spaniei.
4: Știu, dar s-a dat după aia.
3: Așa, bun. Ideea este următoarea. O să întreb pe domnul Nazare, o să răspund și eu, dar vă întreb și pe voi. La câte din aceste campionate nu vă uitați? Atenție!
4: Păi n-ai cum.
3: Am zis, la câte din ele nu vă... Dar nu, nu vă uitați. Adică dacă vedeți un meci odată întâmplător, asta nu înseamnă că vă uitați. Domnul Nazare, la câte din aceste campionate nu vă uitați dumneavoastră?
4: La cele mai multe.
3: Te rog să le enumere așa, că merită și țările astea mintite.
4: La Portugalia nu mă interesează.
3: Da? Mai departe? Da.
4: Scoția nu mă interesează.
3: Mai departe,
4: și Olanda nu mă interesează.
3: Și până acum suntem în aceeași barcă.
4: Astea din Arabia Saudită nici atât.
3: Și până acum suntem toți, deci patru. Da?
4: Liga Campionilor.
3: Așa, mai continuă. Mai ceva?
4: La Franța mă uit foarte puțin.
3: Așa și eu.
4: Da.
3: Da, da.
4: La Spania mă uit.
3: Da, mă uit și eu.
4: Da. La Italia mai mă uit la echipa când joacă Inter.
3: Din când în când, da, corect, da. Anglia mă uit, oricum și voi mă uit.
4: Și la Germania mai mă uit, să știi.
3: Și la Germania mai mă uit, da. Bun.
4: Dar tot așa, Dortmund, Bayern,
3: ok. Deci iată, noi doi, nu știu
4: care pretindem că ne uităm la fotbal.
3: Da, bine, eu de exemplu, față de alți iubitori de sport, eu sar peste fotbal dacă am un turciclist, dacă am niște meciuri de tenis interesante, dacă sunt niște meciuri de rugby interesante, dacă sunt niște meciuri de handball. Noi doi facem asta, dar sunt mulți care rămân calați așa pur și simplu numai pe fotbal. Ia să vedem. Domnul Marian, noastră...
4: Vezi că ai uitat Turcia, cred că n-ai pus-o în...
3: Da, am zis că nu ne uităm.
4: Da, okay.
3: Am zis că nu ne uităm. Da. Nu? Ești la fel ca mine, nu?
4: Da. M-am uitat la Borza.
3: Domnul Marian, așa bine. Dumneavoastră, la ce nu vă uitați, domnule?
5: Exact ce ați zis voi și mai adau cupele. Nu mă uit niciodată.
3: Să știi că are dreptate. În afară de Cupa Angliei, când sunt meciuri grele,
5: alea grele,
3: și în Spania la fel, când sunt meciuri așa, nu mă uit nici la alea. Deci trebuie să recunosc. Ia să vedem. Răspunsuri cam puține. Vă uitați la toate. Vai de capul meu. N-am văzut așa ceva.
4: N-ai cum să te uiți la toate.
3: Ba, se uită-mă la toate.
4: Să treci așa, nu? Să
3: bine, unii... Mă, dacă n-ai streaming, da, nu te poți uita la ele chiar dacă ai vrea. Dar măcar astea care sunt televizate, da? Astea care sunt pe canale de sport. Ia să vedem. De ce m-aș mai uita, îmi scrie cineva așa, dacă echipe mari precum Ajax au ajuns și au ajuns? Adevărul că de ce să...

0: Hovon parcă mai așa zice. Asta e problema, prea mult fotbal, lici de 2 lei, vezi inclusiv în paranteză Bundesliga 2. Aoleo, se dă și Bundesliga 2.
1: Da.
0: Așa, frate. Championship nu se dă, că am înțeles de la Dragoș și Bocanaciu că e foarte scumpă.
2: Și se mai am văzut, da, și meciuri din Liga 2 spaniolă la Digi. Când au fost baraje.
0: Ba, la baraje, da, știi de ce? Intrau, fiind vorba de baraj de promovare în Liga 1, probabil că intrau cumva în contract sau o chestie de genul ăsta. Da. Ok. Aproape la fel ca dumneavoastră. Da.
2: N-ai mă cum să urmărești tot.
0: Noi... Da, în primul rând, bun, tu spui că ei le iau ca să aibă content.
2: Da.
0: Dar sunt unele foarte ieftine, că și asta este întrebare.
2: Probabil că sunt ieftine.
0: Adică să cumperi campionatul Scoției, dacă te costă mai mult de 100 de mii, îl cumperi pe sezon?
2: Nu, nu cred că... Nu, nu, dar nu costă atât.
0: Atunci merge, nu? Că da, dacă ai nu știu câte meciuri și le împarți pe tot anul, 100 de mii împărțit la... Câte, ăștia au și multe etape, 36 mi se
2: da,
0: pare.
2: Da, dar nu dau toate meciurile, dau 2-3 meciuri pe etapă.
0: Păi tot au content. Da, da. Dacă dau 2 meciuri pe etapă din 36 de etape, dintr-o dată ai 72 de meciuri.
2: Știi când au luat Scoția, când juca Iannis atunci și era perioada bună. Da, după și se mai uita lumea.
0: Dar să știi că n-au mai dat după aia. După ce a plecat Iannis, nu l-au mai dat deloc.
2: Mai e un singur fotbalist acum care e la Dundee United, român. Ăsta de a fost la Hermannstadt.
0: Cineva ne zice că campionatele mai mici sunt băgate la pachet.
2: Da, se cumpără câte 3 sau 4 sau 2 sau...
0: Da.
2: Zici, bă, iei Scoția și Portugalia pentru 50.000 de euro, dau un exemplu.
0: Vezi că mergem la telefon. Știi cum e, surpriză,
2: mergem
0: surpriză.
2: Mergem la telefon, dar nu prea mai avem mult timp.
0: Ei, bă, o să avem. O să ieșim de la metropolă, ce să facem atunci.
2: 9.35 și oră.
0: Da, probabil că așa a răspuns.
2: Fiate. Poate e supărat pe...
0: Pe cine?
2: Pe Cruitor.
0: Păi îl întreb, stai să vezi ce îl întreb. Dacă no. tot... Dacă tot facem
2: de și Corvin, adică Botoșani are echipa de primă ligă, asta.
3: Da.
0: Bună dimineața, domnule.
2: Bună dimineața.
0: Daniel și Gabi bună suntem. Dimineața. Bună dimineața. Să începem așa cu o glumișoare, nu chiar glumă. Ieri comentatorii meciului de la Botoșani, cei de la cred că
2: la Digi,
0: nu, da, nu, a fost și la prima, da, la Digi. Râdeau când au auzit că se strigă demisia din tribune. Bine, nu strigau, erau câțiva și după aia au pus și niște imaginea pe niște figuri așa mai pitorești, să zicem așa, din
2: tribune.
0: Din tribună.
3: Da, da, da. Suntem multe figuri pitorești la Botoșani. Într-adevăr, am văzut, am auzit și eu că am fost de stadion.
0: Da, da.
3: Dar ce se întâmplă? Frustrarea asta, starea asta de supărare. Bat și copiii, bat și soția, bat tot, adică ai un ciud în tine, până și eu mai strig de mii, înțelegeți? Adică, dar eu nu vreau să dau afară. Dar așa de trist era pe o echipă neputincioasă, o echipă care se vedea că nu poate, că nu vrea, că nu știe, cel puțin în prima repriză cu solentoare, lăsau mingea să zic, adică, nu știu, erau mai prezenți, mai... Nu pot să zic, eu vreau să uit meciul ăsta, pentru că s-au sunt multe oameni cu altă, poate am o impresie greșită. Mi s-a părut cel mai prost meci al nostru. Și lipsa asta de atitudine te scoate din sărite. Și sunt jucători care nu joacă, și care plâng că nu joacă, știți, că noi suntem buni. Și el le-a dat șansă la toți. Se pare că echipa asta a doua Consumescă, sau echipa de rezervă, sau echipa care nu joacă continuu Consumescă, eu, trebuie să o pesitez cu dați, nu-i pui doar pe aia. Pe aia sunt, n-au ritm. Adică eu l-am văzut pe Mihai Borteanu, care nu-i fotbalist slab, dar era fost să-ți ferească Dumnezeu. Era fix de-a mingea lui, pentru că zbăi Borteanu joacă la ei. Numai pase greșite puneau. După aia și băiatul ăla Cres, care e super bun copil.
2: A făcut penaltiul, da.
3: Nu că a dat cu penalt, dar se învârtea ca o
0: așa.
3: Așa. Adică, penalt, nu avea nimic în el. Bine, e adevărat că până la urmă un 1-0, un gol marcat 11 metri, dar noi n-am avut multe ocazii.
0: Ei pentru au avut.
3: Încercat noi ceva când a intrat la mijloc, au uitat de jucători acolo, da. Puțin. Puțin pentru ce pretenții avem noi și puțin pentru ce pretenții au oamenii. Acum știți că oamenii trebuie să aibă pretenții, că de-aia sunt spectatori. Să aibă pretenții. Ei vor fotbal, nu trebuie ce, cum să face, cu ce efort. Vor fotbal, dacă nu, să stăm acasă toți. Măcar nu mi-am mințit cu fotbal, dar ieri s-a văzut treaba asta. Băi, măcar un cartonaș galben ceva, se vadă că văd ușor pe vârfuri, să nu cumva să acționeze vreunul. Era un joc

0: de fetele la un pension din Paris părăsit.
1: Anul trecut pe vremea asta erați pe cai mari.
0: Ce să mai vorbim de anul trecut? Viitorul luminat în spate acum.
2: Au zis, domnule Iftime, eu am înțeles că a folosit rezervele și așa mai departe, dar totuși, oricum am dau, fără impresii, cu impresii, Botoșan are o singură victorie și în campionat în șapte. Adică da. Nu poți să spui, domne, folosesc rezervele, îți dau șansă, dar eu nu bapă nimeni în campionat.
0: O întărit, motivați de mizerie. Adică...
2: Deci, nu știu cum să zic, dar nu dă bine oricum. Adică...
1: Se mai întâmplă ceva cu transferurile, cu Mailat, cu campionatele astea?
2: Nu,
0: nu. Nu, pe Mailat l-am zăpăit, sau l-au zăpăit, așa de tare. Și asta e partea proastă, cumva, a mea, pentru că ei știu că pot să plece, înțelegeți? Și știu că pot să plece atunci dacă au o ofertă care le convine cât de cât, da, accelerează. Dacă era într-un club în care dacă spui că pleci 3 zile nu mănânci, 4 zile sau 4 luni nu joci, atunci era complicat. Dar ei știu, domnule, fii-mi dă drumul. Dau drumul pentru că am o reacție cum am umană, respectoasă, să înțeleagă că dacă joacă bine, pot pleca în favoarea, lor și al clubului. Yeah. Dar înainte a juca cu gândul la plecare și a nu juca deloc, e cam, ca atunci nu joci deloc. Știi că, de fapt, noi tot spunem, că am tot spus și eu, că, știți, e semnit foarte serios. Eu cred că l-a afectat perioada asta de a fi sau a nu fi. El e ca în filmul Porumboi, a fost, dar n-a fost plecarea.
1: Da, dar îi zăpăcește transferul ăsta sau transferul ăsta îi zăpăcesc de tot.
0: Vreau să spun că ne auzim puțin, dar vă dați seama că am și pe mintea tuturor care sunt în el interesare. De fapt, interesare și freacă vine în buzunar, ne știți? Că putem să-i doare la masă și face copilul. Au plecat, după aceea vedem de acolo. Acolo îl organizăm, dar să plece, să plece niște zeci de mii de euro, să luăm noi ceva și da, vedem. Iar copilul o încurcă.
2: Auziți, apropo de transferuri, că cu dumneavoastră merită discutate subiectele astea. Anunț, opulența asta din Bercen, Pipera, e o chestie de nebunie, de orgoliu personal, de disperare, pentru că noi din ce sume se avansează și ce jucători sunt, noi nu vedem acolo decât un singur jucător. Restul sunt, unul e plafonat și altul n-a mai jucat un an și ceva. Cum vedeți aruncatul ăsta așa cu banii?
0: Dar cum putem să discutăm despre opulență, cum a spus, opulență, aroganță, trufie? Astea cum pot să se numească, în afară de prostie?
2: Ion Creangă, da.
0: Opulență, aroganță, nu? Eu am concluzat că e și prostie multă, dacă nu foarte multă. Cred, nu știu. Eu n-am ce să vorbesc. La capitolul prostie sunt și eu pe locul întâi.
1: Da, dar parcă mai puțin bani. Pe mai puțin bani.
0: Suntem de opulent, suntem arogant, pentru faia, dar suntem proști. Dacă pentru nu facem fotbal de 20 de ani, tot nichilin, să încercăm să facem ceva, să construim ceva, să iasă o echipă. Dar sunt convins că o să iasă. Adică n-am frici în momentul ăsta. Mă uitam la meci, am fost la meciul de la Constanța și am fost o echipă de fotbal acolo. L-am dominat pe Faro, și la ocazii, și la posesie, număr de pase, acolo faci fotbal cu ea. Ei sunt deschiși, nu sunt niște încurcați ăștia care să iasă scorul. Au fost buni, aflam de plasare, mai mult decât ei. Am lovit două ori bara, am avut ocazie, sigur, am plătat și un sărcimente. Dar la număr de ocazii, dacă era să îmi scrie tot ce a fost acolo, trebuia să fie o treilea de pentru noi. Așa, ocazii clare, știți?
1: Da.
0: Cam asta e... Și acolo m-am rămas cumva încrezător că e o echipă care joacă fotbal. În condiții în care, cumva, talismanul nostru sau omul de bază, Hervin, nu joacă încă până meciul viitor.
1: Dar ce a pățit?
0: Are o... Într-un meci amical, cum jucat cu Suceava, și la noi, când se te boxează un sucevean, te dă așa cu sănătate, l-a lovit un cot undeva în zona șoldului.
1: Aha.
0: I-a creat un hematom acolo care s-a... A încercat, a revenit și a atacat un pic și zona de nerv și a rămas copilul, că îl dorea foarte, foarte tare. Acum, am spus, domnule, tratamentul înseamnă 2 săptămâni minim, repaus, cum se zice, și faci toate recuperarea asta și faci ok. Adică era ok, ok în sensul că face antrenamentul cu asta, dar nu în ritmul și condițiile Mm-hmm.

0: clubului.
1: Deci bucovinenii se faultează între ei.
0: Aoleu! Da, asta se întâmplă noi, moldoveni, adică. Dai-mi, și noi, dai-mi, și toată viața.
2: Da.
0: L-a lovit. Adică l-a lovit intenționat cumva acolo.
1: Am auzit că prietenul dumneavoastră, Gino Iorgulescu, candidează din nou.
2: Și știu că sunteți un mare fan al lui. Da. Un mare fan al lui sunteți. Adică am avut. Vă place...
0: Eu sper să nu candidez. Deși în țara asta în care candidează oricine și câștigă ce nu trebuie, eu zic că asta e viță.
1: Poate susțineți un candidat, un alt candidat, da, un contracandidat.
2: Nu, serios acum, lăsând că... Dom'le, sunt o grămadă care nu-l vor. Dom'le, dar de ce nu găsiți, dom'le, o altă alternativă? Că da, nu există plural. Alternativa, de ce nu găsiți? Că eu cred că...
0: Deci o să o găsim. Eu vă garantez că propun un nume, așa, că o să fie ok. Dacă o să votez lumea, nu, dar propun pe cineva și mă gândesc la treaba asta. Nu e treaba mea numai din cred. Asta e opinia mea de om care își am un fotbal să aproape cel mai vechi, lângă domnul Becali, singurul 2-3 de ăștia, da, mohicani, suntem cei mai vechi. Am voie să dau și o propunere la un moment dat.
1: Uh-huh. V-ați gândit la vruna?
0: Chestiunea este că liga trebuie să-și vadă, să schimbe cumva comportamentul față de cluburi și e păcate, nu cred că poate domnul Gino. Tip ok, a fost un mare fotbalist, a avut un prim mandat cât de cât ok, al doilea nimeni nu știe dacă a fost un mandat. Eu așa cred, adică nu vreau să jignesc, deși când spui, bineînțeles că nu, când vorbești despre un om fără să-l perii, spui că îl lovești. Nu, pur și simplu, eu cred că la ligă trebuie să schimbă ceva. Și vorba și de tinereți, vorba și de stare, e vorba de idei, vorba de echipa care face lângă tine. Pare că liga asta are o echipă care nu mai schimbă nimeni, pur și simplu, într-un formol, care nici măcar nu, în loc să golească, îl activează continuu formulul ăsta. Adică nu, și de asta spun că ce am văzut acum, de exemplu, sunt niște acțiuni făcute de către cel la federație foarte interesante, foarte, foarte interesante. Și aici, sigur, denota unei echipe mai dinamice, mai europene, mai cuplate la... Bine, acum și Liga și Federația, până la urmă, putem să ne uităm la echipa națională și la echipa de club și am închis cu toți, adică trebuie să diferențiam. Dacă e așa. Da. Adică noi trebuie să ne gândim foarte serios cum poate acest fotbal, care e cel mai spectacol mondial, să devină cumva vizibil și cu substanță în România. Pentru că astăzi când ne bat toate echipele, a rămas la Căreva în asta cu pasul european, în ultima...
2: Conference.
0: Nu-i deloc o chestie. Sigur, noi mai glumim, adică, dar glumim așa, că așa de noi e hâte, ca moromete. Știți? Dar nu-i glumă. Nu glumă deloc cu fotbalul nostru. Și o să vedeți, bietul domnul, hai și pățești, pe națională. Eu îmi dau așa, toată inima. Eu țin de mult la Hagi, am un grea fotbalist, pentru că mi se pare că a făcut ceva care... Singura chestie sănătoasă în fotbal rând, este fac academia și tot ce a creat dânsul, știți? Dar mă tem că dacă îl bagă ăsta național și dacă nu suntem ceea ce trebuie, pentru că echipa are nevoie de jucători. Noi ceva ne se rupe undeva, noi ne-am naștem și după aceea murim mai rău decât trebuie. Asta e o chestie foarte gravă, foarte, foarte gravă. Și trebuie să fie soluții, nu sale mele. Eu am alte lucruri de făcut acum, nu mai pot face.
2: Da.
1: Nu v-ați gândit la un nume, nu? Pentru împotriva domnului Gino.
0: Nu, încă. Dar mi-am pus headhunting-ul meu. Eu am angajat, da, seama, compania la care am lucrat eu sau care sunt acționar și acum are mii, are 400 și ceva, 500 de grame în cursuri superioare. Asta nu înseamnă că vor veni de acolo, știți? Asta înseamnă că am, de-a lungul istoriei noastre, am căutat, am avut timp de recrutare, firme serioase, adică care îți aduc tot felul de caracteri, vă știu, CV-uri, caractere, oameni, care se potrivească pe ceva. Unul să vândă cui, unul să inventeze, unul să vândă, nu știu, unul să dezvolte, unul să construiască. Adică știu foarte, foarte mulți oameni. Mă luăm și azi un business, trebuie să luăm ca un business, mai decât ca o distracție în care ne rupem pălăriile și îi înjurăm demisia. Asta e una. Dar fotbalul care, în esența lui, este o chestie și o afacere. Pentru că toți ceia, ca să repete iar cuvântul prost, cum sunt eu, luați-ți vor opri. Și sunt convins că anul ăsta va fi din ce în ce mai greu și anul viitor și mai greu. Va fi complicat foc la anul. Chiar dacă noi acum comentăm tot felul de neștiuți care spun ce bani România, nu are niciun bani România, din păcate. Avem bani puțin și vom avea și mai puțin.

0: pentru că anul viitor nu este nici o instituție europeană că deschizi cu bani de aia care ne mai alimentează Europa.
1: Da.
0: Va fi complicat să mai scurgi niște bani din domeniul public să dai acolo. Iar privat să vor trăi la greu, mai greu ca oricând. Ca și mine, de altfel. Va fi greu să dai milioane de euro până când. Uitați-vă la Cluj. E glumă. Noi, serios, nu mai merge. O să vedeți și banii publici. Toți care sunt bani publici, în mod normal, va veni ceva. Chiar dacă acum cu pălăria în cap, așa cum sunt PSD-ul, ha, Bolojan, ce a făcut? Bolojan ne-a spus ce avem de făcut. A încercat să facă și ne-a dat afară. Bine, ok. Să vedem următorul care inventează. Eu cred că nu inventează nimeni. Așa cred.
1: Am o declarație aici în față, ca să completăm spre final așa, că am discutat la un moment dat. O să și încerc să intonez, da? În două zile, dacă nu găsesc atacant, după ăștia trei, da? Mă uit eu la meciuri întregi, nu la filmulețe, pac, ofertă de 2 milioane pentru Luchici, niciun ban în plus. Ia un norvegian atacant, are 1,98 sau pe Luchi, să vedem. Continuă telenovela, domnul Iftime, să știți. Continuă.
2: Să nu vi-l ia pe mai lat. Nu aveți grijă.
0: Cu personajul respectiv, pentru că într-un film, în filmul dumnealui, se vede că a distrus o echipă distrusă. Că se bea o bate UTA și mă bate de 93 de mine. Nu merge. Adică dacă vrei să faci vezi Europa, este echipa europeană care nu pleacă nimeni de acolo, nu pleacă nici Berlizia, nu pleacă nici ăla. Pe Tănasele ai fotbalist, dar el a nevoie de antrenor acolo, așa cred. Adică echipa noastră pe CSB nu mai face cu declarații de-astea.
2: Păi da, dar nu există antrenor.
0: Și cu foarte, foarte, foarte multă știință fotbalistică, așa cred.
1: Da.
0: În fine, și Dumnezeu să iasă, și Dumnezeu. Eu nu cred deloc. Dacă am trebuit, spuneam, să trezește balaurul, ursul, că o să ne mănânci cu toți. Acum mi se pare că ursul nu are nici dinți, l-au și fugit deja toți. Băi, sărac curs, iar doar nu-i apuc. Urmărea că în ursul văd, iar tălea cum. Băi, o să scândea, îți dorme, aia a dat o zi. Cam asta e ursul nostru acolo.
1: Sunt ca urși din Carpaț, cam nemâncați așa ăștia. Să vă zic că de aia tot coboară săracii, că nu mai au ce să mănânce, da. Bine, domnul Iftime, hai că să ne ducem spre final. Mulțumim frumos, succes vă dorim. Numai bine.
2: Valeriu Iftime, patronul, finanțatorul celor de la FC Botoșani, în direct la Radio Sport Total FM și o bucată de vreme și la Metropola TV.
1: O pauză de câteva zeci de secunde de publicitate.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Da, să știi că sunt foarte nemulțumit de tine, pentru că nu mi-ai spus de declarația asta cu pac-pac norvegian, Luchic și astea. Eu nu știam, tu o știai pe asta?
2: Am văzut-o, da, de dimineață tot așa. Cred că am spus-o la început, că mai vrea pe Luchic,
1: păi da,
2: dacă se enervează.
1: Păi nu, da, mulți ascultători vezi că nu știau nici ei, că credeau că ăștia trei sunt de
2: ultimii.
1: Fapt... Da, sunt ultimii.
2: No, nu,
1: și e
2: vreau.
1: Și Luchic, pac,
2: și era norvegian.
1: Norvegian, pac, și așa mai departe.
2: Mă, are doi atacanți acum. Mai vrea unul?
1: Iartă-mă, dar sigur, eu nu o să, domnul Iftime își permite, a făcut el o caracterizare acolo foarte plastică în stilul Ion Creangă, dar iartă-mă, mi se pare o nebunie. O nebunie fotbalistică, nu altfel spus. Adică,
2: da, au mai fost din asta, să știi.
1: Da, dar este așa un...
2: La asta nu-ți garantează succesul nebunii asta, să știi.
1: Da, da, să știi, când am mai avut hierupisme de astea, o făcea cu niște jucători români de pe la Hagi, de pe la
2: știu,
1: nu știu ce.
2: Da, acum, dar niciodată nu avea echipa atât de slab.
1: Da, dar erau jucători care într-adevăr aveau niște perspective.
2: Ce... Da, puteai să-i vinzi, să faci bani.
1: Aici sunt jucători puri, blazați, unii semi-ratați și așa mai departe.
2: E vorba,
1: adică...
2: de disperare aici, Gabi. Ăsta e cuvântul. Disperare. Bă, ce fac eu? Da. Tineri nu mai am de unde să iau. Sau de la Hagi sau de la
1: Nu Bătășa. Mai sunt, că gata, da? s-a terminat.
2: Trebuie să iau pe ăștia. Corenița ăla e bun, ăla a jucat nu știu când, Drăgușe la Națională, asta e mentalitatea. Problema e dacă reușește sau nu. Că dacă nu reușește cu ăștia, iese pe locul 3.

0: Locul 3 un eșec ăsta.
1: Păi și locul 2 un eșec, după
0: părerea mea. Da, adică la cât arunci așa, vrei campionatul, nu titlul vrei. Bă, sigur, marele avantaj al echipelor care încep prost, este că se înjumătățesc punctele. Indiferent cum te numești. Dacă ai mers mai prost la început și îți revii, înjumătățirea punctelor te ajută.
1: Da. Dar știi care e problema?
0: Anul trecut nu i-a ajutat.
1: Dacă Baciu și Meme s-ar ocupa ei de echipă, da, eu sunt convins că ar avea o șansă la titlu. Cu Gigi n-au nicio șansă. Asta e părerea mea. Nu neapărat că n-au o echipă bună, dar trebuie să ai și antrenor bun.
0: Nu,
1: s-a întâmplat de multe ori. Nu s-ar putea să joace ăștia bine. Luăm varianta optimistă.
0: Și da, dacă se bagă... stai că se poate orice până la urmă. Adică noi nu putem să băgăm mâna în foc.
1: Poate să joace prost, dar poate să joace bine, da? Și dacă face el niște prostii de ale lui, s-a terminat.
0: Mie mi se pare, așa, dar ca, ce face acum este loterie pură. Da, sigur că la loterie poți să și câștigi, înțelegi? Dar ce faci este loterie. Nu este o strategie gândită sau ceva de genul ăsta, nu. E la plezneală. Hai și pe ăla, hai și pe ăla și ce mai fi...
1: Nu, da, foarte mulți spun, domne, Baciu nu e antrenor de FCSB, scrie și acum. Băi, eu sunt de acord cu chestia asta. Dar Baciu, stai puțin. Baciu și acolo face echipa, pregătește jucătorii, face nu știu ce, pregătește un prim 11 și tot ce a muncit el într-o săptămână, vine ăsta și face altceva.
0: Da, da, vezi că pe vremea lui Haralambu și Pintili, o perioadă. Da, nu, lasă anul
1: trecut. L-au ajutat rezultatele.
0: Păi a avut rezultate. Aia e, o perioadă de a avut rezultate.
1: Păi și Baciu, dacă va avea rezultate, probabil că își va impune părerea lui, da.
0: Nu prea văd cum să aibă rezultate, că deja din Europa s-a dus și aici în campionat...
1: Să zici că bate 4 meciuri la rând acum, da? Dau un exemplu. Îi bate, uite, a bătut pe Argeș.
0: Bate
1: pe Dinamo.
0: Auzi, pe Dinamo îi bate sigur.
1: Nu, bate pe Argeș, da, a bătut pe Argeș, bate și pe Dinamo și mai bate un meci după aia.
0: Da.
1: Nu cred că se mai bagă Gigi, lasă.
0: Da.
1: Știi că la fotbal nu poți să câștigi 30 de meci.
0: Știu, mă, noi acum speculăm, nu e nimic altceva. Dar cu Dinamo nu speculez, pe Dinamo tot o bat.
1: Dar eu sunt convins că nu antrenorul e problema la FCSB. Indiferent cine e, de la Todoran până la Baciu și până la Haralambu.
0: De-aia a plecat Tănase. Lasă-mă și pe Tănase ăsta, că a fost atât de favorizat la echipa asta, dincolo de faptul că e un jucător valoros pentru campionatul României. Da, a fost ținut în... Ce s-a întâmplat cu Tănase? Sigur, poate la un moment dat, având supapă aia, a zis, bă, nu mai am chef să mai... Bă, duc, știi, un bar acolo, e frumos în Cipru.
1: Avea o problemă cu Gigi, nu îl înțelegeam. Bă, da, el a avut probleme și cu Gigi, și cu Meme, și cu antrenorul. Cu toți trei.
0: Dacă
1: aici e o problemă.
0: Dacă l-au ținut cum l-au ținut.
1: Da, adică, ok, te-a scos Gigi, te-a făcut, supără-te, mă, plăticile super pe Baciu.
0: Poți să exagerez un pic înainte de ne-a luat la revedere? Că într-un fel Tănase e creația lui Gigi? Adică Tănase de astăzi, care e cu scandalul și cu nu știu ce, el e creația lui Gigi. Gigi a fost cel
1: Hagi
0: care...
1: nu era așa.
0: Nu, Gigi a fost cel care... l-a crescut așa.
1: Gigi i-a cumpărat mașinuțe când era mic și acum e răsfățatul de serviciu. Înțelegi? Ca un copil din ăla răsfățat. Dacă nu-i luai nimic când era mic, era mai bine mai târziu. Așa i-a luat multe mașinuțe. Ce să facem?
0: Aici ne oprim și noi.
1: Da.
0: Mâine dimineață din nou la Metropola și Radio Sport, Telefon și pe aplicații.
1: Toate bune.
0: Toate bune și să fiți fericiți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Suntem din nou alături, într-o zi de joi, 3 septembrie 2026. O zi în care sper să fie un pic de noroc și pe strada noastră, în condițiile în care ieri am văzut că rezultatele au fost cât se poate de echilibrate, mai puțin meciul de la Botoșani, unde probabil că echipa moldavă nu și-a dorit sub nicio formă să se califice. De unde îmi dau seama de lucrul acesta? Pentru faptul că nu a intrat chiar echipa de bază, l-am văzut acolo pe Idovu, l-am văzut pe Coftaliuc, l-am văzut pe Marcovici, care de obicei nu sunt jucători titulari. Sadicu a fost capitanul acestei formații. Un Bordeianu pe teren, da, probabil că echipa botoșeneană și-a dorit un picuț să mai respire înainte de o întâlnire importantă din campionat. Au fost pe bancă Dumitr, cel care marca mai tot timpul, Bodișteanu, a mai fost Țigănașu pe bancă, Diara, chiar francezul care Mamadou Diara, acest fundaș care de obicei face parte din 11-le de bază, așa că Botoșanu și-a permis să facă ceva experiențe, sigur că a costat-o, probabil că nici nu interesează prea mult Cupa României, semn că acest rezultat victorios pentru Corvinul, care alimentează ideea că formația hunedoreană parcă ar fi un fel de Universitatea Craiova, cam așa defilează ea prin campionatul României și prin cupă. Rămân așa consternat de ceea ce văd la Corvinul, victorie la Botoșani, egal cu Dinamo, egal la Arad în fața Utei, victorie cu, în cupă cu Baia Mare, victorie cu CFR Cluj și nu orice victorie, 3-0, adică mie mi se pare un pic exagerat în raport cu lotul pe care Corvinul îl are, dar nu contează meritele antrenorului, e meritul acestor jucători care intră pe teren și își dau sufletul acolo. Se pare că e o atmosferă foarte bună la Hunedoara și de aceea și rezultatele am văzut că vin pe bandă rulantă. Felicitări Corvinului pentru ceea ce reușește. Și era marcat un gol în minutul 17. Yeboah a fost jucătorul care a trimis balonul în poartă și uite cum rezultatul a dăinuit pe tabela de scor până la final. Tot ziua de miercuri, dragi prieteni, a adus în fotbal și alte rezultate interesante. Cixereda a câștigat la Bistrița în fața unei glorii pe care nu o interesează cupa, dar nu știu de ce a ajuns în grupe. Dacă nu o interesează cupa, putea să piardă în partidă directă anterior intrării în grupe. Dinamo a bătut la Galați pe Sporting Liești cu 4-1, un rezultat normal. FCSB face iarăși glume, învingând FC Argeșul cu 5-0, dar vă dați seama că ăsta e un rezultat așa, fantasmagoric, pentru că dumneavoastră știți foarte bine ce face FCSB-ul în rest. Pierde cu UTA, e bătută de CFR Cluj, face egal cu Sepsi, 0-0, adică nu este un meci care să se ducă chiar așa într-o diferență de 5-0. Cred eu că formația argeșeană n-a avut niciun interes pentru a merge mai departe în cupă și s-a lăsat așa călcată în picioare de o formație FCSB-istă din care n-au lipsit Miculescu. Vezi, doamne, Adam Miculescu, două goluri, mamă, ce jucător, mai luăm vreo 3 milioane și pe Miculescu.

plescul ăsta. Da, Butu Tau este jucătorul care, zic eu, că a jucat un fotbal de calitate, a și marcat în poarta adversă. Da, a intrat și Niaore de la Dinamo, a reușit și el să marcheze. A marcat și acest David Popa, un copil de 19 ani din curtea formației roșii-albastre. Așa că, până la urmă, lucrurile și-au intrat în grafic pentru moment pentru FCSB. Să vedem în ce măsură în etapă.

foarte tare sâmbătă seara pe Arena Arcul de Triumf, să zic, că se va juca această partidă. Nu știu în ce măsură se poate juca pe altă arenă, dar vom vedea ce se întâmplă acolo. Ziua de ieri s-a încheiat așadar cu o victorie a UTEI în fiful Minerului Lupeni. Pentru că nu puteam să credem vreo clipă că Minerul Lupeni ar putea să o bată pe UTA. UTA și cu un jucător mai puțin, pentru că a fost eliminat Rosa în minutul 65, a reușit o victorie cu 3-0. Deja zarurile erau aruncate, Abdalac și Dorobanțu marcaseră până la eliminarea lui Rosa. A mai venit încă un gol al grecului, al Cipriotului, da, Marinos Tsionis, mijlocașul de la Arad, care arată din ce în ce mai bine pe teren și în linia de mijloc își face datoria excelent. Mai avem și astăzi două partide, dragi prieteni, în Cupa României. Universitatea Craiova va juca la ora 17:30 la Bacău, în baza sportivă de la Ruș-Ciutea, acolo unde evoluează echipa băcăoană, pe o suprafață de joc mică, înghesuită, unde să-și blocheze adversarul, pentru că altfel nu știu dacă poate face altceva. Universitatea Craiova cred că își va ține jucătorii liniștiți și odihniți pentru următoarea partidă din campionat, pentru că, așa cum știm cu toții, Universitatea Craiova are un program destul de încărcat. Ea va juca la acest final de săptămână cu Universitatea Cluj, un derby autentic, o partidă între două echipe universitare, dacă am putea spune așa, cu unul Cluj care, zic eu, că ar putea pune probleme pe Ion Oblemenco, pentru că până la urmă echipa clujeană, așa cum o vedeți pierzând cu Petrolul Ploiești, până la urmă are câteva piese de bază acolo pentru a o bloca pe Craiova. E vorba de Luchi și Macalu în față, care ar putea să marcheze sub patronat destul de inspiratului Dan Nistor în ultima perioadă, mai bine și Drameh la atac. În linia de fund va fi greu pentru Cristea și Codrea să-i blocheze pe știu eu cine va fi acolo de la Craiova, dar oricum atacanții Universității Craiova, indiferent despre cine este vorba, nu cred că vor putea fi ținuți de fundașii centrali ai Universității Cluj. Va fi probabil o victorie craioveană la final, dar contează mai puțin. Craiova este în acest moment în Cupa României, iar astăzi evoluează la Bacău în fața unei echipe de divizie secundă. La 20 și 30 de minute, să nu considerați lejer meciul dintre Poli Timișoara și Rapid București, pentru că în primul rând va fi plin stadionul municipal a lui Poli Timișoara. Giuleștenii vin cu forțe proaspete acolo, vin după un rezultat cred că destul de bun cu Craiova, 1-1, au câștigat și la Petrolul cu 2-0, nu este nimic anormal în ceea ce se întâmplă. Din păcate au pierdut derbiul cu Rapid în Superliga 0-1, știm cu toții, dar acum la Timișoara să știți că Dan Alexa va face tot ceea ce știe el pentru ca la partida aceasta cu Rapidul să scoată ceea ce este mai bun din acest meci. Cât o putea, dar să știți că își va vinde foarte scump pielea Dan Alexa în fața giuleștenilor, în uralele unor suporteri care cu siguranță vor umple până la refuz arena și vor împinge Timișoara către un rezultat bun. Care va fi acela, rămâne să vedem. Oricum, cred că Rapidul este concentrată mult mai mult pe campionatul intern, unde pentru Rapid urmează o partidă destul de delicată, aș putea spune, cu Oțelul Galați în deplasare în această zi de 6 a noua, deci duminică. Rapidul va juca la Galați, dragi prieteni, cu Oțelul. Rămâne să vedem ce va fi. Vom putea urmări cu foarte, foarte mare atenție și astăzi aceste două partide, Bacăul de la 17:30 și Universitatea Craiova alături de Bacău în acest meci, apoi Poli Timișoara Rapid de la 20 și 30 de minute. Nici La Liga nu ne lasă prea fără fotbal așa. O echipă, Celta Vigo, care este oaspete, e una fără victorie și încearcă să obțină și ea primul său succes în La Liga din acest sezon, când se deplasează pe terenul lui Real Sociedad San Sebastian, echipă care și-a trecut în cont prima victorie în weekend. Clasamentul o arată pe Celta Vigo cam neputincioasă.

pe locul 16, cu două înfrângeri acasă cu Osasuna 1-2 și acasă cu Bilbao 0-2, un egal ciugulit așa pe Mestalia la Valencia, luat așa din poanie și cu puțin noroc. De data aceasta Celta Vigo nu cred că se mai joacă și se duce încercând să obțină ceva, dar nu știu în ce măsură pe terenul lui Real Sociedad va putea face aceasta în fața unor jucători precum Oyarzabal, Oscarsson, un atacant, acest Oscarsson venit din Islanda, care a și marcat în ultima partidă jucată acasă 2-1 cu Espanyol Barcelona, gol Oscarsson și sigur două vârfuri de atac destul de periculoase, în mod special acest Oyarzabal, un jucător cu foarte, foarte mare disponibilitate la efort. Celta Vigo vine puțin tel supărat, amărât așa pe terenul din San Sebastian. Sezonul celor de la Celta Vigo a început prost, cu două înfrângeri consecutive pe teren propriu. Aceste înfrângeri au lăsat echipa cu un singur punct după trei partide. Celta, în schimb, nu are motive de îngrijorare prea mari deocamdată. E început de campionat, vă dați seama, și dacă va obține un rezultat de egalitate astăzi, va fi mulțumită. După ce a început sezonul trecut cu o serie de 9 meciuri fără victorie, cred că vrea să facă același lucru și acum, pentru că iarăși a început prost, da? Echipa a încheiat ulterior pe locurile europene din La Liga anul trecut, demonstrând că poate întoarce un start destul de slab. Dar o revenire începută în deplasare s-ar putea dovedi problematică pentru Celta, care a câștigat doar unul din ultimile 6 partide disputate în deplasare. Cam slabă afară, în plus faptul că nu a reușit să câștige niciun meci din La Liga disputat joia, în conformitate cu ceea ce scrie FlashScore în statistica sa, ridică semne mari de întrebare cu privire la caracterul ideal al acestei partide pentru relansarea sezonului. Dar în Sociedadul, o echipă tare, a avut câștig de cauză în ultimile două meciuri, câștigând 8 dintre ultimile 13 partide directe cu Celta Vigo. 3 dintre meciurile în care nu a obținut victoria s-au disputat în ultimile 4 întâlniri găzduite de această echipă. Dar Sociedadul a comis multe faulturi, mai multe decât adversarele sale în 6 dintre ultimile 7 meciuri din La Liga. Se joacă tare, iar vă spuneam despre acest Mikel Oyarzabal de la Sociedad, care a marcat 10 goluri împotriva Celtei Vigo, este nașul acestei formații, e foarte posibil ca Oyarzabal să înscrie din nou al 11-lea gol al carierei împotriva Celtei Vigo. Ceea ce este foarte important, că Sociedadul atacă poarta foarte, foarte devreme. Încă din primul minut caută să-și aducă jucători în fața porții adverse. 8 dintre cele 10 goluri marcate de Oyarzabal au fost înscrise înainte de pauză. Iar pornind de la această statistică ce ne prezintă FlashScore, este clar că Sociedadul e capabilă și astăzi să deschide scorul sau să marcheze înainte de pauză. De partea cealaltă este un jucător interesant, e vorba de Iago Aspas, care a marcat, este un spaniol în vârstă de 39 de ani, incredibil, jucătorul care a marcat în partida cu Osasuna, pierdută cu 2-1 de către echipa Celtei Vigo. Cam asta putem avea astăzi, dar mai avem și prin Franța în Ligue 1 o partidă care e restantă de fapt. Toulouse caută prima victorie a sezonului când primește vizita unei echipe grele ale Ligue 1. E vorba de Lille, care a trecut peste plecarea sonoră a unui jucător și a început campania fără înfrângere. Un gol egalizator primit în prelungiri a împiedicat-o pe Toulouse să obțină prima ei victorie în weekend, când a remizat 2-2 cu Brest. Deci echipele cam de același calibru acolo în Franța, Toulouse, Brest și altele ca ele, este clar că se duc foarte des în rezultatul de egalitate, care să nu vă mire dacă apare și astăzi. În formația lui Lille îl găsiți în vârf de atac pe Giroud, un jucător de 39 de ani, atacantul francez Olivier Giroud al lui Lille, care continuă să-și facă datoria. El a marcat și cu Angers în partida oficială, l-am văzut înscriind și cu Leuven într-un meci amical câștigat la tenis parcă de Lille 6-3. Cert este că formația Lille marchează atât acasă cât și în deplasare și cred că poate fi luată pe garanție astăzi cu cel puțin un gol marcat în deplasare.

0: de la Toulouse. Mi se pare că există o cotă cam măricică pe mâna lui Lille la victorie la Toulouse. Acolo ar trebui ca Lille să, dragi prieteni, să și defileze, aș vrea să vă spun, pentru că nu am cum să cred vreo clipă că Toulouse o va bate în această seară pe Lille. Ar fi o mare, mare surpriză. Lumea va juca clar pe mâna echipei, echipei oaspete, pentru că este o echipă puternică, dar plecarea lui Ayoub Bouadi la Manchester City din curtea lui Lille, recent, în schimbul unei sume foarte, foarte importante, cu multe zerouri, nu pare să o fi afectat pe Lille până acum. Echipa a rămas neînvinsă după primele două meciuri din Ligue 1, dar fără această piesă grea, Bouadi, plecat, vă spuneam, la Manchester City, va fi foarte greu, pentru că Lille, chiar dacă ea consideră pe bună dreptate că ar fi meritat să aibă 6 puncte în acest sezon după ce a primit 2 goluri în prelungiri, deci iată finalul de meci pe relaxare așa cumva, un 2-2 interesant cu campioana în titlu PSG o arată pe Lille capabilă ca astăzi să dea lovitura la Toulouse. Eu personal nu mai cred că vine încă un rezultat de egalitate. Toulouse a făcut egal cu Brest, Lille a făcut egal cu PSG, dar cred că nu va mai fi X aici. Fie va câștiga Lille, care ar aduce importante puncte acestei formații în lupta ei pentru un nou loc european. Lille deja în acest moment s-a postat pe locul al treilea și nu văd sub nicio formă cum să piardă în deplasarea de la Toulouse. Dar mai știi, se întâmplă prostii mari acolo în Franța, iar dacă Toulouse bate astăzi cumva, atunci o va egala la puncte pe Lille și va fi hai mare pentru cei care pun bilete live, vă dați seama, sau nu neapărat live, online, pentru că deja posibilitățile de a juca fizic la aparat sau la ghișeu sunt aproape zero în acest moment, dragi prieteni. Mai sunt mici locații în care mai merge treaba o săptămână, nu știu, dar în rest să știți că s-a eradicat jocul la agenție în procent foarte mare. Acum, sigur că este foarte limpede că Lille va reuși să înscrie. Eu n-am niciun dubiu că formația lui Lille, din care nu va lipsi acest Giroud la 39 de ani, un jucător care a fost și pe la Marseille, din câte mi-aduc aminte, apoi Haraldsson, un nordic deosebit de interesant la mijlocul terenului, un jucător venind din Islanda, acolo unde a jucat la câteva echipe, de unde a fost selecționat și a fost văzut de Lille și a dus rapid în curtea sa. E, și fratele lui Mbappé, sigur că este o piesă importantă a lui Lille, acolo unde acest tânăr jucător de 19 ani, Ethan Mbappé, își face junioratul și totodată își face rodajul, cum se spune în fotbalul, destul de important, pentru că Lille nu este o echipă deloc slabă, iar acest 2-2 cu PSG arată foarte, foarte clar acest lucru. Lille a terminat cu PSG 2-2, iar Vitinha a adus echipa i-a adus echipei un punct important. Ei, vă spuneam, acest Mbappé este aripă dreaptă pentru formația lui Lille și se strecoară pe acolo printre fundașii adverși, jucând, bă, nu la nivelul lui Fratis, că n-are cum să joace așa ceva, dar la un nivel totuși destul de bun. Repet, dublă de 1-2 la Toulouse-Lille, nu cred că va fi altceva. Da, urmăresc de foarte mult timp pe FC Basel în Superliga Elvețiană. Păi, oameni buni, numai goluri multe. 3 goluri marcate cu Young Boys Berna la un rezultat de egalitate 3-3. A jucat și un amical cu Barcelona 5-2 pentru Barça. FC Basel a câștigat la Zurich cu scorul de 2-1. A învins-o pe Thun cu 4-2. A câștigat în cupă la Curteteie 6-1. Deci este o echipă marcatoare fantastic și cred că astăzi în partida cu Sion, pe care Basel ar trebui să o domine domine quasi total după egalul de la Berna. Zic eu că trei puncte importante pentru Basel ar aduce-o la un singur punct în spatele liderului Young Boys Berna, pentru că totuși rezultatul e onorabil, acest 3-3 pe care l-a obținut recent Baselul cu adversară de calibru, Young Boys Berna. Da, atât că Basel marchează 2 goluri de meci în medie. Destul de bine, aș putea spune, 10 goluri în 5 partide. Dar atenție, Young Boys Berna are 23 de meciuri în 6 etape, prieteni, câte 4 goluri aproape de meci. Vă dați seama ce e acolo? Și cu toate acestea a făcut multe rezultate de egalitate. Acum eu cred că după egalul de la Berna, FC Basel va fi stăpâna terenului în această seară și cred că o va învinge pe Sion, ocupanta locului 7, care și-a permis acum vreo 3 etape să o bată pe Vaduz și apoi pe Luzern, dar în deplasare văd că este Modesto Ferrarini, pentru că a pierdut la Young Boys cu scorul de 4-2. Da, vedem ce va fi. Oricum e campionat periculos, acest campionat al Superligii elvețiene. Ceva mai târziu, ba nu, la 21:30 la aceeași oră Lugano o întâlnește pe Servet Geneva. Se joacă la Lugano pe Ail Arena, acolo unde de obicei echipa Lugano nu este deloc rea. Lugano e pe locul 2 al clasamentului, are 4 victorii din 4. A primit doar 3 goluri în 4 partide și a marcat 13. Deci este un picuț peste 3 goluri de meci. E un campionat în care se marchează mult, dar trebuie să fiți foarte atenți pentru că astăzi cel puțin un meci din cele două din Superliga Elvețiană va avea goluri foarte puține. Poate unul singur chiar sau maximum 2. Că va fi la Basel Sion, că va fi la Lugano Servet, vom vedea. Pentru că de obicei când sunt două meciuri în Superliga pe panou, în general își bagă coada cineva și bă, zice, care e caracteristica fotbalului elvețian? Goluri multe, GG-uri, 3 plus la toate. E, să știți că își bagă coada și dacă sunt două meciuri pe panou, una este dintre partide este trăznită, este întoarsă invers decât arată obiceiul în Elveția. Așa că să fiți prudenți pe care partidă mergeți, pentru că eu bag mâna în foc că una dintre ele va avea sub 2,5, adică un gol sau două sau poate chiar un 0-0. De ce să nu fie și un 0-0 în Superliga Elvețiană? Cam acolo tind oamenii să ducă aceste partide unde toată lumea știe că se înscrie mult. Prieteni, în Armenia, în Premier League, astăzi aveți partida dintre Alașchert și Van. Știind foarte bine că la Erevan Alașchert este greu de bătut, este limpede că Van nu este o echipă atât de puternică încât să stea în fața lui Alașchert. Dovadă și statistica flash score. Alașchert a bătut în toate cele trei partide în 2025 și în 2026. E adevărat cu 1-0, cu 2-1, goluri marcate așa scurt și evident cu multă prudență. Alașchert are în față ultima clasată, cea mai slabă echipă a campionatului în acest moment, pe Van. Și toată lumea merge pe stadionul din Erevan pe solistul de 1, care aduce o cotă foarte mică, poate chiar mai mică decât un gol marcat. Prieteni, fotbalul sigur că își învârte rotița și prin alte campionate și aș vrea să remarc faptul că avem pe Anderlecht acasă în această seară la ora 21:30 în Jupiler Pro Liga Belgiană, după ce am văzut-o pe Royal Union Saint-Gilloise bătând în deplasare cu 3-0 aseară, că Anderlecht vine la rând așa la 21:30 într-o partidă cu micuța Kortrijk, care n-ar prea trebui băgat în seamă, ultima clasată, cea mai slabă echipă, un golaveraj sărman de 1-9 și 3 înfrângeri la rând, fără niciun punctuleț, Kortrijk se pare că e sortită pieirii anul acesta. Nici Anderlecht n-a jucat mai bine. A fost bătută la Beveren cu 1-0, a fost bătută de Royal Union Saint-Gilloise, de au mers fulgii, 3-0 în etapa trecută, a învins-o și ea pe La Luvie. Păi, la Luvie, săraca, e pe locul 15. Nici asta nu e o echipă care să-i pună probleme lui Anderlecht. Sigur că echipa din Bruxelles vine cu importantul obiectiv de a o bate pe Kortrijk. N-are altă soluție, pentru că să fii pe locul 11, tu, Anderlecht, pare să fie oareși ce rușine în această Jupiler Pro Liga belgiană. Așa că 3 puncte pentru Anderlecht ar aduce-o la nivel de 6 puncte diseară și ar ataca, sigur, pozițiile europene în etapele viitoare. Eu nu cred că această Kortrijk va putea să-i blocheze ascensiunea lui Anderlecht în această seară. Adică ar fi prea trasă de păr, prea cusută cu ață albă ca Anderlecht să nu o bată pe Kortrijk. Da, mă gândesc că și Gent este o variantă interesantă pentru dumneavoastră în această seară. Joacă cu Leuven. Din păcate, Cizé, jucătorul poate cel mai interesant, Ibrahima Cizé, vârful de atac al naționalei Senegalului, se află în echipa gazdă, dar este are o cartonaș roșu. Ce naiba o fi făcut domnul Cizé și de ce o fi făcut ceva de roșu, n-am să înțeleg. Va lipsi fără doar și poate din cauza acestui cartonaș roșu luat în etapa trecută la partida dintre Gent și Club Brugge. A luat două galbene și cartonașul roșu Mr. Ibrahima Cizé. Da. Dar până la urmă există și alte variante pentru echipa belgiană gazdă, pentru Gent, în așa fel încât să se descurce de o victorie cu Leuven. Acum, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că ambele meciuri vor fi terminate cu semnul 1, adică și Anderlecht, Kortrijk și Gent, Leuven. Adică cineva trebuie să strâmbe un rezultat. Gentul, de obicei, acum e pe locul 4. Are 3 victorii din 3 posibile. Dar să nu vă mire un rezultat de egalitate cu ceva goluri garnisite, așa. Leuven este penultima în clasament, 2 meciuri dezechilibrate, ce par dezechilibrate, dar evident că cineva ar fi interesat, zic eu, să strâmbe măcar unul dintre semnele de solist din Superliga. Atenție mare în Belgia la una dintre aceste partide, cel puțin, adică una, cred că va fi strâmbată de trepădușii care mișună în spatele cortinei fotbalului. Da, avem Supercupa Ciprului, o partidă mai mult demonstrativă între Omonia Nicosia și Paphos. Evident că vom avea parte de un Paphos dornică să câștige Supercupa. Meciul lui Paphos de la Karmiotissa recentă s-a încheiat cu 3-0 pentru formația oaspete, o echipă puternică, Paphos, în campionatul intern. Sigur că Vlad Dragomir a fost capitanul echipei, atenție, numărul 30 pe tricou și capitanul echipei în partida de la Karmiotissa. Să vedem dacă va fi și astăzi capitan al echipei în finala acestei supercupe pe care Paphos și-o dovedește câștigătoare. Dar vedem, Omonia Nicosia este o echipă și ea grea, se joacă pe Alfa Mega Stadium din Limassol, un meci cu mulți nervi și cu multe orgolii, în condițiile în care Omonia a bătut-o pe Paphos de 3 ori în acest an. Da, Florin Tănase a fost prezentat oficial la Omonia, sunt nerăbdător să încep treaba, să vedem dacă astăzi va fi prezent în Supercupă. El a fost prezentat marți de Omonia Nicosia după despărțirea de FCSB. Mijlocașul a semnat pentru 2 ani și va purta tricoul cu numărul 17. Florin Tănase este din România și are 31 de ani și joacă pe postul de mijlocaș de atac, făcând parte din echipa națională a României, evident. Scriu pe site cei de la Omonia, îl urăm pe Florin Tănase cu de bine, îl așteptăm în familia Omonia și îi dorim mult succes, se arată în comunicatul clubului cipriot, care s-ar putea să-l bage pe teren chiar în această finală a Supercupei. Dacă va fi titular sau nu, vom vedea. Cert este că Deja jucători mai mulți au plecat. A plecat, ați văzut și dumneavoastră, Olaru la Royal Union Saint-Gilloise, a plecat la Frosinone, un atacant central veritabil, după cum italienii îl numesc pe Bârligea, la Frosinone. Iată, acum a venit și Tănase aici la Omonia, dar iată că am mai scos așa capul puțin prin Europa pe la echipe cât de cât de valoare. Acum să nu credeți că ne așteaptă Milanul, Juventus, Real Madrid sau Barcelona. Doamne ferește! Da, hai să ne oprim pentru un scurt moment de publicitate, după care, dragi prieteni, să încercăm să vedem ce ne oferă în continuare fotbalul, tenisul, știu eu, și alte sporturi care ne-ar sta astăzi la dispoziție. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.

0: zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, parcă m-aș opri puțin și la Copenhaga, dragi prieteni, pentru că toate că n-am fost niciodată în această țară, am auzit că e una minunată. N-am arbitrat în Danemarca niciodată și nici n-am fost în excursie pe acolo, dar apreciez fotbalul de acolo, o văd fie pe Copenhaga, fie pe Midtjylland, fie pe Norgeland, fie pe Brøndby Copenhaga, adică i-am văzut așa de foarte multe ori pe Brøndby chiar când eram copil sau adolescent, pe la Sportul Studențesc, pe la știu eu ce echipe din România cu care s-a întâlnit această Brøndby Copenhaga. Un derby de excepție în această seară. FC Copenhaga ocupanta locului 5 și poate îmbunătăți zestrea de puncte și poate trece pe primul loc chiar în această seară dacă o bate pe Norgeland. Dar fiți foarte atenți, Norgeland și Midtjylland sunt singurele echipe care n-au pierdut până acum în cele 5-6 etape pe care le-au jucat în campionatul intern. Apărarea cea mai bună a campionatului este la Norgeland, echipă care se duce în capitală la Copenhaga în această seară la ora 21. Și dacă Norgeland mai și marchează, va fi foarte greu să fie bătută de FC Copenhaga. Dar până la urmă, hai să dăm credit gazdelor. Mă miră însă înfrângerea de la Viborg, 0-4 a lui FC Copenhaga. Mă pune un pic așa pe gânduri. 3-1 acasă cu Söderiske, 3-2 cu Lyngby Bold Club. Arată că echipa din Copenhaga face treabă bună pe teren propriu. Dar când mă uit la numărul golurilor primite de Norgeland, doar 2 în 5 partide, încep să tremur și să cred că handicapul de 2 este cea mai bună soluție astăzi în ceea ce înseamnă formația FC Copenhaga acasă cu Norgeland. Puteți vedea și un X mare cât o atacarului, să nu vă mire un egal. În cupă, Söderiske cred că va câștiga la echipa de divizie inferioară Tisted. Dar Söderiske este capabilă în această 32-ime de finală să facă un pas uriaș către 16-imi. Câștigând, dar nu știu dacă nu cumva câștigăm prelungiri și atunci sigur că biletul vostru tremură din răsputeri acolo pe mâna acestei formații, pentru că ei cam truchează foarte des, se duc în rezultat de egalitate și mai joacă și ei 30 de minute, bagă niște juniori, niște jucători de rezervă și mai joacă 2-30 de minute ca să încurce solistul. În schimb, în Premier Liga Egipteană, dragi prieteni, pe stadionul internațional din Cairo, mie mi-e greu să cred că Al Ahly nu o bate pe Smouha. Al Ahly în acest moment are un joc mai puțin și e pe locul 4. Cu o victorie o egalează pe Pyramids în fruntea clasamentului, iar adversara ei de astăzi, Muha, e o echipă de locul 17, o echipă care n-a bătut săraca pe nimeni, n-a marcat niciun gol în campionat. Adică nu știu dacă la Cairo își poate permite cineva să o bată pe Al Ahly în această seară. 5 goluri marcate de Al Ahly în doar 2 partide, eficiență maximă. Nu știu, cred că e un mare, mare solist Al Ahly astăzi, în condițiile în care lupta de acolo din Premier Liga Egipteană este una la baionetă cu Pyramids, cu Zamalek, chiar cu Ceramica Cleopatra, cea care vă spuneam că e mare solist și a fost totodată în partida cu Modern Sport. Acolo nu se prea joacă pe început de campionat formațiile favorite la un loc de ligă a campionilor. Nu știu ce am mai putea vedea noi astăzi tare interesant așa. În Liga 3-a franceză văd un meci între două echipe foste de divizie secundă, Rouen și Valenciennes. Așa ar spune Radu Banciu, Valenciennes. Mie îmi plăcea să zic Rouen, dar m-a corectat Valenciennes, dar m-a corectat Radu Banciu și n-am cum trebuie să zic așa ca el, pentru că este într-adevăr un foarte bun cunoscător al acestei limbi, limba franceză, una foarte melodioasă de altfel. Valenciennes a câștigat la Rouen recent în 2026 prin februarie cu scorul de 2-1, este nașul lui Rouen și cred că și în această seară nu va pleca bătută de la Rouen, cu toate că se spune că echipa gazdă ar fi mai bună, dar statisticile Fresh Score nu zic același lucru. Și ai sigur ați văzut, se marchează puțin în Liga 3-a, handicapul de 2 este perfect.

perfect și cred eu că și cota pe care o oferă acest handicap de 2 e una care îmbie la foarte multă prudență. Acum, ce să zic, în afară de aceste partide despre care am vorbit așa cu lingurița, mai vine și Cupa Greciei. Panathinaikos Athena joacă cu Niki Volos. E în cupă, se joacă iarăși în clasament pe Stadionul Olimpic din Atena. Nu știu, se pot întâmpla foarte multe lucruri în aceste grupe ale cupelor în care interesul este la pământ, așa. Nu cred că poate fi vorba de cine știe ce mare interes. În schimb, interes este pentru Hapoel Tel Aviv să o bată pe Beitar Ierusalim în Liga Tal din Israel, într-o partidă care se va juca pe Bloomfield, acolo unde Tel Avivul joacă partidele de acasă. În clasament, dacă te uiți așa în ceea ce s-a jucat până acum, după două etape, Hapoel Tel Aviv nu are decât un meci jucat, un egal la Haifa, unde n-a marcat nimeni, 0-0. Sigur că Hapoel vine acasă în partida cu Beitar și va căuta victoria. Beitar e pe locul 12, are o înfrângere urâtă acasă cu Maccabi Netanya și se duce și ea camierul la tăiere, vă dați seama, la Tel Aviv. Cotele sunt edificatoare, ușor în dreptul lui Hapoel. Beitar își va vinde foarte scump pielea. Un meci încălcit cu X pauză sau final. Se întâmplă foarte des în Israel să vedeți rezultate de egalitate. Am văzut că se înscriu și ceva goluri pe acolo. N-ar fi de mirare să vedeți un meci cu cel puțin două goluri, un GG3+, să vedeți la această întâlnire de la Tel Aviv între Hapoel și Beitar. Mai ales că Hapoelul a făcut 0-0 în prima partidă. Copa Italia e la putere de la ora 19. Palermo o întâlnește pe Mantova. Da, două echipe care vor evolua pe stadio Renzo Barbera din Palermo, unde Di Marco, arbitrul acestei partide, în 16-imi, va avea viață grea. Mă uitam la Palermo așa, este favorită, după cum spun bookmakerii, dar trebuie să fim foarte atenți la această echipă care recent în Serie B a jucat, opa, mamă ce multe meciuri a jucat Palermo. Nu, a jucat două meciuri în Serie B, a bătut-o pe Juve Stabia acasă cu 1-0 și a câștigat la Arezzo. Dar nu mi-ar fi de mirare să o văd pe primul loc al clasamentului pe Palermo după aceste două victorii la rând în Serie B. Nu, e pe locul 3, dar e la egalitate cu Modena, cu Mantova, așa că meciul este unul tare, tare de tot. Cred că Palermo va avea viață grea acasă cu Mantova în această ediție a cupei și n-ar fi de mirare să vedem că oaspeții obțin un rezultat bun în această întâlnire. Dar mi-e tare teamă că vom vedea un X2 la partida dintre Palermo și Mantova. Dar oricum sunt două echipe grele din Serie B. În cealaltă 16-ime de finală, Cagliari o întâlnește pe Verona pe Unipol Domus din Cagliari. Va arbitra Zanotti, italianul Zanotti, o partidă. Ultima întâlnire jucată a fost în 2026, prin ianuarie. Cagliari a spulberat-o pe Verona 4-0 la Cagliari. Așa că ne așteptăm la o calificare a lui Cagliari din nou acasă. Nu știu în ce măsură Verona este interesată de un rezultat. Iar recent a terminat la egalitate la Padova în Serie B. E diferență de valoare, să știți. Cred că această Cagliari este până a terenului astăzi pe teren propriu și merită specialul, se califică echipa cagliaritană. Cam asta văd eu de la soluțiile speciale de astăzi. Cagliari este ușor favorită, destul de bine favorită până la urmă, dar cred că soluția specială merge mai departe. Cagliari în optimile de finală este cea mai bună variantă în partida cu Verona de astăzi. Poate fi un egal la timp regulamentar care ar împinge partida către prelungiri. Da, altceva ce aș putea să vă mai recomand eu pentru astăzi, cred că ar trebui să mergem puțin tel și prin Polonia, în Ekstraklasa, acolo unde Rakov
joacă împotriva lui Gornik Zabrze. Sincer să fiu, ultima partidă

lui Rakov a fost una în extraclasa pierzătoare împotriva Jagiellonii, scor 2-5. Cred că Racovițan e pregătit special pentru această partidă să evolueze bine în formația lui Rakov și cred eu că el acolo în calitatea sa de fundaș central destul de bun. Să știți că mie mi se pare Racovițan mai bun decât Radu Drăgușin. Când l-am văzut pe Radu Drăgușin la meciul cu Frosinone, mi-a căzut fața. Atât de slab a jucat la acest 0-3 cu două goluri din cauza lui. Da. Ce să zic? Da, Rakov vine din nou acasă după dușul rece cu Jagiellonia, 0-2 și 2-5, scuzați-mă, și cred că astăzi nu va pierde partida de acasă. Pune și ea osul la treabă, își mai au și jucătorii o primă, nu știu în ce măsură Gornik Zabrze o poate păcăli pe Rakov la ea acasă, după ce deja Rakov a făcut deja o înfrângere. Eu aș merge 1x la această partidă de Rakov. Rezultat care cred că vă ține până la urmă. Rakov e pe ultimul loc, are 0 puncte, un golaveraj foarte prost, 5-11, n-a bătut pe nimeni și cred că trebuie să înceapă și ea să ia puncte. Măcar un egal astăzi să facă cu Gornik Zabrze, ocupanta locului 5 în clasament. O echipă periculoasă, prieteni. Da, Rakov Wisla Płock a fost în prima etapă 1-2. Nu știu dacă va putea Gornik Zabrze să obțină punctele la Rakov. Mi-e greu să cred. O dublă de 1x e foarte, foarte bună în această seară în Polonia la această întâlnire, zic eu. Lech Poznań joacă cu Jagiellonia. Știm cu toții că formația Lech Poznań e stăpâna terenului de obicei. În campionatul intern e pe locul al doilea, are și două meciuri mai puțin decât Legia și mi se pare că e țapănă de tot Lech, mai ales când joacă pe teren propriu, unde a spulberat-o pe Piast Gliwice, scor 3-0, și a terminat la egalitate cu Cracovia. Dubios rezultat. Dar eu în continuare merg pe mâna lui Lech Poznań pe teren propriu cu Jagiellonia și nu mă gândesc sub nicio formă la alt semn decât la semnul 1 la Poznań. Dacă vreți să închideți cu 1x și peste 1,5 goluri, n-ar fi rău de tot, pentru că Jagiellonia, ați văzut-o, joacă bine în deplasare, a marcat 5 goluri în deplasarea de la Rakov, a bătut-o pe Iberia în Europa League cu scorul de 2-1, nu este o echipă rea. De aceea dubla de 1x cred că închide bine partida aceasta a doua din Polonia. Nu cred că va fi o victorie a oaspeților sub nicio formă în cele două partide. În Suedia, în schimb, Djurgården joacă la Mjällby. Am văzut-o pe Mjällby, mamă, rău de tot, părăsită de noroc, 0-4 la Djurgården în etapa trecută din Allsvenskan. Acum se schimbă rolurile, Mjällby va fi echipă gazdă în această întâlnire. Suntem la mijlocul campionatului în această țară. După 17 etape care le-a avut Mjällby, joacă această restanță cu Djurgården, ocupanta locului 3. Iar Djurgården poate să se descurce de 3 puncte importante, pentru că altfel Elfsborg și Haken sau AIK Stockholm sau Malmö ar putea să-i sufle locul al treilea, ce duce cumva în calificările Conference League, și cred că Djurgården nu își permite să piardă atât de ușor. Da, deci vă spuneam că Mjällby este o echipă modestă, rău de tot, care ar putea să fie victima adversarei Djurgården în această întâlnire și bookmakerii arată cam același lucru, un Djurgården favorabil ca și cotă în partida de la Mjällby. Ăsta e fotbalul de astăzi, dragi prieteni, m-aș ocupa un picuț și de tenis până când să îl primim cu flori în gară pe Sile, care văd că a trebăluit pe aici, a stins niște lumini și a pus apă în cană, se pregătește să vină. Au avut câștig de cauză mulți jucători interesanți. Tiafoe l-a bătut pe Sakamoto, Lehecka pe Samuel, Tsitsipas pe Harris, De Jong l-a învins pe italianul Passaro foarte greu cu 3-2, însă astăzi vreau să vă spun că aș vedea o victorie a italianului Coboli în fața lui Chocolat. Un jucător fără experiență, plăcut așa la ochi când joacă, dar nu știu în ce măsură va putea Chocolat să-l păcălească pe Coboli, un jucător cu multă experiență. În schimb, îi vom avea ceva mai departe pe Lorenzo Musetti, un alt italian, împotriva lui Suini, un adversar necunoscut.
Aș merge chiar pe mâna lui Alex de Minaur în fața olandezului Van de Zandschulp. Locul 7, Alex de Minaur, care deține avantaj moral cel puțin în fața potențialului lui Botic Van de Zandschulp, care a reușit în sfârșit să-și construiască un oarește plan și să dea dovadă de cumva constanță în cadrul US Open Series din acest an, aspecte care au reprezentat o problemă majoră pentru el de-a lungul timpului. A ajuns și el prin optim la Montreal, în turul al doilea la Cincinnati, nu e rău Botic Van de Zandschulp, dar Alex de Minaur cu greu și-ar fi putut dori un adversar mai slab în primul tur de la US Open, unde l-a întâlnit pe Guerrieri, nici nu-l cunosc cine acest Andrea Guerrieri, cred că este un italian, debutant pe tabloul principal al lui Grand Slam, s-a încălzit cu el, iar australianul l-a bătut 6-2, 6-2, 6-4, debutând confortabil. Acum, în schimb, în istoricul meciurilor directe cu olandezul Van de Zandschulp, e clar că Alex de Minaur deține iată istoricul de partea lui, 4-0 în partidele directe, iar Alex de Minaur a ajuns în a doua săptămână de US Open la fiecare dintre ultimile 3 ediții. Așa că o victorie astăzi poate fi luată în considerare, cu toate că eu văd un meci de peste 3 seturi aici la băieți la această întâlnire. Vom vedea ce se va întâmpla și la partida dintre francezul Bonzi și Bușe, acest jucător venit din Peru, parcă acest Bușe, dacă nu mă înșel. Dragi prieteni, peruanul Ignacio Bușe îl are în față pe un francez periculos. Da, acest Bonzi, locul 97 mondial, să nu credeți că Bonzi va fi bătut atât de ușor de acest peruan Ignacio Bușe. Vor fi peste 3,5 seturi. Dragi prieteni. Da, mergând acum și pe firul fetelor, acolo unde ele joacă tot în, pe tabloul principal de la US Open, m-aș mira să nu fie o victorie a jucătoarei Eala în fața ucrainienței Olinikova. O văd pe Eala câștigătoare, filipineza e stăpână pe ea foarte serios. De asemenea, Bartunkova sper să nu o mai lase pe Tatiana Maria la 40 de ani să meargă mai departe la US Open. Nemțoaica mie nu-mi place deloc, are 39 de ani trecuți. Mult a bătut-o pe Elena Ostapenko ieri, dar eu cred că cehoaica Bartunkova va face un efort de voință să obțină minimum un set în fața nemțoaicei. Tot la fete, dragi prieteni, în această seară aș merge pe mâna grecoaicei Maria Sakkari împotriva ucrainencei Starodubtseva și cu un pic de strângere de inimă pentru un set luat de Putintseva în fața lui Queen Venzeng. Dar o victorie a Mirei Andreeva nu va supăra pe nimeni, pentru că jucătoarea din Rusia pare să fie stăpâna terenului cu Eva Lis. Da, sunt soluții speciale interesante, un singur deget mi-arată Sile, așa că evident va fi titularul bârferilor din sport. Eu vă ofer trenul pierdut cu compact acum, după care sigur că Sile își va pregăti materialele pe aici pentru a bârfi pentru dumneavoastră. La revedere!

Bună dimineața, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii mei, vă așteptam ca și când, pentru că am nevoie de voi astăzi. Nu o să-l am alături, după cum ați auzit în jingle-ul de dinainte, și la, în momentele în care și-a luat la revedere Florin de la voi, la bună reauzire, de fapt, că de văzut mai subțire, nu ne vedem la față, doar cu colegii de dimineață. Doar pe colegii de dimineață îi puteți vedea la Metropola. Noi funcționăm încă pe reguli clasice de radio și foarte bine facem, chiar mă bucur. Mă întreabă un ascultător, deja nici n-am apucat să vă spun că puteți să trimiteți mesaje, că iar întârzi, nu întârzi, eu v-am mai explicat de fiecare dată. Am nevoie de 10 minute fix ca să pot să demarez ce am de făcut aici, între emisiuni, iar dacă mă așez pe scaun la și 3 minute, face și voi o socoteală. Nu o ține neapărat de mine treaba asta. Bun. Repet textul de dinaintea fiecarei emisiuni, invitația obișnuită pe care o lansez familiei lărgite Sport Total FM, cum îmi place mie să spun. Puteți să trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058 și de asemenea puteți telefona. Avem două numere de telefon pentru voi, 0773301059 și 0773301058. Puteți apelați la oricare dintre metodele pe care le aveți la îndemână, o singură excepție, nu sunați audio pe WhatsApp, pentru că nu putem răspunde. V-am mai zis de cele mai multe ori. Da, cele mai solicitate mesaje, adevărat, care apar pe scrise aici la noi, la Sport Total FM, sunt astea. Unde e Andy și când, și iar întârzi. Bine că de asta cu Andy a scăpat, gata, că s-a întors, a zăzut de la începutul săptămânii, frumos, mișto, se aude clar, beton, de aici, din redacție, numai gata, avem calendarul full în momentul ăsta, nu mai lipsește cam nimeni, din câte știu eu, cel puțin. Dar asta cu... Târziata asta nu să se termine niciodată, deși am explicat până acum de nu știu câte ori. Bun, avem ce să discutăm astăzi, avem știri o grămadă din sport, avem și din lumea largă, avem tot ce vreți voi, avem ditătii, cum era melodia aia de la Planeta Moldova cu alimentarea. Avem noutăți din oraș pentru locuitorii Bucureștiului, noutăți din lumea largă, se scufundă iar planeta, după cum zicea George Copos, ne anunță meteorologii din toată lumea că s-au reunit 3 cicloane dinspre Pacific care se pregătesc să lovească coasta și unul dintre ele a ajuns la categoria 5. Cea mai puternică dintre toate, fenomenul El Niño ar putea să schimbe clima pe întreg globul pământesc. E ceva oribil, oameni buni. De asemenea, tot la capitolul oribil, pentru cei care se spală cu apă rece, deja avem vești proaste, o să se extindă nenorocirea asta a lipsei apei într-o mare parte a Bucureștiului. După cum ne anunță autoritățile, circa 1400 de blocuri din București se vor confrunta cu probleme în furnizarea apei calde până dincolo de jumătatea acestei luni, în următoarele 2 săptămâni, până pe 18 septembrie. Cam tot cartierul Titan, mă rog, o să fie afectată aproape toată partea de est a capitalei. Senasul, ce să zic. Sper să nu mai fie dominată atmosfera de caniculă în următoarele 2 săptămâni, ca să nu se împută grav atmosfera. Și că s-a terminat șușanaua de la Palat. Domne, am tot vorbit de FCSB, de mi s-a urât în ultimele zile. Astăzi aveam de gând să nu prea mai. Aveam de gând să discutăm doar despre transferurile. Sau, mă rog, să vi le prezint și dacă aveți voi chef să discutați despre asta, pe care le-a anunțat încă de aseară finanțatorul FCSBist. Nici nu mai vreau să mai pronunț numele pentru că m-am săturat. Plus, n-am nimic de câștigat la chestia asta. Noi suntem printre puținele, cred că, mijloace media,

mă rog, presă audio-vizual, element de presă audio-vizual, care n-are foarte mult de câștigat atunci când propovăduiește Zi Lumină numele Lumină de la Palat și propovăduiește numele Factotumului de la gruparea Roș-Albastră. De aceea, ba din contră, de câte ori vorbim des despre chestia asta, primim mai multe apostrofări de la voi, de la ascultători, cel puțin în scris aici. Așa că nu o să mai bat toba foarte tare astăzi pe, în direcția asta. Hai, o să vorbim despre... Aseară ce s-a văzut și voi meciul, n-ar fi nimic de adăugat, ce s-a jucat FCSB-ul, zice că e Barcelona. Bine, și pe fondul unei prezențe jenante pe terena echipei argeșene. Am văzut că i-a băgat în ședință Dani Coman, s-au prezentat oribil aseară piteștenii, dar asta e. Iar, da bine, asta nu diminuează cu nimic meritele fotbaliștilor FCSB-iști care chiar au jucat ceva aseară. Ia să vedem, că numai cineva care nu-și dorește mai mulți ascultători la radio spune cu așa rapiditate numerele de telefon. Mi-aduc aminte că a trebuit să înregistrez audio numerele ca să pot să le înregistrez. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. E, vedeți, știți ce ar trebui să se schimbe? Frecvența dumneavoastră în a ne asculta. Pentru că dacă ați fi un ascultător atât de fidel, ați fi înregistrat până acum, aș fi știut pe din afară numerele astea. Vedere că le rostesc de cel puțin două ori pe emisiune de vreo 6 ani. Bine, poate sunteți ascultători mai proaspăt și atunci vă acord circunstanțe atenuante. Și pentru dumneavoastră, uite, eu să repet, 0773 301 059 și 0773 301 058. Pe acestea, din urmă, puteți să trimiteți și mesaje WhatsApp. Așa că, uite, acum am pronunțat mai rar numerele, dar și dumneavoastră încercați să le ascultați mai des, pentru că atunci, v-am zis, o să vă intre în reflex numărul de telefon. Și că fără vedetele Tănase și Crețu, fără vedetele Tănase, Crețu și Tavi au jucat perfect. N-aș zice, aștept să văd un meci cu o echipă mai zdravănă, v-am zis, mai țapănă, care să le pună într-adevăr probleme. Pentru că Argeșul, v-am zis, a prezentat lamentabil aseară. Mai spune cineva că numerele de telefon sunt și pe site-ul SPTF. Da, dar acum nu toată lumea are acces la internet. Încă n-are acces toată lumea la internet. De fapt, bine, deși trăim niște vremuri în care numai cine nu vrea n-are acces la internet. În rest, na. Și că și aceleași numere din, da, din 2009, corect, sunt aceleași numere, cel puțin. Dar v-am zis, acordăm circunstanțe atenuante, poate e vorba totuși de un ascultător mai proaspăt din zona Ardealului, care ar vrea să ne telefoneze, să sune mai des și... Ci că credeți că este cineva care ascultă acest post de radio? Păi nici eu nu-l ascult, nici noi nu ne ascultăm între noi non-stop toată ziua, evident. Știu că există și alte treburi de făcut, dar atunci măcar nu puteți emite pretenții ca să repetăm foarte des numărul de telefon. Și dacă simțiți dorința de a ne telefona, asta înseamnă că vă place să ne ascultăm și să ne ascultați și nu ne supărăm, ci că viața nu este făcută să ascultăm, doar știu, dar ne-ar plăcea să credem că ne ascultați cât se poate de des. Acum ce să... Noi ne adresăm celor care ne ascultă foarte des acum. Să ne iertați că suntem un pic mai... nu știu, nu le acordăm aceleași merite celor care ne ascultă frecvent cu cei care ne ascultă, cu cei care ne ascultă ocazional. Bun, și că bună ziua, știu că poate v-ați săturat de subiectul FCSB, dar aseară mi-a revenit inima la loc când am auzit că vine Munca, Drăguș și Corenița. Păi da, despre ăștia trei voiam să vorbim în continuare, pentru că sunt curios ce părere aveți despre ei. Gigi Becali a detonat 3 când am văzut, când am prins, anunța în direct la prima aseară, după ce a obținut victoria categorică 5-0 în grupa Cupei României. Denis Drăguș, 27 de ani, Meriton Corenița, 29 de ani și Carlo Muhar, 30 de ani. Au semnat deja contractele. Dar, înainte de a vorbi despre ei, hai să vorbim cu un

0: ascultător. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Așteptăm cu ambele urechi ciulite la maximum opinia.
1: Eu am numărul de telefon băgat în agenda, așa că n-am fost să-l uit.
0: E, știu, am zis, am acordat circumstanțe atenuante ascultătorului care m-a rugat să-l repet, am fost...
1: Și cine n-ascultă okay. De la începutul emisiunii, trebuie să-i spune, să ascultați de la început, că dacă ascultați de la
0: e, am zis, încă avem ascultători începători în anumite zone ale țării și trebuie să fim indulgenți. Asta e
1: un lucru bun.
0: Asta zic și eu. Bun, ia zi, Drăguș, Corenița, Muhar. Bun, toți trei sau să putea sări peste vreunul dintre ei?
1: Nu mai știu ce să spun despre fotbaliștii români. Păi... Eu mă gândesc la săracul selecționer Hagi. El la ce se duce la meciuri mai exact? La ce se uite?
0: Păi să-l vadă pe Drăguș, uite.
1: Să-l străin decât la...
0: Păi asta e peste tot, la acum ce să... Na. Italienii ce să mai zică, de exemplu? N-ai văzut?
1: E, uite, la italieni, cred că li s-a întors roata. Italienii totdeauna, știți câți antrenori italieni au avut de-a lungul anilor? Vă spun eu, pe toți. Știți, de când în când a fost câte o excepție?
0: Păi,
1: au avut, mai tot timpul au avut cât un lot de italieni. Rar se întâmpla să fie și străini.
0: E adevărat.
1: Acum când ai văzut, uite, dau un... ce-mi vine acum în prima... Inter, când a luat, a făcut eventul pe toate capitolul. Champions League, Cupa Italiei, cu campionatul, cu Chivu, cu... Îmi pune tata o întrebare de baraj. Câți italieni sunt în echipa Interului?
0: Sub Țireanu și era să rămână și fără Lăutaru. Ai văzut că a declarat în presa italiană că a avut ofertă de la Barcelona și a fost la un pas să o accepte. I-a trecut glonțul pe la urechii lui Cristi Chivu. Era să rămână fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lot, dar chiar cel mai important din zona ofensivă. Da, nu i-am numărat, dar ori fi vreo 3-4 totuși prin lotul lor.
1: Nu, dar parcă m-a spus cineva, zic că da, al treilea portar, zic că e italian, zic da, pe bune.
0: Păi acum, sincer, și știi câți italieni avea în echipa de start Mourinho când a câștigat Liga Campionilor atunci cu Chivu, când, în 2011, pare. Spune eu, niciunul.
1: Da,
0: niciunul.
1: Da, nu la vorbesc.
0: Păi da.
1: A luat campion, că
0: a, bun, am crezut că zici acum de în echipa lui Chivu.
1: Nu, am zis atunci.
0: A, da, când nu am fost atent, eu, scuze.
1: Nu, exact de momentul ăla zic. Zic, bă, ce italian a jucat atunci?
0: Da, nu, n-a fost niciun. Mi se pare că a intrat unul spre final, dar nu mai țin minte exact. Dar în orice caz, în echipa de start, într-adevăr, n-a fost niciunul. Dar uite-te că sunt echipe întregi în Premier League, unde nu vezi niciun englez sau unul, doi de sămânță, așa, și nici aia nu joacă titulari.
1: Bun. Și acum trebuie să ne mirăm că a ajuns naționala Italiei unde a ajuns? Uite de aia.
0: Da, pe de altă parte ți-am zis, mai sunt campionate unde domină străinii, dar ăla mai bine.
1: Da. Ei aveau unul dintre cele mai puternice campionate în Europa. S-au modernizat, au adus cum am adus noi. Și de câte ori aveți, da, mă rog, cineva intră în direct, vă confirmă. Că există la noi și în Liga 3 jucători cu potențial.
0: Dar da, am văzut eu străini, dacă mă crezi, în Liga 5-a, asta județeană, sătească. Am fost odată la un târg la mine în Dâmbovița, la Slobozia Moara, cu vreo 5-6 ani și jucau un amical cu ăia de la liceu sportiv de la Nucet. Și nu mai țin minte care dintre echipe aveau în echipă, 11-le de start, ca să zic așa, aveau un arab. Era un irachian, parcă, nu mai știu. Am întrebat pe ăia pe margine acolo și a zis că e însurat cu o româncă, s-a mutat la țară acolo la noi și juca fotbal în echipă. Deci, na, sunt la toate nivelurile. Băi, Europa e liberă acum, toți putem circula, toți putem pleca oriunde, oricine poate veni la noi, granițele sunt deschise, trebuie să nu mai mire chestiile astea. S-a terminat cu îngrădirile.
1: Da, dacă îi dai unui că a făcut, m-am auzit și eu la o emisiune tot pe la dumneavoastră. dacă a făcut

0: echipala de junior la Benfica, dau un exemplu așa, în Portugalia, când tot ne plac nouă portughezi. Dacă a făcut școala de juniori acolo, el e considerat fotbaliator. Dar el nu știe ce e offside, nu știe ce e.
1: Da, bine, pe de altă parte, ce ai văzut că în ultima vreme ce au mai venit așa pe la echipele cel puțin cu pretenții la noi în Superliga, au venit fotbaliști totuși din campionate bune, adică din țări civilizate unde baza fotbalului e bine pusă.
0: Și când la noi când a venit Adailton, eu uitându-mă la campionatul Italiei, știam de el, că l-am văzut în campionatul
1: Italiei. Da, a fost excepții, nu prea vin fotbaliști la pensie în România.
0: La Parma, îl știam.
1: Nu, dar așa cum aveți că vin din Franța, din Olanda, din, adică nu, au început să vină și din țări din astea. Chiar dacă din eșaloane inferioare, fotbaliști necunoscuți, dar măcar din ăștia care au bazele sănătoase. Adică nu trebuie să te apuci să-i înveți fotbal. Trebuie doar să știi să le folosești spuza aia de talent pe care o au ei, să o pui în valoare, în folosul echipei. Cam atât nu mai rămâne de făcut antrenorilor de la noi. Că mari scule talente, îți dai seama că n-ai de unde. Și dacă aduci într-o echipă de non-talentați, dar muncitori, unul singur cu talent nu poate face mare brânză. Poate să dea asisturi în funcție de cât de bine organizată de echipă, e echipa. Pe mă uitam aseară, de exemplu, la FCSB, la Argeș. Mă uitam la Bututau. Bă, se vede că băiatul are talent, are ceva, un nivel în plus față de ceilalți de pe teren, da? Iar mai trebuie cel puțin încă doi ca el, ca într-o echipă, ca să poată să facă simțit și talentul și faze imprevizibile și, mă rog, a dat pasă de gol, s-a mișcat foarte bine, dar nu poți să-i cer foarte mult când, na, e complicat. Ai văzut la echipele astea mici, când aduci doar o vedetă, nu face mare brânză. Trebuie să fie cel puțin 3 ca să reușești să mai faci și performanțe. Uite-te la Inter Miami, după ce l-a adus pe Messi, da, în MLS. A trebuit să mai aducă pe urmă un contingent de bătrâni de la Barcelona pe lângă el. Și încă 2-3 tineri talentați sud-americani de ăștia, care să poată să închege ceva, să câștige titlul acolo. La ăsta, la altul, la Cristiano, în Arabia Saudită, tot așa. Doar cu el n-ai ce să mai trebuie să mai aducă cel puțin 2 pe lângă el. Ba un Mane, înainte l-a avut pe Talisca, ăla care acum a rupt pe Dudu în Turcia, n-ai văzut? Trebuie să fie măcar...
0: La noi a dat Ilton cum era. El era pasator.
1: Normal, și l-avea pe ăsta. Păi asta zic, erau cel puțin 2 talentați în echipă, da? Era Wesley Adaltru și mai era încă unul, cel puțin, care mai era și Sâl Mărtean la un moment dat. Erau 3 mingicari talentați, fotbaliști, care jucau din poanie.
0: La noi Sâl Mărtean a fost unul din jucătorii pe care nu i-a găsit un antrenor, adică un domnul Lucescu. Un loc de vârstă, să-l vadă. El l-a îmbătrânit înainte de vârstă. Era foarte talentat.
1: Da.
0: Și vedea pasă de alea la Hagi. Ăla putea să zici că, hai să zicem că e urmașul Hagi.
1: Da,
0: și
1: corect.
0: Cu Barza și mă rog, și mai mult.
1: Când bine, mister.
0: Când trece metri și rat acolo, toți lasă de dorit.
1: Bine, maestr, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Dacă mai sună un telefon, insistentamente. Bună ziua!
2: Cu respect, domnule Constantin, să trăiți...
1: Să trăiți, domnule Dobre, ia spuneți.
2: Cu respect. Domnule Constantin, meciul Sportul este duminică la ora 18.
1: Nici nu m-am uitat. A zis Narcis aseară, dar uite că am uitat când a vorbit despre Sportul Studențesc în emisiune și nici nu m-am uitat după aia să văd. Nu cred că la ora 18, pentru că începe să se cam întunece la ora aia și din câte am înțeles eu nu se joace pe un stadion cu nocturnă. Dar uite, mă interesez în pauză și vă spun.
2: Da, eu am ascultat emisiunea domnului director Drejan aseară.
1: Păi acolo am ascultat și eu despre Sport.
2: I-am trimis un mesaj pentru că nu aveam clară această problemă și dânsul mi-a spus că este vorba de ora 18.
1: Hey, atunci dacă a zis el, așa e.
2: Da, știindu-vă pe dumneavoastră un suporter al echipei, m-am gândit că sunteți mult mai informat decât dumneavoastră.
1: Nu, nici eu n-am avut timp de aseară, că m-a

0: Am luat așa, bine, vorbisem, știam de ieri dimineață treaba, că mai vorbise și Gabi Maricescu cu Nazare, vorbisere despre treaba asta, despre următorul finanțator. Într-adevăr, e un om îndrăgostit de fotbal, dornic mai mult, foarte mult să-și facă imagine, pentru că e un, cred eu, că altfel n-avea de ce să intre în fotbal, deși până acum a fost discret. E un om cu mulți bani din domeniul ăsta al Horeca. Mă gândesc că e un om, nu știu exact ce avere are, dar sigur are mulți bani, pentru că cunosc proprietăți pe care le deține în hoteluri de lux, adică în România. Cel mai, nu, dacă nu cel mai luxos, cel puțin cel mai cunoscut și spectaculos hotel din Sibiu, cel mai mare și mai spectaculos hotel din Poiana Brașov, ăla cu nume de împărat roman. Și și-a ales un împărat roman care să poarte și prenumele, unul dintre prenumele lui, ale finanțatorului. Îl cheamă Aurel și a ales numele împăratului Aurelian pentru hotelul ăla. Nu știu dacă a fost de curând sau în ultimii 15 ani prin Poiana Brașov, ca să fi văzut complexul respectiv. E ceva mare, spectaculos. Adică domină toată stațiunea.
1: Aurica Munteanu a jucat în echipă cu Brini, cu Aurica Brini, care era într-adevăr mai valoros decât Aurica, era Munteanu 2 și Aurica Munteanu finanțatorul era Munteanu 1, dar și el fotbalist talentat în echipă cu Paul Cazan.
0: Da, uite, îmi confirmă acum, vă întrerupt, îmi confirmă un ascultător, într-adevăr, este de la ora 18, mi s-a părut ciudat pentru că se joacă întâi și nu știam că e instalat, sau se juca la Murg, așa, dacă am riscant, că la ora 20 e deja bezna acum. Uite, regia fotbalistică, tradiție, pasiune, unitate, Asociația Clubului Sportiv Sportul Studențesc, joacă cu viitorul Fair Play București, fotbal club, ora 18, duminică 6 septembrie, Complexul Studențesc Tei, strada Oțelului numărul 30, sector 2 București, campionat AMFB, organizat de Asociația Fotbalistică a Municipiului București, Liga 5-a, sezon 2026-2027, iubește sportul, 110 file de istorie, într-adevăr, deci este de la ora 8. Poate o fi nocturnă și nu știu eu, n-am mai fost de mult. Ultima oară când am ajuns în Tei, am fost la un meci de rugby, cred că acum vreo 15 ani cel puțin. Deci nu mai, chiar nu mai știu.
1: E pe costul teren de rugby al lui Sport.
0: Păi da, acum face parte, e administrat de Adi Mutu, face parte din complexul ăla pe care îl are el. Deci o fi pus, l-o fi dotat, l-o fi modernizat. Chiar, când să spun prostii, mai bine mă abțin. Chiar nu știu.
1: Posibil, da. Cu niște finanțatori, Paul Cazan, Dacian Varga.
0: Sunt mai mulți care au pus mână de la mână.
1: De la Dinamo, Răzvan Patriche.
0: Da, o să fie, n-a zis că de partea tehnică se ocupă Tibi Bălan, dar sunt mai mulți foști jucători ai sportului care au contribuit în timp. O perioadă după ce se desființase a mai ajutat-o să mai respire așa ăsta, Ionuț Maziliu, fost o atacant al sportului studențesc și al naționalei. Au fost mai mulți și foști jucători. Iar Mircea Sandu are o datorie morală mare față de sportul studențesc. După ce i-a lăsat să se ducă la fund în mandatul lui. Că mai țineți minte că sportul studențesc s-a ales bules când încă era Mircea Sandu la putere. Știți și voi că sub farii sportului cum a fost atunci făcută... Mă rog, au fost multe lucruri cu sute coața albă, ca să nu mai revin. A fost favorizat atunci Pandurii Târgu Jiu, că era susținută în forță de Marin Condescu. În fine, și în detrimentul celor de la sportul, care au fost băgați în subsol oarecum cu forța. Bine, și cu încăpățânarea finanțatorului de atunci, Vasile Șiman, dar nu l-aș critica nici pe el, pentru că din puținul pe care l-a avut, a susținut echipa aia destul de mult timp. Adică, cu bune, cu rele, rămâne în istoria echipei totuși.
1: Domnul Constantin, despre situația de la haltere, v-a trecut pe la ureche ceva din emisiunea lui Nea Horațiu Sima sau nu?
0: Ce să fac din emisiunea lui Nea Horațiu, dacă...
1: Dacă ați ascultat întâmplător...
0: Nu, sincer nu.
1: ...referitor la situația de la campionatul european de haltere...
0: Sincer nu, dar sunt curios. Cred că găsim materialul pe site-ul pe sptfm.ro și o să mă uit, o să mă uit și o să mă pun la curent. Chiar nu, nu se...
1: Eu aș putea să vă spun în două cuvinte, dar nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră.
0: Păi lăsați mai bine pe altă dată. Uite, bun, și nici nu sunt la curent, deci ar fi o discuție seacă. O să mă uit despre ce e vorba și poate vorbim în zilele următoare, că nu, chiar n-am urmărit și să-mi dau cu părerea iurea. Chiar nu știu despre ce e vorba.
1: Foarte complicată, dar
0: sunt multe federații.
1: Să nu ocupăm prea mult timp.
0: Bine, vă mulțumesc pentru telefon, sănătate, o zi bună și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, domnul Dobre. Bun, ci că se răsucește Gigi în jilț, el cu Sfânta Treime la palat și voi vorbiți de sportul studențesc și adaitul. Foarte bine, acum na, v-am zis, am vorbit ultimele zile de FCSB, de mi s-a acrit, hai să mai luăm o pauză. Am zis că vorbim de fotbaliști ăștia pe care i-a adus. Și până acum am aflat două opinii. Da, la ora 18, da, știm, gata, am lămurit-o și cu sportul studențesc. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua! Aolo! Nu trageți! Salut, salut, maestre!
2: Hai să ies afară. Ce am să zic? Apropo de sportul. Mare pierdere a sportului și a fotbalului românesc în general. Pentru că avea valoare, dar văd că nu se vorbește prea mult despre el, a fost Aurică Rădulescu. După părerea mea, sunt de primii 10 jucători din țară.
0: Posibil, n-am apucat vremurile alea, deci n-am ce să vă comentez, că să-mi dau cu părerea iurea așa. Nu, chiar nu știu. Dar vă cred pe cuvânt.
2: Păi, oricum, întrebați-i pe... cum să zic eu? Patrician, știe,
0: mamă. Dar vă aud rău de tot, cu pârâit, cu întreruperi, cu... Îmi pare rău că asta e. Bun, vă mai ascultăm, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Chiar trebuie să întrerup pentru că nu, se aude un pârâit din ăla groaznic, că mă tremurau urechile, nu știu, e lipsă de semnal, erați undeva sau era vreun... ceva care producea zgomot pe lângă dumneavoastră. Bun, care va să zică? Denis Drăguș, am zis, Meriton Corenița și Carlo Muhar. În așteptarea lor, roșalbaștrii aseară, v-am zis, au spulberat-o pe FC Argeș 5-0 în Cupa României și teoretic au pus punct formei slabe din ultima perioadă. Măcar moral a avut de câștigat în urma confruntării de aseară. Printre marcatori a fost David Miculescu, a văzut dublă, Bututau a rupt și a spart și el gheața, n-a marcat. Nu știu, bine, cei de la ProSport spun aici că jucătorul critica de nenumărate ori. E adevărat, dar nu știu, eu nu m-am numărat printre cei care să-i fi criticat de la început și până acum. Oricărui fotbalist trebuie să-i lași un timp de acomodare și v-am zis, în al doilea rând, după părerea mea, orice fotbalist talentat, care mai știe un pic cu varza, și ăștia sunt foarte rari în ultima vreme, care au viziune de joc, care pot produce faze din astea, ruperi de ritm, care pot să-ți decidă un meci, nu poți cu unul singur, nu, trebuie să ai 2-3 pe lângă ca să poți, de la 3 în sus, minim 3 ca să poți să faci ceva, să-i pui în valoare. Altfel e aproape egal cu zero. Bun, hai să mai răspundem la un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Sile!
0: Vă ascultăm!
3: Ați absolvit ciocul vestilor de transferul de la FCSB, nu vă așteptați.
0: Păi, sincer, nu! Sincer, nu. Că, bine, aseară când l-am auzit că spune în premieră, era la Prima, vorbea cu Silviu Tudor Samuilă și când i-a zis de treaba asta, nu mă gândeam chiar la ăștia trei. Mă gândeam la, sincer, că o să fie Duș, eram aproape sigur, iar dintre Muhar și Corenița, nu mă gândeam la niciunul dintre ei. Mă gândeam că tot, când a spus că sunt străini și de afară, mă gândeam că o aduce tot din ăștia speranțe de care n-a auzit nimeni. Dar uite că e mai bine decât așteptam.
3: Vreau să vă zic o chestie. Am impresia că Gigi are mână bună la stricatul rostului la o echipă. Pentru că tocmai când a început echipa să se mai dezmortească, ai văzut reprezentația de aseară, da? O combinație de asta de... jucători tineri cu talent, gen Stoian și David Popa, cu unii de ăștia tehnici, sunt Sisoti și cu Bututau, da? Adică tocmai ai început să gen, ca atunci când te scutură caii, știi, când vinzi 2-3 cai de aia și bași pe aia care nu prea au mai tras până atunci și le

0: toată, își descoperă calitățile, agilitatea, fix atunci tântește Gigi, face niște implanturi din astea. Eu zic că am arătat cel fotbalist care aveau carte de vizită nemaipomenită, gen Bizonu sau părea de la CFR când i-a adus crem de la crem, ca să zic așa, și nu prea au demonstrat nimic.
1: E adevărat, dar a fost o perioadă în care erau mulți fotbaliști care demonstrau la alte echipe și nu jucau nimic la FCSB. De ce?
0: Pentru că uite cum era și pe vremea când era mare echipa Ajax-ului care a luat Liga Campionilor în 94 parcă sau ceva pe acolo. În momentul în care transfer doar unul, doi fotbaliști din tot angrenajul ăla, nu ai tot angrenajul, nu e garantat succesul la o altă echipă. Adică dacă îl iei de acolo, de la CFR, poate la FCSB nu sunt aceleași automatisme cu care el e acolo obișnuit și antrenat. Dar, adică cum se simte cu ceilalți jucători cu care a jucat câteva sezoane.
1: Păi e adevărat că, uite, îmi vine minte acum că tot am pomenit de sportul mai devreme. Mai ții minte când l-a adus pe Tibi Bălan, de exemplu, atunci. Și n-a mai jucat nimic la FCSB, după ce rupsese norii 3 ani de zile la sportul.
0: Când era Mazilu... Adică
1: exact, da, au fost mai mult. La Sportul închegase o echipă acolo, el stătea la coordonare, avea pe aia doi în față, Curelea și Ferfelea, de marcau pe bandă rulantă, defensivă la fel solidă și era, funcționa perfect în sistemul ăla. Pe urmă, după ce l-a scos de acolo și l-a adus la FCSB, pământ de flori, n-a mai jucat nimic.
0: Și îți mai dau un exemplu. Când a adus FCSB-ul, un fotbalist de la Unirea Urziceni, ce era mai bun pe acolo, când... A rezolvat domnul Bucșaru, campioana României atunci, da, împreună cu domnul Meme. Deci mai țin minte, atunci când au implantat, au făcut transplant de fotbaliști la FCSB, nu prea au dat același randament, n-au impresionat așa. După aia nu mai știa cum să scape de unii dintre ei, dacă îți mai aici aminte.
1: De mult s-a chinuit să scape.
0: Da, cred că la Gigi și dacă le-a pe Haaland sau pe Mbappé, pentru că după 2-3 săptămâni, dacă la primul meci nu-i dă hala în 4-5 goluri, începe să mări așa pe la colțuri.
1: Asta o dată. În al doilea rând, dacă vrem să fim și puțin cârcotași, uite, dau dreptate unui alt ascultător care ne trimite un mesaj. Când aduci jucători români din afară, înseamnă că n-au confirmat acolo. Ceea ce e foarte adevărat, dacă stai să te gândești.
0: Da, dar nu asta e o problemă. Nu văd asta o problemă. Eu cred că la postul de atacant... Totodată e bine să-l aduci pe unul care n-a mai dat gol de 30 de meciuri decât să aduci pe unul care sezonul trecut a dat 50 de goluri să ai aceleași așteptări. Unul care nu prea mai dat gol poate vrea să își revigoreze cariera și vrea alege un campionat, de exemplu, Drăguș, dar vine din a juca pe niște campionate mult superioare României, nu zic superioare, mult superioare și poate zice, băi, vin în România, dau aici 20 de goluri și poate prindu iar un contract afară. Adică chestia asta este cu duș și întors, nu mi se pare relevantă. Dar un lucru, singur aspect pozitiv, că fotbaliștii ăștia trei sunt cumpărați de domnul Becali și el când face niște transferuri are tendința să le folosească și să nu-i critice așa rău. Adică dacă i-ar fi adus Meme, ar fi zis, uite-mă ce mi-a adus Meme. I-am zis să nu mai dea banii aiurea și uite ce face. Pe când dacă îi aduce el, cum a fost și pazul cu francezul ăla, zice, da, domnule, lăsați că o să înceapă el să joace, nu mai... Adică ai văzut că a evitat să-l critice
1: da.
0: Foarte aspru, știi? Asta mi se pare un plus pentru ăștia trei, că au fost aduși de Împăratul Galaxiei însuși, nu de...
1: Să vedem, nu știu, eu aștept să văd. Deși am văzut că, uite, mai atrage cineva atenția și așa e, că cel puțin aseară cu Corenița nu era stabilită 100% dintre ăștia trei. Acum poate s-o fi înțeles între timp cu toți, n-am idee.
0: Mai
1: o vedea, da.
0: Da.
1: Da, om vedea cum merg lucrurile. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Mai luăm o pauză de la telefoane momentan, gata, închidem liniile și răspundem după pauza publicitară și comercială, peste câteva minute, pentru că nu mai avem timp de discutat subiectele pur și simplu. Bun, ca să gătăm, să zic așa, cu cele trei transferuri, da, uite, declarația lui Gigi de aseară, ci că ăia trei sunt și gata, adică cei de care aseară nu vrea să le spună numele,

Adică muzicea și aia, bun. Și că pentru Tavi Popescu transferul lui Meriton Corenița nu este deloc o veste bună, conchid cei de la Prosport. Finanțatorul și-a făcut deja cunoscută intenția de a lăsa pe banca de rezerve pentru a-i face kosovarului loc în primul 11. Și zice, nu mai stau, aduc jucători, nu contează posturi, jucători valoroși aduc. O să joace Tavi Popescu în fața lui Corenița? Niciodată, e prea bun. Corenița joacă și Inter, e mai bun decât în bandă stângă, nu fuge de minge de joc. Îmi place mai mult, a zis finanțatorul FCSB-ist aseară tot la Prima. Da, acum rămâne de văzut, sper că nu să-și bage nasul în continuare. După ce și-a făcut datoria și-a adus fotbaliștii ăștia, să-i lase pe ăștia antrenori totuși, cum o fie acolo, Baciu, bun, rău, Meme, la fel. Bă, lasă-i acum pe ăștia să facă o echipă cu ăștia pe care i-a adus, nu te apuca să îi trimiți tu în primul 11 de la bun început, la urmează derbiul cu Dinamo acum, parcă văd că face iar, aruncă cu ceva în fasole. Nu știu. Să vedem, să vedem. Cicăneața Sile, am curajul să pun pariu cu dumneavoastră o cutie de vin de la Vrancea. Va fi o mare dezamăgire, drăguș, la FCSB. Plus diferență mare de bani care va strica iar vestiarul, le zice Emil din Jersey. Nu prea pun pariuri de obicei, mai ales că în momentul ăsta nu sunt foarte sigur că l-aș pierde. Adică sunt mai mari șanse să... După părerea mea, să nu facă mare brânză decât să rupă Dudu. Da, om vedea. Mulți jucători nu au dat randament la FCSB și când s-au dus în altă parte au rupt norma. Păi, da, îmi mai amintesc de din ăștia. Au venit la... Uite, mai țineți minte pe Capetanes, de exemplu. La FCSB a jucat doar când a avut el chef, la unul n-a mai jucat deloc, s-a dus la CFR, juca iar, da, nu știu, e ceva, în fine. Bun, gata, aveți dreptate, nu mai facem atâta vâlvă cu transferurile astea, că nu sunt nici Haaland, nici Dembele, nici Rodri, nici unul dintre ei până la urma urmei. Îi lăsăm pe FCSB să-și savureze bucuria și să așteptăm să... A rupt la FCSB prima oară capetanul, dar pe urmă știi că l-au readus și n-a mai jucat. Da, a fost corect. Prima oară a fost bun, omul, n-am ce să zic. Dar pe urmă n-a mai, s-a tăiat de la jumate. Îmi cer scuze, a trebuit să opresc ăsta din spate, să dau treaptă mai jos un pic ventilatorul, că simt că a început să mă amorțească spinarea. Bun, hai să vorbim și despre alte subiecte din fotbalul românesc și internațional, pentru că avem o grămadă. Uite, și UTA a anunțat două transferuri. Evident, niciun român, că na, asta e situația. Arădenii au comunicat aseară transferurile lui Omar El Saoui de la Rapid și Samuel Gullet de la La Louvière. Pe pagina de Facebook a clubului din vestul țării, mijlocașul ofensiv Omar El Saoui, de 22 de ani, ajunge la Arad sub formă de împrumut de la rapidiști și va îmbrăca tricoul bătrânei doamne până la finalul acestui sezon. Internațional român, bine, am zis că nu-s român, dar la origine El Saoui are cetățenie. Internațional român la nivel de juniori, la ultimele, la naționalele sub 17 până la sub 21, El Saoui are deja experiență în Superligă după perioadele petrecute la Rapid, Sepsi și Universitatea Cluj. Este are origini tot străine, euro-africane, dar are cetățenie română. Are a avut 5 apariții și o pasă decisivă în acest sezon în tricoul Rapidului. Celălalt n-are nicio treabă cu România, este ruandez, vine din strămoșii lui din Rwanda, Samuel Gullet. Are 26 de ani, v-am zis, vine la UTA după 5 sezoane petrecute în Belgia, la Raal, la Louvière. Poate evolua ca mijlocaș defensiv sau mijlocaș central, dar și ca fundaș dreapta. Are 12

selecții pentru reprezentativa din Rwanda. Săptămâna trecută, mijlocașul bulgar Antoni Ivanov a semnat și el un contract, vă amintim, pe un sezon cu UTA Arad. Să-i vedem. Ultima partidă mi-a plăcut cum s-au mișcat. Da, știu că e român, am pomenit adineauri. Și că domnule Sile, care mai e situația lui Pușcaș? Situația este medicală. A lui Pușcaș nimic nou din câte știu eu. Așa, ia să vedem ce noutăți mai văzem, da. Și Universitatea Craiova i-a transferat, i-a adus pe Joao Lameira și Baptist Ru. Campioana României l-a transferat pe portughezul Joao Lameira și pe fundașul francez Baptist Ru, a anunțat campioana țării aseară tot pe pagina de Facebook. Lusitanul Lameira a fost achiziționat definitiv de la Oțelul Galați și a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Are 27 de ani, a purtat banderola de capitan a formației gălățene. Transferul la Craiova se realizează pentru o sumă importantă, la care se adaugă un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului, precum și bonusurile de performanță, atât în funcție de rezultatele echipei craiovene, cât și de performanțele individuale pe care Joao le va avea la noul său club. Mutarea reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni realizate de SC Oțelul Galați în această perioadă și confirmă totodată valoarea pe care jucătorul și-a construit-o în cei 3 ani petrecuți la noi, a precizat clubul Oțelul pe site-ul oficial. João Pedro Santos Lameira a ajuns la Oțelul sub formă de împrumut, iar evoluțiile lui au convins la vremea aia gruparea să continue colaborarea. Ulterior, portughezul a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de rușii de la Baltica Kaliningrad. A venit la vremea aia. A disputat 102 meciuri în Superliga și în Cupa României, a marcat 8 goluri și a dat 3 asisturi. Intrase deja în ultimul an de contract cu Oțelul și risca să poată părăsi echipa gratis. Bun, pe lângă el, v-am mai zis și de fundașul francez Baptist Ru, care a semnat doar până la finalul acestui sezon, cu opțiune de transfer definitiv. Vine în bănie cu un CV solid, 99 de meciuri în Liga a doua franceză, totodată toate în tricoul lui Guingamp, la care se adaugă 8 apariții în Cupa Franței. A jucat 23 de meciuri în prima ligă din Portugalia, la AVS Football, și alte 25 de meciuri în primul eșalon din Serbia pentru Bačka Topola. Cele două mutări vin după ce Craiova s-a despărțit de mijlocașul georgian Anzor Magbabishvili, plecat la Chicago Fire, v-am mai zis, și după ce fundașul Adrian Rus s-a accidentat. Anzor, am vorbit ieri când era și Viorel aici, s-a dus bine, are ce, e beton la America. Da, desiniat la Rapid am mai pomenit și ieri. Bun, ce mai era de spus tot din fotbalul românesc? Da, așa, și cu azi, după asta luăm pauză. Despre suspendările record și amenziile date de FRF, pardon, după scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Update exclusiv pe site-ul Fanatic. Fotbalul românesc a fost cutremurat de scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Fanatic a aflat sancțiunile fără precedent aplicate de Comisia de Disciplină a Federației și care sunt cei 3 pedepsiți. Scandalul de pariuri de la Metaloglobus a cutremurat, vă amintim, fotbalul românesc la finalul anului trecut. Mai mulți componenți ai echipei bucureștene au fost acuzați că au pariat inclusiv pe meciurile formației la care au evoluat în Superliga, după o anchetă de mai bine de jumătate de an a Comisiei de Integritate a FRF. Au venit și pedepsele, care sunt fără precedent în mandatul lui Răzvan Burleanu. Așa, Comisia de Disciplină și Etică a Federației a publicat aceste sancțiuni.
Bogdan Codrus Crăciun, fostul masor al echipei, Mihai Alexandru Toader, antrenor cu portarii, și portarul Cristian Nicolae Nedelcovici au fost judecați în dosarul numărul 12 CD pe 2026. Acum documentul Comisiei de Disciplină stabilește exact pedepsele și acestea sunt extrem de aspre, fiind următoarele. Bogdan Codrus Crăciun, fost masor, suspendare de 2 ani și penalitate sportivă, amendă de 300.000 de lei. Oh, bun, mult. Mult, mult. Mihai Alexandru, bun. Bun nu e bine pentru nimeni, de fapt. Nu, în primul rând nu e frumos să te bucuri de rău altuia, chiar dacă a încălcat o lege. În al doilea rând, nu e bine pentru nimeni, nici pentru imaginea fotbalului românesc, pentru nimeni în general. Doar pentru așa, societatea română, pentru că se aplică niște pedepse drastice și chiar se aplică de data asta pentru încălcarea legii. Mihai Alexandru Toader, fost antrenor cu portarii, suspendare de doar 8 luni și penalitate sportivă de 100.000 de lei, iar Cristian Nicolae Nedelcovici, fost portar, suspendare de asemenea 8 luni și tot o penalitate sportivă de 100.000 de lei. Deci, fostul masor a luat-o rău pe cucoașă, 2 ani și 300.000 de lei. Bine, banii contează, că dacă e fost masor, nu mai are treabă cu fotbalul și îl suspendă de unde. Dar banii sunt mulți, foarte mulți. Cea mai dură sancțiune a fost a lui, judecată după articolul 60 aliniatul 5 din regulamentul disciplinar al federației. Așa. Da, mă rog, nu mai stau să trec în revistă toate punctele astea juridice, pentru că sunt plictisitoare și oricum nu înțelegem mare brânză din ele. Nu mai reau nici scandalul, pentru că l-am tot pritocit și s-a vorbit la vremea respectivă extrem de mult, nu mai luăm de la zero. Ideea de bază asta era că în sfârșit s-au dat niște pedepse în tot scandalul ăsta și ele sunt destul de dure. Banii sunt mulți pentru nivelul ăsta în fotbalul românesc. Nu știu dacă au pariat și cu FCSB, o întreabă cineva. Au pariat pe mai multe meciuri. Pe ăla cu FCSB, ciudat, dar ar fi fost chiar cum să fi pariat, având de vedere că au câștigat meciul ăla. Poate să fi fost invers. Dar atâta timp cât nu există dovezi, sancțiunile astea s-au dat pentru ce s-a putut dovedi, vă dați seama. Că ar fi fost mai încălcările legii ar fi fost mai numeroase și mai grave, asta nu avem de unde să știm. Întotdeauna pedepsele se dau doar pe ce poți dovedi, niciodată pe bănuiel și pe acuzații venite așa din burtă. Bun, rămâneți lângă noi pentru că urmează o pagină se poate spune, cum am dispărut aici una dintre paginile pe care le deschisesem. După pauza asta o să vorbim, după pauza publicitară și muzicală, o să vorbim despre alte câteva subiecte. Fotbal internațional, uite, Harry Kane a bifat aseară o dublă pentru Bayern München în Cupa Germaniei. Am văzut și noi meciul, pentru că competițiile din Deutschland sunt transmise la noi în țară, inclusiv Zweite Bundesliga am văzut. Alcaraz, unul dintre cei mai valoroși, Carlos Alcaraz, dintre cei mai valoroși tenismeni din generația actuală, cea de forță, post trioul superstarurilor Federer, Nadal și Djokovic, Carlos Alcaraz se ia la trântă cu organizatorii marilor turnee din tenisul profesionist, cu ATP, cu ITF, cu toată lumea, și anunță că n-are de gând să-și sacrifice sănătatea cum au făcut-o predecesorii săi și că de acum înainte va sacrifica și partea financiară și statistica și tot pentru a-și menaja sănătatea, va juca doar în turneele în care va dori să joace, pentru că e de părere că are și jucătorii și jucătoarele care sunt sub oblăduirea WTA, fetele, au în față calendare imposibile. Asta a fost cuvântul folosit. Și că nu vrea să-și distrugă viața, sănătatea pentru a juca cât i se cere.
Bun, o să vorbim și despre alte transferuri. V-am zis, Lautaro Martinez a fost la un pas să ajungă la Barça și despre tenis, dar la fete, Sorana Cârstea, care a zis că s-a calificat în turul al treilea la US Open. Poate, dă Dumnezeu, să adeverești previziunile lui Mihai Rusu. Că o să vedem la cel mai

0: În alt nivel în ultimul Grand Slam al sezonului, în anul competițional în care ea ne anunțase că va fi și ultimul, la finalul căruia își va anunța retragerea. Acum să vedem dacă se va ține de curând sau nu. A dat și un interviu Sorana Cârstea, o să vorbim. A vorbit cu jurnaliștii unor publicații importante și a spus niște chestiuni interesante. De asemenea, mai avem astăzi și încă două meciuri din Cupa României Betano. De la ora 17:30, FC Bacău o primește pe Universitatea Craiova și de la ora 20:30, Rapid joacă în deplasare la Politehnica Timișoara. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, ne reauzim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

generație din anii 60-50, de fapt, la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, a cinematografiei românești remasterizată, super mișto, color, tot acum cu grei de tot ai scenei românești, Birlic, cu Giugaro, cu toți, da, mișto. Bun, haide să întoarcem la noutățile din sport și din lumea largă. Am văzut adineauri la jurnalele televizate în pauză. Un bărbat atacat de urs în județul Mureș pe DN13A după ce mașina în care se afla a lovit animalul. Un bărbat de 74 de ani din Harghita a fost transportat de urgență la spital în urma atacului unui urs în localitatea Sânt Georgiu de Pădure, după ce autoturismul în care se afla ca pasager a lovit animalul sălbatic care pătrusese pe carosabil, a anunțat joi Inspectoratul de Poliție Județean IPJ Mureș. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe șosea, ar fi acroșat un exemplar de urs, care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, bărbatul de 74 de ani din județul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situația. L-a mâncat undeva, curiozitatea specifică vârstei. Momentul în care a fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior, la ronței de picior un pic. Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager de 48 de ani, tot din județul Harghita, ar fi intervenit, reușind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric. I-a dat în cap cu cricul, de la mașină. Ulterior, exemplarul de urs a decedat. A decedat că l-a lovit ăsta cu cricul sau că-l lovise mașina. Cu limbă de moarte l-a mușcat pe ăsta mai bătrânul, iar ăsta doar i-a dat LCM-ul cu clicul. Lovitură cauzatoare de moarte pentru cei care nu sunteți la curent cu limbajul ăsta juridic de pandaimos. I-a dat cu cricul și i-a dat, cum se zice, lovitura de grație la execuțiile, cu pluton de execuție. Da, spune într-un comunicat al IPJ Argeș. Deci intraseră în Argeș, sau nu știu, ăștia cu Argeșul au în grija lor și urși din partea aia, am înțeles. La locul evenimentului a intervenit de urgență polițiștii secției 14 Poliție Rurală Ghindari, echipaje medicale, precum și specialiști în cadrul serviciului arme explozibil și substanțe periculoase și serviciu criminal. Mama, au venit acolo serviciu criminalistic din cadrul IPJ Mureș, precum și reprezentanții fondului cinegetic local. S-a adunat o armată acolo. Cadavrul ursului a fost ridicat de pe carosabil de către gestionarii fondului cinegetic și transportat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Mureș pentru efectuarea expertizelor specifice. Să văd dacă o fi bun de mâncat, habar n-am. Polițiștii mureșeni continuă cercetările și verificările în acest caz pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale ce se impun. Da, limbaj de la de palme laminat, de sare rumegușul din gură.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, era cât faci să nu mai revin din pauză, mă luase flama, mă uitam pe Metropola TV la Dale Carnavalului. Product

fotbalul românesc. Neluțu Varga primește o veste cumplită. Ce naiba veste cumplită după ce că... Probabil că n-are legătură cu fotbalul, că de la fotbal le-a încasat pe toate până acum, ce să mai primească. Aulu are ceva de familie, nasol. Fiul patronului de la CFR Cluj, vizat într-un dosar DNA. Opa! Nașpa, senasel. Stați așa, revenim, că vă că ați trimis niște mesaje pe aici. Să citim mesajele și pe urmă atacăm subiectul Neluțul Varga. Salut, ursul a avut un comportament exemplar traversând pe trecere. A, era și pe zebră. Vedeți, ursul se suie pe zebră, dacă are o zebră la dispoziție, nu se gândește că trebuie să fie leu neapărat ca să sară pe zebră. Nu doar în Africa. Dacă n-ai zebră din aia vie, folosești pasta de asfalt. Sperbă și pe interesul tuturor știrea cu barbatil muscat de urs. Da, am înțeles, a scris din mers. Vă iert. Da, e de interes național. Pentru că știți cum era bancul ăla cu Dinamovistul, într-o familie de steliști, când zice că se declară ungur pe patul de moarte și la final a zis că era un banc pe vremuri, cu mai bine să moară unul de al lor, în fine. Bancuri de alea tâmpite pe care le făceam pe vremuri. Și că vă salut, râd singur cum ați comentat comentariul, cum ați comentat ursul, i-a ronțăit piciorul și i-a dat cu... Da, i-a dat cu cric. Păi dacă astea au fost faptele, ce vreți? Ăsta e adevărul. Eu n-am făcut decât altceva decât să vă redau cât mai plastic atmosfera de la locul tentativei de crimă, ca să zic așa, și... omor din culpă la cel încadrează pe neneala. În fine. Așa, da, arde necușorile vitriol, arde, da, e pe, într-adevăr, e acum Andale Carnaval. Era un fragmentel și din Corul Neolida față cu reacțiunea, tot pe Metropola. Cricul în general schimbă roți, acum i-a schimbat soarta unui urs. Da, corect, cricul în general schimbă multe. Dacă ai un cric corespunzător, ca să zic așa, răzbești la multe în viață. Cum să nu fie mâncat de urs? E blană ursul. Ce pateu de... Cum să nu fie bun de mâncat ursul? E blană. Ce pateu de urs a mâncat în Finlanda? Dom'le, n-am avut ocazia. Deși, sincer, să vă spun, recunosc că mi-ar plăcea, nu m-aș da înapoi de la... Adică nu văd chiar corect, nu văd de ce n-ar fi bun. Am înțeles că laba aia de urs e delicatese, costă mult de tot, se face trafic cu așa ceva. Și ca moșul s-o fi dat jos să vadă stricăciunile de la mașină. Dom'le, nu cred, dacă era pe locul mortului, nu știu la cum era a lui mașina. S-a dat jos de curiozitate. Nu știți că de la anumită vârstă ne mănâncă undeva. De la 70 în sus stăm grămadă pe vizor, de la uși, pe vizetă, să vedem cine intră, cine iese din bloc, pândim copiii dacă dau mingea la noi în curte, să le tăiem, îi zgornim să se joace la scara lor. Așa suntem, de la anumită vârstă ne transformăm în moși, în babe. Asta e. Adică după incident a venit lumea ca la urs. Păi da, n-ați văzut că v-am citit acolo o listă, erau de la toate asociațiile, tot ce înseamnă lege în țara asta, erau acolo ursărie. S-au adunat, da, s-a strâns ca la urs. Și că era mișto să citești știrea cu ursul cu vocea lui Sorin Ovidiu Bălan. Sau cum îl cheamă pe la, de la teră, da, Sorin Ovidiu, care e cât un urs. L-a zis când se cheie la sacou, cum mă iese burta pe suveni alții trei nasturi. Bă, eu am totuși o stimă pentru el, am avut profesor la facultate. Pe Sorin Ovidiu Bălan. Era figură și atunci. Am avut niște profesori la facultate, să le dea Dumnezeu sănătate și să le fie țărâna ușoară lor, care nu mai sunt printre noi. Da, ce vrem, mă duceam la cursurile lui Pruteanu, de drag, la Tudor Octavian, la fel, fai, de la seminarele lui Tudor Octavian, erau și din alți ani, era amfiteatru plin. Chiar aveai ce să... L-am avut și pe onorabil Ovidiu Anițoaia, l-am avut profesor de presă sportivă la facultate, și eu și Nazare. Apreciez că vă faceți timp să răspundeți în privat. Ursul era înarmat sau s-au dus să ia de la arme și muniți? Nu, s-au dus că probabil să-i dea lovitura de grație să-l împuște, dacă cumva să se asigure că e mort după ce și au declarat decesul. Deși era și poliția, dar nu știu dacă legiștii de la poliție constată decesul și la exemplare de urs, ați văzut cum spune. Au spus în comunicatul ăla vreo 3 ori, exemplare de urs. Nu era un urs exemplar, dar era un exemplar de urs. Așa.

Că eu de la 50 mă uit pe vizetă, nu știu dacă am făcut 70. Păi și eu m-aș uita, dar nu prea am ce să văd, că la mine e scara din aia întunecată și sunt 3 sferturi pensionari la mine pe scară. N-am ce să... Norocul meu că e o garsonieră a ăstora de la Rapid, pe diagonal, așa cum ar veni cu apartamentul meu, și se tot schimbă locatarii la garsoniera aia în funcție de, nu știu, aduc din ăștia proaspăt veniți la club, străini în general, că s-au învârtit pe acolo la africani, fete de la volei, de la basket, băieți de la basket, niște namile din alea. Acum e încă un băiat tânăr, cred că e handbalist ceva, după corp și după echipament, din ce am văzut. Sunt geană pe ei și... Plus, nu mai zic că mai avem și fostul administrator, actualmente președinte de bloc, care e tot așa foarte activ și știe tot ce mișcă pe scară și în prejurul ei. Și că am cumpărat pastramă de urs de la Bulea. Foarte bine, să vă fie de bine și sper că ați avut poftă la ea. Bun, revenim la Neluțu Varga cu probleme în familie. Andrei Varga, fiul lui Neluțu Varga, încă acționar la clubul... Cum scriu ăștia? Încă acționar, abia așteaptă la cotitură să-l vadă mazilit pe săracul Neluțu Varga, să vină neamțul ăla, Klein, în locul lui. Păi așa patrioți suntem, măi, fraților. Deci, Andrei Varga este vizat într-un dosar de luare de mită, anchetat de Direcția Națională Anticorupție. Mama, a intrat de neau pe fire jale. Potrivit știrpesurse.ro și mediafax.ro, principal vizat în cadrul dosarului este Dacian Ion Crainic, fost director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Jebel. Însă Mediafax cu un rol susține că Andrei Varga are și el calitatea de suspect în dosar. Mamă, deci e băgat aici poșta, spitalul de psihiatrie, e nebunie ce amestecă acolo. Nelu Varga, care se gândește tot mai serios să renunțe la calitatea de finanțator al CFR Cluj, în eventualitatea în care va obține un preț bun pentru acțiunile sale, are parte de noi probleme. După ce la mijlocul lunii august numele a fost menționat într-o afacere dubioasă cu aur metalul, strălucitor, galben, gălbiori, nu e vorba de formațiunea politică omonimă, acum fiul său Andrei este vizat în acest dosar DNA. Potrivit știri pe surse, procurorii DNA au deschis un dosar privind presupuse fapte de corupție, luare de mită mai precis, în care principalul acuzat este Dacian Ioan Crainic, fostul director, am zis, al Oficiului Județean de Postă și al Spitalului de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Jebel, nu auzi, în spital de psihiatrie Jebel. Eu știam doar pe astea mai cunoscute, Obreja, Sapoca, pe ăsta de la Obregia și Sapoca. Pe ăsta nu știam de la Jebel. Așa, deci procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții la sediul Administrației Finanțelor Publice din Timișoara și au verificat inclusiv birourile Inspecției Fiscale, de unde au ridicat mai multe documente, informează sursa citată. Crainic a fost ridicat deja de autorități și transportat la sediul DNA de la București pentru a fi audiat. Despre subiect au scris și jurnaliștii de la Mediafax, care au confirmat informațiile prezentate mai sus și în plus au venit cu un detaliu neașteptat. Printre persoanele vizate s-ar afla și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga, spun surse judiciare citate de Mediafax. Andrei Varga nu doar că este vizat de dosar, ci ar avea la rândul său calitatea de suspect în ancheta demarată de Direcția Națională Anticorupție. Așa scrie Mediafax, în ceea ce îl privește pe Andrei Varga, sursele susțin că acesta se numără printre suspecți. Potrivit ambelor surse citate, deocamdată nu sunt informații publice referitoare la firma sau firmele care fac subiectul anchetei. De asemenea, nu se cunoaște nici perioada în care s-ar fi produs presupusele fapte de luare de mită și nici suma oferită primită cu titlul de mită. Încă nu a fost dezvăluit. Așteptăm măsuri. Deocamdată au fost priponiți și duși la... Tot vorbeam mai devreme de Caragiale și scrisoare pierdută și ale carnavalului și cum făcea Naipistatu în ale carnavalului și în scrisoare

În Dale Caramale, da, iar scrisoarea pierdută, cine era? Era ăsta, cum îl cheamă, mamă, ce lapsus am acum. Fănică, care era, mă rog, nu Fănică, mă, Fănică era deputatul care trăia cu Coana Joițica, nevasta Trahanache. Cum îl chema, mă, pe ăsta, pe polițistul care era pupăl în boci, papăl tot, care era în subordine, în fine, sunteți băieți deștepți, vă amintiți voi și îmi spuneți și mie. Ăla care, cu remunerația mică după buget, Coane Fănică, curat constituțional, dar umflați-l. Așa le-au zis și ăstora doi. Ură la secție! Umflați-l. Bun. Harry Kane a reușit o dublă aseară pentru Bayern München. Nu știu dacă ați văzut meciul. Atacantul britanic, parcă m-a auzit când am zis că zilele trecute, că din punctul meu de vedere el ar trebui să câștige balonul de aur și că va fi în mod clar una mare vedetă, cel mai probabil la următoarea ediție a campionatului european, dar și a campionatului mondial. Bine, dacă se va califica, dar e greu de crezut că englezii nu vor prinde turneele finale. Am reușit aseară o dublă pentru formația germană, campioana Germaniei, mă rog, în meciul câștigat în deplasare cu 4-1 cu VfL Osnabrück în Deutsche Bundespokal, Cupa Germaniei. Gazdele au deschis scorul după doar 5 minute. Robin Meissner, care l-a învins pe portarul Jonas Übrig, o execuție spectaculoasă, a prins ăsta o șut de la 30 de metri de asta mulți în coadă de la Osnabrück. Pe urmă, Kane a restabilit egalitatea în minutul 18 cu un șut din careu. Au trecut în avantaj printr-un gol al columbianului Luis Diaz, pe urmă cei de la Bayern. În repriza secundă s-au dezlănțuit. Olise a punctat și în minutul 73 și apoi Harry Kane a bifat dubla dintr-o lovitură de la 11 metri spre finalul partidei în minutul 86. Meciul ăla de seară de la Osnabrück a încheiat primul tur al Cupei Germaniei. Următoarea rundă din DFB Pokal va avea loc la datele, la datele de 27 și 28 octombrie, deci mai avem mult de așteptat. Lautaro Martinez a recunoscut totul despre transferul la Barcelona și a zis, da, este adevărat, a fost la un pas să joc pentru catalani. Fotbalistul argentinian de 29 de ani, capitan și goalgetter al formației pregătite de Cristi Chivu la Inter Milano, a recunoscut că a fost în tratative avansate pentru un transfer la Barça chiar în această vară. Internaționalul Pumelor a mărturisit că tot el a fost și cel care a refuzat mutarea. Deci Interul nu i-ar fi pus bețe în roate. Martinez și-a dat seama de rolul important pe care îl are pe Giuseppe Meazza și nu a vrut să-i dejamăgească pe fanii nerațurilor. Mamă, ce li s-a umflat pipot acum lor, vă dați seama. Îl pupă pe ăsta până o crăpa, pentru că nu s-a dus la Barça și a rămas la ei. FC Barcelona s-a despărțit de doi oameni importanți în centrul atacului, Robert Lewandowski și Ferran Torres, și a fost obligată să achiziționeze un vârf în actuala fereastră de Mercato. Principala țintă a catalanilor a fost Julian Alvarez de la Atletico Madrid, care a avut setat un preț de peste 100 de milioane de euro. Însă nu banii au fost problema, ci faptul că madrilenii nu au acceptat sub nicio formă să vândă la o rivală din La Liga. Cum transferul lui Alvarez a devenit imposibil, Barça se reorientase către celelalte opțiuni de pe listă. Una dintre ele l-a avut în prim plan pe Lautaro, golgheter, v-am zis, și capitan al Inter Milano, la campioana Italiei. La un moment dat, jurnaliștii iberii susțineau că transferul lui Martinez pe Camp Nou poate fi realizat, deoarece jucătorul ar fi deschis unei mutări, iar pretențiile financiare ale Interului nu ar fi atât de mari cum ar fi fost pentru Alvarez. Cu toate astea, Martinez n-a mai ajuns la Barça. Catalanii au prezentat oficial noul atacant, iar acesta pare să fie mai degrabă o soluție de criză, pentru că este vorba despre Gabriel Jesus, v-am mai spus ieri, fotbalist care a prins puține minute la Arsenal Londra. Da, și la ce bani au dat pe el, doar 10 milioane de euro, ce n-a mai fost fotbaliști din Liga 1 care au plecat pe banii ăștia. Lautaro ar fi costat până într-o 100 de milioane, mai zis, era mai ieftin să-l fi luat pe el decât pe Alvarez, și-a recunoscut

Cunoscut într-un dialog cu jurnalistul italian Gianluca Di Marzio că a fost în tratative cu Barça, dar până la urmă el a fost cel care a refuzat. Zvonurile despre Barcelona au fost adevărate, dar în cele din urmă am vrut să rămân aici, alături de colegii mei și de fanii mei, a spus capitanul lui Internaționale Milano. Ce să zic, bravo, uite, mai există fidelitate și în prezent. La urmă, nu știu, cum mai gândesc unii oameni și după principiul ăla, decât codaj la oraș, mai bine în satul meu fruntaș. Deși Milano nu e sat față de Barcelona, dar, mă rog, e altă lume, să zicem. Lautaro e deja legendă la Inter din 2018. Acolo, deci, are 8 ani deja. Are în palmares câștigate cu interiștii 3 titluri, 3 cupe, 3 supercupe, 175 de goluri marcate pentru Nerazzurri în 378 de partide. Ce ai, tate, e... Tăticul lor ar fi plecat pentru doar 85 de milioane de euro. Mi se pare o sumă mare. Adică dacă au dat pe Diomande, ăla n-a zis tu nimeni în ploaie, 120 de milioane s-a cutat pe el. Păi și pe Lautaro, care vorba aia, măcar ăsta e confirmat, e sculă la basculă. Doar 85 de milioane mi se pare super afacere. În fine. Așa, da, așa mă, Ghiță Pristan, dacă nu venea în minte firana al naiba. Știam eu că avem ascultători deștepți, tata. Întotdeauna. Da, vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, mi-ați amintit numele. Era jucat, nu mai țineți minte, în ultima ecranizare a piesei de teatru, a varianta din 82, cu mulți actori celebri, super pleiadă de actori, vi spun chiar pe toți, în rolul Ghiță Pristan, da, era Ștefan Bănică, senior, Tipătescu era Victor Rebenciuc, Trahanache, cine era Trahanache, doamne, Petre, cum îl cheamă, Petre Gheorghiu era Trahanache, Farfuridi era Demrădulescu, Brânzovenescu era Mircea Diaconu, o grămadă, nici nu mi-am venit minte toți acum, Agamiță Dandanache era tot, la fel ca în varianta din 52, era tot nemuritorul, veșnic nemuritorul, o să rămână pentru vecie, Radu Beligan, ce să mun, la familie mare, remunerație mică după buget, cu anefănic, e adevărat, curat, constituțional, dar umflați-l. Bun, exclusiv Dinamo, astăzi de la ora 16:45 de minute, campania de transferuri nu s-a terminat, oameni buni. Ce urmează pentru câini? Atenție! Fiți atenți aici că, ia, joi 3 septembrie, adică astăzi, de la ora 16:45 în direct pe ProSport, exclusiv Dinamo cu Alexandru Brădescu și Andrei Preotu, preoțaua aia, să vedem, așa, ediție nouă, vorbim despre jucătorii prezentați pentru a pleca de la Dinamo și ce sume speră să obțină conducerea și de asemenea despre noile veniri la formația din Ștefan cel Mare. Deci, capul sus, ochii mari, urechea la lăutare, 16:45, toți dinamoviști în direct pe YouTube sau pe Facebook, pe ProSport, pentru că o să aflați multe noutăți despre echipa voastră favorită. Bun, vă spuneam mai devreme și despre, vă vorbeam mai devreme și despre tenis. Începem cu băieții și pe urmă o lăsăm mai pe urmă pe Sorana, pentru că avem mai multe de vorbit despre ea. Carlos Alcaraz vrea să ia pauze de acum înainte în carieră pentru a evita accidentările și consideră calendarul competițional din tenis drept imposibil. Spaniolul intenționează să-și ia pauze lungi, avertizează el, în timpul sezonului pe viitor pentru a evita problemele fizice. A anunțat numărul 3 mondial care s-a întors la US Open după o absență de peste 4 luni cauzată de o accidentare la încheietura mâinii, ne comunică jurnaliștii de la agenția France Press.
Aceste pauze s-ar putea să nu dureze mai multe luni, dar cel puțin o lună sau două, spune campionul în titlu de la New York, deținătorul trofeului de la

toate, spune spaniolul. Dacă am participat la toate turneele pe care, la care ATP ne obligă să jucăm, am petrece 40 de săptămâni din an făcând acest lucru. Organizația impune sancțiuni financiare și penalizări în clasament pentru, insistă Alcaraz, vedem mulți jucători accidentându-se, mulți care sunt obosiți. Dacă nu se face nimic pentru a ajusta programul, vor fi și mai multe accidentări. De asemenea, liderul mondial, Jannik Sinner, s-a retras de la US Open din cauza unei accidentări la genunchi, la fel ca și Casper Ruud, locul 20, și João Fonseca, numărul 26. Ați văzut, de asemenea, cel mai titrat jucător din istorie, Novak Djokovic, a fost eliminat încă din primul tur, n-a putut să ducă, să țină ritmul. Au toți ăștia acuzat probleme abdominale, musculare, special la spate. Alexander Zverev, numărul 2 mondial, a criticat și el programul ATP extrem de încărcat, în special faptul că 7 dintre cele 9 turnee Masters 1000 sunt desfășurate pe parcursul la doar 2 săptămâni. Da, se suprapun oricum. Îi înțeleg, pe urmă, pe oamenii ăștia, ei știu mai bine ce se întâmplă acolo. Vă dați seama, la câți bani se câștigă din tenis, dacă n-ar avea motive extrem de solide, n-ar fi ajuns la soluția asta de a rata, de a absenta, de la a se menaja. S-ar fi lăcomit la cașcaval și ar băga multe milioane în buzunare, dar până la urmă ar fi ajuns și la concluzia că tot sănătatea familiei e mai important decât orice. Adică dacă te paradești și ajungi să te retragi la 30 de ani, degeaba forțezi până atunci să rupi cașcavalul, că n-ai obținut. E mai bine să fii longeviv, să ne aduni așa în timp. Vă spuneam că Sorana Cârstea, care este și ea în mare formă, văd, la US Open, o va întâlni în manșa următoare pe Jasmine Paolini, în turul al treilea, și-a aflat adversara. Din păcate pentru ea, statistica nu este favorabilă, dâmbovițencei, târgoviștencei mele. N-a câștigat până acum niciun meci împotriva italiencei. Are parte, deci, clar, în momentul ăsta, de cel mai dificil meci de până. Bine, normal ca dificultatea să meargă în crescendo pe măsură ce înaintează în turneu. După ce în primul tur a trecut de Julia Grabner într-un meci în care a cedat doar 3 game-uri, Cârstea a avut parte de un meci mai greu pe urmă în turul al doilea. A trecut însă și de Diane Perry, numărul 71, și acum urmează să o înfrunte pe Jasmine Paolini, numărul 21, pentru a patra oară în carieră. Paolini a reușit să câștige până acum toate cele 3 meciuri directe cu Sorana. 2 dintre acestea s-au disputat pe suprafață hard, în timp ce unul a avut loc pe zgură. Așa au fost victorii toate grele în 3 seturi, deci nu s-a lăsat prea ușor nici românca. Ultimul meci direct între cele două a avut loc la Dubai în 2024, când cel de pe zgură a fost în 3 seturi. Unul singur, cel ultimul dintre ele a fost o victorie în doar 2 seturi a lui Jasmine Paolini, 6-2, 7-6, 8-6 în tiebreak în urmă cu 2 sezoane. Deci se întâlniseră la Dubai Duty Free Tennis Championship în 23 februarie 2024, a câștigat Paolini 7-6, 6-2. S-au mai întâlnit la Roland Garros în 2023, pe 30 mai, a câștigat atunci italianca 6-2, 2-6, 7-5. Și de asemenea, într-un turneu de doar 250.000, WTA 250, în Slovenia, în 2021, în septembrie, 17 septembrie 2021, când a câștigat tot Paolini cu 6-1, 4-6, 6-4. Acum la US Open, în primul

primele două partide, până a ajuns în manșa a treia, Jasmin Paolini a trecut mai întâi de Veronica Eriaveț cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4 și apoi de Lucreția Stefanini, 6-4, 6-1. Turneul US Open 2026 este ediția cu numărul 146 a competiției și se va încheia la data de 13 septembrie. Atunci are programată ultima dintre finale. Să ținem pumnii Soranei. Bun, în închidere bifasem 2-3 știri din astea de prin lumea largă, să vă pomenesc măcar vreo 2-3 ca să știți așa ce se mai întâmplă pe planeta asta, înainte de a ne lua la bună reauzire. Uite, pasajul Basarab curățat de grafiti după ce a fost vandalizat la scurt timp după începerea lucrărilor, vestea bună, afară de faptul că l-au curățat de mâzgăleri. Bine, unele erau făcute, din câte știu eu, oficial, cu niște echipe de tineri talentați, graficieni, pictaseră niște culori vii, foarte mișto, piloanele, picioarele, cel puțin alea din zona Carrefour Orchidea. Că o mai fi fost mâzgălit prin resturi, asta e partea prin restul, prin zonele mai puțin accesibile, asta e partea a doua. L-au curățat, înțeleg acum, și de luni am înțeles că se va putea circula normal, din prima zi de școală, deci gata, scăpăm și noi de calvarul de pe podul Grant. Mă enervează la mine acolo că s-a mutat tot zona nașpa. Vă spuneam despre cicloanele alea care traversează Atlanticul, unul dintre ele a ajuns la categoria a 5-a, dar urmăriți mai bine paginile de meteo, că decât să vă explic eu ceva la care nu mă pricep prea tare, mai bine vedeți voi. Apa caldă, v-am zis că s-a tăiat și va reveni abia peste două săptămâni la 1400 de blocuri din partea de est a capitalei. Și în rest, uite, aveam trei evenimente pe care le bifăm astăzi, la evenimente importante din istoria omenirii, la o dată de 3 septembrie 2026. Uite, în anul 301 după Hristos, Marinus, un pietrar creștin din Imperiul Roman, a fugit de persecuțiile religioase, s-a refugiat pe muntele Titano din Apenini și a construit acolo o mică biserică. Astfel s-a născut statul care poartă și astăzi numele fondatorului său, San Marino. Cu timpul, alături de Marinus au venit și alți creștini persecutați. San Marino este cea mai veche republică, atenție, din lume. Deci e un peticel de țară. Parcă ne povestea Viorel că a fost în San Marino și că e superb. Țara este condusă de doi capitani generali, aleși pentru un mandat de câte 6 luni, asemeni consulilor din Republica Romană. Deci ăștia din anul 301 încoace, în enclava aia sunt, practic, se conduc la fel. Bun, mai aveam încă două, stați așa că am închis pagina aiurea, că am un cofanu. Așa, încă două evenimente. În 1950 s-a înregistrat primul campion mondial de Formula 1. Giuseppe Nino Farina devine primul campion mondial de F1, el revendică titlul după ce reușește să câștige Marele Premiu al Italiei. Pa, uite, tot urmează acum la Monza duminică. Ultima cursă a acelui sezon din 1950, Nino Farina a terminat campionatul cu 30 de puncte, cu 3 mai multe decât colegul său de la Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio. Știți că și Enzo Ferrari era pilot la vremea aia, în anii 50, tot pentru Alfa Romeo. De acolo s-a desprins și a format echipa Ferrari, uzina Ferrari, de fapt. A fost singurul titlu al italianului, al lui Nino Farina, a rămas în Formula 1 până în 1956, dar nu a mai repetat acel succes. Primul campion de Formula 1 a murit în 1966 când a făcut accident în drum spre o cursă cu mașina personală, dar a fondat o mare casă de design în domeniul autoturismelor, știți și voi, celebrul Pininfarina. Ați văzut că sunt multe modele de legendă ale automobilismului italian în special, dar sunt și alte mărci care au apelat la designul lui Pininfarina pentru a scoate automobile din asta de beton. Și în fine, în 1967 a fost cea mai nasoală zi medicală și din punct de vedere al ordinii civice în Suedia, după ce s-au înregistrat enorm de multe accidente în ziua în care

0: s-a schimbat banda de circulație. A fost cel mai mare eveniment logistic din istoria acestei țări scandinave, după ce zeci de ani șoferii conduseseră pe partea stângă, la fel ca în zona britanică, ca în Marea Britanie, acum ei au trecut în 1967 la condusul european pe partea dreaptă. Guvernul a decis schimbarea deoarece toți vecinii Suediei circulau pe dreapta, de asemenea 90% dintre suedezi aveau mașini cu volanul pe stânga și se chinuiau să circule pe stânga ca în Anglia. Schimbarea s-a produs cu foarte puține incidente care au pus în pericol viața oamenilor, dar multe ciocniri, accidente auto. În Europa, doar în Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru se mai circulă în prezent pe partea stângă. În restul lumii mai sunt o grămadă, în special Australia, Japonia, ca să spun așa doar ce îmi vine minte în momentul ăsta. Deci, în 1967, Suedia au trecut pe sens invers. Bun, asta a fost, dragilor, pentru astăzi bârfe și sport. Ne reauzim mâine de la ora 11, când va fi sigur alături de mine și Viorel Grigoroiu. Sper să facă bine, a avut ceva probleme medicale, dar nu ceva grav. Mâine, de la ora 11, în formulă completă, din nou în fața voastră, fața microfonului pentru voi. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire, rămâneți pe frecvența Sport Total FM, pentru că în câteva minute vine Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. La bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit din nou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați contribuabili, rezidenți, nerezidenți și ultra-rezidenți. Mai sunt și mega-rezidenți. Ăștia i-am uitat, i-am mai prezentat odată luni. Ultra-rezidenții sunt cei care locuiesc în București, de pildă în Pipera și în apartamentele de lux, pe unde stau șefii corporațiilor, prin Băneasa și prin alte părți. Mega-rezidenții sunt din categoria Năstase 7 case. Nu mai știu, sau 4 case. Avea mai multe.

să poate să aibă numai patru case, bombonel Năstase, care vorba aceea, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu i-a amirosit, cum ar fi spus poetul sau prozatorul. Da, a intrat el un pic la facultate, dar din câte ne informează tot presa noastră de investigație, a ieșit tot miliardar ceva. Ăștia sunt mega rezidenții, latifundiarii, cum s-ar spune. Deci iată câte categorii de rezidenți, fără a mai pune și pe străinii care locuiesc în România. Ăia se regăsesc sub denumirea generică de expați, expatorezidenți, ceva. Ne uitam mai așa pe știri, să vedem ce ne mai spune Google, adică evităm, evident, multe canale de știri de pe la noi. La noi se face mai mult propagandă, dar în general, presa, mass media, mai ales cea din mainstream, ca să ne exprimăm așa intelectual, cu asta se ocupă, că toți sunt arondați bani într-o parte, bani într-alta, și atunci dăm și noi pe platformele astea, mai facem o selecție sau ne fac ei selecția. Evident, ne interesează starea vremii. Asta ne-a interesat întotdeauna. După o anumită vârstă, vorba lui Sir Alex Ferguson, a întrebat cineva, acasă când stați în fața televizorului, mai ales acum că v-ați retras, în afara fotbalului, la ce vă uitați? Păi la canalul Meteo. Dar mulți spun chestia asta în vest. Nu știu de ce îi fascinează așa. No, noi ne mai uităm așa pe câte o știre, pentru că ne plac știrile astea despre starea vremii, modul în care este prezentată starea vremii la noi. De pildă, văd aici. Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni. A, dai click, deschizi și ce vezi? Canicula persistă în luna septembrie. Pe cum se schimbă dacă persistă? Și de asta ne uităm. Sau poate sunt niște nuanțe aici pe care noi nu le percepem. Atenție că au redescoperit ăștia, l-au redescoperit pe El Niño. Ne dau un cap cu el. Au renunțat la cupola de foc, au renunțat la uragan, la taifun, la chestiunile astea și acum l-au redescoperit pe El Niño și dă-i cu el. Care mai de care explică ce este acela un El Niño? Dar nu-s două explicații la fel. Pe Mediafax să-ți spune ceva, pe Ager Presal ceva. În fine. A, nu intrăm aici în detalii. E un fenomen meteorologic complex ăsta. El Niño, deci nu se înțelege că e un simplu uragan să ia. Na, ci că să deschizi. Imediat mi-a dat Vodafone cu o reclamă în cap. Da, nu se poate. E greu. E greu să navighez printre atâtea oferte și super oferte. Bun, acum că tot s-a încheiat mercatul ăsta din vară, adică sperăm că s-a încheiat, bă, nu peste tot, stați, nu săriți, s-a încheiat peste tot, dar aici discutăm despre campionatele mai importante ale Europei, au început statisticienii să adune, astea sunt cifre utile totuși. Statistica în general e utilă dacă știi ce să faci cu ea, dacă nu o pomenești doar așa de florile mărului. Așa înțelegi și care sunt diferențele de valoare până la urmă în fotbal și cei cu decalajul ăsta între campionate. Pentru al doilea an consecutiv, scriu unii, dar eu zic că e pentru al 12-lea an consecutiv, Premier League a cheltuit cei mai mulți bani, evident. Acolo s-au adunat toate megacorporațiile și toți maherii care vor să spere, mă iertați, care vor să investească în fotbal și să câștige, evident. S-a ajuns la 3,5 miliarde, eu cred că mai mult. Eu nu cred că au adunat încă toți banii cheltuiți de cluburi. Numai 3,5 miliarde de lire sterline. Păi, Manchester City, de exemplu, a dat 150 de milioane pe Enzo Fernandez de la Chelsea. E bine pentru Enzo Fernandez, dar i-ar trebui și un antrenor la Manchester City. Antrenor principal, dacă se poate. Că Maresca, v-am spus, e mai mult secund. Nu spunem că e incompetent omul. Nu, dar are limitele lui. Nu este un vizionar al fotbalului. La cluburile astea mari, cu pretenții și cu pedigre, deja și Manchester City și-a creat un pedigree în perioada lui Guardiola. Aici trebuie să ai și o anumită viziune. Trebuie să ai un plan.

Mai ales că mai degrabă e genul de supraviețuitor. Dacă ies lucrurile bine, dacă nu, pleacă mai departe. Eu nu e un antrenor de calibru. N-are o personalitate atât de puternică și o viziune asupra fotbalului care să îi permită să își ocupe un loc printre grei, printre mari câștigători, mari campioni ai fotbalului actual. Vezi, Ancelotti, Mourinho chiar. Asta să vedeți, v-am zis. Mourinho vrea Liga Campionilor cu Real Madrid și o vrea chiar din primul sezon, dacă se poate, dacă nu, din al doilea. Pep Guardiola și tot așa. A intrat și Luis Enrique acum în galeria asta. Sunt mulți, mai ales că nu e din categoria asta. Mai degrabă, am zice, din eșalonul al doilea. Dar e mai bine pentru Enzo la Manchester City, unde totuși se face performanță și s-a făcut performanță. La Chelsea, câtă vreme americanii din birouri se amestecă în ciorba antrenorilor, e cam greu să faci performanță, adică să te impui în Liga Campionilor sau în campionat, dacă ei își bagă nasul unde nu le fierbe oala, că nici nu se pricep și nici nu vor să învețe. Sunt aroganți, nici acum nu și-au luat consilieri pricepuți în jur. Au venit aia cu toate neamurile de prin Statele Unite, care mai de care, de la bancă, de la vreo societate de asigurări, de la spitalul municipal de New York și tot așa. Aia lucrează la Chelsea. Acum la Abramovich, pe vremea lui Abramovich erau și oameni competenți. E, sigur, de la colonel în sus, dar na, ce vreți. Așa e la ruși. Ori ești cu FSB-ul, ori vorba aceea te trage curentul. Și de la parter te poate trage curentul. Doamne, a decedat. Păi de ce? A căzut de la parter. Păi cum? Cum adică a căzut de la parter? Și adică, uite că se poate. În Rusia se poate orice. Așa că Enzo, cred că trebuie să aibă un picuț de răbdare până când cei de la City probabil îl păcălesc pe Luis Enrique sau cine știe ce planuri au. Pe cine vor să aducă acolo să continue munca lui Guardiola. 150 de milioane Enzo Fernandez, totuși mi se pare exagerată suma asta. E cam mult încolo, că nu e chiar de nivelul ăsta. L-au mai luat și pe Elliot Anderson cu 135. E drept, Manchester City își permite să cheltuiască atâția bani, pentru că Guardiola a mai făcut o minune acolo. A mai făcut ceva la care nu se aștepta nimeni. A făcut clubul profitabil, în sensul că balanța, dacă la început era dezechilibrată, adică ei cheltuiau mai mult decât încasau pe jucători, când au venit arabii, au început să arunce cu sutele de milioane și cu miliardele, treptat, în perioada lui Guardiola, academia a funcționat atât de bine și vânzările, jucătorii pe care îi lăsa să plece Guardiola de la prima echipă, au mers atât de bine că au ajuns 3 ani la rând să încaseze mai mulți bani din vânzarea jucătorilor decât cheltuiau pe jucătorii pe care îi cumpărau din alte părți. Așa că ei n-au nicio fel de problemă cu regulile fair play-ului financiar, sunt pe plus și pe plus consistent și își permit în momentul ăsta să reconstruiască echipa din temelii, să cumpere câți jucători vor. Plus că în perspectivă vor încasa la fel de mulți bani. E una dintre cele mai bune academii de fotbal din lume, în momentul ăsta la Manchester City, și numai aia produce suficient cât să-ți permiți să dai bani ăștia. Astea sunt prețurile în fotbalul actual. Ce să-i faci? Păi dacă Boadi ăsta, Ayub Boadi, costă 100, dar au dat 100 de milioane pe el, ce să ne mai mirăm că pe Enzo s-au dat 145 de milioane în euro. Au plecat Rodri, Bernardo Silva și au scos banii cei de la Manchester City cu ei cu vârf și îndesat. Au făcut performanță acolo, bineînțeles. Nico Gonzalez, Reinders, ăla și așa n-avea ce căuta. Deci José Zupergă n-a făcut mare brânză. L-au adus pe Ndiaye de la Everton,

În total, ce ar fi cheltuit spre 500 de milioane de lire sterline, adică peste 500 de milioane de euro în această vară, dar v-am spus, își permit. Își permit pentru că fiind pe plus, n-au vreo teamă că vin comisiile alea cu fair play-ul financiar să le să-i tragă la răspundere. Cât despre speța, cum ar zice specialistul, procesul care continuă să se judece acolo cu cele 145 de capete de acuzare sau câte erau pentru încălcarea regulilor fair play-ului financiar cu ani în urmă, înainte să îl facă Guardiola profitabil. Ați văzut că nu,

Și să spunzure în plus avocații celor de la Manchester City, pentru fiecare informație care li se solicită, fac contestație imediat la tribunal. Și dă-i proces. Și pentru fiecare... Să ne trimiteți și nouă, vă rog, fișa de protecție a muncii a lui Bernardo Silva, zic ăia de la comisie. Ăștia imediat trimit avocații și deschid un proces. Încălcarea dreptului la muncă, la încălcarea dreptului la confidențialitate, la absolut orice. Și durează 2 ani până se judecă procesul și decide judecătorul, judecătoarea, completul de judecată, dacă ei au dreptul să-și ceară carnetul de protecție a muncii sau nu. În condițiile astea, vă dați seama că, deși nu există prescriere în regulamentul englezilor, nu-i ca la UEFA, o să treacă atât de mult timp că o să se și uite la un moment dat, vor uita chiar cei care au deschis ancheta împotriva celor de la City, vor uita de unde au plecat. Bă, dar în definitiv vor spune peste 20 de ani ce avem noi cu oamenii ăștia. Dar din ce ne-am luat? Că nu mai știu. Vor spune cei care vor conduce comisiile peste 20 de ani. Sau dacă în cele din urmă totuși vor tranșa problema, vor da o, hai să zicem, o pedeapsă așa blândă, se vor invoca tot felul de chestiuni sociale, economice, da, de imagine a fotbalului. Va spune că e un club greu. În realitate, fraților, v-am spus, regulile astea ar trebui desființate. Chiar ar trebui desființate pentru că ele se aplică selectiv, după cum vedem. Dacă ești un club mic, te ard ăștia imediat. Au fost cazuri recente și în fotbal englez și în... Dacă ești un club mare, fie nu vor, fie nu pot să te ardă. Și atunci ce sens mai are să ai regulile astea dacă ele nu se pot aplica în mod corect și egal pentru toată lumea? Dă-le încolo, mai dă un aib de ipocrizie. Asta e, mă, să cheltuiască cât vor. Că pe de altă parte și UEFA și FIFA tot inventează competiții și stufoșesc programul, fac din ce în ce mai încărcat și atunci cluburile astea mari, evident că trebuie să cheltuiască mai mulți bani. Au nevoie de mai mulți jucători. Sau au nevoie să-i schimbe mai des. Că nu mai fac față. Dacă le cere asta, atunci și ei pot să spună, păi, voi vreți să faceți mulți bani pe munca noastră, atunci lăsați-ne și pe noi să cheltuim cât credem de cuvință. Și aici au dreptate. Da, mai bine hai să renunțăm. Dă-le încolo. Bă, dacă nu mai respectă nimeni legile, de ce să le mai ai? Și regulile. Până la urmă, la ce-ți folosesc în fotbal? N-are sens. Și că 20 de cluburi din Anglia și-au doborât vara asta propriile recorduri de transfer. Foarte multe tranzacții care depășesc 100 de milioane. Păi așa e, că se duc toți ca la pomul lăudat acolo, toți impresarii, toți... Când sunt sunați de un club din Anglia, am dorit și noi rezerva rezervei de portar. Portarul al patrulea îl vrem. Aveți nevoie de 4 portari, dar 3 n-ajung. Nu, noi vrem 4. Deci portar așa de rangul 4. Cine ați spus că sunteți? Newcastle? Da. Aveți patron saudiți. 400 de milioane. Cum nu e 400 de milioane? Deci rezerva a treia de portar, practic. Cum să coste 400 de milioane? Dar câți ani are? Păi are doar 12 ani, trebuie să mai crească, dar o să fie mare, zice impresarul. Și cum puteți să cereți atâția bani? Nici măcar n-aveți acordul părinților, nici nu se poate face tranzacție. Dom'le, sunteți Newcastle, pe dar ce credeți? Dacă erați Bodo Glimt, vă ceream 100. Dacă sunteți Newcastle, 400 vă costă. De astea sunt prețurile. Cum sunt? Că... Toată lumea cere, știe că ăștia-s bogați. N-ai ce să le faci. Liverpool l-a luat în cele din urmă, după cum știți, pe Barcola, de la PSG. Să sperăm că în perioada în care îi șantaja pe cei de la PSG să-l lase să plece, măcar niște abdomeni a mai făcut și el pe acasă, o fi întins măcar izopren în living. Și nu s-a distrat în ultimele săptămâni, că altfel... Se accidentează și ăsta de la primele antrenamente. Așa, deci Barcola, și ăsta tot pe la 150 de milioane de euro, deci tot pe acolo. Dacă ai dat pe Enzo, au dat cei de la City 150 și Barcola.

Morgan face tot atât. Sau poate chiar mai mult. Da, Chelsea l-a luat pe Morgan, asta chiar că mi se pare trasă de păr, dar fiind vorba de Chelsea și de americanii din conducere, adică Toader Bulă, cartea de identitate scrie tot Bully, da? Știți că noi îi românizăm așa, ca să ne simțim cumva mai familiar, mai... Fiind vorba de Toader Bulă, nu ne miră că au dat pe Morgan Rogers 136 de milioane. Nu e, mă, tată, jucător de atâția bani. Nu e. Mai că doar l-ați văzut la televizor. Au zis nimeni că nu-i talentat sau nu, dar nu costă, poți să dai atâția bani. În fine, la Croa l-au luat pe Martinez. N-a părut prea supărat pe chestia asta una Emery, că Martinez știți că îi lipsește o doagă și ăsta portar talentat, dar e țignit rău. Aici vorba fotbaliștilor, trebuie să fii și un pic nebun ca să fii portar. Martinez e un pic mai mult. Așa, Henderson, Welbeck. Uite, bă, Welbeck, ăsta încă își găsește de lucru. Alta anomalie a fotbalului. Tottenham, mă, fraților, a cheltuit... Nu știu, aici o să aflu de la Călim Mateș, că el are toate detaliile și sunt foarte bine verificate. Și că Tottenham ar fi cheltuit peste 350 de milioane de euro. Mamă, mamă, câți bani! Riscant totuși pentru un club care a fost aproape de retrogradare. Sigur că era nevoie de investiții, era nevoie de prospături, dar dacă nu-ți iese și la anul termin iar în subsolul clasamentului, e groasă, după ce ai cheltuit atâția bani. Da. Deci tranzacții de aproape 4 miliarde de euro. Probabil că după ce mai adună câteva transferuri, statisticienii se va ajunge undeva pe la 5 miliarde. Tranzacții, deci transferuri de 5 miliarde într-un singur campionat. Vă seama unde a ajuns fotbalul. 5 miliarde. Și prețurile tot cresc, vedeți? De la criza aia, hai să zicem criză, mica recesiune de la începutul anilor 2000, când s-a spart un pic bula, tot așa, s-au cheltuit foarte mulți bani în primii ani acestui secol, puteți să-i spunem deja așa, și la un moment dat a fost o mică recesiune, a fost un recul. De la reculul ăla, deci cam din 2010 încoace, prețurile tot cresc, tot cresc, tot cresc, fotbaliștii sunt din ce în ce mai scumbi, salariile sunt din ce în ce mai mari în fotbal. Pare că sacul n-are fund deocamdată. Așa pare. Să vedem, acum nu suntem economiști, dar din câte mai știm și noi, la un moment dat, dacă sari calul, exagerezi, te poate plezni o criză dintre asta. În momentul ăsta, de la an la an, obțin din bani și mai mulți din drepturile de televizare, campionatele, sponsori tot vin, pare că are balta pește. În fine, asta o să mai vorbim despre transferuri, astăzi o să vorbim un pic și despre Serie A, că despre italien prea n-am apucat să vorbim, dar înainte de toate să trecem un pic prin cupă, pentru că prin cupe, acum la mijloc de săptămână, s-a încheiat, adică așa sper că s-a încheiat runda asta din DFB Pokal, o grămadă meciuri au fost, care mai de care mai neinteresant. Până la urmă, mulți desculți, ar zice haterii, adică mulți săraci și în turul ăsta, dar s-a încheiat în fanfar, acum am și bănuit de altfel. Fraților, cei de la Osnabrück au scăpat, practic, bazma curată în fața celor de la Bayern. Aici, în locul lor, aș fi cât se poate de mulțumit că n-au luat 8 în meciul de aseară. Ați văzut exact ce vorbeam despre Bayern și despre mentalitatea bavareză, germană. În principiu, au jucat cu artileria grea. N-au lipsit nici Harry Kane, nici Ulise. Au și marcat. Harry Kane are și o dublă. A dat gol și din penalti, dar el mi se pare că a deschis scorul pentru Bayern. Cei de la Osnabrück, săracii, au făcut singurul lucru pe care îl poți face împotriva celor de la Bayern, să le dai gol.

0: repede în primele minute, până când se apucă ei de treabă. Serios. E adevărat, aici există riscul să-i enervezi mai rău. Fiind meci în cupă, hai că nu au vrut chiar să-i termine, să desfințeze clubul Osnabrück, dar dacă era miza mai mare, să zicem, era un meci în semifinale și enervai așa, cine știe ce scură aveai la gata. Deci mai mult n-a putut Osnabrück. După care s-au pus muncitorește pe treabă cei de la Bayern, cu Ulise, cu tot ce au avut. Echipa lui Bayern, în momentul de față, are tot ce îi trebuie. L-am văzut și pe Bischoff ăsta aseară, și înscris. În primul rând, atacul, că asta e important pentru ei. Cu Ulise, Harry Kane și Diaz, nu o să mai trebuie nimic. Kimmich a rămas acolo. Mi-a plăcut mai mult, parcă, cum arăta, deși nu sunt fan Bayern, dar mi-a plăcut mai mult cum arăta defensiva lui Bayern la începutul meciului decât cum arată, în general, meciurile din campionat sau cupele europene. Parcă să mișcau ceva mai bun, că au luat golul ăla la început, dar asta pentru că n-au fost atenți. Erau în plimbărică prin Cupa Germaniei. Dar parcă arată mai bine fără Alfonso Davies, fără Upamecano și fără alte loaze defensive. Până la urmă a intrat Alfonso Davies prin minutul 61, dar mi s-a părut absolut ok. Upamecano n-a mai intrat, mai bine. Cu Tuarșu Kim n-avem nimic, pentru că Kim Ming-jae ăsta pare de nezdruncinat de la Bayern. Ăsta măcar muncește. E serios, ca orice sudcorean care se respectă. Kim Ming-jae, bine, și Choupo-Moting, dacă vi-l amintiți, părea nemuritor la Bayern, pe post de rezervă. Cată n-are cine să ia locul, dar eu m-aș debarasa în primul rând de Upamecano ăsta. Hai zicem că mai țipă Alfonso Davies rezervă ca aseară, în eventualitatea în care chiar vreau să atac trofeul Ligii Campionilor. Dar probabil că la asta se gândesc și șefii Bayernului, dă încolo, că la ce avem un atac, tripleta aia nici nu mai contează. Ne permitem să luăm 2-3, că dăm 7-8. Deci pe undeva au și ei dreptate. Că de 4 ani blocurile în Rusia nu se mai construiesc cu balcoane. Degeaba. Și dacă n-ar avea ferestre, deci nu că balcoane, dacă s-ar construi în Rusia apartamente fără ferestre, doar baia, WC-ul ar avea un gemuleț mic cu un geam lăc, tot i-ar trage curentul pe disidenți. Exact prin geam lăcul ăla ar ieși. De Liverpool, ce spuneți, că totuși l-au pe Hughes, care părea speranță la transferul. La Liverpool, am spus, transferul cel mai important este chiar Iraola. Ăsta este transferul care contează. Tovarășul Iraola, care e antrenor tânăr, cadru de nădejde, de perspectivă, copil tânăr de viitor. Cum ar zice regele la noi, Hagi, dacă talent, dacă valoare la toți, ne va demonstra, că mai are de demonstrat. A demonstrat deja la Bournemouth, dar mai are. Evident. Deci ăsta este cel mai important transfer. Era bine dacă mai plecau vreo 2-3 inși de acolo, din conducerea clubului. Sunt niște chitre pe acolo, niște cărpănoși, niște zgârciți, care le-au creat probleme jucătorilor importanți ai lui Liverpool de-a lungul timpului. De câte ori au trebuit să-și prelungească sau să semneze alte contracte sau de-aia care trag de timp până în ultima clipă, doar mai renunți la $100. Ca să laude ei în fața șefilor și mai mari, să ducă la John Henry ăla să zică, boss, ți-am făcut economie 10.000. Adică asta e mentalitatea corporatiștilor. Am contează dacă aducem prejudicii companiei sau pierdem un angajat bun, important e că l-am făcut la bani. Deci era bine dacă mai dispăreau de pe acolo câțiva. Da, cu Iraola în echipă. Eu zic că Iraola și Barcola astea sunt importante. Am spus, așteptăm să-l vedem pe Barcola, să ne dăm seama dacă e băiat serios. Adică dacă în perioada asta, cât îl șantaja pe Luis Enrique, era să-l ia ăla la omor, că mult nu-i trebuie.
1: și

Și lui Enrique e dus un picos, dar e justificat că prin ce a trecut omul, dar în fine. Dacă Barcola e antrenat, e fizic, e în formă, francezii sunt bine pregătiți fizic dacă se țin de treabă. Cu Iraola și cu Barcola, eu zic că Liverpool se poate gândi cu mult optimism la viitor. Nu înseamnă că iei titlul deja anul ăsta, va trebui să aibă, să aveți un picuț de răbdare și cu Iraola. Mai e totuși de făcut un pic de curățenie pe acolo. Frimpong ăla pe care nu l-a adus Iraola, ce ar trebui să scape. Tolașul Frimpong. După mine, ăsta ar trebui să fie ultimul an și al lui Isak. Nu mă luați că am scris etapa trecută, că astea știți că-s rare la Isak. Că joacă 4-5 meciuri și după aia accidentat tot sezonul. Deci Isak ar trebui și ăla să își găsească, mă rog, Liverpool, să-și recupereze măcar o parte din bani pe el. Să iei măcar 30-40 de milioane. Cine naiba te-a pus să dai atâta pe el? Vin și să-l iei și după ce l-ai luat pe Echitechie. În fine, ideea e că Iraola și Barcola, mi se pare o campanie reușită de transferuri, acum că l-au adus și pe ăsta. Numai că nu-ți ies toate transferurile. Atenție! Toate cluburile și cluburile mari mai au țep. Nu există club să nu fi luat. Și Real și Barça n-au cum să-ți iasă toate. Ca un fotbalist să reușească la un club mare, oricât de talentat ar fi, mai trebuie îndeplinite și alte condiții. V-am spus, să se integreze în colectiv, să repede, să intre în atmosfera de acolo, să nu fie un tip conflict, să nu intre în conflict cu nimeni, să aibă și un picuț de noroc, bineînțeles, inclusiv la primele antrenamente să nu se accidenteze. Sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul. Da, uneori sunt cluburile mari au țepe cu jucători valoroși, dar pur și simplu nu reușesc să integreze momentul ăla al clubul respectiv. Ai dat o grămadă de bani pe el și ai dat și după aia trebuie să-l vinzi. Și că la FCSB se fac transferul de Champions League și noi vorbim despre Anglia. Băi, dar după mintea lui Gigi, sigur că da, să fac transferul de Cupa Mondială. Evident. Da, colegul nostru Grigoroiu chiar că locuiește în Bibera, vă asigur că nu locuiește în zona de ultra-rezidenți. Nu, nu. Nea Gigi e ultra-rezident. Cred că nici măcar, dar poate de nivelul Nea Gigi din presa noastră, poate doar Ion Cristoiu și Cornel Nistorescu să fie. Latifundiar ca Nea Gigi nu sunt. Dar să aibă, nu știu unde locuiesc. Doar ei poate să locuiască, să aibă un palat pe punț de locuință, altfel n-ai cum. Categoria aia este mult prea sus. În caz de transfer a ta, da, Eden Hazard la Real Madrid, exact. Adică toate cluburile mai dau rate, e imposibil să nu dai. Și nu trebuie neapărat de fiecare dată să cauți vinovați. V-am zis, dacă se accidentează ăla sau pur și simplu prinde una mai prost sau nu se înțelege cu colegii, nu lânghită aia. Se întâmplă și chestia asta. Au intră în conflict aiurea cu antrenorul din Temir. Ce? Asta e, mai dai și gherile dintre alea. Nu există club să fi avut numai transferuri reușite. Pe ce au pus mâna, s-a transformat în aur. E imposibil, fraților. De-aia, mă zic, și în cazul Liverpool, dacă l-ai luat pe Iraola și Barcola, nici mai contează ce ai mai luat. Dacă îți ies socotelile cu ăștia doi, ești pe plus. O să fii pe plus fără niciun fel de probleme. Mai luăm o pauză, fraților, să ieșim și noi pe plus și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pe Digi, tocmai am văzut acum în pauză imagini cu medaliile olimpice cucerite de echipajele noastre de caia canoe și la fete și la băieți de-a lungul timpului. Am văzut și imagini de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, cred, din 84, pe aia Tokyo 2020. L-au schimbat prezentatoarea. Nu știu, o domnișoară nouă, văd, care prezintă pe vacanța asta, nu mai eram la curent cu... Adică despre transferurile astea de ce nu vorbim? Vorbim numai despre fotbal. La televiziuni sunt transferuri, iată, importante, da.

asta un merit, au prezentatoare. Cum ar fi zis Dem Rădulescu în seria cu BD în acțiune, în alertă, la munte, la mare. Domnișoară, aveți. Aveți tot ce vă... Deci e bun transferul, se aprobă. Da, mișto imagine așa. Avem la medalii olimpice, fraților, în alte sporturi, da, de. Asta e, dacă fotbalul e cel mai popular, n-ai ce să faci. Adevărat că nici presa nu face vreo propagandă sporturilor care chiar ne aduc glorie. E mai interesant, ne, Gigi, pentru presa noastră sportivă. Noroc că aici la Sport Total FM mai vorbim despre lucrurile astea. Colegii de la Traffic Sport fac asta în fiecare zi după ce terminăm noi. S-au prindat mulți campioni pe aici. Laudă-te gură, că de-aia îți dau friptură, cum spune și proverbul. Bun, fraților, s-au mai jucat meciuri și în Copa Italia. Hai să trecem așa, facem trecerea elegant la Serie A. Dar mai întâi să pomenim meciurile care s-au jucat în Copa Italia. Nu sunt meciuri de calibru mare, că Monza a bătut-o pe Torino. Monza, practic întemeiată de Berlusconu, sau reîntemeiată de Berlusconu înainte să fi răposat Silvio Berlusconi. A vrut să facă și din Monza un fel de Milan, n-a mai apucat, prea târziu se apucase de ei. A lăsat prin testament să rămână încă vreo două sezoane în Serie A, nu cumva să îndrăznească celelalte echipe să retrogradeze, că altfel tot prin testament îi lăsase unui avocat niște lucruri pentru presă despre culisele fotbalului italian. Atunci pe Monza au mai lăsat-o un pic să joace. Uite că acum în cupă au înviat. Cremoneze Parma 2-0, Sassuolo Frosinone, ăștia au zis la penaltiuri, neinteresant. E, mai e domnul Șucu la Genoa. Eu am lipsit din localitate. Asta se vând, mai vând canapele de ale domnului Șucu acolo, că uite cu cine au meci în cupă. Dar tocmai marți. E tot etapa asta, dar se încheie pe 15, dacă s-o încheia pe 15 luna asta. Cu FC Süd Tirol. Nu suntem de acord cu amestecul ăsta, nu mai înțelege lumea dacă e cupa Austriei sau cupa Italiei. Și atunci are domnul Șucu. Asta se joacă Palermo Mantova de la 19 și Cagliari cu Verona de la 22. Iar în Serie A, fraților, azi discutăm despre etapa trecută, care a fost a doua. Milan a bătut-o pe Veneția cu 2-0. Sassuolo 2-1 cu Torino, ăștia au încă bătaie și în cupă și în campionat. Atâta s-a putut. Frosinone cu Fiorentina 3-0, opa. Și Monza Udinese 2-3, că de, au tras în campionat, în cupă, pardon. Juventus Parma 2-0, Napoli Como, vezi, proaste pentru Napoli totuși, au și pierdut cu în fața celor de la Como cu 1-2. McTominay, cel puțin până în, eu zic că până în ianuarie, ăștia au zis că până în noiembrie, dar nu mai joacă. Se va opera la inimă, săracu. Ceva aritmie. O operație grea, dar din câte scriau ăștia de prin presa lor, dar nu e chiar așa de florile mărului ca să te ieși din spital și a doua zi te duci la antrenament, nu ține. Deci urmează să se opereze în următoarele săptămâni și probabil Napoli jumătate de sezon nu va beneficia de parerul pentru săracul McTominay. Tot respectul. Fotbalist rar. Rar avis în zilele noastre. Atâta seriozitate și ambiție. Probabil cel mai talentat fotbalist scoțian, cel puțin pe care l-am văzut noi în activitate. Din ce ne mai amintim. Deci în ultimii 30 de ani cred că am văzut fotbalist scoțian mai talentat ca ăsta. A făcut furor la Napoli, iubit în tot orașul și pe bună dreptate. Săracul, din păcate, a lâncezit o vreme, a pierdut startul, cum se spune. A stat cam mult, mai mult decât trebuia, pe la Manchester United,
Trebuia să o șteargă din academie direct, în altă parte. Aia și-au bătut joc de el, toți antrenorii. Niciunul n-a știut să-l joace, abia italienii au arătat că știu fotbal și au știut cum să-l pună în teren și ce să facă. Cu McTominay, deci sperăm să se refacă, pentru că ăsta e un exemplu bun. Fotbalist profesionist și talentat și carismatic, da, simpatic, McTominay. Are toate calitățile. Napoli a ajuns să stea în Hoylund. Dă încolo de treabă. Nasol, ce să zic. A dat gol, într-adevăr, dar i-au pierdut. Nu i-a ajutat cu nimic. A dat Como două bucăți. Duvicas ăla. Anastasios Duvicas, element dușmănos pentru Napoli. La Iaras. Deci veștile nu-s bune totuși pentru napoletani. Fără McTominay, eu zic că o să pune problema bătăliei pentru, luptei pentru titlu. El era omul numărul 1 la Napoli și e genul de jucător care nu poate fi înlocuit. Nu vă mai luați după prostovanii care spun chestia asta. Nimeni nu e de nou. Nu e adevărat. Fiecare om e unic. Nu există doi oameni la fel pe planeta asta. Adică nimeni nu e de neînlocuit. Deci mai ales când vorbim despre oameni foarte buni sau foarte talentați, aia nu pot fi înlocuiți de nimeni niciodată. Aportul lor este unite, McTominay. Ăsta nu e un om pe care să-l poți înlocui ușor. Îți trebuie foarte mulți bani ca să găsești unul să zici că e mai talentat decât el, să-l aduci acolo. Nu e chiar așa. Nimeni nu e de nou. Asta e invenția unora care așa justifică atitudinea pe care o au față de subordonați. Încearcă să-i prostească pe subordonați. Da, cu clișee dintre astea de doi bani. Mai sunt 100 la ușă ca tine. E momentul ăla să te ridici de pe scaun și să deschizi ușa. Să-i arăți că nu mai e nimeni. Așa e cel mai bine. Dar nimeni nu e de neînlocuit. Poți să-i dai răspunsul. Nici chiar tu? Dacă nimeni nu e de înseamnă că și tu poți fi înlocuit. E, unul ca McTominay nu poate fi înlocuit. E chiar unic ca fotbalist. Și seriozitate, și talent, și tot ce vrei, și profil, și moștenire genetică, și culturală, și... E greu să aduci un jucător ca asta. Nu zic că e unul dintre cei mai mari din lume. Sau pe Messi, îl poate înlocui cineva? Sau pe Cristiano Ronaldo, dacă nimeni nu e de neînlocuit. De asta zic că e o prostie. Cum să-i înlocuiești? Păi? De unde? Trebuie să mai aștepți încă 10, 20, cine știe câți ani. Să mai găsești unul care să se ridice la nivelul ăla. Cagliari-Inter 0-1. Inter merge bine. Toți o dau favorită, dar sunt ceva frământări acolo. În club au mai fost niște plecări pe acolo prin birouri. Plecat unul care era la ei director sportiv, am văzut că scria în presă și pe la noi, de pe vremea lui Massimo Moratti, fraților. Și pe vremea când își bea cafeluța Nea Giovanni cu Massimo Moratti, pe vremea când îl scotea pe Cosmin Contra cu Duba cu geamuri fumurii noaptea, ca să nu îl omoare suporterii, scotea din oraș, de pe vremea aia era ăsta, pentru că americanii care taie și spânzură acum, n-au vrut să-i prelungească lui la contractul pe 2 sau 3 ani. Și aia îți plec condițiile astea. Deci era de din anii 90. În orice caz, de cel puțin 25 de ani la Inter. Asta nu e chiar o veste bună. Era un om important acolo. Știa tot ce mișcă. Dar deocamdată Napoli cu problemele sănătate ale lui McTominay, așa pentru Inter, pare că doar cu Juventus să mai aibă ceva de împărțit, eventual cu Milan. Lazio cu Genoa 1-0, Roma a bătut în deplasare cu un meci chiar așa ușor la Lecce, rezultat foarte bun pentru Roma. 4-0 acolo în călcâiul Cizmei, nu e simplu. Atalanta-Bolonia 1-0. Și astea au fost, să vedem și pe la transferuri, bă, fraților, că e interesant. Și pe la italieni s-au cheltuit o groază de bani.
A bine, nu 5 miliarde ca la englez, dar asta pentru că nici italienii nu încasează cât încasează englezii din drepturile de televizor.

vizare. Că Italia nu umblă câinii cu covrigi în coadă nici în zona asta afacerilor în piața mass media. Că altfel ar cheltuie. Dar v-am spus, Italia se poate ridica oricând. În anii 90, la nivelul la care au fost. În anii 90 ei erau cei mai bogați, vă amintiți? Și în anii 80. Mă rog, după ce au fost suspendați englezii din cupele europene, imediat s-a ridicat seria și a început dominația, hegemonia în fotbalul european, practic în fotbalul mondial. Campionatele în Europa sunt cele mai tari din lume, astea din vest. Și italienii au făcut legea. După aia spaniolii și acum englezii. Și știi, poate urmează nemții. Deși ăștia sunt mai strânși la pungă. Sau se ridică iar italienii, nu știu niciodată. În orice caz s-au cheltuit destui bani, după cum vom vedea și pe la italieni. Adică nu s-au lăsat. La domnul Șucu nu ne băgăm. Probabil dacă aduni, cred că și la italieni, încă nu s-au obosit statisticienii, dar de vreun miliard jumate tot s-au făcut cumpărături. Per total. O să mai vedem în zilele urmă. O luăm așa cluburile pe rând, să vedem cine a mai venit, cine a mai plecat. După o scurtă pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Asta e, îmi cer scuze că l-am întrerupt pe Bono, că se pregătea să mai relanseze unul dintre celebrele hiturile celor de la YouTube, la noi pe post. Dar lasă, că nu se supără, mă. Câtă faimă și câți bani au adunat și ăștia de la YouTube au îmbătrânit. Trece vremea, fraților. Au sărit de 60. Bine de tot, dar s-au ținut bine în toți anii ăștia. Uite, ne scrie Cristian Trifan, Napoli are meci în campionat acasă la Inter sâmbătă. Nasol. În lipsa lui McTominay cade măgăreața pe De Bruyne. În cazul ăsta să scoată ceva, că pe Hoylund, da, meci greu la Inter acasă pentru Napoli. Oricum, vestea proastă cu McTominay, dar să sperăm că își revine cât de curând. Am spus, nu e ceva, nu pare să fie un caz grav, cum a fost la Eriksen. Am zis că e iar aleșinat danezul. Da, cred că a forțat prea mult. A vrut să revină. Pasiunea pentru fotbal e de înțeles, dar la un moment dat, dacă vezi că nu se mai poate, nu se mai poate. N-are sens să-ți riști viața totuși. McTominay n-a leșinat pe teren, deci nu pare. Sau, mă rog, așa sperăm să nu fie un caz grav. Au că tot îi pomeneam pe cei de la Inter. Ia să vedem. O luăm și noi ca la Gara de Nord, cu sosiri și plecări. Când funcționează panourile, bineînțeles, de obicei da, funcționează, circulăm destul de des cu trenul. La sosiri, mai că vedem aici, îl vedem pe Toașu Spence, fundaș dreapta, mă rog, 30 de milioane de euro, mi se pare mult, Toașu Spence, dar pentru Curtis Jones nu, 30 de milioane n-ar fi mult. Din ăsta încă se mai poate scoate ceva. Stankovic, Akanji de la City au vândut și vara asta cei de la City, dar de data asta cred că e primul sezon în ultimii 5 ani în care cumpără mai mult decât vând. Chiar și în anul în care l-au cumpărat pe Haaland, ei ieșiseră pe plus. Vânduseră de mai mulți bani decât cumpăraseră. Deci Akanji iarăși fundaș central bun. Akanji poate juca și fundaș lateral. Ei aveau la un moment dat cei de la City și pe Ake și pe Akanji, ambii puteau juca, mai ales Ake, puteau juca și în bandă, puteau juca și în centru, deci e o idee, adică e o achiziție bună. Provedel, John Stones, la modă englezii în campionatul Italiei, pentru că s-a constatat că se pot adapta ușor acolo, le convine. N-au niciun fel de problemă, de obicei. John Stones iarăși. Orice achiziție o faci de la Manchester City, sigur, condiția să nu iei țeapă cum a luat Barcelona cu Kun Agüero, că de acolo s-au stricat relațiile dintre Laporta și Pep Borgia. Pep Borgia uita să-i spună lui Laporta că ăla e bolnav copt și că nu mai are voie să joace. Barcelona a dat o grămadă de bani ca să-l aducă și la vizita medicală, deja când i-a pus stetoscopul medic, a zis, nu s-au de inima. Fumezi? Nu, domne, nu fumez, a zis. Domne, n-aud inima, ce se întâmplă aici? El, de fapt, nu mai avea voie să joace. Dar altfel, dacă e un jucător de la City, că e britanic, că nu e britanic, nu mai contează, e o achiziție bună, că-s bine antrenați, bine pregătiți. Poți să iei și unul de 30, de 33, poate și de 35 de ani, de acolo, că te mai folosești de el vreo 2 ani. Și în plus vor zburda la tine în echipă, pentru că vor avea, cu toată dragostea italienilor pentru tactică, vor avea mai multă libertate decât au avut cu Pep Guardiola. Și asta o să le placă. Adică vor juca totuși cu plăcere. Și ăștia sunt din categoria oamenilor serioși. Stones, Akanji, pe ăștia poți să iei fără probleme. A scăpat Inter de Dumfries, cel o filoare al Madrid, nu știu, dar

Mai zis, am început să bătrânească și ăsta, Florentino Perez. Nu e foarte clar dacă l-a vrut Mourinho, pe Dumfries sau tot Florentino Perez. Să vedem. Mourinho mai are obiceiul ăsta să ia jucători pe care îi consideră experimentați. V-am zis, să-i stoarce un an, maximum doi, după care îi aruncă. Uită, Angel le mai răspunde la

Deci cu cotele astea, la unii văd cote prea mari, la alții prea mici. La Zomăr înțeleg. Deci ăsta s-a dus gratuit la FC Bruj. Adică nu-s plecări importante, până la urmă venirile mi se par mai importante. E o campanie bună pentru Inter. Zic eu, cu ăștia doi și cu Curtis Jones de la Liverpool și cu ăștia doi de la City, eu zic că sunt pe plus. Toar și Rasmus Højlund în sfârșit a părăsit-o definitiv pe Manchester United. Au mai luat și ceva bani pe el, să zică să rămână. De la Manchester United trecem la Napoli. Repet, Badea Sile, are legătură cu colegul nostru, Sile se scrie cu SH, Benoit. Badea Sile, ăsta a scăpat Chelsea de el, dar deocamdată doar împrumut. Să vedem, nu cred să facă prea mulți purici pe acolo. Ce au mai avut? L-au luat pe mai la jucători de pe la Sorrento, de pe la FC Sion. Astea sunt mai puțin importante. Deci la Napoli prea avem ce transferuri să punem. Și-au păstrat practic ce aveau. Asta a fost. L-au păstrat pe De Bruyne, l-au păstrat pe McTominay, dar rămân fără el acum o perioadă. Ăsta deja oricum era cu un picior acolo, Højlund. În schimb, la plecări a plecat Iani Simeone, unul dintre Ianiși, că are mai mulți Ianiși, și Simeone ăsta a fost mai... Și au scăpat de Lulacu. Ăsta mi se pare un succes. Deci dacă la Inter sosirile pot fi considerate de succes, sau așa pare în momentul de față, la Napoli plecările, au scăpat de Lulacu. În primul rând au scăpat restaurantele din Napoli de Lulacu, că ăsta le lua tot stocul. Dădea o comandă de aia, că era lene să deplaseze, bineînțeles că își comanda acasă sau la hotel, lua câte 40 de porții, trebuiau să apuce iar aia de la bucătărie să pregătească. Deci Lulacu a ajuns la Fenerbahce. Doar și Lulacu. Extraordinar. Greu de ucis. Lulacu s-au debarasat ăștia de la Napoli de mulți jucători. Mulți, mulți, mulți. Au dat vreo... Bine, m-au fost sfârșit de prumut mulți jucători. Dar au plecat multe, multe plecări. S-a făcut curățenie un pic acolo. Să vedem pe la AS Roma, Donny Malen ăsta de la Aston Villa. N-ar fi un nume așa mai cunoscut. De plecat. Uite, a plecat Dovbic la Bologna, asta s-a mutat. Nu cred că e vreo mare pierdere pentru ei. Și aici s-a făcut curățenie. Văd, sunt foarte multe plecări. Noi vedem la echipele mai importante, așa nu le luăm chiar pe toate, la Milan, Gonzalo Ramos, fraților, 75 de meleoane a costat, spuși părele ăștia de la Milan, vor să recupereze un picuț, l-au mai luat pe Morena de la Strasbourg, de la Nottingham Forest pe Hutchinson, aveau nevoie acolo pe dreapta, probabil, așa s-a considerat. Uite, l-au dus și unul, l-au dus și pe unul de la Partizan Belgrad. Ieftin, mocăciune, practic, 3,5 meleoane a costat. E aproape gratis. În urmă, deci Gonzalo Ramos. Și-au luat atacant cei de la Milan. Au mai întărit atacul. Mijlocul cu Moreira ăsta. Deci tot Interul putem să spunem că a făcut sau pare să fi făcut transferurile cele mai bune. Ne referim la sosiri. Și în fine să ne uităm un pic și la Juventus. Kolo Muani l-au luat de la PSG. Openda ăsta, mă rog. Deci și-au luat doi atacanți, Kolo Muani și Openda, atacanți centrali, unul de la PSG, unul de la Leipzig. Și-au mai luat pe stânga, l-au luat pe

0: Alia Begović ăsta de la Leverkusen. Ce mai vedem pe aici? Voltemade a dezamăgit. A venit împrumut la ei. Nu știu ce se întâmplă cu nemții, că îmi par să se simtă foarte bine în Anglia, deși ai zice că destul apropiat așa și în Germania și Bundesliga e tot un campionat fizic până la urmă. Dar pare că tocmai acolo au probleme. Și feblețea, că și Voltemade și feblețea noastră, Füllkrug, care venise pe cai mari și s-a accidentat în prima lună și pe aia n-a mai fost bun de nimic. Füllkrug, care deja era lăudat în Bundesliga națională, a luat în calcul. Fel și pe Voltemade, pare că nu se zice, eu cred că leprește mâncarea, mă, ceva. Acolo în Anglia se întâmplă ceva, clima, naiba știe ce îi deranjează. Francezii, de exemplu, nu par să aibă problema asta, ția jucători au venit din Franța. În Anglia, dar se adaptează foarte ușor. E ciudat totuși, sau să-ți vină jucători direct din Africa. Luați de mici de acolo, aduși din Africa Centrală, de la căldurică, să-i aduci de la ecuator direct în Anglia, unde plouă tot timpul și aia nu par să aibă grețuri, în schimb nemții nu se adaptează. Deci, nu știu dacă e clima, ea zice că mâncarea. Sau berea, care e proastă în general. În Anglia, mai ales la stadion, am zis, e apă chioară. Cred că berea nu le priește. Nemții oricum au bere mai bună. Nu zic că e cea mai bună. Bine, l-au luat și pe Pape Sar, văd cei de la Juventus, de la Tottenham. Eu n-aș recomanda jucători de la Tottenham nicăieri. În primul rând, mentalitatea de acolo nu e una potrivită. Dacă au stat 2-3 sezoane acolo, precis s-au lăsat pe tânjală și s-au plafonat, chiar dacă erau buni când au venit. Cum a zis chiar Antonio Conte, bă, ce lipsește de aici este, aici la Tottenham, este ambiția. Ăștia s-au obișnuit să piardă și n-au nicio durere când pierd, nicio apăsare, nicio remușcare. Sunt foarte vesel chiar când mănâncă bătaie, inclusiv de la rivala Arsenal în nordul Londrei. Nu le pasă. De-aia zic, e riscant. Totuși, Pape Sar ăsta nu e vreo mare valoare, fie vorba între noi. Deci a zice că tot Inter ar fi pe primul loc la transferuri și urmată de Juventus. Și cam asta ar fi, ne-am uitat și noi pe la echipele mari. Adică echipele care au pretenții în momentul ăsta. Sigur, mai sunt nume pe acolo. Arhicunoscute, AS Roma, destule. Astea care ar putea emite pretenții pentru primele trei locuri, deci tot Interul ar fi pe primul loc. Și de data asta, domne, s-a luat treaba în serios, acum e merge bine. Întoarși Cristi Chivu, singurul element, hai să zicem, negativ, ar fi plecarea acestui director sportiv, care totuși, stând atâția ani, în toți anii ăștia cât a fost director acolo, Inter a câștigat inclusiv Liga Campionilor, adică a fost o perioadă mănoasă pentru ei. N-a fost vreun incompetent sau vreunul care făcea degeaba umbră pământului. Da, mă rog, asta este situația, n-avem ce să facem. Mai luăm o pauză, fraților, pe care să ne uităm să vedem acum când ne-am lămurit așa grosomodo și cu italienii, să ne uităm să vedem ce se mai joacă astăzi. Vorbit zilele astea și despre campionatul Angliei și despre un pic și despre Bundesliga și despre La Liga ieri și despre Serie A, încercând așa să acoperim în linii mari cam ce s-a întâmplat, mai ales cu transferurile. Deci în Anglia pe primul loc, evident, este Manchester City, odată cu plecarea lui Guardiola acolo. Se încearcă înlocuirea, deci practic vor să schimbe întreaga echipă. La Liverpool iarăși se pregăși încă să mai pregătesc acolo tot felul de permutări, vor mai fi unele și în vara anului viitor. Aici s-a investit foarte mult. În Italia ar fi Inter, în Spania ar fi, la Barcelona și la Real Madrid nu era nevoie de mare lucru, dar aș pune Barcelona pe primul loc la transferuri, pentru că au trebuit toată plecarea lui Lewandowski să mai mute un picuț pe acolo. Mourinho, cel puțin pe partea asta, era mulțumit, avându-l pe Kylian Mbappé. Iar în Germania, evident, tot Bayern. Pe cine să fie? Ei sunt acolo în jupunii. Revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Care vă să zică, bibicule, cum ar fi spus Neneancu, pe primul loc la cheltuieli în perioada asta, în mercatul de vară,

Anglia, urmată de Italia, apoi Spania, Germania și în fine Franța, faliment. Faliment la transfer, că acolo dacă nu cheltuiește Paris Saint-Germain, și și-au schimbat, ați văzut, de câțiva ani stilul de conducere și bine au făcut. Asta le-a adus și Liga Campionilor, mult râvnitul trofeu și perioada cea mai bună din istoria clubului, de când e Luis Enrique acolo. Nu mai aruncă bani așa în stânga și în dreapta cu nemiluita, cheltuiesc doar atât cât au nevoie, ba mai mult acum au început să și vândă. L-au vândut pe Barcola, de exemplu, scump. Deci acolo dacă PSG nu sparge pușculița, nu prea are cine să o facă. Marseille și mai sunt vreo două cluburi, sunt la limita fair play-ului financiar, nu mai pot să cheltuiască absolut nimic. Câte știu, mai e și un club care are aproape care interdicție la transferuri. Te întreabă cine, astea sunt întrebările care contează. Ce mai face Bruno Lage? E, Bruno Lage, săracu, nu i s-a dat o șansă la Benfica, oameni răi. Ar fi meritat, că e omul lor, doar a câștigat și campionatul cu ei, în primul lui descălecat. Acolo a lucrat și la copii, și la juniori, și la tineret. Și la, deși el e din Setubal, nu e din Lisabona, credeam că a crescut în Lisabona, dar m-am înșelat. Bruno Lage acum e prin Arabia Saudită. Au echipă așa mai de mijlocul clasamentului, călduț, n-are presiune mare. Ai un om bun, un om printre oameni, cum ar zice Ilie Dobre. Bruno Lage este, chiar merită să facă și el banul gros acolo la saudiți. Nu e la o echipă care să emită, care să aibă pretenții la titlu sau, sau ceva, dar au fost mulți portughezi, au trecut mulți portughezi pe acolo în ultimii ani. Începuseră să vină încă înaintea lui Cristiano Ronaldo, ați bine văzuți portughezii acolo și românii sunt destul de bine văzuți prin peninsula Arabiei. Erau și prin Maghreb înainte, pe vremea când antrena Ilie Balaci, de exemplu, pe acolo. Adică o duce bine Bruno Lage, merită. Merită. Deci practic e ca un concediu, dacă vreți. La Al Dirham asta, nu mă, Dirham, cum îi zice, Diriah. În prima jumătate a clasamentului, trai neneacă, ca un concediu plătit, gras. Pentru el. A scăpat de presiune, de... A avut și ghinion. Fiind pe relație cu impresarul Mendes, l-a dus unde îi convenea lui, nu unde ar fi convenit lui Bruno Lage. Au făcut mișto de el la Wolverhampton, unde nu-l întreba nimeni nici cât e ceasul boss, cu toate că el era manager. Făceau ea transferuri în fiecare zi și în afara perioadei încălcau regulamentul. Fiecare zi veneau și plecau jucători și pe ăsta nu-l întreba nimeni. Trezea la antrenamente cu alții. Asta e că ieri parcă erau alți jucători. Câți ați mai rămas din aia care ați fost ieri? 5. Cu asta se confrunta Bruno Lage la Wolverhampton. Club care, spre surprinderea noastră, încă n-a dat faliment, dar și bun mai e. Se vede că unde pune mâna chinezul pe fotbal, bâtă. Mai am să pricep absolut de la fotbal. Chinezii nu se vor pricepe vreodată. Ăștia când se bagă undeva, prăpăd fac. Rare ori. N-am văzut, n-am reușit să văd aseară ca lumea Millwall cu Wrexham, am tot căutat un... Știu, noi nu recomandăm, că nu-i corect politic, dar n-am găsit un stream care să funcționeze. Da, văd că nici tu n-ai găsit, nici eu. N-am reușit să văd meciul. Din păcate, ai noștri, adică Millwall, au pierdut. Asta e. Americanul, bă! Imperialistul cu bani. Ce să-i faci? Millwall, cum s-ar zice pe la noi, ar fi echipa poporului. Acolo prin Londra, în cartier de muncitori, de oameni săraci. Și erau tot dochieri pe vremuri. La Millwall, ia bătule, dar nu ne pare rău că Wrexham e o echipă respectabilă și chiar simpatică. Adică am preferat să-i vedem în Premier League și pe cei de la Wrexham. Millwall a început cu două victorii, a început bine. Campionatul a urmat două înfrângeri. Asta e situația.

Ne, echipă totuși cu niște limite și financiare și, și o echipă care încă nu și-a găsit un, în primul rând un selecționez care să aibă mai mult curaj să joace mai ofensiv și pe care de consecință nici jucători cu talent ofensiv. De Millwall în general își creează în medie, să zicem, trage cu îngăduință 3 șuturi pe poartă pe meci și își creează o ocazie din alea 3. Adică 2 sunt din alea trimise direct în brațele portarului. Sau mult pe lângă poartă, unul și celălalt peste poartă ajunge până în canalul mânecii mingea. Asta e, n-are jucători de atac, mai pe centrări, mai pe ciupeală, așa, pe la un corner, pe la o fază fixă. N-ai ce să faci dacă nu-ți bani. A murit patronul lor, ăla era ambițios, John Berylson, care se zice că pusese lunetist la CIA ceva. Da, o moarte destul de dubioasă, ce ne-am interesat și noi. Și de atunci moștenitorii, neavând prea mare interes, noi neocupându-se, clubul trăiește așa de la un sezon la altul, dacă nu curge pică. Deocamdată n-am văzut nici acolo cine știe ce investiții ca să poată spera Millwall la, la promovare. E o echipă care se bate să prindă play-off-ul de promovare, atât mai mult. Nu cred, pe când Wrexham, care a învins aseară, ăștia chiar ar merita, după cum au gestionat. Da, meci bun de văzut, dacă am fi putut să-l vedem, dar n-am reușit. Aia, las că ne-am mai distrat la Osnabrück cu Bayern. S-a jucat așa lejer, mă, ăștia la Bayern, nici măcar nu s-au stresat când a dat gol Osnabrück. Aia nu era nimeni stresat pe acolo, n-avea. Când au egalat, s-au felicitat așa, de parcă s-ar fi salutat, că s-au văzut la serviciu. Hai, salut! Bem o cafeluță, ceva, la, și la golul 2, la fel, aproape, că nici, s-au mai, nici n-au mai bătut cuba. Lejereală. Așa a fost. Pentru Bayern. Dar ce mai face Rüdiger? Păi și Rüdiger, fraților, e foarte bine. La Real Madrid. Stă bine acolo. Bă, am plinit și ăsta, are 33-34 de ani, Rüdiger. N-a prins săracul, din păcate, că ar fi meritat o perioadă bună la Naționala Germaniei. Asta e. Să fi prins și el un... Deși parcă debutase înainte să câștige ăștia ultima cupă mondială. Dar n-a fost parcă în lot în Brazilia. În fine, n-a prins o perioadă bună și acum s-a retras. De fapt, aici, din câte am înțeles, Klopp nu-l vroia neapărat, pentru că îl consideră și uzat și cam coleric, așa, cam indisciplinat pe Rüdiger, așa că Rüdiger și-a anunțat, aia asta înseamnă să ai creier și demnitate totuși. Știi că nu selecționez, nu-l place în mod deosebit, decât să lustruiască banca de rezerve aiurea la națională și să mai fie portat și la niște înfrângeri usturătoare, că până pune la punct lucrurile Klopp trebuie să mai treacă vreo 4 ani, probabil. A ales să se retragă de la națională. Așa e frumos. Mai ales că nici n-ai câștigat cine știe ce cu ea. Asta mai bine te retragi așa discret. Toașul Rüdiger, care în Anglia era jupân, la Real Madrid a schimbat socoteala. Mai era ca la Chelsea, tată. Acolo. Complicat. Da, deocamdată este la Real. În continuare, adică nu știu să-l fi dat pe Rüdiger. Din ce am văzut, nu l-au măritat, nu l-au împrumutat. Nu l-a ieșit greu de vândut, totuși, la 33 de ani. A fundat central. Mai complicat și are și salariu mare. Seama cu ce salariu defilează Rüdiger pe acolo, pe la Real Madrid. Nu prea ai unde să te duci. Ia să vedem, fraților, ce se mai joacă astăzi, că ne-am lămurit. La Sondage în concediu, acum că tot am pomenit despre oamenii noștri. Uite, chiar mi-a scris cineva acum. Sondage în concediu, probabil prin Bahamas, cine știe pe unde o fi. De fapt, nu, ăsta nu se duce în concediu. Concediul la Sondage înseamnă ultramaraton. Probabil participă la un ultramaraton arctic. Da, da, așa e. Ăsta nu caută confortul în viață.

sunt aici. Ultramaraton din ăla cu scufundări în Oceanul Arctic la minus aproape de zero absolut. Temperatura sub 20 de metri, la aia not, tot așa. Mers cu sania trasă de câini 400 de kilometri prin nordul Canadei, după aia mers pe jos și tot așa, traversat cu canoe strâmtoarea Bering, la din astea se duce Sean Deitch. Asta înseamnă concediu la el, ca să se mențină în formă. E, iată că avem meci în Liga astăzi, fraților, avem Toulouse cu Lille. Da, cu toate că e o zi de joi și ne fiind cupe europene încă încep de săptămâna viitoare, nu te fi așteptat, dar am zis, înghesuie toți cum pot etape, meciuri, caută date libere în calendar ca să mai scape. Doar ăsta se joacă și mâine două, mâine se joacă PSG cu Monaco, mâine seară, și Lyon Auxerre, și etapa se încheie duminică cu Marseille FC Paris. Deci astăzi avem Toulouse cu Lille, avem meci în La Liga, Real Sociedad cu Celta Vigo. Teoretic ei ar trebui să dețină supremația în acest sezon în fața celor de la Bilbao. Bilbao n-a făcut niciun transfer, bă, fraților. Nimic. La Bilbao. Ucles. Nu se știe exact. N-au mai avut bani, n-au mai avut... Balanța nu arată foarte bine, deci nimic, adică n-au cumpărat în sensul ăsta. Bilbao n-a cumpărat absolut nimic în acest sezon. E una dintre puținele echipe care n-a mișcat din punctul ăsta de vedere pe piața de transferuri din campionatele astea mari ale Europei, din primele 5. Ceea ce înseamnă că Real Sociedad ar avea totuși câștig de cauză, că acolo s-au mai mișcat un picuț lucrurile. Pe de altă parte, cum ar spune Neovidiu, Giovanni Tsoaia, poate că la Bilbao se dorește stabilitate. Poate că așa e mai bine. Poate asta arată că au, ca la poker, toate cărțile necesare și nu mai cer să schimbe vreo carte sau două. Deci Real Sociedad cu Celta Vigo, fraților, azi de la 22, da, ăsta e un meci care se joacă din ce văd eu în devans, care face parte din etapa a șasea, când mâine începe de etapa a patra. Deci avem Sociedad cu Celta Vigo azi de la 22, restul meciurilor sunt programate mâine. Asta ar fi interesant să-i vedem pe pasci cum se mișcă. În Copa Italia, tot runda asta a doua care se întinde, am zis, până la jumătatea lunii și dincolo, de aia Palermo, Mantova și Cagliari Verona, nu recomandăm meciurile din prima ligă belgiană, evident, cred că e clar. De ce? Adică dacă vă place fotbalul, în sensul ăsta. Dacă vă place fotbalul, pe ei mai bine te uiți la Palermo cu Mantova, tată, decât la Hand cu Leuven ăștia, Leuven, sau cum naiba s-o pronunța în păsărească aia lor. Lăsați, ne trebuie. Scoția Hibernian cu Hearts of Midlothian. Bătaie. Bineînțeles, pun minutul 21. Ia unul încartonat și să vezi după aia ce iese acolo în teren. Na, deci nu e foarte... Rămâne, după mine, meciul cel mai interesant. Asta e Sociedad cu Celta Vigo. Asta avem azi, dar să nu ne plângem. Aia e pe undeva un respiro, așa, pentru toată lumea, că încep cupele europene. Săptămâna viitoare, fraților, începe faza grupei. Adică încep de-a binele. Gata, s-a terminat cu tururile preliminare, cu toate mofturile și fițele astea ale UEFA, ca să aibă toți săracii senzația că participă, că intră și în horă. În realitate, n-au nicio șansă în Liga Campionilor, majoritatea echipelor prinse în preliminare. Nu-i loc de surprize tururile preliminare. Și de fapt nu-i loc de surprize nici după aia. Deci începe faza grupei și sunt niște meciuri. Fiecare echipă mare, din câte
din câte am văzut, are programate cel puțin 3 meciuri grele cu adversari de aceeași calibru. Asta s-a dorit la UEFA. Deci să nu ne explice că a fost random, cum s-ar spune în corporateză, adică a fost o tragere la sorți absolut întâmplătoare. Deci astea s-a așezate, nene, spuse cu mâna. Spuse cu mâna ca să facă audiență. De-aia au făcut faza asta a grupei. Jumătate din meci, fiecare echipă, după cum știți, joacă, câte meciuri joacă? 7, 8, în fine. E, jumătate dintre ele, deci cel puțin 3 meciuri, dacă nu 4, din alea pe care trebuie să le joace, sunt meciuri foarte tari în faza grupei. Ca nu cumva să scadă audiența. Aia să ne uităm un picuț pe tablou. Pe tabloul ăsta al fazei grupei, dacă tot am deschis subiectul acum până la final, că ne-am lămurit cu programul de astăzi. N-avem ce să sperăm decât de la Sociedad cu Celta Vigo. Tragerea la sorți n-am prins-o, a fost exact în vinerea dinainte să ne întoarcem noi. Dar oricum era seara. Tragerea la sorți s-a ținut la Monaco, frumos. Monaco, sigur, Monte Carlo, Mihaela Rădulescu. Că nouă ne plac tragerile la sorți. După cum știți, de la ora 19 sau 20, nu mai știu cât fusese programată, se încheie în ianuarie, pe 27 ianuarie, faza grupei. Da? Și uitați-vă aici, adversarii lui Real Madrid, de exemplu, Inter, acasă, Arsenal în deplasare. Deci le-au băgat trei meci și ar mai fi și Roma în deplasare. Sigur, pentru Real Madrid nu e neapărat un meci extrem de complicat. Da, cu Inter acasă și cu Arsenal în deplasare. Deci n-au zis, în rest au de-astea subțiri. AEK, Atena, Leipzig, Shakhtar. Să ziceți, păi Shakhtar parcă a făcut surpriză de mult cu Real Madrid când jucau pe stadionul lor de rezervă. Atunci au făcut un egal parcă Shakhtar acolo. În abia început să reconstrucția pe șantierul Bernabeu. City la fel, Manchester City. Are de jucat cu Paris Saint-Germain acasă și cu Barcelona în deplasare. Păi ăștia au potcovit bine. După care, atenție, au două meciuri complicate cu portughezii, întotdeauna e complicat. Cu Sporting acasă și cu Porto în deplasare. City are un program mai greu. După care mai iau acasă cu Napoli. Deci asta nu e așa gata dinainte câștigat. Și ăștia au programul cel mai greu, City. Repet, acasă joacă cu PSG, cu Napoli și Sporting și în deplasare cu Barcelona și Porto. A pus-o Maresca. O să aibă de furcă, nene. Asta era program pentru Pep Borgia, nu pentru Maresca. Inter se întâlnește cu Liverpool acasă, Real Madrid în deplasare, Dortmund acasă, ce are 3 grele, după aia cu Bratislava, Feyenoord, Shakhtar, nu mai sunt mai așa complicat, Barcelona nu scapă nici ea, bineînțeles, City acasă, PSG în deplasare, Aston Villa, și nu că e Aston Villa, e Unai Emery, cu Unai Emery acasă și cu Sporting în deplasare, nici Barcelona nu huzurește în grupă. Simeone săracul cu Bayern München acasă. Aoleu, mamă. Cu Liverpool în deplasare, Atletico Madrid. Vai de mine. Noroc că joacă acasă cu Manchester United, aici e o pâinică de mâncat. Astea sunt nasoale, și cu Bayern acasă și cu Liverpool în deplasare. E jale, dar las că le bate pe Stuttgart, Viking. Aoleu, mai au și cu Bodo Glimt. Stați așa, deplasare și la Bodo. Nasol. Nasol program. Deci trebuie, obligatoriu trebuie să bată cu Stuttgart, cu Fenerbahce, cu Eindhoven. Nu cumva să rămână pe din afară complet. Să termine în ultimele 8. PSG cu Barça, cu City, cu Unai, Emery, cunoștință mai veche de-a lor, cu AS Roma, Liverpool, la fel, Madrid, Inter,
Atletico Madrid, cu Inter, cu Porto,

Aș vedeți, mă zici că spuse cu mâna așa. Cel puțin 3 meciuri grele să ai din 8. Nicio echipă să nu a, adică să nu lipsească confruntări care altfel faza grupei nu prea și-au rostul. Și când ai un Inter-Barcelona, astea sunt meciuri de sferturile de finală deja. Da, trebuie să faci bani. Dar o să avem timp să vorbim săptămâna viitoare înaintea fiecare etape. Ideea e că nu o să existe o etapă din faza grupei fără meciuri dintre astea. Nu va fi. Ca cumva audiența să scadă, să nu fie la cea mai înaltă cotă în medie în fiecare etapă. Asta e, a știut și Toarșu Ceferin ce face la capitolul ăsta. Cam atât pentru astăzi, fraților. Ne reauzim mâine să facem preview-ul weekendului fotbalistic internațional. Urmează la noi Traffic Sport, emisiunea de Drive Time cu Ionel Luțan. Rămâneți cu Sport Total FM, numai bine. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Bargain, please.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, este cei după amiază, vreme de 2 ore până aproape de ora 17. Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră, evident, aici la Trafic Sport, Sport Total FM. Avem doar 2 ore la dispoziție, dar nu ne rezicem, nu de programul nostru obișnuit, așa că vom trece în revistă după ora și jumate și câteva aspecte din alte discipline sportive, acolo unde informațiile sunt interesante pentru noi și pentru dumneavoastră. Evident că fotbalul le ține în continuare prin planul doamnelor și domnilor, pentru că iată avem a treia zi și ultima din populara competiție a surprizelor, vorbind de Cupa României. În ordinea derulării partidelor, 2 la număr care mai sunt de jucat din această primă etapă din faza grupelor, vom fi așadar la Bacău, acolo unde la baza sportivă Ruși Ciutea, unde evoluează în mod constant echipa pregătirea de Costel Enache. Va fi partida dintre FC Bacău și Universitatea Craiova, așadar ora de start este 17:30. O formație băcăoană care știți cu toți evoluează în Liga 2, dincolo campioană în exercițiu. Universitatea Craiova, o partidă foarte, foarte interesantă, s-a încercat mutarea ei pe stadionul din Piatra Neamț. Se vorbea la un moment dat de organizarea jocului nocturn, finalmente, atât că a rămas la ora 17:30, posibilitatea pentru echipa din Bacău de a oferi suporterilor un adevărat regal fotbalistic, spun eu, ținând cont de calitatea adversarului, reprezentanta noastră în competițiile europene, Universitatea Craiova, echipa care deține eventul Cupa Campionat. Mai apoi, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, Sport Total FM, încheierea acestei etape, prima la nivel de Cupa României, faza grupelor, ne trimite la Sibiu, unde Politehnica Timișoara, în calitate de gazdă, întărește rapid 1923. Ora de start acestei partide, 20:30, ne așteaptă clar un adevărat regal fotbalistic între liderul din Liga a doua la acest moment, echipa pregătită de Dan Alexa, vorbind de Polit Timișoara, Dan Alexa, un nume important și în trecutul Rapidului și formația giuleșteană, care îl are pe banca tehnică acum pe Daniel Pancu. Ultimele două partide așadar din această fază a grupelor. Următoarea apariție a echipelor din primele eșaloane în această competiție va fi pe 28 octombrie, deci aproape 2 luni fără jocuri în Cupa României. Etapa a doua, 28 octombrie, etapa a treia, imediat după aceea, 2 decembrie, pentru că mai apoi se înceapă drumul către marele și doritul trofeu. Sferturile de finală sunt pe 3 martie 2027. În semifinale ne găsim pe 21 aprilie, pentru că marea finală a competiției Cupa României să fie pe 12 mai 2027. Legat de fotbalul intern, doamne și domnilor, toate privirile sunt ațintite în această perioadă pe finalul campaniei de achiziții, așadar sunt ultimele mișcări din acest punct de vedere foarte, foarte importante, iar aici evident că lucrurile sunt total diferite. Grupările cu dare de mână, cele care financiar vorbind stau foarte, foarte bine, își pot permite să bage mâna adânc în buzunar pentru a muta semnificativ în această perioadă, iar surprinderea totală vine să

student de la FCSB care a făcut un efort financiar convingător pentru a cosmetiza, iată, formula de echipă de care se va bucura în continuare Marius Baciu. Iată, suma imensă, Denis Drăguș, până la urmă va semna cu FCSB. Denis Drăguș, 27 de ani, a semnat, a ajuns la un acord cu Gigi Becali pentru că următoarele 3 sezoane să-l găsească în tricoul echipei bucureștene. Drăguș a ajuns liber de contract după despărțirea de Trabzonspor. Atacantul, să spunem, noul atacant al echipei bucureștene, mai avea contract 2 ani cu formația din Turcia și primea un salariu de 1,6 milioane de euro pe an dacă și-ar fi dus la final contractul cu Trabzon. Denis Drăguș, noul jucător al celor de la FCSB, ar fi încasat 3,2 milioane de euro. Așa cum acest angajament a fost curmat acum, tocmai pentru ca jucătorul să dea curs variantei FCSB, Denis Drăguș a primit 1 milion de euro de la Trabzonspor pentru rezilierea cu 2 ani înainte a contractului scadent, așadar peste 2 sezoane. Drăguș a considerat Gigi Becali cel mai bun jucător român în acest moment. Evident că de aici încolo vor pleca toate discuțiile, doamnelor și domnilor, legate de felul în care va arăta FCSB de acum încolo, cu noile achiziții în teren, noi achiziții care, știu eu, se regăsesc pentru perioada imediat următoare. Acolo, la acest nivel, iată, Marius Mudică a apreciat, știu eu, deloc laudativ și el normal plecarea lui Meriton Corenița a fost vândut la FCSB. Kosovarul a fost cedat la echipa roșie albastră pentru 600.000 de euro. Conform anunțului lui Gigi Becali, iar Șumudică și-a pierdut unul dintre cei mai importanti jucători pe care se baza în această perioadă de adevărată reconstrucție pentru CFR. Iată ce spune Marius Șumudică: în momentul de față nu am cuvinte, mă așteptam, dar era unul dintre cei mai buni jucători ai mei, găsisem locul, îl pusesem în zona centrală, unde zic eu că joacă cel mai bine, un adevărat număr 8 care poate să joace și de car, începuse să crească în joc, găsisem o echipă de bază, dar ce să fac, eu sunt antrenor și trebuie să mă supun, sunt deciziile celor care conduc clubul CFR Cluj, nu înseamnă Șumudică, eu sunt un pion aici, dar e adevărat că sunt afectat, asta simt, nu pot să-mi ascund sentimentele, este un amalgam de sentimente, nu pot să asum dezamăgirea și să văd că față de sezonul trecut 13-14 jucători care pleacă de la CFR, este jucătorul, spune Marius Mudică, despre Meriton Corenița, care aleargă peste 11.000 de metri într-o partidă, îmi ajungea și la 12.000 când îl ținea tot meciul, este un jucător care are explozie de primimetri, are capacitate de efort mare, face foarte bine ambele faze. Corenița, a continuat Marius Mudică, este un băiat cu un caracter incredibil. A lucrat cu mulți jucători străini, dar rar mi-a fost dat să văd un jucător cu un asemenea caracter. Nu puteam să-i spun lui Corenița să nu plece și chiar dacă ar fi făcut-o, nu? Oare jucătorul nu putea refuza o astfel de variantă? Salariul lui este mult superior la FCSB și cel mai important pentru orice fotbalist, doamnelor și domnilor, asta contează, mai ales că aici, la FCSB, dacă sunt foarte multe probleme, una dintre cele care ating jucătorii, unde este cel mai necesar, acolo la bani, acolo se plătește tot timpul la timp. Sper ca banii luați de CFR să ajute clubul, a spus Marius Șumudică. Încă sunt antrenorul CFR-ului, dar nu știu până când. Decizia o iau eu, normal, cu orice risc. Oricum am ajuns aproape de capătul răbdării. Dacă mai pleacă jucători și eu nu pot să mai aduc, ce să fac? Pierdem jucători mereu. Înțeleg, sunt în aceeași barcă cu clubul în momentul de față. Vâslim în aceeași direcție. Vreau să salvăm clubul, să arătăm bine, spunea Marius Mudică, mai departe ține de FIFA, nu de CFR Cluj, dar indirect eu sunt lovit, mâine joc cu Farul, mi-au plecat Corenița și Alia Beid, n-am niciun jucător legitimat din ce am zis, sunt și eu, ca și voi toți, într-o nebuloasă, nu știu nimic, a declarat și Mudică potrivit sursei citate. Într-adevăr, ca antrenor e dificil așa din mers să-ți plece jucătorii importanți. Pe de altă parte, clubul, cred că are dreptate, prieten, atunci când se ghidează către obținerea unor bani absolut necesari în această perioadă, atât de dificilă de văzut ce se întâmplă în continuare, mai ales că la acest capitol al mișcărilor FCSB l-a adus și pe Muhar, un alt jucător care plecase de la CFR. Muhar era și pe lista Craiovei la un moment dat, dar finalmente a ajuns și el la FCSB. Evident că echipa campioană, vorbind de Craiova, nu putea rămâne impasibilă pe finalul campaniei de achiziții și făceam puțin mai devreme, stimați ascultători, o comparație între echipele care au dare de mână. Iată

Craiova plătește 800.000 de euro după ce l-au luat pe Joe la Meira. Vorbeam și marți de acest lucru, chiar în acea zi în care eram împreună aici la Sport Total FM. A apărut informația legată de achiziționarea lui Joe la Meira de la Oțelul.

Topola. Oltenia au și o opțiune de cumpărare definitivă în perioada imediat următoare, un CV solid, 99 de partide în Ligda. Da, nu știu dacă e chiar așa de important acest lucru. Hai să fim serioși și ne spune cineva, și chiar mă bucur pentru această reacție. Cu cei trei aduși de Becali, doar nu i-a adus pe Kane, Dembele și Rodri. Parcă văd că Drăguș va fi un Marica 2 sau Tiam 2, că și ei au fost aduși și Custele și Trâmbițe și ce au făcut la FCSB s-a văzut. Evident că tot așteptăm tot felul de reacții din acest punct de vedere și domnul care a intrat cu noi în legătură directă chiar are dreptate. Și eu mă număr pentru cei care spun că da, sunt nume, poate interesante, din mers așa, indiferent de echipă sau de valoarea jucătorilor, va fi foarte, foarte dificil de implementat o nouă strategie. E vorba aici și de antrenor, de abilitatea lui de a introduce, și știm cu toții că la FCSB mediul nu este cel mai prietenos. Dar oare ce îi convinge, doamnelor și domnilor, pe acești jucători? În primul rând, cred că salariul, nu? Care este unul generos și, da, spuneam puțin mai devreme, plătit la timp, cu toate aceste repercursiuni, multe dintre ele neplăcute, care se petrec acolo la FCSB. Revenim puțin la Craiova, iată, imediat a mutat echipa campionă după citetarea lui Adrian Rus, un apărător de bază în angrenajul lui Filipe Coelho. L-a dus pe acest Baptiste Ru, 26 de ani, va fi o competiție interesantă acolo, Alexandre Romanciuc, Vladimir Screciu, Nicola Stevanovic, probabil că da, noul venit, Baptiste Ru, de ce nu, va fi titular în Formula Craiova, o grupare care a mutat în această vară, Alexandru Maxim, Ronaldo Webster, Heri Tavares, Simone Lisor, Răzvan Sava, Joao Lameira și acum Baptiste Ru. Arată bine, nu? Și camera de achiziție a Craiovei, în dorința acestei formații de a-și păstra, nu, supremația în fotbalul nostru. Făcând așa o trecere, stimați ascultători, aminteam de grupările cu dare de mână. Pe de altă parte, mă uitam, să dau un exemplu pe care poate că-l cunosc destul de bine, la Petrolul, unde spunea noul antrenor, Ricardo Sousa, noi nu ne putem permite, nu, ca alte echipe din peisajul Superligii să avem un lot atât de generos în care să nu fie diferențiați valoric atât de mult diferența asta între titulari și rezerve. Și atunci, da, tu, o echipă de genul ăsta ești nevoită, și dacă mai e vreun jucător care are o calitate deosebită, să scap de el, punem și ghilimele, așa cum a fost și Oțelul Galați. Cu siguranță că antrenorul Stephen Thomas și cei care conduc clubul, poate au fost de acord, dar antrenorul nu dorea să piardă capitanul echipei, nu, în această perioadă, vorbind de un jucător important. Așa, bună ziua, domnul Ionel, am curajul să pun pariu cu dumneavoastră. Da, ne spune și care este pariul, o cutie de vin de la Vrancea, va fi o mare dezamăgire, Drăguș, la FCSB, plus diferența mare de bani care va strica iar vestiarul. Da, e un alt punct de vedere foarte, foarte important și mulțumim domnului Emil pentru această precizare corectă, evaluare, știu eu, la salariul ăsta pe care îl are Denis Drăguș, iar că ar trebui nu să puncteze, cred că de ce nu meci de meci, ar trebui să fie un factor foarte, foarte important, dar nu joacă singur, nu, domnule Emil? Aveți dreptate, ar trebui să facă diferența acolo în fața porții adverse, dar pentru un atacant să facă acest lucru e nevoie, nu, ca baloanele utilizabile să ajungă foarte bine acolo în fața porții adverse. De văzut, și eu sunt foarte, foarte curios cum va arăta la FCSB cu noi jucători, dacă toți vor fi titulari incontestabili în efectivul grupării FCSB. Așadar, revenisem puțin mai devreme, așa cum puncta și Marius și Mudică, ca antrenor normal că nu-ți pică bine să pierzi jucătorii valoroși. Pe de altă parte, iată și ce înseamnă experiența unui tehnician ca Marius și Mudică, înțeles și clubul, care are mare nevoie de bani. Când vine o variantă pentru un astfel de jucător, cred că cei mai bucuroși prieteni sunt oamenii care rămân și care au deva restanțe în spate plătibile din banii pe care clubul, Oțelul, în cazul de față, i-a luat pe Joao Lameira. Da, complicate sunt aceste chestiuni. Cert este că pe gazon acolo, doamnelor și domnilor, cu sau fără Lameira, ca să dau acest exemplu mai la îndemână, Oțelul tot va trebui să facă o figură frumoasă și să rămână, nu, cel puțin la nivelul primei ligi, dincolo grupările care bagă de mâna în buzunar, pentru că și găsesc acolo ceva resurse, ar trebui să fie mult mai puternice dacă ne uităm la numele jucătorilor aduși. Fotbalul însă de foarte multe ori ne-a oferit astfel de momente imprevizibile, doamnelor și domnilor, și cred că ele vor continua, indiferent

de echipa de care vorbim în această perioadă în care se încheie etapa achizițiilor. Iată și UTA mută, UTA l-aduce pe Omar El Saoui de la Rapid, 22 de ani. Și asta e o situație foarte, foarte delicată. Spun asta, situația jucătorilor care sunt tot timpul împrumutați. Te duci la o grupare, iată Omar El Saoui din nou împrumutat, nu este prima oară. Stai ce stai la echipa care te împrumută, după care te întorci cu speranțe, nu, la clubul care te deține. Rămâi acolo o perioadă, cine știe dacă mai găsești același antrenor sau poate vine un alt tehnician, te vede, îți dă șansă, una, două partide. Nu e ceea ce trebuie, spune antrenorul, și ce va trebui să faci, a trebuit să pleci din nou. Așadar, Omar El Saoui poate mai multe șanse, nu, la UTA, mai ales că este pe finalul acestei perioade de jucător under. Mijlocașul ofensiv de 22 de ani ajunge la Arad sub formă de împrumut de la Rapid. Va fi de actualitate această detașare până la finalul sezonului 2026-2027. El a trecut pe la Rapid și ca și Universitatea Cluj și iată-l acum la UTA. Păi da, nu mai are prea multe cluburi, nu? La 22 de ani deja 4 cluburi trecute în CV-ul lui, ca să nu mai spunem și faptul că a evoluat pentru Csereda, de Omar El Saoui, pentru faptul că este un jucător tânăr, de ce nu, care are și calitate demonstrată de multe ori. Să sperăm că această trecere la UTA va fi una de bun augur. Dacă nu, mai bifează o echipă în acest CV, deja spune eu stufos. Și vom vedea după aceea continuarea. Așadar, prieteni, suntem pe finalul campaniei de achiziții la nivel de Liga 1 și Liga 2. Liga 2, că vom vorbi evident și despre acest capitol. În prim plan sunt grupările din Superliga. După ce își completează bine loturile de jucători, cei care rămân oarecum pe din afară vor merge cu precădere la formațiile de Liga 2. Iar aici, la fel, cei care pot plăti un salariu rezonabil, comparabil de multe ori, dacă ne referim la fruntașele din Liga 2 cu ceea ce se câștigă la multe echipe din primul eșalon, așadar acolo se duc acești jucători. Cei mai tineri, nu, care au pretenția de a face pasul către fotbalul, să spunem, de performanță, vor alege și varianta de a merge la echipe unde nu financiar vor fi ei cel mai mulțumiți. Cert este că ne aflăm pe final de campanie de achiziții, notabil ceea ce a făcut FCSB-ul, dar iată că primii ascultători care au intrat cu noi aici sunt rezervați legat de felul în care va arăta FCSB sub comanda lui Marius Baciu cu cei 3 nou jucători veniți, Meriton Corenița, Carlo Muhar și cel mai important Denis Drăguș. Au mutat și celelalte echipe, am dat doar două exemple, UTA și Craiova. Mutăm și noi, prieteni, ajutorare și cotigă, este prima pauză de astăzi, după care ne întoarcem tradițional, încercând să spicuim pentru dumneavoastră câteva știri interesante din alte discipline sportive, urmând ca mai apoi, după ora 16, până când vom pune capăt prezenței noastre astăzi aici, la Sport Total FM. Reamintindu-vă că de la ora 17 vine Generația Smart, realizată de Cosmina Ioniță, vom trece evident prin toate domeniile fotbalistice. Astăzi, ultimele două jocuri din Cupa României, vine o nouă rundă interesantă în Superliga. Ne vom întâlni sâmbătă dimineața la Metropola TV cu Eșanul Secund și, dacă timpul ne permite, vom trage o privire și către Liga 3, unde mâine și poimine sunt partidele rundei secunde. O scurtă pauză așadar și ne întoarcem.

0: truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, stimați ascultătorii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Hoti, alături de dumneavoastră, astăzi aici la Trafic Sport. Haideți să trecem în revistă câteva știri, considerăm noi interesante din alte discipline sportive și ne oprim la volei. Naționala masculină a României a încheiat seria meciilor de pregătire dinaintea unei competiții importante, campionatul european, cu un scor nemai văzut în volei. Ultimul amical derulat la Cluj și Napoca cu Estonia s-a încheiat la egalitate 2-2. Încă de la început, selecționerii Sergiu Stancu și Alar Rigberg au convenit ca meciul să se desfășoare pe durata a 4 seturi, indiferent de scor. A rezultat o confruntare extrem de echilibrată, în care toate cele 4 seturi au fost disputate, două dintre ele fiind decise la diferență minimă. România s-a impus în primul și cel de-al patrulea set, 27-25, 29-27, în timp ce Estonia le-a câștigat pe celelalte două, 25-22 și 25-21. Tricolorii au început bine întâlnirea și au reușit să întoarcă primul set. Mai apoi Estonia a avut mai multe momente bune, iar România a încheiat bine, câștigând ultimul set 2-2. Așadar, ultimul meci înainte de Eurovolei pentru România. Acesta a fost ultima partidă amicală disputată de România înaintea startului campionatului european 2026. Tricolorii au luat la dispoziție pentru a finisa preparativele înainte acestei mari competiții, 9 zile până la debutul competiției, primul adversar român să fie chiar Letonia la Cluj-Napoca. Pentru Estonia, seria din România s-a încheiat după 3 partide, o înfrângere, 0-4, victorie cu 3-2 și remiza 2-2 de duminică. Estonia va continua pregătirea pentru campionatul european cu un turneu organizat între 3 și 5 septembrie la Tallinn, unde adversari vor fi Letonia, Slovacia și Ucraina.

selecționerul echipei noastre naționale, vorbim de același Sergiu Stancu, care se ocupă de mulți ani de soarta reprezentativă. Nu i-a folosit deloc în această partidă pe Bela Barta și Daniel Chițigoi, conform Federației Române de Volei, principalii realizatori ai tricolorilor au fost Rareș Bălean și Adrian Aciobăniței, fiecare cu câte 15 puncte realizate. România a avut un procentaj de 49% la preluare și 47% în atac. Evident, antrenorul echipei noastre naționale, Sergiu Stancu, a văzut destul de lucruri bune în prestația tricolorilor pe care le va ajusta, e adevărat, în perioada imediat următoare, Eurovolei pentru România, un examen atât de prestigios care va avea loc la Cluj-Napoca. Tot de la volei să ne uităm puțin și la echipa națională Under 16, aici vorbim de campionatul balcanic, tinerii jucători ai României. Antrenați de Daniel Savoiu și Ștefan Romanescu au debutat spectaculos în turneul din Grecia. O victorie clară în fața Serbiei, 76 de minute au avut la dispoziție jucătorii echipei noastre pentru a trece de adversar. Lotul nostru este compus din Onuțe, Copileț, Toma, Login, Stoichițescu, Rotari, Ghiță, Ilieș, Burungiu, antrenor Daniel Savoiu. Am dat aceste nume pentru că nu, peste câțiva ani, cu siguranță, o parte din cei care au jucat acum la echipa națională Under 16 vor fi protagoniștii primei noastre reprezentative. Vorbim de campionatul balcanic, așadar, Serbia-România 0-3, 16-25, 22-25, 20-25. Urmează partida cu Bulgaria, mâine meciul cu Grecia, iar sâmbătă 5 septembrie partida cu Turcia, care va fi de la ora 17. Lotul echipei noastre numără 14 jucători. Stafful tehnic, așadar, spuneam, este condus de antrenorul Daniel Savoiu și cam atât, prietenii volei, pentru că nu avem astăzi foarte mult timp la dispoziție, reamintindu-vă că de la ora 17, generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, colegul nostru, ne obligă să trecem așa într-o viteză mai mare de această dată. Și mergem acum la basket. Echipa națională de basket a României a pierdut la Tulcea în fața Bulgariei, 86-103, în al doilea meci din grupa D a turului 2 din precalificările Eurobasket 2029. În ciuda faptului că echipa națională a pierdut, ba chiar la o diferență destul de semnificativă, 4600 de spectatori au fost prezenți în Danubius Arena la Tulcea, acolo unde, iată, încet încet această construcție modernă, sala sporturilor din localitate, primește tot felul de evenimente sportive. Atmosfera din tribune n-a fost suficientă pentru că echipa națională să poată trece de adversar. Pentru echipa națională a României, cei mai buni marcatori au fost Russell, 22 de puncte, Diculescu 17 și Emi Cățe cu 15. Măciucă a încheiat partida cu 13 puncte, Tohătan 7, Cuti și Nicolescu cu câte 5, iar Rareșuță și-a trecut în cont doar 2 puncte. Partida s-a desfășurat așadar în Danubius Arena din Tulcea, unde peste 4600 de spectatori au asistat la această partidă din precalificările legate de Eurobasket 2029. Tricolorii noștri mai au de disputat 2 partide în această grupă. Pe 29 noiembrie este programat returul cu Danemarca, iar pe 25 februarie, vorbim deja de anul care urmează, 2027, România va evolua în deplasare cu Bulgaria. Doar echipa clasată pe primul loc obține calificarea directă în preliminariile Eurobasket 2029. Formațiile de pe locurile 2 și 3 vor mai avea o șansă în turul 3 al precalificărilor. Tot la basket, prieteni, să ne uităm aici. Este perioada în care se fac tot felul de mișcări la capitolul echipelor de club. Iată, CSM Oradea, care va juca, sunt sigur, un rol important și noua ediție de campionat. Body Ham este un jucător venit la CSM Oradea după 4 sezoane petrecute în Suedia, Germania și Israel. Originar din Colorado, el a jucat 4 sezoane în America, după care a făcut pasul către Europa, iată-l acum, ajungând aici în România, la CSM CSU Oradea. Îmi place stilul de viață de aici, spune jucătorul american. Pentru mine a fost ușor să vin în Europa, îmi place stilul de viață, îmi place să lupt și îmi place să câștig, a declarat acesta. Dezvăluind că în Europa nu ți se oferă totul pe tavă, ci trebuie să muncești foarte, foarte mult pentru a ajunge un nume

cunoscut. Prima impresie din România, unul din cele mai mici aeroporturi. Sunt într-o fază a carierei mele în care vreau să dau tot ce am mai bun. Cred că nu doar antrenorul, ci și restul staff-ului și al jucătorilor îmi arată că pot să fac asta, așa că sunt entuziasmat. Primul contact a fost cu aeroportul din Oradea, care s-a părut unul dintre cele mai mici aeroporturi în care a zburat vreodată, spune jucătorul american. Treptat a început să descopere orașul și oamenii din Oradea. Un prim șoc a fost că a mers pe 4 rute diferite la antrenament și tot a ajuns. O altă surpriză, spune jucătorul american, care a semnat cu CSM CS Oradea. E cât de apropiată e limba română de cea italiană. De asemenea, Hume a fost surprins că sunt filme în engleză la cinematograf. Deja a mers și a fost distractiv noul jucător al celor de la CSM CSU Oradea. La basket, doamnelor și domnilor, iar noi ne mutăm, unde credeți, la handbal, pentru că e o perioadă destul de încărcată pentru echipele noastre importante. A început și campionatul, primele rezultate sunt vizibile. Liga Zimbrilor, în schimb, începe, dar să trecem așadar victorie categorice pentru campioană și vicecampioană. Liga Florilor, așadar, etapa a doua a campionatului a început cu partidele în care pe teren au fost reprezentantele României în Champions League. Așadar, Gloria Bistrița și CSM București s-au impus fără probleme în jocurile derulate. Corona Gloria Bistrița 24-33. Echipa gazdă Corona Brașov cu Ben Dal pe banca tehnică a contat pe Grozav și Bazaliu. Iată ce jucătoare românce îmbucurător are formația brașoveană, dar insuficient pentru a produce, să spunem, surpriza în fața campioanei Bendal. Așadar, dincolo, Carlos Viver, Delgado 8 și Simao 5 au fost principalele marcatoare ale echipei bistrițene. În capitala CSM București n-a avut probleme cu CSU Știința Politehnica, 45-25. Fritz, 11 goluri și Brandenburg cu 9 au fost principale jucătoare la capitolul goluri în contul formației pregătite de Boiana Popovici. Dincolo, Sorin Bârză este în continuare antrenorul echipei CSU Știința Politehnica a București, echipă care a promovat în această vară la nivelul primului eșalon. Petre 6 și Ilie 5 au fost principale marcatoare ale acestei formații. Etapa, prieten, continuă. Duminică, meciul dintre Dunărea Brăila și CSM Târgu Jiu, CSM Iași, SCM Universitatea Craiova. De asemenea, duminică de la ora 17. Duminică, Minaur Baia Mare, CSM Târgu Mureș, SCM Râmnicu Vâlcea, Handball Club Zalău, duminică, dar de la ora 18. Și CSM Slatina Rapid București, luni 18, o partidă care este transmisă live de TVR Sport și care se anunță fără doar și poate foarte, foarte interesantă. Începe așadar campionatul, doamnelor și domnilor, și la nivelul Ligii Zimbrilor. Noua ediție a campionatului începe chiar astăzi. Primul duel este cel dintre CSM și Dinamo, o partidă devansată deoarece câinii debutează săptămâna viitoare în Champions League. După transferurile din vară, se pare că Dinamo are prima șansă în dorința de a domina, de a controla activitatea pe plan intern. Luptele urmând să se dea foarte probabil pentru pozițiile din spatele echipei Dinamo Viste, care este mare, mare favorită și în această ediție de campionat la câștigarea întrecerii, ba chiar a eventului. CSM Constanța, nu CSM București. Așadar, astăzi, joi 3 septembrie, CSM Constanța Dinamo, pe litoral, ora de start este 18, este singurul joc de astăzi, este cel care aduce prima partidă în noua stagiune. Ne mutăm mâine, vineri, 4 septembrie, Steaua Handball Club Buzău de la ora 17:30, tot mâine, dar de la ora 20, într-o transmisiune live pe TVR Sport, și jocul dintre Steaua și Handball Club Buzău, de asemenea, este transmis live de TVR Sport. Mâine CSM București, cum spuneam, CSO Teutonii Ghimbav, o echipă nouă promovată, iată, din Ghimbav la nivelul Ligii Zimbrilor. Grosul partidelor, stimați ascultători, din noua ediție de campionat a Ligii Zimbrilor sunt sâmbătă. Se joacă la Suceava, CSO din localitate întâlnește o grupare tot din zona Moldovei, CSM Vaslui, ora de start este 17:30, de la ora 18 Potaisa Torda, SCM Politehnica Timișoara, iar de la aceeași oră Minaur Baia Mare, Ucluj, ora de start evident este 18, ne pregătim de start

unei noi ediții de campionat în Liga Zimbrilor, cu Dinamo în postura de mare, mare favorită. Să vedem dacă vreo echipă va îndrăzni, doamnelor și domnilor, să atenteze la această supremație evidentă a lui Dinamo. Deloc întâmplător, pentru că Dinamo, o echipă cu un buget generos, doamnelor și domnilor, iată, își poate permite să aducă jucători de o cotă impresionantă, chiar în Europa, în dorința clară de a face al roșii din capital o figură frumoasă în Champions League, o competiție pe care o onorează aproape în fiecare an campioana noastră, în gruparea care domină autoritar, așadar, campionatul în ultimele sezoane, și probabil că se va întâmpla acest lucru și în stagiunea care, iată, începe chiar astăzi la Constanța. Vorbim de meciul dintre CSM și Dinamo. Avem și plecări de această dată din Liga Florilor. Iată, extrema stângă poloneză Daria Mihalac, 30 de ani, a părăsit-o pe Dunăra Brăila și a mers la o echipă de Champions League. Să nu credeți, prieteni, cu o mișcare de genul ăsta, Dunăra Brăila, o formație care, iată, propune o grupare spre o formație de Liga Campionilor, să nu credeți că aici banii sunt ca la fotbal. Chiar dacă vorbim așadar de o formație importantă din Franța, Brest, care are un buget foarte, foarte mare. Ei bine, suma de transfer, banii pe care Brăila îi va primi, sunt undeva la 20.000 de euro. O sumă infimă, spune, un salariu la o jucătoare de top în România la acest moment. Cluburile cu putere financiară își pot permite chiar acest lucru. Deci nu sunt așa niște sume atât de importante la capitolul transferuri. Doresc să-i mulțumesc din partea echipei tehnice Darii Mihalac pentru colaborare și să-i urăm succes în noul proiect. Am acceptat și mi-asum această mișcare, având încredere absolută în tinerele sportive Mariam Mohamed și Daria Mihailă, cele care, în opinia lui Bogdan Burcea, antrenorul care a venit în această vară la Dunăra Brăila de la Corona Brașov, ar trebui să o înlocuiască pe jucătoarea care a plecat la Brest. Unul din obiectivele importante ale acestui proiect de la Brăila este integrarea și promovarea tinerelor sportive autohtone, fără a face rabat, evident, de la performanța sportivă, spunea pe această temă Bogdan Burcea, antrenorul Dunării Brăila. Daria Mihalac va evolua noua stagiune pentru Brest, campioana Franței, echipă învinsă de CSM București în finala mică ediție precedente din Liga Campionilor. Francezii au plătit 20.000 de euro pentru transfer, potrivit fanatic.ro. Brest și CSM București, aminteam de două dintre cele mai puternice echipe din Europa, vor fi adversare în grupele noi ediții de Champions League. În timp ce echipa brăileană, nu, care a pierdut-o pe Daria Mihalac, se va baza în nou sezon pe două jucătoare foarte tinere, pe extreme, Daria Mihailă, 19 ani, și Mariam Mohamed, 22 de ani, în prima etapă din noua ediție de campionat în Liga Florilor. Dunăra Brăila s-a impus clar 31-22 în deplasarea cu nou promovată Știința București. Mohamed a marcat 3 goluri, iar Mihail a punctat o dată din două aruncări la poartă. Iată că exportăm și aici, doamnelor și domnilor, jucătoare, vorbim totuși de o handbalistă din Polonia, care a jucat și a făcut-o bine pentru formația brăileană până acum. A venit momentul unui nou transfer și iată, merge mai departe într-o țară în care handbalul, și handbalul, dacă vorbim de Franța, este la nivel mare. Ce să mai punctăm? Brest este o echipă care participă în Champions League. Așadar, stimații prieteni, dragi ascultători Sport Total FM, încheiem prima oră de Trafic Sport cu aceste câteva spicuiri din alte discipline sportive, tocmai pentru a ne rămâne timp după ora 16 de a vorbi de fotbal, pentru că avem Cupa României, avem întrecerea noastră din Superliga, avem eșalonul secund, pentru că ne vom vedea ca de fiecare dată sâmbătă dimineața alături de Robert Gherghe la un nou festival fotbalistic, la un nou maraton de Liga a doua. Aruncăm o privire, cu siguranță, dacă timpul ne permite, și către Liga a treia, pentru că, iată, avem la orizont, vineri și sâmbătă, partidele din cea de-a doua etapă a acestei competiții. Aș da o pauză și ne grăbim după aceea să intrăm bine în meniul fotbalistic pregătit pentru astăzi, aici, la Sport Total FM, la Trafic Sport.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă. După ora 16 trecem la fotbal, pentru că avem atât de multe evenimente și începem cu această competiție a surprizelor, care nu prea mai este în actualele condiții chiar atât de vizibilă la acest capitol Cupa României. Mai avem două partide din prima etapă, la faza grupelor, în ordinea orelor de transmisie, așadar de la ora 17:30 la Bacău. Echipa locală de Liga a doua FC, pregătită de Costel Enache, va întâlni Universitatea Craiova, vorbind de o partidă care are loc în grupa D acestei competiții, FC Bacău Universitatea Craiova, iar mai apoi de la ora 20:30, o încheiere de gală, spun eu, acestei etape, vorbind de meciul dintre Poli Timișoara și Rapid, o dispută care are loc pe stadionul municipal din Sibiu. Ce a fost până acum, doamnelor și domnilor, în Cupa României, în faza primului tur, în grupa A, Minerul Lupeni, UTA 0-3, Hakim Abdallah, Dorobanțu și Ționis au marcat pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea, care și-a respectat clar statutul în această prima apariție din Cupa României. FC Botoșani, Corvinul Hunedoara, Ieboah a marcat golul prin care trupa lui Florin Maxim, evident Corvinul Hunedoara, a plecat bine în această competiție. Mai apoi, în cea de-a treia partidă, se vor întâlni Politehnica Timișoara și Rapid în această seară, ora 20:30. Mergem în grupa B, Progresul Spartac, una din meritoasele formații de Liga 3 prezente în Cupa România, pierdut pe teren propriu în disputa cu cei de la Concordia Chiajna, 2-5, Mirea și Dumitrescu au marcat pentru echipa care l-are în continuare pe banca tehnică ca antrenor principal pe Andrei Erimia, dincolo Nicolae Carnat, Jipa în două rânduri, Robert Ion și Sebastian Banu au punctat pentru o formație care joacă un rol important și în Liga a doua, vorbind de Concordia Chiajna. Șep și Ioeș KCFR 1-3, Carl Davorzie pentru echipa gazdă pregătită de Ovidiu Burc, Adi Păun, Șfaiț și Corenița, iată Corenița, a marcat și a plecat de la CFR, destinația fiind FCSB, 3-1 pentru echipa antrenată de Marius Șumudică. Universitatea Cluj-Petrolul 1-0, Isuf Macalu din penalti, în minutul 73, a semnat verdictul acestei partide. În grupa C, Corona Brașov, FC Bihorul, e spectaculos, iată ce nume pe lista marcatorilor, cu toți jucători binecunoscuți în peisajul fotbalului românesc, Gicu Grozav, Alexandru Mateiu, vorbind de reușitele pentru Corona Brașov, dincolo Alex Boiciuc și Ioan Hora, am scris pentru FC Bihor. Merge mai departe, Gloria Bistrița, Cixăreda 0-2, Stahl și Apple, minutul 89, ultimul, când deja partida era oarecum tranșată. FCSB, FC Argeș, FCSB 0-5, Miculescu în două rânduri, Bututau, David Popa și Gneaiore, ultimii doi în ultimele 10 minute. O demonstrație de forță, așadar, pentru echipa pregătită de Marius Baciu, în fața unui partener care, cel puțin de această dată, n-a putut opune, știu eu, prestația de care era mare, mare nevoie. În grupa de Chindia Târgoviște, de FC Voluntari, George Merloi a stabilit golul prin care trupa lui Florin Pârvu a încheiat victorioasă. Sporting Liești, Dinamo, adevărată sărbătoare pe stadionul Oțelul din Galați, meritoriu. Echipa gazdă a marcat prin Petrișor Voinea, atacantul care evolua la un moment dat și prin Vietnam. Din penalti pe final de partidă, Alex Musi o dublă, Cârjean și Hinsa pentru Dinamo. Așadar, în această seară, de la ora 17:30, Universitatea Craiova merge la Bacău, la baza divizionare secunde de la Ruși, UTA, pe teren sintetic pentru meciul cu trupa pregătită de Costel Enache. Următoarea etapă, cea cu numărul 2, este 28 octombrie, mai apoi etapa cu numărul 3, 2 decembrie, trecem în anul următor, 3 martie 2027, semifinale 21 aprilie și finala, mare finală, este pe data de 12 mai 2027. Da, domnule Luțan, vine cineva aici și revine. Ne întrebam în prima parte a emisiunii noastre cum va arăta FCSB cu cei trei jucători, vă spun eu, praf, deoarece problemele din vestiar vor continua chiar dacă a plecat Tănase din cauza minim două motive, salariul lui Drăguș comparativ cu ceilalți și doi, Muhar, este o nouă problemă care a destul de tensiune în vestiarul CFR-ului în timp, așa că

da, aveți destule rezerve și dumneavoastră, stimate domn, rămâne de văzut, nu? Ce se va întâmpla. La o prima evaluare așa, iată că finanțatorul face un efort generos, financiar vorbind, și aduce antrenorului Marius Baciu trei jucători, să recunoaștem, consacrați. Aportul lor, așteptat, va veni sau nu va veni, de urmărit din acest punct de vedere, cu achizițiile pe care le-a făcut pe ultima sută de metri FCSB, într-adevăr notabile ca și nume, să vedem dacă impactul lor pe gazon, acolo unde de fapt contează, va fi cel dorit. De la Cupa României, iată trei zile în care competiția surprizelor a fost în prim plan, doamnelor și domnilor, să mergem din nou în campionat, pentru că ne așteaptă o altă rundă interesantă în Superliga din România, vorbind de etapa cu numărul 8, care va porni la drum vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, prima partidă. Se anunță foarte, foarte interesantă. Atrage atenția asupra acestui fapt, ritmicitatea jocurilor pe care le are de susținut CFR, chiar Marius și Mudică. Vor fi pe gazon, așadar, mâine seară, vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, jucătorii de la CFR, în confruntarea cu Farul Constanța. Bogată în evenimente fotbalistice, este ziua de sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 15 începe programul FC Botoșani, Șepși, Oișca, de la ora 17:30 UTA, CIC, Seredo, iar de la ora 20:30 marele derby Dinamo FCSB, așteptat ca de fiecare dată cu mare, mare interes. Ne mutăm duminică de la ora 15, prima partidă, Petrolul întâlnește Corvinul, formația ploieșteană se întoarce acasă după victoria importantă în campionat la Cluj împotriva Universității 3-2. E adevărat că după aceea trupa gazdă și-a luat revanșa la limită în Cupa României 1-0. Iar programul continuă de la ora 20:30 cu un meci care va umple fără doar și poate arena din Galați, Oțelul întâlnește pe Rapid. Luni 7 septembrie, tradițional următoarele și ultimele două partide, 17:30 FC Voluntari întâlnește pe FC Argeș pe teren propriu, iar încheierea acestei etape aduce din nou un meci așteptat cu mare, mare interes, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, într-o perioadă plină de provocări fotbalistice pentru echipa antrenată de Filipe Coelho. Haideți să ne uităm și în clasament, doamnelor și domnilor. Dinamo pe prima poziție, are două lungimi peste Rapid, ocupanta locului secund, 14 puncte pentru Dinamo, două mai puțin pentru Rapid. Aceea se streca Rapidului, are pe locul 3, iată ce ascensiune remarcabilă și Petrolul cu 12 puncte. În afara podiumului, pe locul 4, Universitatea Craiova, 11 puncte, la egalitate cu FCSB, trupa pregătită de Marius Baciu, 11 puncte. Pe locul 6 își menține statutul, cred eu, de adevărată revelație, Corvinul Hunedoara, 10 puncte. Pe locul 7, Farul Constanța, 10 puncte. Pe locul 8, Oțelul Galații, 10 puncte. Pe locul 9, poziția în care regăsim Șepși Oișca, 10 puncte. Tot 10 are și FC Argeș, acolo unde așteptările clar erau mai mari. Dar probabil că e foarte greu, prieten, să repeți un sezon de excelentă calitate, așa cum a fost cel precedent pentru pitești. Mergem pe locul 11, echipa lui Marius Mudică CFR, care a strâns 9 puncte. 9 puncte are și cealaltă grupare din Cluj, Universitatea, iar noi ne mutăm pe locul 13, unde FC Botoșani are 7 puncte. Deloc comodă în poziția echipei conduse de Valeriu Iftime. Pe locul 14, UTA, 6 puncte, în ciuda victoriei importante din campionate, dar va trecută la Târgoviște, în confruntarea cu FCSB, iată că UTA rămâne într-o poziție incomodă, 14. Ce să mai spunem, nu, prieten, de FC Voluntar, care este pe locul 15 cu 5 puncte, iar pe ultima poziție a clasamentului, cu doar un punct acumulat până acum, vorbim de CIC Seredo Mierculeciuc, echipă pregătită în continuare de Ișvan Sabo, spun în continuare pentru că s-a tot vorbit în această perioadă de posibilitatea ca tehnicianul să fie îndepărtat de la echipă. Cei care se ocupă de gruparea din Mierculeciuc au toate motivele nu să fie nemulțumiți după primele etape în care, iată, a venit un singur punct. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, după Cupa României și Superliga, haideți să mergem și la nivelul eșalonului secund, pentru că ne vom revedea sâmbătă dimineața, tradițional, ora noastră este 10:30 și va fi alături de mine Robert Gherghe la partidele din etapa care urmează în eșalonul secund al fotbalului românesc, vorbind de runda cu numărul 6. Iată că am ajuns și aici la o etapă deja trecute 5.

Etapa cu numărul 6, care începe mâine, 4 septembrie, de la ora 17:30, cu o partidă așteptată cu interes, CSMS Latina. Merge foarte bine echipa care l-are pe banca tehnică pe Adrian Dulci, acompaniat de Viorel Ferfelea. CSMS Latina, Chindia, Târgoviște, ora 17:30. Chindia, aminteam, meciul din Cupa României cu FC Voluntari. Chiar am văzut o ieșire a lui Leo Grozavu. În timpul conferinței de presă, tehnicianul spunea că nu poate gruparea pe care a preluat-o de doar câteva zile să meargă convingător pe două fronturi cupă campionat. A fost acolo întrebat, poate chiar admonestat de presa locală, iar Leo Grozavu a zis că dacă nu vor fi aduși și jucătorii pe care eu îi consider utili și necesari în demersul de promovare sau de calificare în play-off mai întâi, voi pleca, stărit așa nedumerire. A început bine, nu Leo Grozavu? Mandatul de la Chindia, un club de noi este deloc ușor să lucrezi, vede deja acest lucru și Leo Grozavu. Cu continuarea acestei etape, doamnelor și domnilor, cu numai puțin de 8 partide, într-o zi din nou generoasă, pe care vă pune la dispoziție Metropola TV, în emisiunea preluată, tradițional, și de Sport Total FM. Așadar, CSC 1599 Schellenberg întâlnește la Cisnădie, casa și din acest sezon, a grupării care l-are pe banca tehnică pe Eugen Beza, pe Metalul Buzău. Mă spune că două echipe echilibrate, așa valoric, diferențele sunt foarte, foarte mici și doar, probabil, anumite momente ale jocului vor putea să facă diferența în această partidă. Unirea Slobozia, ce situație delicată are Ilie Poenaru acolo la Slobozia, întâlnește pe CS Dinamo, care nu mai este, știu eu, chiar așa, o necunoscută după victoria împotriva Chindiei, deși CS Dinamo n-a putut mai apoi să completeze pe teren propriu, cu un rezultat favorabil, victoria de la Târgoviște. Unirea Slobozia, CS Dinamo, și pare neverosimil, nu, stimați ascultători, că Unirea Slobozia, echipa antrenată de Ilie Poenaru, caută cu acest prilej prima victorie din această stagiune. În aceea situație delicată se află și Steaua, care va primi pe teren propriu de la ora 11, ora etapei, vizita celor de la Cetatea Suceava, echipă pregătită de experimentatul Petre Grigoraș. Dincolo la Steaua, problemele sunt departe de a fi rezolvate. În vizor se află și Daniel Oprița, care anunțase la un moment dat că părăsește echipa, fiind foarte aproape de a parafa un contract cu cei de la Chindia. A fost principala, știu eu, înclinație a celor de la Chindia către un antrenor, Daniel Oprița. Finalmente, deși părea că semnează, Oprița n-a mai făcut-o și a rămas în continuare la Steaua, urmând să întâlnească, iată, sâmbătă, de la ora 11, pe Cetatea Suceava. Mergem mai departe, prieteni, CSR Ștefănești întâlnește pe teren propriu Gloria Bistrița și, vorbim de o grupare locală care este pregătită de Mircea Gheorghe, o formație locală care are 6 puncte, ambele în urma a două partide disputate pe teren propriu. Iată că postura de echipă de Liga 2 convine ilfovenilor în partidele de pe teren propriu. Vine acum însă un adversar, e adevărat, valoros, dar inconstant, Gloria Bistrița. Soarta acestei partide poate înclina către fiecare dintre cele două competitoare. Asta e Târgu Mureș, Metalul Globus București, deloc comodă situația lui Sebi Tudor. Dincolo, Metalul Globus era într-o perioadă foarte, foarte bună, întreruptă însă de eșecul din partida trecută cu cei de la Concordia Chiajna. O grupare, spunea, care a învins categoric și în Cupa României, 5-2 pe terenul echipei Progresul Spartak. ASEA-ul, într-adevăr, a pierdut foarte, foarte mulți jucători și acest lucru se vede cu precădere în partitura ofensivă a echipei pregătite de Eusebiu Tudor. Concordia Chiajna, ce se afumați, partidă în care echipa gazdă, în ciuda faptului că oaspeții vin cu gândul de a câștiga puncte, este favorită Concordia Chiajna. Parcursul remarcabil din acest sezon așează parcă de această dată temeinic gruparea condusă de Cristi Tănase în postura de favorită în lupta pentru play-off. Dincolo, ce se afumați, rămâne o formulă competitivă sub comanda aceluiași Vasile Neagu, care poate strica multe socoteli, indiferent de adversarul pe care îl are în față. SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița, ce duel interesant la Râmnicu Vâlcea între formația gazdă și trupa din Reșița, pregătită de experimentatul Dorinel Munteanu. Două echipe cu obiective diferite, doamnelor și domnilor. Reșița are în plan ocuparea unui loc de play-off. Dincolo, pentru SCM Râmnicu Vâlcea, la revenirea după an bun la acest nivel competițional, nu poate intra în ecuație ca obiectiv final decât menținerea în Liga a doua. Se anunță, vreo doar ce poate, un
Meci extrem, extrem de echilibrat. Și încheiem această zi la Metropola TV cu o partidă care are o titulatură aparte, SC Popești de Ordeni, vorbind o echipă nouă promovată, neînvinsă, stimați ascultători, în precedentele 5 partide. Întâlnește pe teren propriu pe FC Bihor, o grupare care a ajuns de astăzi la București pentru meciul de sâmbătă. Nu întâmplător, pentru că ieri orădenii plecați de acasă la începutul săptămânii, luni, au jucat în Cupa României la Brașov cu cei de la Corona. 2-2, un rezultat care nu l-a mulțumit deloc pe antrenorul Eric Lin, care au continuat drumul și de astăzi sunt la București.

0: Petre Pașculea și colegul său, Cătălin Gheorghe, dar se cipă, băi, și Lordin arată foarte, foarte bine, ba chiar nesperat de bine, la impactul favorabil până la urmă cu Liga a doua. Aminteam de meciul din această seară, FC Bacău, Universitatea Craiova, în Cupa României. Bine, gruparea lui Costel Enache revine în campionat duminică, pe teren propriu, pe același Rușciutea, unde se joacă în această seară și meciul împotriva Craiovei pentru disputa cu CSC Dumbrăvița. FC Bacău, o echipă care joacă bine pe teren propriu, știe foarte bine detaliile suprafeței sintetice care va găzdui această partidă, iar în aceea zi de duminică, de la ora 12:30, Politehnica Timișoara merge la Satu Mare. Echipă care nu are nicio victorie până la acest moment și care speră nu să dea lovitura, ținând cont și de angajamentul, de implicarea echipei pregătite de Dan Alexa în meciul de Cupa României din această seară cu Rapid la Sibiu. Ora de start este 20:30. Haideți să vedem și clasamentul, doamnelor și domnilor, la acest nivel fotbalistic, înainte etape cu numărul 6, vorbind de Liga a doua. Politehnica Timișoara este pe prima poziție, la egalitate cu CSM Slatina, fiecare din cele două grupări având câte 13 puncte. 12 pe următoarele poziții, 3 și 4, Concordia Chiajna și CSM Reșița. Pe locul 5, Chindia Târgoviște, spuneam, echipa preluată de Leo Grozavu, 9 puncte. Alte două competitoare, SC Popești de Ordeni și Gloria Bistrița, ocupantele pozițiilor 6 și 7, sunt și ele la același nivel. Merge pe locul 8, FC Bacău, 8 puncte. Pe locul 9, SC Mernicu Vâlcea, 8 puncte. Pe locul 10, Cetatea Suceava, 7 puncte. Pe locul 11, Metaloglobus București, 7 puncte. 12 este poziția Metalului Buzău cu 7 puncte. Pe locul 13, CSA Fumații, 7 puncte. 14, FC Bihor, 6 puncte. 15, CSR Ștefănești de jos, care are 6 puncte. Mergem acum la o grupare cu 5 puncte. CSC 1599 Schellimber, echipa pregătită de Eugen Beza, care are 5 puncte, pe locul 17. Regăsim ASEA Târgu Mureș, 4 puncte, 18, CSC Dumbrăvița, Clubul Sportiv Comunal, 3 puncte. Pe 19, CSC Dinamo, 3 puncte, pe locul 20, Olimpia Satu Mare, 2 puncte. Și pe locurile 21 și 22, neverosibil a spune, două echipe care au plecat la drum în campionat cu obiective clare de play-off, Steaua și Unirea Slobozia, care au fiecare câte un singur punct acumulat. Să vă reamintesc așadar, sâmbătă dimineață, ora 10:30, va fi alături de mine și Robert Gheorghe, un regal fotbalistic, un maraton fotbalistic la nivel de Liga 2, cu 8 partide transmise în direct din această rundă cu numărul 6. Așadar, intrăm bine și în meniul campionatului de eșalon secund, mai sunt alte două etape, după care vine acea pauză pentru echipele noastre naționale. O pauză pe care o luăm și noi, prieten, acum este ultima din această după amiază, reamintindu-vă că de la ora 17, aici la Sport Total FM, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniț.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, minutele de final ale traficului sport de astăzi, de la ora 17, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Aminteam de încercările grupărilor noastre de primă ligă, cu precădere despre ele este vorba, de a completa pe ultima sută de metri a campaniei de achiziții, care se va încheia pe 7 septembrie, loturile de jucători, și aminteam de altfel în acest context de Universitatea Craiova, care deja punctase de două ori convingător João Lameira și un apărător francez. Iată că trupa craioveană încearcă să mai aducă un jucător. Potrivit CSP Pomro, ar fi Luca Ilici, mijlocașul de 27 de ani, rămas liber după despărțirea de o echipă din Spania, Real Oviedo. Oltenii însă au un adversar pe măsură, Pafos, insistă pentru acest jucător și vedem până la urmă cine reușește să îl aducă. CV-ul lui Luca Ilici este unul spectaculos pentru nivelul fotbalistic din România. Manchester City îl achiziționa când avea 18 ani, plătind o sumă atunci de 2,5 milioane de euro. Ulterior a mai evoluat pentru NAC Breda, Twente, Bacatopol, Steaua Roșie Belgrad și ultima oară Real Oviedo. Revenirea la Steaua Roșie Belgrad i-a oferit oportunitatea de a juca în Liga Campionilor și vorbim de ediția 2024-2025, 5 apariții pentru jucător. În urmă cu un an, Real Oviedo l-a achiziționat cu 2 milioane de euro și a oferit un contract până în 2028. Ilici fusese dorit de Veliko Paunovic, însă demiterea antrenorului i-a schimbat situația, mai apoi retrogradarea echipei sale în La Liga a grăbit și a plecarea, pentru că salariul jucătorului nu a mai putut fi susținut. În această săptămână, clubul din Asturia a oficializat despărțirea de jucătorul, cotat, iată, la 1,4 milioane de euro. Craiova bagă adânc mâna în buzunar după plecarea lui Anzor Megvabishvili, încearcă să completeze această plecare și iată că pare să fi găsit jucătorul cel mai indicat. Ilici are și o prezență la echipa națională a Serbiei, în debutul a fost unul memorabil. În ianuarie 2023, meciul cu Statele Unite ale Americii s-a încheiat la egalitate 1-1, iar Serbia a câștigat cu 2-1, iar Ilici a marcat unul din golurile formației craiovene. Așadar, Craiova, care are de unde prieteni, iată, parcursul european, bagă destui bani pentru Mihai Rotaru, aduce jucători pe bandă rulantă, așa cum se întâmplă. Aminteam și la debutul acestei ediții a traficului sport de FCSB. Gigi Becali, transparent din acest punct de vedere, a punctat ce salarii le oferă jucătorilor pe care i-a transferat. Meriton Corenița, Carlo Muhar și Denis Drăguș, chiar vorbeam cu cei care ne ascultă, o parte a lor am intrat aici și discutau de acest aspect, discrepanță salarială foarte, foarte mare. Meriton Corenița, 29 de ani, mijlocaș stâng, a fost cumpărat de la CFR Cluj cu 600.000 de euro și va primi un salariu de 30.000 de euro pe lună. Carlo Muhar, 30 de ani, mijlocaș central, a semnat din postura de jucător liber. El s-a înțeles pentru 20.000 de euro pe lună. Dincolo, Denis Drăguș, atacant, 27 de ani, va câștiga la FCSB 1 milion de euro pe sezon, urmând să semneze un contract pe 3 ani. Iată, chiar Gigi Becali a anunțat. Muhar a luat la semnătură și are salariul de 20.000 pe lună, mi se pare. Și Corența mi se pare că are 30.000 pe lună. Zâmbesc, prieteni, mi se pare acesta din partea omului care i-a adus pe acești jucători și pe care îi plătește. Mi se pare că are 20.000, da, fabulos. Nu eu l-au convins pe Muhar, noi ne-am interesat acum două săptămâni, a trimis o ofertă și n-am acceptat-o pe aia și acum, după ce am mâncat

taie cuta. Am acceptat oferta lui pur și simplu, iată cât poate conta la acest nivel de achiziții. Un rezultat, doamnelor și domnilor, și vorbim de FCSB care ne oferă momente inepuizabile din acest punct de vedere. El a vrut o sumă la semnătură și salariu, am acceptat-o pe aia, nu am făcut licitație. Am zis, uite, accept oferta pe care mi-ai dat-o acum două săptămâni. Aia e licitație, n-a cerut omul nimic în plus ca să zică, domnule, să fac licitație contra Craiovei. Nu, băiatul n-a făcut nicio licitație, inconfundabilul Gigi Becali. La CFR s-a încercat cu Meriton Corenița, că MLS-ul dă 1 milion, că dă Rotaru 800. Dă-i tatălui Rotaru, asta e punct. Am închis-o noi, am semnat deja, băi tată, nu mă interesează, nu fac licitație și gata, băi. Proștii intră în licitație, eu nu intru în licitație, a declarat Gigi Becali. Am luat 1,5 milioane pe Burligia pe un an și eu dau 1 milion în salariul lui Drăguș pe anul ăsta. Am rămas cu 500 de mii și Drăguș e jucător mai bun, declară Gigi Becali. Să vedem, nu? Deci salarii, 1 milion de euro. Mamă, 1 milion de euro, Drăguș. Micorenița și respectiv... Carlo Muhar, 240.000 pe an, sume, nu glumă, pentru campionatul din România. Se vede în prieteni pe jucătorii în cauz la primele apariții în tricouăcilor de la FCSB, unde știm cu toții că nu e deloc ușor de jucat. Partidele care vor urma vor certifica fără doar și poate acest lucru. Sunt destui cei care nu prea văd așa cu bună aducerea unor jucători pe asemenea sume atât de importante în campionatul nostru. Așadar, încet, prieteni, apropiem de finalul acestui Trafic Sport de astăzi, reamintindu-vă că principalele evenimente sunt legate tot de fotbal. Vom avea în această seară două meciuri foarte, foarte interesante în populara competiție a surprizelor Cupa României. Vorbim de meciul de la Bacău, acolo unde fece din localitate întâlnește Universitatea Craiova. Ora de start acestei dispute este 17:30. A treia partidă din grupa D, unde s-au mai jucat până acum Chindia Târgoviște, fece voluntarii 0-1, George Merloi a semnat reușita decisivă și Sporting Liești aseară pe teren propriu la Galații 1-4 cu Dinamo. Petrișor Voida, atacantul care marca la un moment dat, unde credeți, dragi ascultători, în Vietnam. Iar pentru Dinamo, Alexandru Musi, în două rânduri, Cătălin Cârjean și Hinsa, ultimul cu 7 minute înainte de final. Așadar, această partidă încheie prima etapă din faza grupelor în grupa D. Iar noi mergem și la cealaltă partidă foarte, foarte interesantă în această seară, în grupa A, unde s-au jucat Minerul Lupeni UTA 0-3, FC Botoșani Corvinul 0-1, de la ora 20:30 la Sibiu, Politehnica Timișoara Rapid, un meci așteptat cu mare, mare interes. Se știe că suporterii celor două formații sunt înfrățiți. Atmosfera din tribune va fi una fantastică, cu siguranță și pe teren lucrurile vor... aduce un spectacol fotbalistic așa cum pot oferi două echipe puternice, adevărat la nivel diferit. Timișoara este lider în Liga a doua, dincolo vorbind de o echipă care se luptă pentru obiective importante în această ediție a campionatului. De mâine așadar ne toacem, dragii prieteni, și la Liga noastră de elită, Superliga. Prima partidă este CFR Farul, ora 20:30, după care următoarele jocuri până luni seara, când se încheie această etapă cu un meci generos, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Mergem la Liga a doua, așa cum spuneam, ne întâlnim sâmbătă, prieteni, din nou la Metropola TV, dimineață, cu Liga a doua, o partidă pe care le vom transmite în direct, va fi alături de mine și Robert Gherghe, ora de start rămâne aceeași, 10:30. Etapa începe mâine cu un meci așteptat deja cu mare interes la Slatina, o echipă gazdă cu un parcurs remarcabil, ce se mai întâlnește Chindia Târgoviște. Pe reperul nostru orar, sâmbătă așadar la Metropola TV, CSC Schellimber, Metalul Buzău, Unirea Slobozia, Dinamo, CS Dinamo, Steaua Cetatea Suceava, CSR Ștefănești, Gloria Bistrița, ASEA Târgu Mureș, Metalul Globus București, Concordia Chiajna, CSA Fumații, SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița, partide care încep la ora oficială a etapei. 11, de la ora 12:30, o altă dispută de cert interes, SC Popești la Orden, FC Bihor. Următoarele două jocuri, FC Bacău, CSC Dumbrăvița, duminică de la ora 11, iar de la ora 12:30 s-au de fluierul de stat în partida dintre Olimpia Satu Mare și Politehnica Timișoara. Iar încheierea, doamnelor și domnilor, pentru noi e bine la Liga a treia, unde

Așteptăm a doua etapă din această nouă ediție de campionat în seria 1. Nu putem vorbi, evident, de clasament acum. M-aș uita, doamnelor și domnilor, cu precădere la formații de care ar avea șanse importante de promovare. Iată, Clubul Sportiv USV CSM Iași merge la Onești, un joc acolo cu viitorul din localitate. Hai să spunem și de Cehlăul Piatra Neamț, care evoluează veteran în propriu cu cei de la Bradul Putna. Hai să mergem și în seria a doua, să vedem tot așa detaliile luptei pentru locurile fruntași. E de vreme, adevărat, dar sunt câteva echipe care au făcut investiții mari. Vedem așa meciurile dintre Șep și Oișca și Tricolorul Breaza, după aia CSO Băicoi, Chit Stâmpa, vine Constantin Budescu la Băicoi ca adversar. Da, și un meci așteptat cu mare, mare interes, Corona Brașov, care, iată, încheie o săptămână formidabilă. A fost aceea reușită la egalitate, 1-1 cu CSO Băicoi în prima etapă din acest sezon. Meciul de asemenea egal, 2-2 cu FC Bihor în Cupa României și acum o altă dispută interesantă cu aceste media și o echipă care are pretenții clare de play-off în această ediție a întrecerii. Mergem în seria 3, să vedem aici datele probleme în această etapă cu numărul 2. CSB Lejoi, Voința Crevedia, mâine de la ora 17. CS Tunar, CSO Plopeni, vorbim de Tunari, o echipă cu pretenții clare la promovare, la revenirea în Liga 2, și Flacăra Moreni, Urban Titu, mâine de la ora 17. În seria 4, doamnelor și domnilor, etapa cu numărul 2. Toate jocurile sunt sâmbătă aici, să vedem ce ar fi foarte, foarte interesant. Sporting Liești, echipa care a dat o replică notabilă, asemenea lui Dinamo, eșecul previzibil, 1-4. Joacă pe teren propriu cu Portul Constanța. Unirea Braniște, Agricola Borcea, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul. Aici și cam greu de extras o echipă care ar avea justificat de altfel pretenții de promovare la nivelul eșalonului secund. Haideți să vedem, poate că e mai bine în seria 5-a. Doamnelor și domnilor, Progresul Mogoșoaia face Voluntari. Da, CSM Alexandria, Progresul Spartak, un meci, da, care se ridică la un alt nivel. Oxigen București, Omega București, Oxigen este Juventus București, Dinamo 2 Axi, Cetatea Turnu Măgurele, FCSB 2 și Interil Fov, Academia de Fotbal Giurgiu, în această serie cu numărul 5. Mergem în seria 6 acum. Să vedem aici ce găsim. Unirea Bascov, CSM Târgu Jiu, Asofilia, și ce găsim aici. Este interesant că trupa din Târgu Jiu, care încearcă și în această ediție de campionat să facă pasul către play-off, evoluează în nocturnă pe modernul stadion municipal din Târgu Jiu. Mai apoi de semnalat Jiul Petroșani, ASFC Păușești, Otăsău, și derbiul dintre Universitatea Craiova și Academica Balș, care se joacă pe stadionul Jean Enițulescu din Caracal. Petrolul Hârtie și Minerul Lupeni, ultima echipă, a evoluat pe teren propriu în Cupa României și merge acum la nou promovata din comuna Argeșean. În seria 7, doamnelor și domnilor, Rudna cu numărul 2, Timișul Sac, CSM Deva, Progresul Pecic, Apolii 2, Timișoara. CSM Unirea Alba Iulia are cea mai atractivă partidă în această serie. Joacă la Blaj cu Cil din localitate, sâmbătă de la ora 17. În programul de mâine, generos de altfel, CSU Alba Iulia, viitorul Arad, aș extrage această partidă. Și mergem în seria ultimă, a 8-a. Să vedem aici, runda cu numărul 2. Academia de Fotbal, Viitorul Cluj, Bihorul Beiuș, Unirea Dej, SCM Zală, Unirea Dej, echipă pregătită de Alexandru Boceanu, sâmbătă, Minaur Baia Mare, Academica Recea, două formații vecine acolo, aproape de Baia Mare și echipa din Recea, Unirea Tăjna de Sănătatea Cluj, Transilvania Sport Academy, Lotus Băile Felix și CSM Sighet, Cricul Sând Andrei. Am dat citire tuturor acestor partide pentru că vorbim de o serie, prieteni, care este foarte, foarte echilibrată. Așadar, doamnelor și domnilor, Ionel Luțan și Rareș Cotigă au plăcerea să vă mulțumesc pentru cele aproape două ore petrecute împreună aici la Sport Total FM. Spuneam că urmează Generația Smart, realizată de Cosmina Ioniță. Ne auzim sâmbătă dimineață, ne vedem la Metropola TV, ne auzim la Sport Total FM. O partidă în direct dintr-o nouă rundă generoasă, un maraton fotbalist la nivelul Ligii a doua.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit, după cum v-am obișnuit, joia de la această oră pe radio la Sport Total FM, la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. V-am obișnuit, aici este locul în care discutăm săptămânal despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului, internet, viața digitală, social media și, bineînțeles, după cum v-am obișnuit, partea a doua emisiunii, ne relaxăm cu jocuri video. Începem pentru că astăzi avem subiecte în principal legate de România, de ceea ce se întâmplă la noi în țară direct, și începem în forță cu lansarea de către Ministerul Afacerilor Interne a platformei RoWallet. Un portofel digital care se laudă că poate găzdui cartea de identitate, permisul de conducere, diplome de absolvire a diferitelor stagii de învățământ și așa mai departe, bineînțeles pentru cetățenii români. MAI a lansat platforma oficială a aplicației RoWallet, un portofel digital destinat stocării și utilizării documentelor personale directe de pe smartphone. Și există și codul sursă oferit în regim open source pe platforma GitHub. Această soluție digitală le va permite cetățenilor români să poarte pe telefon acte precum buletinul, permisul de conducere, buletinul, când zic e buletinul, e vorba de cartea de identitate, că nu-i mai zice buletin de vreo nu mai știu câți ani. Dar mă rog, toată lumea zice în continuare buletin în discuțiile astea de zi cu zi. Permisul de conducere sau diplome de studii și va facilita interacțiunea cu instituțiile publice și companiile private. Reprezentanții MAI au precizat că aceste acte în format digital vor avea aceeași valoare juridică precum cele pe suport fizic, în timp ce deținătorul acestora păstrează controlul total asupra datelor personale transmise. Ia să vedem, instrumentul RoWallet va putea fi utilizat și pentru operațiuni curente atât pe teritoriul României, cât și în statele membre ale Uniunii Europene. Deci, teoretic, veți putea, ca exemplu, dacă călătoriți cu buletinul, deși aici e un pic ciudat, pentru că, teoretic, trebuie să călătorești cu buletinul cu chip, așa se spunea, iar nu știu dacă chipul ăla este... datele din chipul ăla sunt stocate și în aplicația de mobil sau pot fi citite direct de pe aplicația de mobil. E ciudățel un pic. Asta dacă plănuiești să călătorești sau să călătoriți doar cu buletinul. Pentru că dacă aveți pașaport, e cu totul altceva. Ia să vedem. Aplicația se află în plin proces de dezvoltare, iar noile opțiuni vor fi implementate treptat și vor fi în domenii de genul serviciilor financiare, administrației publice, educației, sănătății și transporturilor. Apropo de sănătate, discutăm imediat cum și-au dat cu stângul în dreptul, s-au fautat singuri și pe latura respectivă. Reprezentanții Ministerului Afacerii Interne au subliniat că proiectul RoWallet este abia la început și se află în plină construcție. Dar, în același timp, menționează că securitatea și confidențialitatea au fost prioritare încă din faza de proiectare a acestei platforme, iar oficialii au promis că protecția datelor a fost gândită din start și nu adăugată ulterior. Pentru a asigura un proces transparent și a implica și comunitatea în dezvoltarea acestei platforme, Ministerul a făcut publice pe GitHub componentele tehnice RoWallet Documentation și RoWallet PID și va organiza sesiuni deschise periodice în care va prezenta evoluția acestei aplicații. RoWallet și lansarea acestei inițiative sunt aliniate inițiativelor europene privind identitățile digitale ale locuitorilor UE și oferă un mecanism unitar de gestionare a actelor în mediul online. Dacă sunteți curioși,

puteți să intrați de pe acum pe pagina web a proiectului rowallet.gov.ro și când zic rowallet e rowallet.gov.ro să vedeți în ce stadiu de implementare este proiectul. O consider o inițiativă bună, însă să nu uităm că prin alte părți există deja soluții third party care fac chestia asta, precum Apple Wallet sau Google Wallet, în care îți poți introduce liniștit, de exemplu, permisul de conducere sau se merge și mai departe, bilete la concerte, bilete de avioane și așa mai departe, și acestea sunt recunoscute drept oficiale de instituțiile care gestionează respectivele domenii. Noi trebuie să ne facem propria platformă, nu vrem să fim, sau cine știe, poate pe viitor vor fi compatibile și cu astea. E un soi de raw pay când deja există Apple Pay, Google Pay, etc. Trecem mai departe, vă spuneam că în ceea ce privește sănătatea au reușit să-și dea cu stângul în dreptul. Este vorba despre o nouă platformă, e-sănătatea, e-sănătatea mea, cred că îi spune, și care are probleme grave încă de la lansare. Platforma e-sănătatea mea, prin care românii ar trebui să își poată consulta online informațiile și istoricul medical, întâmpină probleme chiar de la început și e vorba de imposibilitatea de a te înrola în serviciu. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității digitale a viitorilor utilizatori se află încă în așteptare, iar autoritățile au decis să suplimenteze temporar numărul angajaților implicați în aceste verificări. Pentru că la noi se face manual, noi trăim în epoca AI-ului și așa mai departe și noi facem autentificările manual. De ce spun că le facem manual? Pentru că se trimite, din ce știu, când îți faci cont, trimiți o înregistrare video cu fața ta, așa cum e obiceiul și când îți faci cont în bancă, de exemplu. Numai că acolo durează câteva secunde, ești verificat aproape instantaneu, pe când aici trebuie să te verifice Coana Joițica, care ține calculatorul numărul 14 din sala numărul 2 de la etajul 4, blocul B al clădirii din drumul Taberei. Bineînțeles, totul e imaginar, dar trebuie să te verifici ea manual dacă tu ești ăla, dacă îți caută buletinul pe undeva, dacă e scanat undeva și să vadă dacă tu în clipul ăla, într-adevăr, fața ta din clipul ăla e într-adevăr fața din buletin. Nu știu de ce. Exact, trăim în epoca AI în care chestiile astea ar trebui să fie făcute automatic. Sistemul primește în medie aproximativ 10.000 de solicitări noi în fiecare zi, iar problemele semnalate de utilizatori apar încă din etapa necesară pentru obținerea accesului pe platformă, înregistrarea unui cont pe platformă, în punctul de verificare a identității digitale, ce spuneam mai devreme. Autoritatea pentru Digitalizarea României are în prezent 40 de persoane instruite pentru validarea solicitărilor. Deci, am zis exact, Coana Joițica de la etajul 4 ia să ocupă și cu încă 39 de colege. Pentru reducerea numărului mare de cereri restante, echipa va fi suplimentată temporar cu încă 19 persoane. Ai, am tăiat porcul cel gras, bravo! Guvernul estimează că măsura ar trebui să permită recuperarea întârzierilor într-un interval de aproximativ o săptămână. Verificarea, deci noi vorbim de oameni care vor să se înscrie astăzi și poate vor putea fi înscriși peste o săptămână. Astea sunt exact servicii de tip românesc în care cererile online se depun la ghișeul de la etajul 2 între orele 14 și 18. Cam așa e și asta. Nu prea înțeleg oamenii ăștia ce înseamnă online-ul și de ce ar trebui să existe platforma asta online, tocmai pentru disponibilitatea imediată, oricând ai nevoie, a respectivelor informații. De asta trăim în epoca asta a vitezei, a, ce spuneam, a inteligenței artificiale, a dispozitivelor de genul smartphone care depășesc în putere și capabilități calculatoarele de acum 10 ani, 20 de ani, pe care le avem mereu în buzunar alături de noi sau în poșetă sau, mă rog, unde le purtați și care ar trebui să faciliteze accesul la chestiile astea rapid. La noi nu se poate. Verificarea identității nu poate fi însă eliminată din proces, deoarece propune controle destinate prevenirii fraudelor, tentativelor de impersonare și modificării identității unei persoane.
Există anumite chestii, exact cum se face când îți faci cont la bancă, care verifică destul de bine identitatea persoanei în așa fel încât să nu existe, știu și eu, impersonări. Ce mai avem? RoID ar urma să automatizeze validarea identității. Sistemul RoID ar urma să ID, RoID, asta înseamnă, deci ID-ul, identitatea electronică românească, ar urma să preia, să analizeze, să soluționeze automat solicitările de înrolare, reducând astfel dependența de verificările efectuate manual de personalul ADR. Dar va mai dura până se întâmplă chestia asta. Guvernul spune că portalul e-sănătatea mea este funcțional. El nu prea funcționează pentru majoritatea lumii. Inclusiv astăzi niște colegi, niște prieteni au încercat să se înscrie cu aceleași erori exact în același punct al procesului de a-ți crea cont. Bravo, felicitări! Ne digitalizăm exact cum trebuie. Și din aceeași serie, cu chelul și tichia de mărgăritar, Temu intră în rețeaua Poștei Române, doamnelor și domnilor, iar Poșta Română promite că poate procesa peste 500.000 de colete pe zi din partea retailerului chinez. Temu și Poșta Română au semnat un memorandum de înțelegere prin care vor să simplifice livrarea și returul comenzilor realizate de comercianții români care vând pe platforma de comerț electronic. Ok, deci nu e vorba de colete care vin din afară, ci comercianții români, dacă știți, Temu e un soi de front-end din ăsta de magazin care comercializează inclusiv de la parteneri, mă rog, marfă de la parteneri. Poate să vândă oricine are actele în regulă, poate să vândă marfă pe Temu. Și Poșta Română se angajează că aceste colete de la parteneri le va livra. Parteneriatul va folosi infrastructura națională a operatorului poștal, inclusiv pentru livrările către localitățile din mediul rural. Poșta Română va putea gestiona întregul traseu logistic al coletelor, de la preluarea produselor de la comercianți și sortarea lor în centrele din România, până la predarea către cumpărători. Clienții vor putea primi comenzile acasă sau le vor putea ridica din punctele dedicate, locări și oficii poștale. Într-un fel, se mai modernizează și poșta de la noi din țară, descoperă că există mersul pe jos și apa caldă. Pe de altă parte, nu văd ce i-ar fi oprit până acum pe oamenii ăștia să trimită cu poșta coletele astea, în afară de, hai să-i spunem, renumele prost al serviciului, deși renume prost înseamnă, știți și voi, când trimiteți o scrisoare sau un pachet cu Poșta Română, durează săptămâni. Da. Și nu știți la un moment dat, sau aveți de primit vreun pachet de prin afară și îl vedeți că e pe nu știu ce unitate poștală l-a procesat, după aia apare în altă unitate poștală și tot așa se plimbă până când undeva peste 2-3 săptămâni ești chemat să o ridici dacă cumva ai noroc. Asta presupunând că vine în afara Uniunii Europene. Pe vremuri, țin minte, aveam niște abonamente, noi eram mai rămași în urmă și aveam niște abonamente pe la reviste de-astea, de calculatoare, de PlayStation-uri, de chitare electrice și așa mai departe, care veneau din, fie din Marea Britanie, fie din Europa, adică de pe continent, de prin Suedia sau Olanda. Depinde cum ți era norocul în luna respectivă, dacă erai abonat. Mai mult de jumătate din numerele astea nu soseau. Cele cu chitară electrică, în general, soseau pentru că nu erau atât de interesante pentru purtător, știu și eu, sau pentru cei care procesau comenzile, însă acelea despre calculatoare, care mai veneau și cu câte un disc cu jocuri sau ceva, alea trebuia să le dai mail-ul ăstora cu revista, să-i spui nu mi-a ajuns nici luna asta și ei îți mai trimiteau două, trei, până când în sfârșit îți ajungea, dacă îți ajungea. Deci de atunci Poșta Română, îmi pare rău, dar m-a pierdut de client și țin minte că am avut chiar acum în 2024, da? În 2024, cu mai bine de o lună de zile înainte de un eveniment pentru care aveam nevoie de respectivul obiect, am comandat respectivul obiect
neștiind cu ce fel de transport vine, că nu era menționat, și

venea cu Royal Mail din UK, bineînțeles preluat de poșta română aici. Deși mi se pare că în 2 săptămâni era în țară, la fel am stat nu știu cât până când s-a validat prezența mea pentru a-l ridica la poștă. Și apoi, bineînțeles că el a ajuns cu 2 zile mai târziu decât aveam eu nevoie atunci.

0: și comanda cu o lună de zile înainte. Greșeala mea, probabil, trebuia să comand cu 3 luni de zile înainte. Da, deci partenerul ăsta dintre Temu și Poșta Română, personal, mă lasă rece. Haideți să luăm prima pauză sau pauza pe ziua de astăzi, ne reîncărcăm bateriile și urmează să discutăm despre jocuri video.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Ne-am întors la Generația Smart și cum puteam oare să începem această a doua parte a emisiunii noastre Generația Smart de astăzi, dedicată jocurilor video, decât cu o scurtă discuție referitoare la GTA 6, Grand Theft Auto 6, al cărui debut de gameplay, să-i spunem, un first look extins, a avut loc în urmă cu o săptămână pe Netflix. N-am avut norocul atunci să putem prinde joia trecută discuția asta, pentru că dezvăluirea a fost undeva seara, în jurul orei 10, pe Netflix, iar respectivul segment de gameplay de aproximativ jumătate de oră a fost făcut public pentru toată lumea abia în cursul nopții pe YouTube, deci era clar că astăzi vom discuta despre ce au avut de arătat cei de la Rockstar Games. Un singur lucru pot să menționez, un singur cuvânt caracterizează prezentarea asta: impresionant din punctul meu de vedere. Jocul arată impecabil, la un nivel tehnic mult, mult peste alte realizări mai vechi sau mai noi. Să nu uităm că ce am văzut este înregistrat, a fost redat pe o consolă PlayStation 5 standard, nu Pro. Se spune că rulează în rezoluție 1440p la 30 de cadre pe secundă, însă din ce am văzut în această prezentare extinsă de gameplay, nu cred că asta e marea problemă, 30 de cadre pe secundă. Să ne aducem aminte, toate jocurile seriei când au rulat pe console în trecut au făcut-o la 30 de cadre pe secundă. Dar și 30 de cadre pe secundă poate fi, să spunem, simulat într-un fel sau altul fluența acestui frame rate.

să nu devină deranjant. Bine, unii cei mai pretențioși vor fi oricum deranjați, pentru că pe ei și 60 de cadre pe secundă nu-i mulțumesc. Încă porțiunea asta tehnică nu-i bătută încă în cuie conform Rockstar Games. Există posibilitatea să vedem și alte moduri grafice în versiunea finală a jocului. Eu sper măcar la un mod grafic 40 de cadre pe secundă, care, vă spun, e mult mai fluent decât 30, pentru console PlayStation 5 Pro. Pentru că dacă pe PS5 rulează în setările astea atât de impresionante din punct de vedere vizual, nu văd de ce cu puterea suplimentară a unui PS5 Pro n-ai putea să mărești performanța cu 30%, în așa fel încât să ajungi la respectivele 40 de cadre pe secundă. Să sperăm că, dacă, bineînțeles, asta dacă nu vom avea parte de o implementare 60 de cadre pe secundă, performance deja obișnuită în majoritatea jocurilor de generație actuală. Cert este însă că jocul arată extraordinar de bine, este plin, nu mă așteptam la un joc de consolă să văd atât de mult ray tracing peste tot. Toate mașinile sunt, reflexiile de pe mașini sunt realizate cu ray tracing. Reflexiile de pe geamuri, de pe ferestre, inclusiv geamurile mașinilor, din nou ray tracing, iluminare globală cu ray tracing. Am văzut niște analize, umbrele s-ar putea să nu fie realizate cu ray tracing, însă rămâne de văzut. Cert este că jocul arată la un nivel, având în vedere că vorbim totuși de un titlu open world, care acoperă o varietate atât de mare de situații, de decoruri, de mașini, de personaje, de activități pe care le poți realiza, încât nivelul vizual la care e redat mi se pare de-a dreptul impresionant. Bineînțeles, luându-mă după ce au avut de prezentat oficial cei de la Rockstar prin acest extended look pe Netflix și mai apoi pe YouTube. Sincer, am auzit că au sărit și numărul de precomenzi imediat după ce s-a urmărit acest debut de gameplay pe Netflix. E de la sine înțeles. Eu cred că jocul ăsta va debuta nu cu milioane, ci cu zeci de milioane de precomenzi deja realizate înainte de lansarea sa de pe 19 noiembrie și trebuie să recunosc, dacă aveam vreun dubiu, mi-a fost șters. Îndoielile nu-și mai au locul aici și chiar sunt entuziasmat de GTA 6, arată foarte bine. Zvonuri spun că va avea o campanie care single player, care va dura 80 de ore. Nu prea cred. Cred că mai realistic vorbind, 80 de ore ca să cam faci tot ce-i prin joc. Undeva mă gândesc că single player-ul, povestea single player, va fi undeva în jur de 20-30 de ore. Mi s-ar părea și mai sănătoasă așa abordarea. Pe de altă parte, pentru cei care plănuiesc să se dedice în întregime jocului ăstuia, e singurul joc pe care îl cumpără, dau 100 de euro pentru varianta sa Ultimate Edition. Probabil ar vrea gameplay cât mai mult și numărul ăsta de 80 de ore le-ar face cu ochiul dacă ar fi doar lungimea campaniei single player. Eu cred că, sau mai bine zis, poveștii principale single player, pentru că momentan cei de la Rockstar n-au dezvăluit absolut niciun detaliu despre o eventuală componentă multiplayer sau, mă rog, continuator pentru GTA Online. Până una alta, GTA 6, Xbox Series X și S și PS5 pe 19 noiembrie anul acesta, m-au convins, abia îl aștept. La Gamescom am avut parte de o performanță demnă de menționat din partea echipei României la finala mondială a competiției Samsung Play Galaxy Cup. Play Galaxy Cup s-a desfășurat finalele globale la Gamescom. Practic, ai noștri veniți din postura, să spunem, de campioni europeni, ocupanței primul loc în Europa, s-au duelat cu restul lumii și au ajuns până în finală, unde au cedat, din păcate, în fața Malaeziei. Ce joc? PUBG Mobile pe telefoane mobile, bineînțeles, fiind o campanie sponsorizată de
Samsung.

Cei patru câștigători sunt Alexandru Teodorescu, Nicolae Cosmin Gălbinoiu, Gabriel Adrian Brăușor și Cristian Alexandru Bulai, primul dintre aceștia fiind și team leader. Mai mult, Cristian Alexandru Bulai a fost desemnat MVP-ul turneului, cel mai bun jucător al întregului turneu. Băieții noștri s-au întors acasă cu un premiu, dacă nu mă înșel, de 20.000 de dolari americani, parcă, dacă nu, ia stați așa să nu vorbesc proștii și să vă zic dacă e cazul cifra oficială. Ne să vedem noi. Da, 20.000 de dolari, am zis bine. Iar, după cum vă spuneam, Cristian Alexandru Bulai, MVP-ul turneului. Bravo, bravo, bravo. Încă o performanță pentru e-sportul românesc. Pentru cei care joacă World of Tanks Heat, cei de la Wargaming ne anunță că tocmai ce a început de pe 2 septembrie, deci în plină desfășurare, sezonul al doilea de conținut suplimentar pentru joc, care se numește Fire and Ash. Extinde experiența de gameplay din World of Tanks Heat cu un agent nou, 3 vehicule suplimentare, o nouă hartă desfășurată pe un câmp de luptă vulcanic, lupte conquest cu echipe de 20 de tancuri, 20 contra 20, un nou sistem Archive Battle Pass și alte îmbunătățiri. Pe scurt, Archive Battle Pass, dacă nu ați reușit să finalizați Battle Pass-urile aferente sezoanelor trecute sau, mă rog, Battle Pass-urile care teoretic expirau la un moment dat, acestea se vor regăsi în această arhivă de Battle Pass-uri și vor putea fi completate oricând doriți voi, nu mai există limită de timp și primiți și, bineînțeles, recompensele aferente acestor Battle Pass-uri. Vă spuneam, World of Tanks Heat, sezonul 2, Fire and Ash, se desfășoară, este în plină desfășurare, a început de ieri, deci vă puteți juca gratuit, după cum e obiceiul acestei serii, intrați pe Steam sau pe console și găsiți World of Tanks Heat acolo. Dacă tot am adus aminte de console, tanti Asha Sharma, noua CEO de la Xbox, a dat un interviu la Gamescom. Printre tot felul de banalități și truisme, a amintit însă că așa zisul Project Helix, numele de cod pentru generația următoare de console Xbox, va reprezenta o familie de dispozitive și nu doar un singur dispozitiv. Asta nu e o chestie neapărat nouă, dar poate să dea naștere mai multor teorii. De ce nu-i nouă? Pentru că și la Xbox One am avut Xbox One S și Xbox One X, adică varianta mai accesibilă și varianta mai premium, dar mai puternică, și la Xbox Series am avut la fel S și X, la fel pe aceeași principiu, mai ieftin dar mai limitat, mai scump dar mai premium, cu calitate mai mare. Deci nu ar mira pe nimeni ca viitorul Helix să aibă din nou variante S și X și să fie o familie de dispozitive. Pe de altă parte, eu am altă teorie, Project Helix se zvonește de mult că de fapt va fi un PC, un PC care va rula un layer software Xbox între hardware și utilizator, layer software Xbox care este, mă rog, parțial implementat chiar acum în Windows. De asta Microsoft are tot felul de inițiative de genul de a aduce compatibilitatea cu jocurile vechi pentru primele console Xbox pe PC, pentru că va avea nevoie de ea pe generația următoare, Helix, care va fi de fapt un PC. La fel, noua inițiativă cu discurile fizice transformate în licențe digitale, la fel, pentru că Project Helix, PC-ul Project Helix, nu va mai avea drive optic și e nevoie într-un fel sau altul ca deținătorii jocurilor în format optic, format fizic, să le poată juca în continuare și pe o consolă care nu are unitate optică, deci le transformă într-o licență digitală și le joacă acolo. Și e foarte posibil că această idee de familie de dispozitive să fie legată și de faptul că și alți producători, cum e în cazul, de exemplu, consolei Asus ROG, Xbox ăla, să-și poată

0: poată fabrica propriile versiuni de console, de console, de PC-uri Xbox Helix, pentru care să primească eventual o licență. Să aibă aceeași configurație de bază precum cea gândită de Microsoft, să ruleze software-ul Windows 11 cu, nu știu ce, update-uri și în felul ăsta va fi complet compatibilă cu ce software vrea să lanseze Microsoft pe aceste console slash PC-uri. Au amintit de mai multe ori că vor fi niște dispozitive foarte premium, ceea ce ne duce din nou cu gândul la PC-uri, însă rămâne de văzut cât de premium, având în vedere că suntem în plină criză de memorii și unități de stocare din cauza acestui minunat, cu ghilimelele de rigoare, AI, care nu prea ne folosește la nimic, dar e aici prezent și toată lumea e nebunită, iar o parte dintre consumatori care și-ar dori, știu și eu, console sau PC-uri sau telefoane mai accesibile ca preț, trebuie să stea la rând, pentru că prioritatea nu sunt aceste dispozitive, ci sunt serverele pe care rulează acest AI sau aceste modele de AI de la diferite companii. Deci, drept concluzie, Project Helix, o familie de dispozitive, nu doar unul. Rămâne de văzut dacă sunt două console clasice, una mai slabă, una mai puternică, sau dacă e o întreagă gamă de dispozitive pentru care orice producător va putea achiziționa o licență și să-și transforme PC-ul într-o viitoare consolă Xbox. Și încheiem și cu o veste bună pentru cei care plănuiau să meargă la Bucharest Gaming Week anul acesta, în 2026. Ediția 10-a, care va avea loc pe 21 și 22 noiembrie la Romexpo, îl va avea ca invitat special pe nimeni altul decât Christopher Judge, actorul care a dat viața lui Kratos în jocurile recente ale seriei God of War, în God of War din 2018 și în God of War Ragnarok, dar bineînțeles cunoscut pentru publicul român și din seriale precum Stargate. Va fi prezent acolo alături de jocuri cât se poate de noi pe care participanții la eveniment le vor putea încerca. Va veni GTA 6 pentru că va fi proaspăt după lansare acolo. Va fi Counter-Strike 2, EA Sports, FC27, League of Legends, Fortnite, Minecraft, Blood of the Dawnwalker, Silent Hill, Downfall, Marvel's Wolverine, Phantom Blade Zero, Assassin's Creed, Black Flag Racing și multe alte jocuri. Asta pentru cine nu are ocazia să le joace acasă, reprezintă o oportunitate măcar să încerce unul dintre jocurile astea la care poate doar visează. Iar noi încheiem cu adevărat cu un joc gratuit pe Epic Games Store pentru PC. Se numește Alone With You, poartă subtitlul A Sci-Fi Romance Adventure, deci o aventură romantică SF. Este disponibil, vă spuneam, pentru PC-urile cu Windows până pe, cred că vă zic imediat, până pe ce dată, până pe 10 septembrie, de astăzi, de la ora 18, imediat ce noi predăm ștafeta de la generația Smart către fluier final, îl puteți revendica până pe 10 septembrie, rămâne al vostru, acest Alone With You, îl puteți descărca și juca când vreți voi, odată revendicat, prin intermediul aplicației Epic Game Store Launcher, Alone With You. Acestea fiind spuse, iată-ne din nou la finalul unei ediții Generația Smart. Numele meu este Cosmin Aiuță, vă mulțumesc mult că și astăzi mi-ați fost alături aici la radio, la Sport Total FM, și să ne auzim sănătoși, bineînțeles, tot aici la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Salutare, salutare, șampion, am zis să nu tai piesa lui Vinevalu, lui Virevalo, cel care a făcut parte din trupa HIM și care a rupt la vremea respectivă cu Join Me in Death, dacă vă amintiți, șampionilor. Se joacă de 30 de minute FC Bacău-Craiova în Cupa României, 0-1 a marcat Steven Nsimba pentru Olteni. Iar aseară FCSB-ul s-a impus șampionilor cu Petna nulă, 5-0 pentru FCSB. Asta în condițiile în care FCSB-ul anunță că i-a luat pe Drăguș, pe Corenița și pe Muhar. Iată, Gigi a băgat adânc mâna în buzunar de data asta să facă spectacular un Iarbao. Bună seara, un vai pozitiv, un vai pozitiv, așa să fie șampionilor de fiecare dată. Ca în fiecare seară, pe spectacula un Iarbao, trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat astăzi de dimineață, iarăși o parte dintre din șmecheria românului de zi cu zi, a sărmanului care nu știe cum să te ciupească de niște bani, șampionilor. După ce am lăsat fata de la grădiniță, am fugit tare că am văzut în stație 381 pentru a lua 3 stații până la Mihai Bravu și de acolo merg pe jos aproape în kilometru până la bazinul de not sau terenul de tenis, că este joi. Dar tot acolo fac și înot și acolo joc și tenis. Și am fugit, șampionilor, și în momentul ăla când am intrat în autobuz, am căutat, evident, acele taxatoare cu POS. Ei, nu aveau, era un autobuz, un Mercedes de la vechi, da, de 20 ceva de ani și nu avea. Și atunci am intrat pe 24 Pay, șampionilor, da, pentru am lua... am luat biletul. Îmi iau biletul și vine controlul, vine un nene, vine fix în spatele meu și îmi spune biletul. Dar fix la mine a venit. Deci eu în timpul ăsta, cum am urcat și am văzut, imediat am... Și, dar fix la mine vine, șampion. Bă, deci fix la mine, deci nu s-a dus la alții. Da? Și evident i-am arătat... I-am arătat șampionului, uite, biletul, se uită, îl scanează cu aparatul lui de 2,44 de bani și spune, sunteți pasibili de amendă. Și poftim, mă uit așa și zic, poftim, cum adică? Păi, tu nu te uiți la mine că am alergat după autobuz, că am intrat și când am văzut că nu sunt taxatoare din astea moderne prin care pot să îmi pun, cum îi spune... Să-mi pun ăsta POS-ul direct, cardul, așa. Am intrat pe aplicația 24 Pay, pe care o am tot timpul, fix pentru asta, pentru a-mi lua bilet. Eu așa funcționez. Nu, că trebuia să vă luați biletul pe 24 Pay. Mă uit așa, cum adică trebuia să mi-l iau? Trebuia să mi-l iau, șampion, când am urcat în autobuz. Nu, trebuia să luați când înainte să vă urcați. Păi dacă eu fugeam după autobuz, mă, tu ieși, te tralala. Și el se spasă de amendă și eu zic, te rog frumos, arată-mi numele tău. Că acum sunăm la STB și hai să vedem. Imediat s-a răhățit pe el, șampion, și a zis că m-am leștimat la început. Nu se leștimați, vă dați seama. Nici dacă era, cum îi spune, dacă era controlor. Bă, ăștia nu știu cum să facă, da? Imediat s-a răhățit pe el și n-a mai zis absolut nimic, s-a potorit șampionul. A și coborât, imediat a coborât când a văzut că mă dau la el. De fapt, nu mă dădeam la el, adică nu am fost agresiv. I-am spus doar să-mi spună numele lui, ca să întreb și eu la STB. Nu știu cum să facă, mă, de bani, nu știu cum să te mai ciupească. Zicea, lasă-mă că-l vedem pe ăsta mai mic, da? Are 1,62 m, lasă că-l fac din vorbe. I-am zis, bă, băiatule, momentul în care eu sunt om cinstit și îmi plătesc toate cele și sunt un om fabula sau un Iarbao, dar uite, bă, ăștia, asta angajează și STB-ul și e adevărat că nu se făcea control dacă era vreun fabula sau un Iarbao, da? Adică da, sunt niște discuții din astea șampionilor pe care le vedem în, în, în jurul nostru, da? Și încercăm să le înțelegem. Dar ăștia sunt oamenii, din păcate. Da. Așadar, cam așa se, cam așa funcționează lucrurile la noi. Da, să liștea la început de an. Dar ăștia sunt oamenii, mă. Stai și te uiți la ei și zici, bă, fiți, mă, educați, mă. I-am zis și eu, bă, educați-vă, învățați să vorbiți cu oamenii. Dacă îl vedeți pe om că stai, bă, că uite ăsta chiar, mai ales că vii, te pui în spatele meu și vezi că abia am alergat și am alergat după, cum zicea Adi Mutu, am băgat un sprint. Nu un sprint, un sprint. Da, cam asta se întâmplă. Noi toți suntem doar pe vrăjeală de asta, doar pe hai să îl mai facem pe ăla, hai să mai fraierim pe ăla, hai să mai scoatem și noi un ciubuc, da? O vrăjeală de 2 lei și 44 de bani. Ăștia sunt șampionii oameni. Noi așa credem, avem o problemă mare de tot cu educația, din păcate. Noi nu înțelegem, chiar nu ne dăm seama așa de faptul că până n-o să scăpăm de problema asta a șampionilor, n-o să mergem mai departe. Vedeam astăzi, în dimineață, da? Și pur și simplu șampionilor, da, mă, da, exact, exact. Când ești corect și vezi, fix la mine. Da, evident că era în autobuzul, era și un un Otamendi, dar ăla nu s-a dus, că era frică că Otamendi poate dădea și vreo două bucăți în freză, știi, că așa se întâmplă. Dar, evident, la Otamendi nu s-a dus. Imediat a venit la Drejan și a zis, lasă, bă, că ăsta e mic. Ia uite, la 1,62 m, ia că-l fac acum din fine. Nu m-a făcut, dar i-am și zis, alo, hai, repede. Zăvârșe, spunem numele tot, nume, prenume, ca să vorbim la STB, să mergem acolo, să vedem dacă tu știi regulamentul, că tu nu știi, bă, regulamentul. Ambasador. Da, și citeam azi dimineață, apropo de lipsa de educație a poporului, bă, șampionilor, bă. Apropo de dimineață, că Diicot a intrat peste un interlop, Robert Chira, pentru că el cu alte persoane ar fi păcălit un afacerist cu aproape 1 milion de euro, bă, incredibil. Până noi în continuare punem botul la vrăjală din asta de 2 lei și 44 de bani cu prințul din Nigeria, cu cecurile pentru care trebuie să plătim niște taxe ca să ne dea cineva un cec. Voi vă dați seama câte cecuri din astea, câte milioane de cecuri de astea au trimis Nigerian Brothers în România și nimeni nu le-a revendicat. Am mai sincer, cine, nu există așa ceva, să lase cineva 23, 40, 50 de milioane de euro. Da. Deci perchezițiile au avut loc la mai multe persoane, înțeleg că undeva la 6-7 persoane, și că între autorii faptelor de înșelăciune s-ar afla și interlopul Robert Chira. Sursele arată că perchezițiile au avut loc în București, Cernica și Fundeni, iar cum s-a întâmplat treaba șampionilor? Ei au găsit 500.000 de lei bani din țeapa complexă trasă afaceristului. Banii au fost găsiți conform surselor în mașina de spălat rufe, da, adică totul era, le-au făcut și flagrantul.

Deci e vorba de o înșelăciune cu valențe complexe, în sensul că cei vizați induceau în eroare afaceristul și spuneau că ei dețin o filă cec emisă în Estados Unidos în valoare de câteva milioane de euro. Dar că pentru decontarea ei ar fi necesară investirea unor sume de bani pentru executarea unor pretinse proceduri internaționale. Fix ce fac și aia cu prințul din Mozambic, prințul din Nigeria, prințul moștenitor din Lesotho, da, arhiducele din Kuala Lumpur, da, principesa din Wallis și Futuna. De acolo, ați văzut că veneau mail-urile astea după 90, când s-a băgat internetul, era plină că s-a de mail-urile din astea. Ei bine, și omul a trimis așa aproape 1 milion de euro, mai precis unei femei care la rândul său trimitea defalcat sume către alte peste 10 persoane, bă, fraților. Senzațional, mă. Bărbatul păcălit a dat banii, da? Iar astăzi procurorii DICOT de la structura centrală, cu polițiștii de la DCCO și BICFF, adică Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economice și Financiare, au pus în aplicare 13 mandate de perchiziție. Uite, București, Slobozia, acolo e mai greu că la Slobozia sunt miliardele de slobozeni campionilor, așa. Constanța, Brăila, orașul Amara, comunele Cernica și Fundeni. Deci din actele de urmărire penală reiese faptul că în perioada cuprinsă între luna septembrie 2023 și până septembrie 2026, cei 5 suspecți, 4 bărbați și o femeie, acționau în cadrul unui grup infracțional organizat și doreau să obțină niște sume de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Deci ei au spus că există un cec, i-a arătat ăstuia o presupusă filă cec fals, evident, de 50 de milioane de dolari, și motivau că e nevoie de plata unor taxe prealabile de contări. Și omul deci persoane vătămate îi rămâneau suma de 1,5 milioane de dolari, iar o altă sumă de 1 milion de dolari intra în firmă ca și contravaloarea acțiunilor pe care le preluau. Doar că membrii grupării de criminalitate organizată se foloseau de înscrisuri și instrumente falsificate și induceau și au menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 de euro, dintre care circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro prin numerar. Și au cauzat un prejudiciu patrimonial corespunzător omului. Da. Pentru a ascunde sumele, suspecta, doamna, realiza mai multe transferuri către alți 9 suspecți, toți cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni. Deci, bă, oameni buni, niciodată, uite că ne ascultă și oameni cu Porsche și cu Mercedes, da? Și oameni care poate au banii ăștia în conturi. Bă, niciodată, șampionilor, da? Niciodată n-o să vină vreun cec acoperit sau neacoperit din nicio parte. Nu există. Nu există așa ceva. Nu vă mai lăsați păcăliți de nicio vrăjală. Nu există. Păi voi vă dați seama, până la urmă, de unde trebuie să provină cecul ăsta? Să spunem că ar fi o, hai să zicem noi, uite, există într-adevăr o datorie cumpărată, da? Datorii cumpărate astea comerciale, cum erau, da? Era foarte simplu la respectivă, adică să înțeleagă și oamenii, da? Trade debt buying, parcă așa îi spune. Există o companie A care vinde bunuri, servicii companiei B și îți emite șampionul o factură cu termen de plată, să zicem 60 de zile, da? Simple as it is. Compania A spune că are nevoie urgentă de bani și nu poate aștepta termenul de plată. Vinde acea factură datoria către compania C, bancă sau firmă de recuperare, și compania C plătește companiei A o mare parte din valoarea facturii. Adică undeva la 80-90% pe loc. La scadență, compania B, da? Plătește datoria direct către compania C, care reține un comision și

Creează restul de bani către compania. Așa se face, da? Creanțe sau datorii restante și bănuite. Asta este singura șansă și acolo, într-adevăr, se fac cu firme și companii și cu... Bă, dacă îmi vine unul așa, înțelegeți? Deci vine un nene din ăsta și bagă, bă, știți că, uite, avem un cec și l-au luat pe ăla că l-au văzut că are bani. Niciodată nu există așa ceva.

La fel, la fel, după 90 au avut sau cum au fost multe, multe altele, da? Dar era o scamatorie și asta, într-adevăr. În 90 era acea fraudă de tip taxă în avans, în care victimele sunt făcute să creadă că dețin un obiect de valoare imensă, dar pentru a fi convinse să plătească sume de bani în avans, deci asta era la începutul anului 90. Și aveau escrocii, publicau anunțuri în ziare, România Mare, pe stâlpi, cumpăr mașini de cusut Singer sau Zinger, vechi, ofer între 10.000 și 60.000 de euro. Și când victima suna, cumpărătorul zicea că e interesat, dar spunea că seria mașinii trebuie să aibă o pereche, o altă mașină cu o serie complementară, ca tranzacția să fie valabilă, dacă țineți minte. La scurt timp, publica escrocul numărul 2 un anunț că vinde exact mașina cu serie pereche căutată, dar un preț mai mic, 2-3.000 de euro. Victima spunea, mamă, fac profit acum, le vând pe amândouă, îl rup ăsta în două, înțelegeți? Le plătea banii, iar ăștia aveau cartele prepay, se închideau telefoanele și ăsta rămânea și cu banii, și așa și cu banii luați, înțelegeți? Asta era șampionilor. Se pretindea că seriile gravate pe mașinile de cusut ascundeau de fapt numerele unor conturi bancare secrete deschise în Elveția de evrei înaintea doilea război mondial. De parcă evreii știau ce o să li se întâmple. Înțelegeți? Asta e altă prostie. Un alt mit susținea că anumite piese interne ale mașinilor, era Axul sau Suvei, care erau turnate din platină, aur alb sau conțin tije de uran. Și oamenii ziceau, mamă, le facem, le rupem. Era o vrăjeală ieftină până la urmă, da? Dacă țineți minte, șampionilor. Apoi, mașina de cusut Zinger are o valoare istorică sau decorativă. Nu sunt așa de scumpă. Adică e undeva la 400, 500, 600 de lei, să zicem, că găsești una foarte, foarte bună. Da? Adică alea Zinger Tradition șampionilor, alea se vând undeva la 750, 850, 900 de lei maximum. Înțelegeți? Dar oamenii aveau această vrăjeală de 2 lei și 40 de bani. E fix așa se întâmplă și astăzi. Doar că la un nivel de escrocherie internațională găsesc un om care e foarte potent financiar și eu bagă pe asta șampionilor cu hai să facem, hai să dregem, lasă că ne pricepem noi, lasă că știm noi, hai că avem cecul ăsta. Și normal că nu există. V-am mai explicat. O să vă spun tot timpul. E fix ce vedeți și cu ăia. Domne, am o moștenire la prințul Nigerului, la Ciadului, din Congo-Brazzaville, de la Mobutu Sese Seko. Ei bine, trebuie să plătești o taxă de 155.000 de euro și o să moștenești 450 de milioane. Evident că și dacă îi spui lui ea, ok, eu nu am banii ăștia, șampion, eu am un pic mai puțin, am 2.000 de euro. Ăla zice, a, dă-i și pe aia, dă-i și pe aia. După aia dispare, nu mai găsești nimica, mai ales că dispare și contul ăla și tot. Totul e cac vă șansă, cac tă limojătă, șampionilor, zăvârșe. Înțelegeți? Dar apropo de educație, pentru că sunt oameni care ne ascultă și sunt și oameni foarte bogați, evident că omul care e muncitor de rând, vorba aia, nu-i dă 10 lei cerșetorului. Așa că șampionul a zis, bă nene, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? Dar învățați, învățați, învățați că gata cu escrocherile. Gata cu escrocherile. Gata cu vreo mâine, o desfac să-i caut comoara. Uite, cineva chiar are mașină, ne-a trimis acum Florin Luca, are chiar, uite, Zinger și este fix șampion, este fix modelul. Da, mâine te-a pus să cauți dacă e din platină Axus și vezi dacă seria aia corespunde cu un cont bancar din Elveția. Champion League. Păi da, fix acolo suntem, oameni buni. Dar și omul ăsta nu. Dar la fel ține de educație. Nu există. Never ever, nu puneți

0: Cotul șampion a chestii cu cecuri acoperite, cu cecuri descoperite, cu cecuri care au nevoie de nu știu taxe. Nu există așa ceva. Nu există. Punct și de la capăt. Asta apropo de toată vrăjala asta, că tot îi vezi pe oameni că încearcă să mai dea țepe și așa mai departe. Nu există șampion. La fel cum e și cu mașinile, asta că mai erau și aia care dădeau țepe și aia cu mașini, dacă vă amintiți. Mai erau unii tot așa cu avansul, un niște site-uri de-astea fantomă, și după ce își făceau băieții banii, ăia dispăreau, se duceau și banii, nu mai apărea nimic, dispărea site-ul complet, dădeai banii, nu mai aveai absolut nimic. Băi da, la fel și cu schema la Neluțu Varga, schema nigeriană cu aurul. Păi ce crezi că e acolo? Și acolo la fel e, stai liniștit. E adevărat că încă nu avem dovezi, dar poate într-un timp, într-o vreme, va ieși la iveală. Dacă nu, cumva, băiatul ăla din Burkina Faso, Mr. President, I'm here, Mr. President, dacă țineți minte, dacă nu, cumva, s-ar putea, cu ăla nu merge așa la vrăjeală de asta să-l păcăliți, Mr. President, I'm here with the gold. Dar nu, acolo la ăla zice, hai, trimite-l să-l numărăm. Și dacă nu e, știi cum e, ăla vine și îți arată, iată cracadiel. Iată cracadiel. Și cracadiel urmează să te mănânce, cracadiel. Și asta e ultima ta imagine pe care o vezi. Îți vezi picioarele și deodată crocodilii aflămânzi din lacul Victoria, cum zic, hai, cum era aia, feed to the fish, da? Cum spuneau când aruncau pirații oameni în mare să-l mănânce hrană pentru pești. Cam așa e și cu băieții ăștia șampionilor, da? Înțelegeți? Adică nu merge cu din astea cu Mr. President și aurul și toate cele, da? Acolo e cacvă șansă, cacvă șansă, cactă nimojătă, înțelegeți? Dar normal, păi, dar ce vă miră? Nu trebuie să vă mire șampionilor astea. Eu auziți.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cutii. Am câte 100 de kg pregătite. Deci astea le avem pregătite, dar în total 2300 de kg. Aș vrea să înțelegi pe lucru serios, astăzi pregătim actele totul pentru transport în Dubai.
0: Ai auzit, deci tu filmezi. Înțelegeți? Tu filmezi și zici că e treabă serioasă. Da? Cred că o să iasă Neluțu Varga la iveară. Da. Sau piciorul. Dacă schimbă regimul Burkina Faso, e zăvârșe. Mai există schema cu poze cu copii pentru reclame, te abordează în mall, te pun să plătești o sumă și zic că o să-ți fac un contract de 500 de euro pe lună cu diverse companii. Normal, o grămadă, șampion. Percheziții DNA la finanțe din Timișoara într-un dosar de corupție. Fiul lui Neluțu Varga se află și el acolo, te ne trimite cineva. Dacă dădea becali 300.000 de euro pe Corința, îl dădea Nelu imediat. Așa zic și eu. Cam videoclipul ăla e numai pui. Exact. Așa număra, da. E numai pui. Înțelegeți? De asta spun, nu mai puneți la nicio vrăjeală de genul ăsta. Dar nu mai puneți, tată, never ever, nu mai puneți botul la așa ceva.
2: Ui. 18 lei bucata, 40 ori 18, 40 de pui, ori 18 lei. 10 pui, 180 de, 1.900.000, 20 de pui, 4.900.000. Încă cu 20 de pui, 20 cu 20, 40, 4.900.000, 4.900.000, 16.800.000. E numai pui.
0: E numai pui. E, cam așa și cu nenea ăsta care le trimitea bani băieților. A marcat Baptistru 2-0 ăsta care abia a venit de la Bacica Topul la francezul. 2-0 pentru Craiova la pauză. Da. E plin. E plin șampionilor de așa ceva. Și voi trebuie să vă gândiți, bă, nu-mi dă mă nimeni. Nu există. Nu există cecuri de astea sub acoperire, nu există

geangavelea pe hârtie. Nu există așa ceva. Pur și simplu, nu, tată, n-am de unde, nu-ți dau, da, nu am, am alte afaceri. Dă seama că l-au fraierit foarte, foarte și aproape 3 ani de zile. Mă întreb cum omul ăla nu, cum a ajuns, până la urmă, a ajuns, cred că, târziu la poliție. După ce le-ai dat aproape 1 milion de coco. Aproape 1 milion de coco, adică nu așa să zici, hai că le dau o sumă și poate, nu. Nu, omul tot, ea tot îl sunau, haideți, mai trimiteți-ne că trebuie, că uite, ne sună contactul, sună contactul și trebuie să dăm banii, că... Și te tot vrăjeau, te tot vrăjeau, cazi într-o plasă din asta și ce faci până la urmă? Crezi că îți mai recuperezi banii? E greu de crezut că îți mai recuperezi banii. De asta vă spun, nu puneți niciodată, puneți toate schemele astea, le puneți la îndoială. Da. Niciodată. Nu îți cere nimeni când vă mai cere, ea vă spun să dați numărul cardului sau numărul cont, niciodată. Nu. IBAN-ul, tată, ăla n-au ce să facă cu el. Dacă vrei să îmi pui bani, uite, ia IBAN-ul și pune banii pe el, da? Niciodată nu dați prin telefon numărul cardului dumneavoastră, niciodată. Never ever, șampionilor. Nu există, nu vă cere nimeni. Ăla este doar pentru de voi știut, da? În relația cu banca. Doar când ajungeți la bancă și dacă e la banca au nevoie să vă ajute banca, atenție, unde aveți și cardul emis. Nu există. Nu te-am blocat, șampion. De ce? Ne-ai scris ceva de rău? Adrian Nica. Șampion, unde este? Ce părere despre jocurile pe disc? Am PlayStation 5, varianta cu disc. Și până toate jocurile acestea au fost pe disc. Vreau să fac precomandă pentru FC27 GTA 6. Dacă să continui pe disc sau să le iau din PlayStation Store. Din PS Store, șampion, că gata, discul o să fie... Hai să-i dăm omului o pupă să vadă că nu l-am blocat. Uite, șampion, ți-a dat o pupă. Da, îți dă drum o pupă, deci nu te-am blocat. Pupo, sud din noi. A, ce piesă, Champion League. Poate ascultăm. Nu, șampion, cum să te blochezi? Ce ai? Păi nu ne-ai jignit, nu ne-ai înjurat, nu ne-ai zis nimic de măsa de maimuțoi. Așa. De azi înainte, gata, discurile vor fi istorie. Înțeleg că Witcher 4, cei de la CD Red Project, o să scoată totuși o variantă pe disc al lui... Vor mai fi proiecte genul ăsta, cum a fost la o vreme cu casetele și cu vinilurile. Casetele au dispărut, CD-urile încă sunt, vinilurile dispăruse la un moment dat și iată, acum sunt din nou la mare căutare. Poate într-o zi o să revină și unitățile astea pe disc. Dar e mai bine acum cu cloud. Eu, de exemplu, nu știu dacă mai am 7, 10, 15, maximum 15 jocuri, cred că le-am pe Blu-ray, CD, DVD și așa mai departe. Toate celelalte le am, șampionul, în cloud, pe Steam, în PS Store, le am acolo. Când vreau să mă joc frumos, dau cu search și asta este, cam o grămadă. Da, deci, de exemplu, eu am PlayStation 5 Pro, varianta fără disc, da, este doar digital, pentru că știam, șampionilor, foarte bine ce înseamnă și care este viitorul. Este exact cum le-am spus și colegilor mei din presă înaintea tuturor. Le ziceam, când apăruse presa online, se puneau deja textele pe site, să le citească oamenii că erau la muncă și le spuneam, în curând toți veți fi nevoiți, golul în Simba, ca la antrenament, pe sintetic, s-a felicitat cu Mandy Etim. Și apoi, din lovitură liberă, Baptiste Rou îmi vine mingea în bară, cine a bătut acolo? Și că îl dă bancul, cine a dat lovitura liberă, și Baptiste Rou, nu, Matei Bășceanu, cine acolo, că nu văd prea bine. Și Baptiste Rou abia venit la echipă, a semnat ieri și azi marchează din apropiere cu poarta goală, 2-0 pentru Craiova la FC Bacău. Și o dublă schimbare, Ronaldo Webster revine la Craiova după accidentare, se face o dublă schimbare și intră șampionii. Eu am rămas fără memorie, probabil hard extern. Dar cum ai făcut să ai mai multă memorie? Păi, șampion, îți schimbi... uite, și încă un jucător la Craiova, Champion League, și Ronaldo Webster. Intră toate achizițiile Craiovei.

Ronaldo Webster în locul lui Moreno la pauză. E foarte, foarte simplu, șampion. Nu le instalezi pe toate. Instalezi ce trebuie și aia e. Ori îți iei un SSD intern șampion, ori pur și simplu un hard extern, da, alea din... Tu ce faci? Tu instalezi tot ce ai? Nu. Instalezi jocul, ai jucat, ai terminat, ai dezinstalat, el rămâne în cloud acolo, în PS-ul, contul tău de PlayStation Store. Nu se ocupe o memorie, să știi. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Așa, un coleg al meu avea ceva de vânzare pe OLX și cumpărătorul i-a zis să-i dea datele de la Revolut și deșteptul i-a dat toate datele. Norocul lui a fost că avea doar 5 lei în cont și cumpărătorul i-a zis că are doar 5 lei în cont, în momentul în care și-a dat seama că l-a voia să-i fure bani, doar că nu a avut ce să-i fure pentru că nu mai avea bani în cont. Da, asta este o variantă foarte bună. Da, dacă știi că ai un card ăsta, un cont de tipul Revolut și știi că n-ai bani, ăla vede că îți vede suma, zice, păi pune banii, știi, și atunci te prinzi și tu, stai bă, dar de ce? Dar nu-i dai niciodată, deci niciodată, nimănui. Nu le dați, bă, nimic, nimic. Ce vrei, mă? Cum adică? Că am nevoie de număr. Datele pe card, cum adică ai nevoie? Dar du-te, bă, tată, și vezi de ale tale. Cântă la altă masă. Așa. Șampion e foarte mare, mă gândesc, da? E foarte mare. Cred că are undeva, s-ar putea între, e Dodge Ram ăla, nu? Undeva între 14 și 18 litri pe 100 de kilometri, în funcție de ce de timp de motor, că dacă e benzină V8, îți ia, dacă e benzină în V8, sau dacă este diesel, diesel, de exemplu, o să-ți ia mai puțin, dacă e pe benzină și V8 motorul, o să-ți ia 17, 18, 19, spre 20%, 20 de litri la 100 de kilometri lejer. În oraș. În afara orașului, 12, 13, iar dacă e pe diesel, de exemplu, 3.0, eco-diesel ăsta nou, deși cred că, din ce văd eu aici, n-am toată poza, dar eu cred că e pe benzină. E benzinar și ăsta mănâncă cam 20 în oraș. E, ala pe diesel îți ia cam 12-13%. 12-13, da, zic bine, da, 12-13 litri la 100 de kilometri, pardon. Da, e Dodge Ram și ăsta nou și pare să fie ăla cu motorizare în V8, benzină, benzinar și ăla consumă de-l ia, de-l iau dracii. Da, Champions League, hai că ne scriu aici toți despre țepe. Dacă e pe benzină, pune GPL. Păi mai trage la Dodge Ram, cred că nu mai pleacă dacă ai pus GPL. Da. De asta vă spun. Educația, tată, este foarte, foarte importantă și mai ales educația financiară. Și mă gândesc și la nenea ăsta că dacă tot a făcut niște milioane de coco, cum și-a permis el să dea cu banii în stânga și în dreapta, să creadă șampionul că cineva îi dădea banii ăștia așa apăruți. A apărut Dacia cu benzină, GPL și electric. Ce zici de plecarea la Austria de la Inter? Da, e ciudat, mai ales că e și omul care a militat foarte mult pentru Cristi Chivu. Am vorbit ieri un pic despre asta. Mi se pare cam ciudată plecarea lui, să vedem. Anul ăsta eu văd pe Roma mare favorită la titlul șampionilor. Mi se pare că este echipa cea mai bine legată și campania de transferuri foarte, foarte bună. Roma mi se pare foarte puternică și antrenor și tot ce trebuie. Eu pe ei văd sezonul ăsta favoriți. Acum să vedem. Lumea spune că tot Inter. Da, vedem dacă tot Inter șampion. Cert este că mai avem de așteptat. Așa, după vreo 15-16 etape poți să-ți dai seama.
2-0 pentru Craiova, echipă care atacă. Destul de greu circulă mingea, pentru că este un sintetic din ăsta cu granule, din alea de cauciuc. Ia uite cum sar granulele. Și e super încetinit jocul. Zici că au pus intenționat și mai multe granule astăzi. Da, eu văd pe Roma, o văd. Am spus-o și înaintea sezonului, o spun și acum. Dacă o să câștige Cristi Chivu, eu de exemplu anul trecut n-am crezut că va câștiga Cristi Chivu. Eu mersem pe Juventus și Juventus a făcut o campanie foarte bună de transferuri. Dar eu pe Roma o văd sezonul ăsta. E adevărat că sunt vreo 6 echipe care au început perfect sezonul. Lazio era considerată la retrogradare și are 2 victorii la Bologna și acasă cu Genoa. Gattuso, Atalanta, Juventus au câștigat ambele fără gol primit. Nu, Lazio, Roma și Juventus sunt echipele care nu au primit gol până acum. Dar Roma mi se pare cea mai echilibrată, cu Dybala, cu Ghilardi, cu Mancini, cu Wesley Franca, cu Sule, cu Malen ăsta excepțional. Are Malen ăsta la goluri, deja are vreo 5. Mora, Pisili, Derun, ce mai au? Kone, Cristante. Ce mai au șampion? Cam ăștia, cred că îi săi pe toți. Balerdi. Zvilar ăsta în poartă foarte bun. Au un portar Champion League. Mile Zvilar, 27 de ani. E de, cred că e al treilea lui sezon care e integralist. Fost pe la Benfica, foarte bun. Da, un sârb Champion League. Da, portar excepțional. Deci o echipă super echilibrată. Fără vede, dar foarte, foarte bună. Dacă ar juca Leeds împotriva Craiovei, cine ai susține? Pe Leeds, șampion. Di Marco ofertat de Barcelona. Da. Da, mai ce l-au laudat ea pe Mutu. Asta, apropo, îl iubesc ea la Firenze pe Mutu. A zis acolo cu Luca Toni, ce vorbea Luca Toni, șampionilor, despre Adi Mutu. Că a fost greatest of all time. Mai atacă și Bacău din când în când. Ia uite gol Bacău, bă! Sava ăsta săracu. Gol, mă, ia uite. 1-2. Bacău Craiova. Bă, dar ăsta portarul Craiovei, Sava ăsta săracu, e... Au dat bani pe el, dar omul e... Cacvă șansă, cac tănimojătă. Ce nu poți să aperi lași. I-a trecut mingea printre mâini. Și a lovit bara, a doua bară, și a intrat în poartă. Uite și pe Costel Renache. Iau și se bucură ăștia aici, șampionii. Ia, hai să vedem încă o dată. Deci a fost o centrare, cred că a fost deviată. A, nu, e... ciupită cu căpățâna, mă, șampionul, nu e deviată. E centrare la colțul scurt și lovitură de cap. Am anunțat dacă a atins-o Fabian Rus sau jucătorul Bacăului, certe că e gol. 1-2, Bacău Craiova. În Romanian Cup of the Day. Urmează Poli Timișoara Rapid, ultimul meci din Cupa României în prima etapă a grupelor. Diseară aveți Sociedad Celta Vigo și în Franța Toulouse cu Lille. Nu era Roma, dar a jucat cu două desculțe. Vedem când vin milanezele, Napoli, Atalanta. O să vedem, dată bine. Am auzit de Hammer pe GPL. Mi-a zis cineva care a alimentat o benzinărie. Păi, dar nu l-alimenta în benzinărie. L-alimenta în loc de la special pentru GPL, șampion. Așa. Vedeți cu mâna Sava. Bine că l-a luat Craiova pe Sava, că de nu lua Rapidul și era Belea din la Câmpuț. Sava ăsta este un dăunător, dar mi se pare foarte slab. Foarte slab. Tot ce e pe poartă e gol, șampionilor. La el. Tot. Deci nu-mi place. N-are așa, n-are zvâg. Nu iese pe centrări, nu iese pe nimic. La el tot ce e pe poartă e gol. El nu poate să aperlași. N-are reacții la nicio fază, nu...

rămâne așa, stană de piatră, zici că joacă statuile muzicale, știți că e aia cu stai pe loc când spun statuie. Fix așa este și el, șampionilor. E fix spectaculau în Iarbao. Așa că e numai pui. Senzația pământului. Așadar, 1 la 2 minutul 55. Vedem frumos apusul de soare la ruște aici. Spectaculau. Ce frumos pe terenul ăsta sintetic. Și în depărtare, industria de mult apusă a Bacăului romantic. Draghi izlitili. Au de pe Costele Nache, supărat acolo pe undeva pe la margine și pe toate cele. Gigi Becali, Cichela Techirghior în acest moment. L-au găsit șampionii. A anunțat trei transferuri bombă la FCSB. A mers în Techirghior pentru a superviza mutarea bisericii din lemn pe care a ridicat-o. Construcția ridicată de Becali a iscat anul trecut un scandal în spațiu public, după ce Societatea Ornitologică din România, organizație non-guvernamentală care derulează activități pentru protecția păsărilor, a reclamat că se află în area protejată Natura 2000 și că n-a avut autorizație de mediu și că distruge habitatul păsărilor. Printre subiectele abordate în localitatea din județul Constanța, Nea Gigi a vorbit despre ultimele transferuri. Drăguș m-a costat 3 milioane pe 3 ani. Sunt bani mulți, niciodată n-a existat în România 1 milion pe an la un fotbalist și nu a existat 30 de ani de aici încolo. După mine poate. Tănase a luat 1 milion din prime, din cutare, dar n-a avut 1 milion pe an. După ce mor eu, s-ar putea să mai fie un jucător de 1 milion pe an, altul nu va da. E cel mai tare transfer pe care l-a făcut Becali, zice Gigi. Era bârlige la noi și spuneam tot timpul că e cel mai bun jucător român, Denis Drăguș. E cel mai valoros, o să-l vedem, o să-l vedeți și voi. Eu vreau să-l folosesc un an jumate, adică să-i dau 1,5 milioane, să câștig cu el și după să-l vând cu 4, să câștig 2,5 milioane, a spus Gigi Becali. Problema e că Drăguș vine după un an foarte, foarte slab șampionilor în Turcia. Referitor la negociere cu Cluj pentru Iovo Lukic, Becali spune nu sunt mulțumiți, eu le ofer 2 milioane, nici 5 bani, nici 5 cenți nu dau mai mult. Cum a fost și la CFR, domnule, că dă Craiova 800.000 de euro pe Joao Lamela, să dea Craiova 8, eu nu dau mai mult de 6, licitații nu fac, domnule, că dă Rotaru. Bine, mă, să dea Rotaru, le-a zis Gigi Becali de la Techirghior. Nu înțeleg un lucru, în Europa s-a închis perioada de transferuri și România mai este până pe 8 septembrie. Nu, este până pe 8 septembrie, doar că noi o să luăm liber de contract, șampion, nu? Așa e, mai sunt țări și cred că și Turcia. Poate să mai facă transferul până pe 5 sau până pe 6. Sunt mai multe echipe șampioni care pot face asta. Mai multe țări, pardon. Adică nu e o noutate. Hai să vedem Craiova, centrare, 58 de minute, foarte bine Bacăul în repriza asta a doua, când a făcut Craiova mai multe schimbări, nu se-i vadă și pe alții la joc. Acum e greu șampion, să-l vedem pe Drăguș. Repet, el vine după o perioadă foarte, foarte slabă. Păi Ăsta nu este stadionul FC Bacău, unde joacă FC Bacău. Nu este, este în marginea orașului. Este în zona Ruș-Ciutea, parcă, sau cum îi zice. E stadionul lor, ăsta sintetic făcut de ei. Deci nu este e la marginea orașului. Șampion. E făcut undeva în zona Ruș-Ciutea. Da? Adică e chiar la marginea orașului. Ăsta e fost, tot cum am fost pe el. Păi ăsta pe care joacă nu e din Ruș-Ciutea?
Hai că am aici o discuție cu un radioascultător. Ce părere de Corenița? Corenița e super fotbalist. Deci Corenița e... Și Corenița și Muhar sunt super transferuri pentru FCSB. Face cu Drăguș m-a fost politic, un jucător în declin. Ăsta pe care, pe care joacă acum FC Bacău cu Craiova nu este din Rușciutea? Ia uite, cineva a pozat o vulpe. Da, asta e o altă treabă, că unii erau pe craioveni. Deci acolo este, ăsta văd și eu terenul, nu e ăla din centru, că ăla din centru e în Baragină, al lui FC Bacău. FCM Bacău. A fost ACSM Bacău. FCM Bacău. Tădân, tân, tădân. FCM Bacău. Tădân, tân, tădân. Paul Mitrică vede în acest moment un cartonaș galben. Un cac băjânză în căptănii mâșe de drăghizritirii ele cănoși de ța. Nu, Corănița e... Nu, în primul rând e super profesionist și el și Muhar șampion. Nu, cred că... Sunt pe nivelul lui Cisotti, așa, amândoi. Nu. E o să vedeți. Deci chiar super câștig cei doi. La Drăguș am un semn de întrebare. Evident că, na, la ce sumă dai pe el și la câți bani plătești. E, într-adevăr, așteptări mari de tot și o presiune fantastică pe el. Dar, repet, eu sunt sceptic. Nu mă entuziasmez. Știu că suporterii, evident, fanii FCSB-ul vor fi super încântați că da, că domne, că face, că drege, că rupe, că Champion League. Ia stați mă să dau ăsta iarăși pe... Cum făceam, mă? Nu așa, mă, Champion. De aici. Stai, bebe. Stai așa. De aici, pac, pac, gata. Silențios. Am pus acolo frumos, că tot aud cum bâzâie când ne scriu oamenii pe aici. Avea mari probleme cu ei, îți dai seama că vedeam Tomi Dembrovski acolo. S-a împăcat cu ai lui cine, Champion? Drăguș? Nu știu, habar n-am. Nu știu exact. Știu că era certat cu taică sau avea o problemă. Din cauza soției lui Drăguș sau iubitei, eu nu știu ce era. Habar n-am ce s-a întâmplat acolo. Dar, repet, eu aștept să-l văd că dă totul, că se reinventează în campionatul României. De exemplu, Luis Munteanu a ieșit jucătorul lunii în Major League Soccer, șampionilor. Corenița, da. Muhare slab, nu, e Muhare foarte bun șampion. E foarte bun și Muhare, super fotbalist și profesionist, își vede de treabă. Nu, eu zic că ăștia doi sunt bine de tot. Plus că i-au luat pe două posturi unde chiar avea nevoie FCSB. Așa că da, la Drăguș sunt așa. Intră Baiaram în locul lui Luca Bășceanu. Intră în acest moment 63. Îl aruncă Filipe Coeliu. Deci, hai tată că avem treabă. Hai pe teren să facem spectacol. Da, deci eu sunt foarte sceptic în ceea ce îl privește pe pe șampionul pe șampionul de Drăguș. De asta mai bine așteptăm. 1-2, minutul 64 între Craiova și între Bacău și Craiova, rânce Craiova. Vă 2-0 la pauză. Gol marcat de mai devreme de Bacău. Hai să mergem și la US Open, șampionilor, acolo unde se joacă și la masculin și la feminin. La masculin, Tsitsipas este cel în turul 3 după ce l-a învins pe Harris. 6-7, 6-3, 7-6, 6-4. De Jong l-a învins pe Passaro în 5 seturi. Lehetsk a trecut de Samuel în 3 seturi, 6-4, 6-2, 6-4. Zizou Bergs din Belgia trece de Taberner din Spania, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Ui îl învinge pe Duckworth, 7-5, 6-3, 6-1.
Navone trece de Berrettini 3-6, 6-3.

6-4, 7-6. Francis Tiafoe învinge pe Sakamoto 6-3, 7-6, 7-5. Valentin Vacherot, monegascul, învinge pe Majerczak din Polonia în 4 seturi, 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Bublik Alexander din Kazakhstan trece de Manarino din Franța 6-3, 6-1, 6-1. Tommy Paul învinge pe Prismic 6-2, 6-3, 5-7, 6-4 și Alcaraz trece de Faria 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Se joacă acum Ojeal Yassin cu Hachanov 5-4 în primul set, Darderi Zvârțina 5-3 în primul set și Lennart Struff cu Cerundolo 5-5 în primul set. Astăzi, după ora 19:30, Sweeney Musetti, Blockström Gelitti, Fritz cu Bellucci, Mensi cu Rodionov, Popirin cu Tabilo, Schoolcade cu Coboli, Bonzi cu Buse, Bunciaochete-Yu cu Zheng, Zvaida cu Gea, Bers cu De Jong și Van de Zandjur cu Alex de Minor Championul. Mâine joacă și Zverev cu Quintana Lee, Monfils cu Lerner T după miezul nopții. Ăștia sunt șampioni. Ia uite, iar a ieșit aiurea Sava. M-ar fi să egaleze ăștia. În competiția feminină, Kalinskaya cu Wang Qin 7-5, 2-6, 6-3. Tatiana Maria, vârstnica Tatiana Maria șampionilor. Pentru că Tatiana Maria, apropo de Surana Cârstea, care are 36 de ani. Tatiana Maria are 39 de ani. Și a învins-o pe Ostapenko, șampionilor, în 3 seturi, victorie pentru Tatiana Maria la aproape 40 de ani. 4-6, 6-1, 6-2. Ekaterina Alexandru va trece de Cara Birel 6-1, 2-6, 6-3. Iva Jovic o vinde pe Magdalena Frech 7-5, 6-3. Zabalenka n-a avut milă de Iatchenko 6-1, 6-1. Ann Lee o învinge pe Donna Vekic 5-7, 7-6, 6-4. Elina Svitolina trece de Maya Joint în 3 seturi, 6-2, 6-7, 6-4. Linda Noskova o învinge pe tailandeza Tara Rudy, 6-4, 6-2. Iar acum Potapova are minge de set cu Zhang Zhang la 5-4. Elise Mertens cu Timofeeva, 6-2, 1-1. Bondar cu Madison Keys, 6-5 în primul set. Iga Świątek cu Podoroska, 6-3, 2-0. Osaka 3-1 cu Siniakova, șampionul. Surana Cârstea o întâlnește mâine pe Iasmine Paolini, numai de vreme de ora 18, probabil că o să prindem aici în direct la radio la Sport Total FM. Zicea Florin Chivulete că bătrâna Maria o să piardă cu Ostapenko. E, uite că a câștigat Tatiana Maria. E adevărat că era favorită șampion Ostapenko, evident. Nu, probabil că toți ar fi pus pe ea, dar nu știu ce cot avea, uite. Probabil că era foarte mică, zic eu. Și o cotă superă pentru Tatiana Maria, cine prindea, om se făcea. Pe, în limba bătrână, da? Limba bătrână, bă băiatule, bă. Fabula sau Niarbau. Aici l-am auzit și pe Nea Gigi, șampionilor, în, după ce i-au luat pe băieții ăștia. Iar Nea Gigi a spus că o să-l sune pe Dan Petrescu, să-l întrebe de Corenița și de Muhar și de Drăguș. Și Craiova încearcă să-l transfere pe Luca Ilici, mijlocașul sârb, care a fost la Oviedo sezonul trecut, 27 de ani, este liber de contract, cică. Și văd că nu l-a luat nimeni momentan. El a jucat în NAC, Breda, Twente, Troa, Bacica, Topola, Steaua Roșie, Brăila și Real Oviedo. A și jucat, dacă țineți minte, în 2024-2025 în Champions League pentru Steaua Roșie, Belgrad. Craiova ar vrea în locul lui Anzor Megvabișvili, care a plecat pentru 3,1 milioane de euro la Chicago Fire în America. Minutul 70, Bacău, Craiova 1-2. Da. Păi nu v-am zis eu șampion? Puneți invers. Puneți invers și o să câștigați mult și bine.
Da, văd că e anunțat deja.

la FCSB pe Meriton Corenița și pe Carlo Muar în tricourile echipei. E anunțat sau nu e anunțat? Nu, văd că nu e anunțat. E finalul de 0-5 de aseară. Ia rupe Argeșu! Argeșu! Și în weekend este meciul FCSB-ului cu Dinamo. Ne scriu aici foarte, foarte mulți dinamoviști. Dinamoviștii fac spectaculau și fabula sau în iarbau. Eu nu pot să înțeleg un lucru, ne mai scriu un radioascultător. Vine cineva la mine și îmi propune să dau niște sume importante de bani ca apoi să câștig o sumă fabuloasă. Nu trebuie să-mi pun o întrebare elementară, omul acesta e o societate filantropică, de ce vrea să mă îmbogățească pe mine? Bravo, corect. Așa e, dar ține de o educație și de niște întrebări pe care trebuie să ți le pui atunci, imediat să-ți aprindă beculețul. Corect. Gândești tu, este foarte cinstit și normal. Dar așa trebuie educat. Vedeți, la noi n-a existat educația asta financiară. Să se facă toată campanii de responsabilizare. CSR-uri, CSR-uri, mai spunea unii. Și easier as it is, easy, easy, na, na, na. Era easy piesa aia, nu mai știu cine o cânta. S-a supărat și Mudică, fraților, că a plecat Corenița, a rămas și că Mască când a aflat, îi pleacă toți de la CFR. El zice că mâine, cred că la un moment dat o să plece și Mudică, o să rămână la CFR, probabil vor juca cu juniorii, nu o să mai aibă fotbaliști. Zic că, bre, nu mai avem fotbaliști. E, la revedere. Și Varga tot le va spune șampionilor, ICMC, așa cânta, easy. Da, șampion, așa era, era... Cred că o avem și noi pe aici, pe la radio, la Sport Total FM, cu siguranță în playlist-urile lui... Lucile fabula sau un iarbao. Ia să vedem aici. Ia să vedem, șampionilor. Să dăm aici cu Sărgi. Music Dance Sound System. Ia. Asta e. Thought about I jumbled out to like and then I looked into my pocket so the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do. This shows real intellectual muscle. Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear. Vedeți că tot de bani, zice și Acilea.

Mă, stai că ce mai spune lumea că mai era o piesă Scream. Văd că toată lumea scrie că mai era o piesă lui ICMC Scream. Eu de la ICMC le știam, știam pe asta, Easy. Era așa, Easy. Ce mai aveam, mă? Run for cover, better run for cover. Așa, ce mai aveam ICMC? It's a rainy day, think about the way. Dar Scream, nu știu, mă, ia, poate ne zice aici, ne bagă cu Champion League. Ia.

Bă, nu știam piesa asta, recunosc că nu știam. M-am dus de val așa, m-am dus purtat de val radioascultătorilor, dar e foarte bună, pare copiată după Thrillerul lui Michael Jackson. Cineva ne spune că cred că Michael Jackson a făcut Thriller după asta, nu, invers. Pentru că Thrillerul Michael Jackson este din 1982. Asta e sigur 90 de pe albumul Cinema. Bacău Craiova 1-2, dar Craiova rămâne în 10. Eliminare la

a Olteni Campionilor, din ce văzui mai devreme. Nou transfer, Ru a fost eliminat, a și marcat, dar a fost eliminat roșu. Al doilea galben și Craiova joacă în 10 acest final de meci complicat, unde Bacău pare că își dorește mai mult victoria. 80 de minute trecute, uite lui Bayram aici, Campionii cu mai de timp. Hai tată, Bayram, pasă frumos, 1-2, aleargă acolo, aleargă Bobby, iese portarul Bacălui și respinge. Vedem superbul apus de soare, soul to soul, era simpatic Sechelariu. Da, hai mă Campionul că ne tot roagă cineva aceea cu Sudinoi de la Pupo. Hai tată, hai să băgăm și Pupo cu Sudinoi, da, hai.

Champions League piesa asta, bă, fraților, bă, da, și traducerea e senzațională, dacă o ascultați, cred că din 80 s-ar putea să fie, cred că de la San Remo, cred că a și câștigat, dacă nu mă înșel, sper să nu vorbesc prostii, sud din noi, adică despre noi, da, ai fi pariat, tu învinzi un surâs, dacă vrei să-l cânti, să-l visezi, să-l speri altfel, despre noi prieteni spuneau, nu, vei vedea, e totul zbaliat, e totul greșit, Champions League, da, foarte frumos, da, despre noi, de tine nu mă plictisesc, noi, doar noi, despre noi, doar noi, noi, soro, noi, sudii, noi, soro, noi, foarte, foarte frumos, italienii ăștia au avut-o pe asta cu vrăjeala șampionilor, le-a ieșit de fiecare dată, au făcut spectacol. 2-1, minutul 85, gâfâie Craiova în 10 împotriva Bacăului. Foarte bună echipa asta a lui Costel Enache, adică văzând-o bine, prima repriză slăbuți pentru ei, dar repriza a doua cu toate schimbările șampionilor este jalea pământului. Bă, dar mă uit, dar frații ăștia Tate, ăștia scriu din pușcărie, cum naiba? Andrew Tate ăsta, eu nu știu că are el acces în pușcărie? Sau îi scrie altcineva? Mi-e greu să cred că ești în America arestat și scrii din pușcărie pe Twitter. Da? Omul e tralala. Dalida, Alain Delon, parole, parole. Avem aici, iată, facem aici discoteca Nostalgia Șampionilor. Avem vremurile de mult apuse, dar cu super muzică. Spectacol. Eu zile trecute aveam numai Howlera Love de la Led Zeppelin. De numea, mă trezeam cu ea, adormeam cu ea, mă trezeam cu ea. Vreo 5 zile m-a ținut. Cred că am și visat piesa. De la Led Zeppelin. Este piesa mea preferată de la Led Zeppelin, Șampionilor. Howlera Love, da? Aia cu You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love, Champion League. Ia ce mai avem aici, uite, Narcis de ieri, de la întâlnirea cu presa. Trump, we want to have good relationship with Russia. Russia is not our ally. They are. Putin is my friend. What about Canada? They stood with us for decades. They are nasty people, spune Trump. So now Russians are good and Canadians are nasty? Yes. Next question, please. Da, Trump este tra-la-la. Trump trebuie internat în spitalul ăla din care a ieșit și Michael Myers. Da? Mai ales că se apropie Halloween-ul. Nu e o diferență mare între Michael Myers și tralala ăsta. Asta e tralala. Nu, asta are nevoie de adevărat că la vârstă nu știu că se mai dă tratament psihiatric. Sper doar să ajungă la nivelul în care să vegeteze, adică să starea lui de senectute. Da? Să-l ducă într-un moment în care americanii să spună, bă, gata, a venit momentul să renunțăm la Mr. President. Asta ar fi singura șansă, pentru că omul e tralala. Da, deci el are impresia că, dacă el are impresia că Vladimir e prietenul lui, e clară treaba. 1-2, minutul 88. A mai prins și Răzvan Sava o minge, fraților. Doamne. Cred că Rotarul cu conducerea Craiovei regretă, au emoții la fiecare minge pe care o prinde portarul Răzvan Sava. Se pare foarte, foarte nesigur pe el. Da, oricum e și greu să joci pe terenul ăsta. E pe un sintetic din ăla cu foarte multe granule, sare mingea aiurea, trebuie să dai bufa în ea, n-ai cum să construiești. Nu aș critica neapărat jocul Craiovei, pentru că, bă, fraților, sincer, nu poți, mă, să joci pe... Nu poți, nu se poate juca pe terenul ăsta, uitați-vă și voi la ăștia care a jucat fotbal. Știți foarte bine. Da, deci
Bă, Ru acolo, nu știu că a fost autogol, posibil să fie atins Ciobanu cu capul acolo, nu cred că Ru, dar dacă a luat și, dacă e și autogolul Ru, a marcat autogol și a luat și roșu, le-a făcut pe toate băiatul astăzi la debut. Ce succes are ultimul la tineri în Italia. Republicanii vor pierde sigur alegerile din Congres în noiembrie și să-l văd atunci pe Trump. S-a înconjurat numai de super miliardar, vrea să facă și în SUA oligarhie ca la prietenul Putin. Ne mai spune la de sub. Merge niște altar, Mr.

President. Nu, tată, nu punem altar, pentru că e o trupă de 244 de bani. Da? Nu punem altar. Nu. Dacă vrei, putem să punem Viva el Presidente Trump, șampion, dacă vrei. E mai apropiată de de ceea ce ne dorim noi. De la Brujeria sună mai bine, să știi, piesa celor de la Brujeria. Okay, let's get one thing.

Sous-titrage.

0: Așa tare m-a enervat ce a spus Trump despre rupie Rusia șampion, că am băgat momentul ăsta de șlagăre. Am primit foarte, foarte multe comentarii. Cel mai tare este un radioascultător, Ionuț, care ne spune că el acum se duce la tenis de masă și s-a încărcat atât de tare încât e fair convins în cazul în care nu-i bate la tenis de masă, le rupe masa în capul lor. Adică că rupe masa acolo. Așadar, șampionilor, pe fabula sau un iarbau. Ține spun, altcineva ne spune că i-a plăcut cum s-a auzit Amorphis. Bine, Amorphis tot timpul sună foarte bine șampion la în concerte, sună foarte bine live. A câștigat Craiova 2-1, nu știu ce spun oamenii, Bacăul cu Costel Enache aproape de surpriză, Coltenică n-a avut ocazii de a fi aproape de surpriză. Adică Bacăuțul n-a fost așa la un nivel, zici, bă, tată, s-au ridicat băieții la un, băieții știe fotbal, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Da, nu. Nu șampion, că dacă erau la nivelul ăsta aș mai fi zis, îmi spuneam eu, da domnule, e surpriză, nu e surpriză, nu e deloc surpriză șampion, este un meci cât se poate de normal. Așa, ia să vedem dacă băieții ăștia zic aici ceva, dacă ne spun șampioni din bănie. Hai să ascultăm și băieții la Bacău.
1: E diferență mare dintre...
2: Nu e așa mare diferență, e vorba de disciplină mai multă, așezare în teren și forță.
1: În campionat ați început destul de bine. Ce v-ați propus în acest sezon?
2: Noi luăm meci cu meci, pas cu pas, următorul e cu Dumbrăvița. Sperăm să scoatem un rezultat pozitiv, o victorie, de ce nu? Și la sfârșitul campionatului să prindem play-off-ul.
1: Se poate și o promovare sau nu?
2: De ce nu? Noi luăm pas cu pas.
1: Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc.
0: Unde ori juca și la FC Bacău dacă ar promova? Apropo de asta, nenea ăsta săracul trăiește în lumea lui. Zice că... Păi Craiova a venit campionilor cu... A făcut toate experimentele posibile și a câștigat la pas. Pe bune acum, hai să fim serioși. Auzi că e stat de poziționare, forță... Ați auzit, da? Păi de-aia nu s-a ajuns tată fotbalist. Aia n-o să fii în vecii veciilor la mine mai sus de Liga 2. Ăsta e nivelul tău. Aia, tu ai autosuficiența asta să spui că nu e diferență mare între tine și Craiova. Păi du-te, bre. Adică ăștia au venit cu jucători pe care i-au semnat ieri. Deci Craiova a băgat unul care

0: a revenit după accidentare de aproape două luni, Ronaldo Webster. Da, deci a băgat toate formații experimentală cu nenea ăsta care, acum nu știu dacă va atinge Rou sau e golul lui Ciobanu de la Bacău. Nu-ți dai seama exact, șampione, foarte în scurt așa. Dar nenea ăsta oricum a dat și gol, a luat și două galbene, a fost terminat și dacă și-a dat și autogol, omul le-a făcut pe toate, bravo lui. Dar repet, eu nu pot să spui, ne-am uitat și noi la meci, oamenii ăștia șampion. Da, eu zic că e golul lui Cioban, nu e autogol. Da, a dat gol și eliminare, uite aici, al doilea galben pentru 78 pentru Fabian Ru. Francezul venit din Liga 2-a, știți că Bacica topul ăla a avut probleme, mi se pare că a murit patronul, murise și antrenorul, dacă vă amintiți, a murit pe bancă acum niște ani. E oficial și-a reziliat, am văzut asta șampion, v-am spus că Drăguș e aproape gata, ce să mai. Și-a reziliat contractul cu Trabzon. Da. Deci e victorie lejeră, zic, pentru Craiova, adică a forțat atât cât a fost nevoie. Poli Rapid începe la 20-30 de minute, în 45 de minute Rapidul începe cu Ioan în poartă, Manea, Ciobotariu, Kramer, Uedraogo, Dumbia, Grameni, Pop, Bubania, Camara și Iambor. Rezerve Ungureanu, Stoilkovic, Vulturar, Onea, Șucu, Anan, Dobre, Celic și Moruțan. Poli Timișoara cu Coșa în poartă, Vasluian, Hiusti, Paul, Toma, Ștefanovici, Drăghici, Artean, Ovidiu Popescu, Chițu și Doană. Rezerve Micu, Ene, Burlacu, Luca, așa îl cheamă, Burlacu, Luca. Popa, Niarco, Vlaicu, Benzar, Rotariu și Spătaru. Îl cheamă chiar Iosif Rotariu pe fotbalist. Șucu Junior chiar că e spectacol în fabula sau în Iarbao. Eu l-a jucat titular dată în cupă. Adică nu cred că e vreo problemă. A prezentat Leeds toți jucătorii pe care a stat la această vară. Harry Wilson, Tarik Muharemovic, James Trafford, Nico Elvedi, care au și jucat în meciul trecut cu Brentford, toți patru. Michael Zetterer, portarul la Eintracht Frankfurt, vine ca rezervă. Melvin Bard vine împrumut de la Nice, fundat stânga. Și super transfer făcut de la Eintracht Frankfurt, un super winger, un mijlocaș de bandă, ofensiv, 21 de ani, Jean Mateo Baoia, un francez pe care veți mai auzi, șampionilor. Tot sub formă de împrumut vine și el de la Eintracht Frankfurt cu opțiune de cumpărare, și el și Melvin Bar. Iată, Franța și Germania sunt țările de unde Leeds se aprovizionează, și Italia, pentru că Muharemovic vine din Italia și au mai venit fotbaliștii anul trecut, Biol, Bornau, au venit și ăștia tot din Italia. Da. Așa că, fraților, vom urmări în continuare Champions League. Da, deci oltenii succes la limită cu FC Bacău. La limită, la urmă, sunt 3 puncte, bravo lor. Victorie lejeră șampionilor. Adică nu trebuie să vorbim acum că, domne, că nu. Pur și simplu a fost un meci care Craiova atât a forțat. O repriză, a făcut 2-0, aceea greu pentru Băcăuan să se apropie de ei, sincer. Să nu exagerăm, șampionilor, da? Cam astea sunt momentan principale informații. Pogacar a fost externat după intervenția chirurgicală efectuată la Barcelona. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a părăsit miercuri spitalul din Barcelona, în care a fost supus unei intervenții chirurgicale la începutul acestei săptămâni pentru o fractură la clavicula stângă suferită în urma unui accident în timpul etapei a 8-a turului Spaniei. Operația a fost efectuată de dr. Xavier Mir, specialistul care a operat pe piloții spanioli de MotoGP, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez și Jorge Martin, printre alți sportivi, și a avut loc luni la Spitalul Universitar Dexeus din capitala catalană.
1: Pogacar s-a întors acasă pentru a începe recuperarea sub supravegherea personalului medical.

al echipei United Arab Emirates. În urma căzături violente, cu 32 de kilometri înainte de sosirea etapei a 8-a din La Vuelta, Pogacar a suferit o comoție cerebrală, o fractură deplasată a claviculei stângi, o fractură a vertebrei C7 și multiple abraziuni, fiind nevoit să abandoneze în timp ce era lider autoritar în clasamentul general. Slovenul a încercat să continue cursa, așa a dat seama că nu mai poate, a fost transportat de urgență la un centru medical din orașul Gandia, unde a fost supus primelor teste, iar apoi a dus la spitalul universitar de Heus. Sau cum zic, Deheus, așa îi spun șampionii din Barcelona, din Catalunia. Este al 7-lea abandon al lui Pogacar de când s-a alăturat echipei Emirates în 2019, ultima dată în 2023 la 84 km de sosirea cursei Liege-Baston-Liege, când și-a fracturat încheietura mâinii stângi și a fost supus unei intervenții chirurgicale. El nu abandonase niciodată până acum într-o cursă pe etape. De asemenea, trei federații nordice solicită discuții cu Uniunea Europeană pe tema guvernanței FIFA. Se vorba despre Finlanda, Suedia și Danemarca, care au scris comisarului european pentru sport, Glenn Mikalev, solicită o întâlnire cu privire la îngrijorările legate de guvernanța FIFA. Au declarat miercuri surse bine informate. Scrisoarea a fost semnată de finlandezul Ari Lahti, danezul Jesper Møller și suedezul Simon Astrom, conducătorii federațiilor din țările lor. Evident, Uniunea Europeană se dorește ca UE să se implice într-o dispută care a zdruncinat conducerea organismului fotbalistic mondial. Federația Suedeză de Fotbal a refuzat să comenteze, iar asociații din Finlanda și Danemarca n-au oferit cerere de detalii. Nici nu au putut fi contactate. Scrisoarea a venit în urma demersurilor făcute de parlamentarii Uniunii Europene, suedezi, danezi și finlandezi către federațiilor naționale de fotbal la începutul verii. Scopul a fost de a solicita o întâlnire la Bruxelles între Mikalev și cei trei președinți ai federațiilor pentru a discuta despre evoluțiile recente ale FIFA și preocupările mai largi legate de modul în care este guvernat fotbalul mondial. Federațiile și-au exprimat îngrijorare cu privire la transparență, consultarea și procesul decizional în cadrul FIFA și au menționat în special proiectul FIFA Forward Enterprise, acum abandonat potrivit surselor. Da, înțeleg că celor trei s-au alăturat și Islanda, Norvegia și insulele Feroe. Și au pierdut încrederea în Infantino și solicită o anchetă independentă asupra propunerilor FFE, Forward Enterprise, FIFA Forward Enterprise și o revizuire externă mai amplă a guvernanței FIFA. Vedeți că de aici se trage și ăstora. Așa, nu știu, șampion, că nu mă uit pe postul ăsta. Dr. Xavier l-a pregătit pe Pogacar de intrare în echipa X-Men, exact, da. Profesor X, Profesor Xavier, da. José Mourinho a spus că Messi este un fotbalist căruia îi duce durul mereu, iar Lautaro Martinez spune că a fost onorat de interesul Barcelona, nu s-a întâmplat absolut nimic. Suntem fer convinși că Bradley Barcola în meciul cu Ipswich Town, el s-a antrenat normal cu echipa, iar Andoni Iraola a spus astăzi că el poate juca lejer mâine chiar și 90 de minute. Kefren Turam, fratele lui Marcus Turam, a fost operat la genunchiul drept și nu va mai juca în 2026, fotbalistul lui Juventus și a Naționalei Franței, până la începutul lui 2027, anunță clubul. Iar Luis Enrique nu e preocupat de momentul în care Paris Saint-Germain va fi la cel mai înalt nivel, spune Luis Enrique, și mai spune el că un jucător al lui Paris Saint-Germain trebuie să câștige balonul de aur. Acum, la cine se referi, la Dembélé, probabil, a mai câștigat odată șampionul. S-a închis fereastra de transfer în Major League Soccer, echipele au investit 154 de milioane, foarte puțin, șampion. Foarte, prea puțin, a zice, la față de ce a fost în Europa, dar totuși sunt bani buni și în America. Bine, în America e regulamentul cu designated players, cu salariile, adică respectă un regulament foarte bine, foarte bun financiar. Americanii, din punctul de vedere, sunt Champions League. Antonelli
Kimi Antonelli a ignorat speculațiile despre trecerea sa la Ferrari, actualul numărul 1 mondial din marele circ campionilor. Ca italian știu de proprie experiență cât de emotiv putem fi, uneori chiar exagerat de entuziaști, vor fi mereu zvonuri, pur și simplu trebuie să învăț să trăiesc cu asta, a spus pilotul Mercedes. Ferrari este un super brand uriaș, dar sunt fericit la Mercedes, mi-a oferit o șansă când eram doar un copil, a spus Kimi Antonelli, care are doar 20 de ani. Antonelli este primul italian de la Alberto Ascari din 53 care ajunge în marele premiu al Italiei la Monza din postura de lider al campionatului piloților. Chiar și în cel de-al doilea său sezon de Formula 1, tânărul pilot are un avans de 59 de puncte în clasament față de coechipierul său George Russell. Însă Antonelli va avea o misiune dificilă în încercarea de a obține prima victorie de la marele premiu al Belgiei din luna iulie, deoarece va primi o penalizare drastică pe grila de start ca urmare a unei schimbări planificate a motorului. Aș fi foarte fericit dacă aș câștiga, cu siguranță ar elimina presiunea, vom încerca în continuare să obținem cel mai bun rezultat posibil. În mod realist putem ajunge în primele 5 locuri, dar totul va depinde de ritmul nostru, a spus acesta. Întrebat dacă îl va ajuta pe Russell în calificări, italianul a răspuns, a discutat acest lucru în cadrul echipei, așa că vom vedea cum decurg sesiunile, dar dacă echipa mea va cere, o voi face. Evident, nu mă lupt pentru pole position, deci dacă pot face ceva pentru a ajuta echipa, o voi face, a spus campionul de Kimi Antonelli. Am vrut să m-am prăpădit, n-am fost toată emisiunea pe listă, încă doar de am ajuns din Bistrița, povestea cu Crețu, dar are povestea de Gigi, da, campion, am văzut, evident, nu vorbim despre astăzi, dar am văzut... mai ales după ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și aseară la 5-0 pentru FCSB la Pitești, Argeșu, care nu mă așteptam la Argeșu ăsta, adică ok, este într-adevăr este campionilor să spunem un moment fabula sau un iarbau. Becali a anunțat transferul de 5 milioane de euro. Putem spune Champions League. Da. O să vedem. Da. Uite aici echipa cum ar arăta: Târnovanu, Labon, Duarte, Dauapă, Durariu, Joao Paulo, Muhar, Corenița, Miculescu, Garita, Bututau. Păi și Drăguș? Trebuie să-l așteptăm și pe Drăguș campionilor. Da. Să vedem ce face și Drăguș. E spectaculau. Trump arată, merge și măcăne ca un rățoi rusofil. Senzația lumii. Deci așa ar arăta. Dar poate nu o să fie Târnovan în poartă. Și U21 ai Pădurariu. Mă gândeam la portar, la Popa, băiatul Marius Popa, dar nu l-au pus pe Pădurariu, deci avem și jucătorul U21. 5 milioane, bine, 3 milioane îi dă lui Drăguș. Păi asta spuneam și eu mai devreme, am vorbit un pic mai devreme campionilor. Fix asta vă spuneam și eu, că eu sunt sceptic. Eu nu cred că Drăguș, adică Drăguș pare, Moruțan face multe la Rapid acum, dar acolo ar putea să fie. Acolo îl văd și eu campion, să știi. Nu, sunt destul de sceptic în transfer. Mai bine l-așteptăm, sunt foarte suspicios, nu spun absolut nimic. Decât să ne zice, mamă ce vine Drăguș, da tată, el a talent, tot ce trebuie, însă stai să ne uităm, păi uitați-vă la cifrele lui din ultimii 2 ani, sunt dezastru. Păi stai puțin, tu aduci o mârțoagă în momentul de față.
Da? Fiind serios.

serioși. Deci el a venit în 2024 la Trabzon, ei au tot împrumutat. Era Pilaf, l-au împrumutat pe la Eyüpspor, pe la Gaziantep, n-a făcut nimic acolo. Bă, nimic, nimic. Omul doar a luat banii și gata. El n-a mai jucat, el nu joacă. În ăștia 2 ani, dacă are 30 de meciuri în 2 ani, e bine. Ok, că îl aduce aici la noi, în fotbalul românesc campion, și vrei să-l relansezi, dar nu de banii ăștia. Adică, ce? Eu nu înțeleg ce se umectează toți oamenii din fotbal românesc la, atunci când vine vorba despre Denis Drăguș. Bă, ne-a făcut 27 de ani, la anul face 28 de ani. În iulie, parcă e 99 născut, da? 2026, nu? Da, 27, 27. Ce a arătat băiatul ăsta la 27 de ani? Și tu îi dai că el e fără club, i-a rezuiat aia contractul. Ce să facem cu el? L-au dat la Eyüpspor, l-au dat la Gaziantep, Gazişehir. Pe unde l-au dat? N-a făcut nimic, mă. Mă, nimic, nimic, nimic. Utană, utană, nimic. Cac vă șansă, cac tănimoșătă. El s-a tot plimbat. Deci el de când a plecat de la Faru din 2019, deci în 7 ani a fost la Standard Liege, la Crotone, la Genoa, la Gaziantep, la iarăși la Standard Liege, la dacă l-a tot împrumutat, la Trabzon, la Eyüpspor, la Gaziantep, iar la Trabzon. Și Trabzon acum l-a pus pe liber. Adică el are, numai așa l-au dat, au jucat pase cu el. N-a convins nicăieri. El de când a plecat din țară, n-a convins pe nicăieri șampionilor. El a marcat când a fost meciul ăla cu Cipru, a dat două goluri, nu cu Nea Mircea Lucescu. Acolo. Lucescu, într-adevăr, știa foarte, foarte bine unde să-l pună, ce să joace, cum să joace. Cu Lucescu dădea un randament foarte, foarte bun. Dar el, momentan, de 2 ani nu joacă pe nicăieri. Și atunci, stai și spui întrebarea. Stai, bre, păi îi dați ăstuia o cârcă de bani, stai să-l vedem întâi. Eu nu i-aș face asta, eu i-aș zice așa, bă, fii atent. Deci eu dacă aș fi acum Gigi, Meme, Stoica, cine vreți voi, ea spune așa, bă, băiatule, fii atent. Suntem în septembrie. Eu îți dau banii ăștia pe care îi ceri tu și îi soliciți, da? Eu ți-i dau. Dar cu o condiție. Vreau să văd că până în decembrie ești Champions League-ul din bănie. Deci dacă tu mă demonstrezi mie și îmi dai și goluri și nu 10, că nu trebuie să dea 10 goluri, dă acolo 6, 7 goluri. Adică să vezi șampion, să vezi cum îi spune, o ambiție, să vezi ceva acolo, să vezi că se mișcă ceva, să-l vezi că e fotbalist și că trage pentru banii aia. E adevărat că după aia e așa altă problemă, că îi dai banii, că zici, bă, mai juca, bă, să nu mai joace. Dar nu, să-l ții tot timpul așa în priză. Ăștia-s banii, uite asta, asta facem, asta nu facem, asta are, asta n-are, asta este marcatoare. Așa aș face cu el. Pentru că stai puțin, tu vii pe o grămadă de bani, păi dacă o să pățești cu el cum ai păți cu Gregori Tade, cu Semedu, cum ai păți cu ăsta, cu Denis Politic, da? Pentru că el vine la o echipă unde se cer rezultate, unde este presiune, o să pui. E adevărat că el pare genul ăsta de super miserupist. Bă, banii trebuie să mi-i dai, că ai făcut contractul cu mine, dacă mă enervez, mă duc la FIFA și s-a terminat. Înțelegeți? Pare fix, nu că pare, este fix genul ăsta de fotbalist. E, omul e profesionist, lasă-mă că-mi văd de treabă. Nu, dai banul, asta e, Chiriac, ne vedem la tribunal. Știți? Adică de asta nu sunt atât de entuziasmat. Sunt convins că sunt foarte mulți fani ai FCSB-ului care sunt acum, s-ar putea să și bea la ora asta, să fi trecut de a treia sticlă de vin când a aflat că l-aduce pe șampion. Dar că eu nu sunt, repet, dă tată niște bani. Să se vadă filmul ăla de atacant. Exact. Să vezi că simți, bă, tată, ai meritat banii ăștia. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. A, păi nu, ne ții aici numai în muzică, până dimineață. Păi și aș de proști. Cam așa.

acolo trebuie să te întrebi, stai bă puțin, dar mie ce mă oferă? Îi dau bani, că zic că îi dau un milion, că mă cobor un milion, că după un an jumate îl vând pe... Stai vreo garanție că îl vinzi? Nu mai vinzi, că ar face, dar trebuie să-ți dea acum să rupă dudul dacă vrei să-l vinzi. Să-ți dea 15-16 goluri. Uite bă că era foarte bun. Înțelegeți? Cine? Fernando Torres sau cine? La cine te referi? La Fernando Torres te referi? Ah, Florin Andone. Florin Andone, nu mai zic. Florin Andone, la fel. Ăla după ce a plecat din Spania, s-a terminat cariera lui. Gata, a fost zăvârșe. Florin Andone a dispărut. Cum a apărut așa, a dispărut. Jucat atunci la Coruña și după aia s-a dus la Brighton, Galata, Cadiz, s-a terminat cariera lui. El a fost atunci la Coruña, a prins sezoanele două foarte bune, la Córdoba și la Coruña, după aia la Brighton zăvârșe, Galata zăvârșe, bine, a fost împrumut, după aia pe la Cadiz s-a terminat, a dispărut brusc. Fotbalistul și vreo 25-26 de goluri, 26 de meciuri în echipa națională, vreo două goluri. Enes Ali la fel, Enes Ali a ajuns pe la FC Andorra, dacă țineți minte. Adică sunt foarte multe țepe de genul ăsta. Foarte, foarte mulți fotbaliști. Uite ăla, Yumita Akdag, a semnat cu Beşiktaş, fraților. Dar ăla s-a văzut din prima că e fotbalist. Ăla a și refuzat prezența în echipa națională în României. A fost la U21, când au vrut să-l treacă la echipa mare, a zis că el vrea să joace pentru Turcia. Și probabil că o să joace, că deja l-a luat Beşiktaş astăzi. A, nu vă spuneam că turcii mai au, cred că până pe 5 au turcii, pot să mai facă transferul. Dar ăia au marcat banul. Au scos bănuțul. Bănuțul, bunuțul. Hai să-l vezi pe Rațiu dacă... Și asta cu Rațiu la fel, că dădeau aia 30 de milioane. Păi credeți că nu-l dădea... Eu zic că nu a fost vorba de 30 de milioane. Asta iarăși este o vrăjeală de presă. V-am spus eu, ăsta are un agent foarte șmecheraș cu presa, cu Fichajes, cu aia tot. Fichajes din Spania, cu toate site-urile astea. Și apar în presa de la noi că a refuzat Rayo 3. Cum să refuz 30 de milioane? 30 de milioane în Spania? Bă, voi sunteți, ați băut apa câinelui. E cum să îl dădea... Îl trimiteau pe jos, îi cumpărau și avion de banii ăștia. Aoleu, 30 de milioane, ia-l tată. Pe cine îți mai dă 30 de milioane? Și niște minciuni din astea patologice de la noi. Auzi și tu că 30 de milioane oferea Fulham pentru Rațiu. Bă, voi sunteți tralala. Păi îl dădea Raiu instant. Nu că instant, cumpăra și avion de bani și așa, da, cum să nu luăm și avion? Păi cu ce să luăm un Iberia? Îl trimitem acum. Vă mai dăm și 5 fotbaliști dacă vreți, de la Academie. Cei mai buni, pe bune? Da, bă, fraților, mă, incredibil. Dar oamenii au zis că e fabula sau un iarbau. Au zis că, mamă, bă, voi vă dați seama... Au cerut ăștia 30 de milioane de coco și a refuzat Raiul. I-a oferit. Hai mă, pe bune. Terminați cu tralala ăsta de 244 de bani. Lumea pune botul. Exact cum a pus și săracul la face riscul cecul ăla. Da? Păi da. Betis l-a vândut pe băiatul ăla cu 5 milioane. Super sculă de viitor. Are 20 de ani. 5 milioane pe loc. Și ăla plângea. De ce ăla plângea? Că l-au vândut. Hai bă, ce naiba. Nu mai stai când... Și tu pentru 30 de... Raiu? Păi Raiu n-a văzut în viața un fotbalist cu 30 de milioane. Îl dădea instant. V-am spus, lua și avion de bani ăștia. Când ne dați 30 de milioane, vă dăm și un avion în bani ăștia. Vă ducem acolo, dar ne dați înapoi avionul. Știți? Hai mă, ce naiba. Terminați cu... Vrăjeala asta de 2 lei și 44 de bani, m-am plictisit. Eu nu l-au făcut pe ăsta, pe săracul Rațiu, nu a ajuns nici la Barcelona, nici la Marseille, nici la Manchester City, nici la Liverpool. Dăduseră, mai țineți minte că l-a aruncat să pe la Leeds. Știți că a apărut acum de câteva, vă tot explicam eu de ce nu are nevoie Leeds de un fotbalist precum
precum rațiu. Da. Mă, ce naiba. Da, nu eu am luat-o, mă, tralala, mă. Lumea crede absolut orice. Absolut orice. E spectacol. E spectacol în iar barba basă pe unul Glebencu. Dacă le pui la 30 de lei pe masă, taie vaca comună. E normal. Păi asta spun. Da. Ia că m-am căutat acum să văd. Deci uitați-vă și voi. Cel mai scump jucător vândut de Rayo Vallecano în istorie a fost Nobel Mendy. Da, l-au vândut la Hull City cu 23 de milioane de euro. Apoi Pep Chavarria 19 milioane. Adriane Mbarba 10 milioane. Alex Moreno 9,7 milioane. Numai așa. Deci n-au vândut pe nimeni peste 23 de milioane cel mai mult. Și voi vreți să spuneți că dacă îți oferea Fulham, deci ăstea sunt transferurile cele mai mari. Pep Chavarria în vara asta l-au vândut la Chelsea și pe Nobel Mendy, fundaș central de la Hull City, la Hull City pe 23 de milioane de euro. Deci au vândut în vara asta când n-au vândut în istoria clubului, că în rest au de la 10 milioane. În sezonul 2019 Adrian Mbarba 10 milioane de euro. 9, 8, 7, 5, 4, 4, 3 milioane, 3 milioane, ăsta a vândut. Și voi vreți să spuneți că la 30 de milioane nu luau ăștia? Pe loc! Păi așa și noi putem să spunem, bă, că și eu am vrut să-l cumpăr, am vrut să-l iau pe Messi cu 45 de milioane de euro, dar că nu mi l-a dat Inter Miami. Pot să spun și eu asta, nu? Așa cum zic ăștia. Putem să băgăm toate vrăjele astea. Bă, am vrut să cumpăr BBC 5, dar nu mi l-a dat statul britanic. Eu am vrut să-l iau, credeți-mă. Da? Chiar vreau să mă credeți, șampionilor. Am avut francul jos, dar nu mi l-a dat statul britanic. Că așa e în cupă Poli Timișoara Rapid la Sibiu, cum era pe vremuri, vezi că se juca pe teren neutru. Acolo este meciul șampionilor. Spectaculau. Spectaculau în Iarbao. Ia uite, fanii lui Poli. Hai de Poli, de la Sibiu, la Timișoara, la Sibiu. Să fie interesant. Începe cam în 18 minute această partidă șampionilor. Am auzit că Silia are ofertă la Sky Sport. Da. Vor să ne-l cumpere cu 5 milioane de euro. Dar le-am zis, le-am cerut 7. Acum să vedem. Au vrut să-l ia în rate cu buletinul. Chiar, bă, cum era pe vremuri, rate, rate, rate, erau alea cu rate, cu buletinul. Da, mă, da. Repet, au vrut să-l ia. Da. Au vrut să-l dea și să-l ia pe șampion. Doar că n-au putut șampion. Și pe Silea al nostru vor să-l ia ăștia la Sky Sport. V-am spus. Ne oferă 5 milioane de euro pe el. Da, noi vrem 7. Asta e. Dar să nu-i spuneți lui Sile că după aia o să facă tot posibil să plece. O să ne certe, o să ne zică, bă, dar ce naiba ați făcut aici? Nu, avem ofertă pe masă. Uite aici, e pe masă, mergeți pe mâna mea. 5 milioane de euro de la Sky Sports venită pentru Sile, fraților. Doar că eu vreau 7. Am zis, aș dori, adică păstrez eu 3 milioane și celelalte 4 le împar cu băieții. Da. Că na, eu am negociație, normal să iau. Nu iau nici măcar 5%, dar vedeți, iau sub. Ai 2 milioane, iau eu și restul de 5 le împar băieților pe aici pe la radio. Da. Nu, să văd, n-am mai răspuns, că așa se întâmplă. Ai naiba, englezii n-au mai răspuns la mail, n-am făcut contraofertă. Da, repet, să nu-i spuneți lui Sile că după aia nu mai înțeleg cu el. O să fie foarte greu. Păstrăm și... A, nu, că nu mai vor. Au zis că nu, că e de vârstă și că nu mai... Nu vor mai mult de 20% din viitor transfer. Nu. Tocmai de aia le-am zis. Tată, asta este vârsta. E Champions League. Ăștia-s banii. Sile,

7 millions. Și n-au vrut, mă. N-au vrut. Iar pe 7, 7 ăștia sunt. Iese la pensie acolo. Da, dar pe Sile nu-l poți trimite cu avion particular cu Spartan. E, nu. La 7 milioane. Cum să nu șampion? Acum chem, deci chem, dacă ne dă Sky Sport 7 milioane de coco pe Sile, știți ce fac? Mă duc pe aeroportul Otopeni și îi sun pe aia la British Airways și le zic un avion, vă rog frumos, cel mai scump pentru Sile. Da? Închiriem charterul pentru Sile și îi dăm de toate, îi dăm tot ce trebuie să se urce cu ce vrea el în avion, da? Spectacula un iarbao și aia e. Doar că nu vorbă, doar 5 milioane din păcate. A, înțeleg că și Raiul Vallecano îl vrea pe Sile. Crainic la stadion. Să vedem dacă reușim. Avem două oferte pentru el. Nu pleacă Sile pentru că n-au mici acolo. De bani ăștia, cum să nu? În, pe Londra? Pe Londra, la cât români sunt șampioni? Pe Anglia? Știe șampion de ofertă, a zis că a refuzat. Îi dă și mașină nouă. Păi normal, de toate. Nu șampion în Londra. Găsește în Londra super mici, cred. N-ai nicio emoție. Crezi că nu găsești? Găsești șampion. Uh-huh. Lejereanu. E spectacol. Așa, după aia punem noi ban pe ban să răscumpărăm. Exact. Acum, de ce să mai faceți asta? Nu, șampion. Păi da, cum? Nu mai, nu vi-l mai dau aia. La 7 milioane de coco și cu 5 oricum, ne-au scris englezii că și 5. Totuși, noi facem că Sile este un patrimoniu. Am dat noi bani ca să plece șampion. Da, am dat bani ca să plece că nu mai aveam nevoie de el. Oricum, are aceleași, aceleași poante expirate, așa că am făcut ca Gigi Becali. Le-am dat noi la bani ca să-l ia, să scăpăm de el. Dar Sile nu. Sile fără 7 milioane nu pleacă de aici. Deci Sile e Champion League. Asta e. Asta apropo de ofertele șampionilor de la, cum naiba le zice ăstora, Spectacula Unirbao. Degeaba îl vinzi dacă se întoarce după un an împrumut, ca mai toate transferurile românilor afară. E, ce mai mai interesează? Nu ne-am luat banul până la urmă. Dacă Sile se întoarce, aia e. Poate ne-l dau și împrumut, dar nu ne-am luat banul. Ama, ei ne pot da o clauză de aia, să le-am împrumut un an și ne plătești jumătate de sumă, dar nu, nu, nu, nu. Cum a zis și Nea Gigi, eu nu particip la licitații. Mie îmi dai banul, ăsta e, dacă nu se duc la Rotaru. Ei Wizzer-ul cu ăla de la Genius cu Sturzul la manșă și îi plătesc să-i cânte toate melodiile lui Haikyuu tot drumul. Să împline magazinele curzilor de mici și mezerul românești. Păi vedeți, uitați, ne scrie un radioascultător chiar din England, Dan. Pe o ciorbă, exact, într-o ciorbă, cum să vă spun, nu pot să plec. Așa a fost, am plecat la Steaua. Pot să joc la Craiova. Da. Deci, șampionilor, așa arată piața de la noi, de la radio, da? Marketul de aici, de la noi. Mercato. Așa, nu pleacă Sile pentru că n-au micei acolo. Dinamo are doi drăguși, unul e Maziru și altul e Pușcaș. Uite, vedeți? E spectacular un Iarbao. Așa e. Și Mazilu și Drăguș puteți să îi lăsați. E zăvârșe. Vine Călinescu în locul lui. N-aducem pe nimeni șampion. Ba nu, îl trecem pe Viorel. Îl lăsăm pe Viorel titular de luni până vineri. Îi mai dăm ceva, că na, din 7 milioane de coco descurcăm. Eu am zis, mi-aș dori. Nu, facem spectacul la o. Vine Nea Gigi cu ofertă pentru Sile, restructurare de post.

Că nu poate Viorel Vinio gratis. Poate șampion, că îl aducem pe super bani, vă dați seama. Facem Champion League. Vezi cum e. Găsim noi până la urmă. Ai luat 7 milioane pe Sile. Îmi repet, te-ai scos. Dar o să vedem dacă îl ia Raiova, Ecanu. Că înțeleg că vor sări acolo la stadion.

Da, poate să facă și asta. De asta vă, asta vă și explicam. Nu știu de ce te arunci așa. Poate i-a spus și Șumudică, na, că e prieten cu el. Voi vorbi cu Șumudică și a zis, iar pe Drăguș, că e sculă. Mai vorbi cu oameni, am vorbit și cu Meri Rudai, că l-a avut și Meri Rudai la Gaziantep pe final de campionat. Și ce-o fi zis? O fi zis și ăsta, iar că e sculă pentru Liga 1 și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe. Adică asta ar fi explicația pe care o are, pe care o găsesc eu. Ăștia toți i-au băgat lunea Gigi, iar că este super, super sculă. Găsește muștar și de Dijon în Londra. Cred că Sile merită 7 milioane de lei vechi, să nu se supere. Adică 700 de lei, hai mă, ce naiba. Ești, acum ești hater pe fotbaliști. Da? Ai dat-o pe hatereală, șampion. Rapid a câștigat ultima cupă pe... Uite mă, meciul ăsta. Rapid cu Poli Timișoara. Ia uite aici ce fotbaliști erau. Champion League. Vedem imagini. Cred că era de pe Telesport. Ia uite-l, Marius Constantin, Maftei și Mărdărășanu, ia uite-l. Nae Grigore. Spectaculau în Iarbao. Chiar la Timișoara. Ne scriu aici campioni la greu. Comentator la Raio. Are două... Păi asta spuneam și eu de Drăguș. 27 de ani. Jos labele de pe, de pe Sile, altul care nu găsim. Noi cu altul nu vorbim. Mihai din Tâncăbești. Eu nu cred că sunt magazine cu mititei la Londra. Ba, sunt șampion. Tocmai ți-a spus un radioascultător mai devreme care stă în Anglia. De fapt, doi ne-au scris. Ce se face că Sile știe doar franceză? Cum vorbește el cu ăia prin semne? Învață șampion de bani ăștia. Mâine, dacă avem ofertă pe el, îl învăț într-o săptămână toată engleza. O să vorbească, o să scrie ca Shakespeare. Voi nu înțelegeți că la 7 milioane o să se numească The Son Sile Free, The Son of Shakespeare. Așa, deci de banii ăștia facem ce vrem, să știți. Adică găsim absolut orice, orice vreți voi, șampionilor. Totul. Totul. Tot ce vreți și ce nu vreți. Începe în scurt timp și partida dintre la Sibiu. Ce de plume este pe stadion, fraților. La Poli cu... Poli cu Micu în poartă, Hustiene, Vlai cu Dolghi, Benzar, Spătar, Rotariu, Robert, Marincu și Niarco. Văd că Chițu e rezervă, nu e titular. Dați-l împrumut. Cum se spune Sile în franceză? Păi întrebați-l. Sil. Nicușor ne minte, Sile președinte. Rapidu, Ioan în poartă, Manea, Kramer, Ciobotariu, Uedraogo, Dumbia, Bubania, Grameni, Pop, Camara și Iambor. Un 3-1, 3-5-2 sau 3-1-4-2 așa. Saint Sila. Găsești mititei și în Boca Raton în magazin în America, uite ne zice Mircea. Păi da, normal, unde au trecut românii e imposibil să nu găsești mici. Adică e simplu. Întrebare, șampon găsești în Londra? Păi cum să nu găsești? Suc de la Basile, Bazil, cred că e în franceză. Sile Bazil, Bazil Boli. Da. Și pe el cheamă liber în franceză, e cum zicem la liber în franceză, păi nu că degaje e complet liber, libre e liber în sensul de libertate, cred că libr, nu? Cred că libru, șampion, nu? Așa e, nu? Libru. Așa știam. Sile premier. Da, libru. Așa am zis și eu. Uite, mai spun mai mulți acum, tot scriu. Libertate.

0: fraternite. Silete. Basil livre. Libre. Libre, mă, nu livre. Libre. Libre. Libre. Sunt în UK, toate magazin românești, în toate orașele din UK găsești mici. Vedeți? Liberté, fraternité, silete. Mici peste tot, da. Micii. Avem grijă de cei mici. Normal, șampion, găsești mici peste tot. Cine e galite? Sau deliver? Coeliu a vorbit și el șampionilor despre debutul amestecut al lui Baptiste Roux. Tehnician lusitan a comentat și debutul peripeției lui Baptiste Roux, 26 de ani. Să vă explic ce eliminare o am părerea mea legată de al doilea cartonaj galben, dar mai păstrez, a spus Coeliu. Iar astăzi Sportul Sudențesc a prezentat echipa, noul antrenor și-a citit discursul pe telefon și a primit aplauze, n-a fost în stare să vorbească din his own head, o fi scris pe chat GPT cum fac fotbaliștii ăștia, libre, păi da, am zis libre, șampion, libre e în spaniolă, Cuba libre, Cuba liberă. În această seară Sportul și-a oficializat revenirea în fotbal aproape 10 ani de la desființare din 2017. Echipa va activa în fotbal amator Liga 5, unde debutează duminică. Se va baza pe un lot format din foști jucători ai Găștii Nebune, alături de mai mulți fotbaliști tineri. Sportul Zențesc va disputa meciurile pe terenul Academiei lui Adrian Mutu din complexul Tei. Tibi Bălan, Raul Ciupe, Dacian Varga și Răvan Patriche sunt foști componenți ai generației care a impresionat în Liga 1 la Sportul, gașca nebună de la venirea lui Gigi Mulțescu în 2007. Președintele onorific a fost numit fostul mare capitan al Sportului Paul Cazan, iar din staff vor face parte Dacian Varga, Răzvan Patriche, Tibi Bălan ca principal și Raul Ciupe. Parte executivă a fost instalat Vlad Niculescu, Alin Rațiu și Cazan Junior. Sportul Zențesc va juca duminică la ora 18 împotriva echipei Fair Play București în Liga 5-a. Meciul va avea loc la Complexul Sportiv Tei din cadrul Academiei lui Adi Mutu. În prima parte a conferinței, fiecare persoană cu rol din nou proiect a transmis un mesaj. Tibi Bălan a citit un mesaj de pe telefon. În primul rând n-am venit aici ca un antrenor, am venit în primul rând ca membru în asociația aceasta nouă și am pregătit câteva cuvinte. O să citesc pentru că m-am pregătit. Pentru mine, acest club nu este doar echipă de fotbal, este o parte din viața mea, o pagină în care am scris istorie la clubul acesta de-a lungul timpului și cred că a reprezentat ceva important pentru România. Este un club emblematic, un club care a reprezentat și trebuie să reprezinte în continuare o națiune studențească. Da, a scris, cred că cu chat GPT-ul șampionilor. A vorbit Tibi Bălan. Adică de ce? Iar Dacian Varga a luat la mișto pe Patrick și a zis că dă-i și lui telefonul să citească. Champion League Dacian Varga. Da, hai să ascultăm și noi pe Tibi Bălan.
1: Am venit în primul rând să, ca și membru în asociația aceasta nouă și am pregătit câteva cuvinte. Din punctul meu de vedere, cum aș vedea eu acest club și mi-aș dori. Pentru mine, și o să citesc pentru că am pregătit, pentru mine acest club nu este doar o echipă de fotbal, este o parte din viața mea, o pagină care am scris istorie la clubul acesta de-a lungul timpului și cred că a reprezentat ceva important pentru România. Este un club emblematic, un club care a reprezentat și trebuie să reprezinte în continuare o națiune studențească, din punctul meu de vedere, o comunitate bazată pe libertate, corectitudine, educație, posibilitatea fiecărui om de a-și alege singur drumul în viață. Iar acesta este conceptul nostru pentru viitor, așa îl văd eu și sper să fie așa. Vrem ca acest club să devină un reper, un club care să reprezinte adevărata valoare a omului, a caracterului și a identității. Suntem un grup de oameni aici uniți, care am făcut istorie aici. Oameni care cunoaștem fenomenul fotbalistic, care avem experiență, noțiuni, legături și conexiuni care știm ce înseamnă performanța.

0: și vrem să ducem acest club cât mai sus. Dacă mă întrebați pe mine, vrem să-l ducem la cel mai înalt nivel posibil, cu o mentalitate profesionistă din toate punctele de vedere. Iar când spun profesionist, nu mă refer doar la ceea ce se întâmplă pe teren. Mă refer la infrastructură, la educație, management, medicină, scouting, tehnologie și mentalitate. Infrastructura trebuie să fie la un nivel de top ca să ai performanțe așteptate, chiar la un nivel internațional. L-aș vedea eu și așa mi-aș dori. Pentru că eu cred că România are nevoie de un club care să depășească nivelul mediu cu care, din păcate, ne-am obișnuit. Un club care să fie peste medie, social, fotbalistic și profesional. Noi nu vrem doar să construim o echipă care să câștige meciuri, vrem să construim un sistem care să producă oameni sportivi de valoare. Ne dorim ca acest club să iasă, ca din acest club să iasă un al doilea Hagi, un al doilea Chivu, dau și exemplu, regretatul Mircea Lucescu, regretatul Prodan. Deci, fotbaliști de top. Cam asta mi-aș dori eu. Oameni care au făcut România mândră. Oameni care au demonstrat că putem, avem valoare și putem să ne batem de la egal la egal cu cei mai buni din lume. Și eu cred că acest lucru este posibil. Dar nu putem face asta singuri. Avem nevoie de întreaga suflare studențească. Și când spun studențească, nu mă refer doar la studenți. Mă refer la cadrele didactice, la profesori, la oameni implicați în educație, la oameni care iubesc sportul și mai ales la oamenii care gândesc profesionist și care doresc o schimbare reală. Ne dorim cu toții, este același lucru, să vedem din nou România cum a fost odată. Iar eu cred că acest lucru, acest club poate să realizeze, să aducă o creștere pentru România. Avem proiecte, avem concepte, le discutăm, le analizăm și dacă este nevoie le modificăm. Dar există niște principii de la care noi, sportul studențesc, nu ne abatem. Corectitudine, profesionalism, calitate, tehnică, disciplină, mentalitate și caracter.
1: Fabulos, bă, băiatule, bă. Mi se pare, nu știu, dacă a scrie un editorial despre asta și a vorbi acum, lumea spune că sunt hater. Bă, dar la ce mai este creierul omului până la urmă? Dacă tu vii acolo și te prezinți ca antrenor și te ești de pe telefon. Este înfiorător. Pe lângă faptul că spune că s-a pregătit, l-ați văzut că de multe ori se oprea și greșea citind. Înțelegeți? Adică mai bine îi scria Luceafărul și le recita din Luceafărul șampionilor. Era mult mai simplu să spună de Luceafărul. Chiar și începutul. Și lumea îl ierta. Să zic că a fost toată ca în povești, a fost ca niciodată. Niru de Mare împărătește o prea frumoasă echipă. Și era sportul la părinți și mândru toate cele, cum e Dinamo între Sfinți și Steaua între Stele. Sau Luna între Stele. Din umbra falnicelor bolți, Rapidul pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră unde în colț FC Național așteaptă. Adică puteai să faci chestia asta, înțelegeți? Era mai ușor decât să vii șampionilor. Să nu înțelegi, nu scrisul, că eu sunt fer convins că era de pe ChatGPT acolo. Înțelegeți? Deci oamenii au luat o raznă, v-am explicat chestia asta. Și am văzut asta la foarte mulți fotbaliști, nu doar la fotbaliști, și nu fost fotbaliști. Stau non-stop și v-am zis, era odată unul în metrou și scria, am în față o fată cu un ghiozdan cu Hello Kitty, ce să-i zic. Întreba pe ChatGPT, voi vă dați seama. Doamne, bă, băiatule, bă. Nu, ne-am dus pe tralala. Credeți-mă. Adică și un copil de clasa a treia ar fi vorbit mai bine decât a făcut Otivi Bălan astăzi. Dacă voi vreți să renașteți sportul din suflet la antrenorul care citește de pe ChatGPT și spune că s-a și pregătit înainte de asta și el nu știa discursul, plus că erau niște chestii care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Da? Adică, bă, stai puțin, că zice la un moment dat pe final, dacă l-ați auzit, da? Zice că

0: cum a zis, mă? Că avem proiecte, avem concepte, le discutăm, le analizăm și dacă este nevoie le modificăm. What the fuck is that? Și Bafometul despre care vă spuneam, cum adică? Eu ca ziarist aș fi întrerupt acum. Stai. Stai, tată, zine-ne și nou acolo. Că n-am înțeles. Ce principii, ce vrei să ne spui acolo? Așa a zis, avem proiecte, avem concepte, le discutăm. Ce proiecte, ce concepte? Și dacă este nevoie, le modificăm. Da? Deci ăia râdeau, mă, băiatule, bă. Înțelegeți? Pe care puteți uita. Mai bine lăsau pe Varga, pentru că Varga vorbește foarte bine. Și și-a făcut antrenamentul la Metropola TV, l-ați auzit și aici la radio, de multe ori a fost invitat, foarte, foarte inteligent. Da? Și Bafometul despre care vă spuneam. Da? Spectacol. E superb, băi, fraților, bă. Avem și noi un fotbalicel TV Băran. Stai, Petre, nu citi, exact. Moș Crăciun și prieteni. Fix așa a fost. Da. Fix așa a fost. Moș Crăciun și prieteni. Stai, Petre, nu citi. Stai, nu citi. Da. Fix așa a fost. Moș Crăciun și prietenii săi. Exact așa s-a comportat și TV Băran astăzi.
1: Încă un cunoscut fabulist și epigramist. L-am luat între noi, chiar dacă nu-s toate în grai, că el, fiind din altă zonă, tot unde ești? De unde? De tare. S-a lucit. De unde ești, deloc? Petre, de unde ești, deloc?
2: Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de brazi, Moș Crăciun și prietenii săi.
0: Exact așa a fost. Exact așa a fost, campionilor, da? Fix așa. Da. Spectaculau în Iarbau. A început Timișoara Rapid, semnitul 8 este 0-0. Haideți să-l ascultăm și pe Ionuț Chirilă după aproape 2 luni la CS Dinamo.
3: Încă nu.
4: Nu, încă nu, nu s-au făcut 2 luni. Aproape.
3: 7 iulie ne-am apucat.
4: Deci mai aveți puțin.
3: Cu selecție, care a durat vreo 2 săptămâni. Și am așteptat verdictul Federației. De fapt, atunci am început.
4: Oficial.
3: Da, pentru că și în contract aveam că dacă rămânem în Liga 3, eu nu vin.
4: Știu asta. Cum merge treaba până acum, mulțumit de antrenamente, de tot ceea ce se
3: păi
4: întâmplă
3: aici? Sunt mulțumit că cu o echipă de copii, în care Angel are 15 ani și 8 luni și 9 luni, dacă cred că azi a făcut 16, da? Cu Aian 17 ani, cu Balcă 17 ani, cu Avram 18 ani, cu Stoicea 16 ani, cu o echipă de copii, jucăm de la egal la egal cu orice echipă din Liga 2. Cu echipe puternice, care joacă de 3-4 ani împreună și suntem la limită acolo. Am pierdut un meci acum pe care nu trebuia să-l pierdem niciodată. Am văzut statistica, mi-a dat-o Ionuț Lupesc. 52% posesie noi, 48 ei. 14 șuturi la poartă noi, 5 ei. 6 pe poartă noi, 2 ei, dintre care un gol. 5 cartonașe galbene ei, 3 noi. Suntem acolo. După o lună și jumătate timp efectiv de lucru, cu niște copii adunați din Academie, pentru că noi n-am putut să luăm jucători maturi. De exemplu, golul cu care l-am luat acum cu Șelimbăr a fost dat de un fost jucător de aici, de Cocoș, care ne mai având contract, noi n-am găsit niciun jucător aici. La 30 iunie toată echipa a terminat toate contractele și nu exista nimeni aici.
4: Înseamnă că trebuie să faceți bine.
3: Și atunci m-am dus la Academie. Din păcate, la Academie, grupa de 18 ani, care trebuia să fie cel mai apropiat fizic de ceea ce înseamnă senior, era cea mai slabă. Am coborât la 17 ani. Acolo l-am luat pe Balcă, pe Stanciu, câțiva jucători. Am coborât și mai jos, la 16 ani. Cea mai bună grupă. Și am fost nevoit să

0: Introduc jucătorii de 16 ani. Este o diferență imensă de forță fizică între Năstăsie, Zainea, jucători de 33-35 de ani. Majoritatea în Liga 2 sunt fost jucători de la Liga 1 care au terminat acolo și se retrag spre Liga 2 ca să mai câștige o pâine. Dar sunt echipe puternice legate de 3-4 ani împreună și noi însă venim din spate. Adică noi,
1: dar care este obiectivul?
0: La nivelul la care suntem, suntem în parametri acum. Adică am făcut un meci excepțional la Târgoviște.
2: Dragi pisici, l-ați auzit că a făcut un meci excepțional la Târgoviște, șampionul de Ionuț Chirilă, șampionilor. Am făcut un meci extraordinar, notele tot au fost de partea noastră. Am fost niște Champions League, ce să mai, eram acolo pe ele să rupem Dudu. Da, cam asta este șampionilor. Până la urmă, Ionuț Chirilă vede mai bine viitorul fotbalului, ați auzit, da? A zis că, tată, ăștia-s copii, el are 15 ani, la 16 ani. A vorbit și Șumudică, înaintea meciului cu Faru, mai a plecat și lui un fotbalist. E necăjit tare Șumudică. Ce o face, cum o să-l mai țină Varga, v-a mai zis, că într-o zi o să plece și el. Nu o să mai nu un fotbalist acolo. Nu, vorbește foarte bine. Chirilă chiar vorbește foarte, foarte bine, șampionul. Ia să-l auzim și pe Șumudică.
3: Și nu știu ce impact poate să aibă. E clar că este o atmosferă mai bună, dar nu știu. Meciul îți dă răspunsul.
4: Partida cu Farul, cum o vedeți? S-a acumulat, se simte oboseala, că s-a acumulat cu siguranță la programul pe care l-aveți?
3: E clar că este o oboseală. Am jucat în 6 zile 3 meciuri, adică mâine vom juca al treilea meci în decurs de 6 zile. Va fi greu. Farul a avut timp să pregătească acest joc, o săptămână la dispoziție. Au un antrenor bun, un antrenor care îl respect și a pus amprenta. Ei de 6 etape în campionat nu pierd. Va fi un meci extraordinar de greu, un meci care nu putem să-l câștigăm decât dacă avem spirit, dacă vom da totul pe teren, fiindcă este o echipă tânără, o echipă care aleargă, pun piciorul și dacă nu vom fi la fel de agresivi și la fel de motivați la acest joc, n-avem nicio șansă. De fapt, eu sunt ferm convins că plecăm cu șansa a doua datorită acestui program încărcat și nu în ultimul rând datorită absențelor pe care le am și care au intervenit. Mă refer aici la Beici, la Corenița, doi jucători foarte importanți în angrenajul echipei.
4: Corenița, o pierdere imensă?
3: Imensă, da. Imensă. Din punctul meu de vedere, era un jucător extraordinar, un jucător dezechilibrant, care putea să facă diferența în orice moment al jocului și atunci vă dați seama că este o pierdere imensă. Dar nu ține de mine, nu. A fost alegerea lui, alegerea conducerii. Eu sunt antrenorul echipei și doar pot să fac ceea ce ține de mine. Mai departe, nu pot să mă opun, de fapt, unui transfer în care și jucătorul și clubul au beneficii.
4: Se mai aude ceva de ridicarea interdicției la transferuri?
3: Nu trebuie să mă întrebați pe mine, eu nu sunt, cred că sunt ultimul din club care aflu lucrul ăsta și nu. Cu toate că sunt direct implicat și îmi doresc foarte mult, pe zi ce trece rămâne mai puțin, clubul muncește, sunt ferm convins că fac eforturi chiar inimaginabile, stau și noaptea să ia legătura cu cei de la FIFA, înțeles că sediul s-a mutat la Miami, este o diferență de fus orar și fac tot ceea ce ține de ei să se deschidă această interdicție, dar avem de suferit și primul care are de suferit sunt eu, cei jucătorii, clubul, toată lumea.
4: Au plecat Corenița, a plecat...
2: Deci ăștia l-au mințit pe Șumudică că FIFA s-a mutat la Miami, nu, FIFA este în continuare la Zurich.
3: 14 jucători față de anul trecut, 14.
4: Se pare că curg ofertele și pentru Billy Bock, v-ați putea lipsi și de el?
3: Nu este problema mea. Eu sunt aici doar să muncesc, să fac ceea ce ține de mine cu ceea ce am la dispoziție. Mai departe, întrebați-i pe cei care se ocupă de transferuri. Eu sunt un antrenor plătit să-mi fac treaba.
2: La Miami există un Legal and Compliance Division. E altă legătură, dar sediul este tot la Zurich.
3: Sunt oameni abilitați, oameni care au fost în momentul de față aduși să conduc acest club și mă refer și la domnul Zăvoleanu. Dânsul știe cel mai bine, adică este șeful, să zic așa, în tot ceea ce privește veniturile care vin în club, ceea ce trebuie să faci un balans așa între venituri și cheltuieli, și atunci ca antrenor ești pus în fața faptului împlinit. Știam unde am venit la început, dar nu mă așteptam ca așa de repede să plece jucătorii și să plece într-un număr destul de mare. Într-un timp scurt deja am pierdut doi, cum zici și tu, dacă îl pierdem și pe al treilea și noi nu putem să regimentăm, practic rămânem în 16-17 jucători care, am mai spus-o mai devreme și nu vreau să caut niciun alibi, în 6 zile nu poți să duci 3 meciuri cu jucători care sunt marea majoritate, unii dintre ei, nu știu dacă marea majoritate, dar destul de mulți sunt trecuți de vârsta de 30 de ani. Adică e foarte greu să te recuperezi și după drumuri și după... Practic noi nu facem decât un antrenament astăzi și mâine jucăm cu Far.
4: Credeți că se va acomoda Porenița la FCSB? Se va integra?
3: Este un jucător de valoare. Puțin mă interesează ceea ce va face la FCSB. Eu îi doresc baftă, am avut o colaborare deosebită cu el. Un băiat de un caracter ieșit din comun și, din punctul meu de vedere, caracterul este o componentă de bază în exprimarea unui jucător mental. El este un jucător foarte puternic, un jucător care are capacitate de efort, care este bine pregătit, este între puținii jucători care mi-atingeau parametrii normali unui joc de fotbal și sunt ferm convins că e pregătit în orice moment, chiar și la derbiul cu Dinamo pe care l-au, să intre în teren. Și de calitate nu mai vorbim, fiindcă din punctul meu de vedere era unul dintre cei mai buni jucători și un lider de vestiar.
2: Ia auziți, bă, fraților. Deci, practic, Șumudică rămâne în 16. CFR-ul, care anul trecut se plângea că are 30 ceva de jucători. Acum sunt 16. În curând, v-am spus, o să plece Șumudică, o să rămână că... Stai, bă, că noi n-avem nici măcar 10 fotbaliști, n-avem în echipă. Și o să aducă copii, cine știe de pe unde. Da, e o situație foarte, foarte grea pentru CFR. Abia pusese Șumudică pe picioare cu 3 victorii. Vedem ce urmează de acum, pentru că îți pleacă și Corenița, un super fotbalist. Ce se întâmplă mai departe, nu? Săvârșe. 0-0, Timișoara Rapid, au trecut 18 minute, asta a fost și emisiunea Șampionilor. Seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, iar noi ne auzim mâine seara.
5: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
8: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
9: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi!
7: este mai mult decât un apartament.

0: un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.